0: 14 samospráv predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti údajne hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Zisteniami sa zaoberal parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Jeho člen Vladimír Ledecký z SAS rozumie motivácii starostov, no hovorí, že by k majetku obce mali pristupovať zodpovednejšie.
1: Treba presunúť kompetencie obcí, ale možno aj niektorých malých miest, do takých celkov, ktoré budú funkčné.
0: Reaguje podpredseda rovnakého výboru Jaroslav Baška zo Smeru SD.
2: Treba na nich apelovať, aby si to dobre rozmysleli tieto samosprávy a aby sa teda zariadili tak, aby neprišli o tú možnosť ďalej sa spolupodielať na riadení tejto východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
0: Tajfún Yangmi dosiahol japonské pobrežie, a to na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred povodňami a extrémnymi lejakmi. Živel sa pohybuje rýchlosťou 40 km za hodinu východným a severovýchodným smerom a sprevádza ho vietor s rýchlosťou až 126 km za hodinu. Do západného a juhozápadného Japonska priniesol silný dážď. Rieka Koza v prefektúre Wakayama sa už vyliala z brehov. Yangmi je šiesty tajfún sezóny. V pondelok zasiahol ostrov Okinawa. Zranenie utrpelo 15 ľudí. Na ostrove zostáva asi 17 000 domácností bez elektriny. Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Slovensko navštívil interaktívny vlak, tzv. Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa stal pred 25 rokmi. Od prvého piva a cigarety sa niektorí prepracujú k závislosti, spôsobia autonehodu aj prídu o život po predávkovaní. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
3: Cílem toho vlaku je dětem ukázat, jak vůbec funguje svět drog a závislostí. Ten program není založen na tom, že by jsme jim říkali, co je dobře, co je špatně, to chceme po nich. Takže to je vlastně cíl toho programu ukázat jim, jak ten svět drog a závislostí funguje a co na ty děti ve světě čeká.
0: V Nitre včera špeciálny vlak navštívilo vyše 300 stredoškolákov.
4: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
5: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
6: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
0: Vlak bude v ďalších dňoch v Myjave a v Pezinku. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 tréner Vladimír Weiss avizuje v zostave zmeny.
7: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie. Keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, cez deň na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 12 až 6, v južnej polovici zväčša 18 až 12, denná 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme na cesty. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné autá cez Modrú Trnavu a Trstín. Pri obci Jur nad Hronom je uzavretý most pri Betonárke pre zlý stav. Obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
10: V najbližších minútach si vypočujte reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
8: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
11: Tisíce zasahujúcich policajtov, požiare v uliciach Paríža a výtržnosti. Futbalové oslavy fanúšikov PSG z výhry titulu v Lige majstrov sa zmenili v násilie. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez.
12: Nous avons procédé à 780 interpellations.
13: Po celej krajine sme zatkli 780 ľudí. V lani ich pri rovnakej udalosti bolo 592. Ide teda o nárast o viac než 30%.
11: Tvrdé jadrá futbalových fanúšikov sú neslávne známe. Česko len nedávno riešilo incident z pražského derby Slávie a Sparty. Novinár českého radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
14: Kluby aktuálně nemůžou používat kamerové systémy pro rozpoznání obličejů, pro identifikaci těch pachatelů. A to je samozřejmě problém.
11: Má futbal medzi fanúšikmi najviac radikálov? Ak áno, prečo? Mení sa situácia oproti minulosti k lepšiemu alebo naopak stagnuje? A ako urobiť z futbalových štadiónov bezpečné miesta, keďže medzi návštevníkmi sú často rodiny s deťmi? To sú otázky pre Pavla Traxlera, odborníka na bezpečnosť, ktorý v minulosti pôsobil v oblasti boja proti extrémizmu na ministerstve vnútra. Dobrý deň.
15: Dobrý deň.
11: A Pavla Struhára z katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorý skúma divácke násilie a futbalové chuligánstvo. Dobrý deň.
16: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
11: Za mikrofónom je Matej Baránek. V uliciach viacerých francúzskych miest prerástla víkendová futbalová eufória do násilnosti. Rozvášnené davy po výhre PSG v Lige majstrov muselo krotiť až 20 000 policajtov. Stovky ľudí sa zranilo, ďalšie stovky bezpečnostné zložky zadržali. Pavol Struhár, sú násilnosti, bitky a agresívne správanie už neoddeliteľnou súčasťou DNA futbalových fanúšikov a futbalového fandenia?
16: U niektorých skupín určite, ale veľmi by som tu opatrne rozlišoval, pretože väčšina divákov, dokonca aj tých, čo pozbudzujú, čo sú aktívni, čo kričia, čo skandujú, tak väčšina z nich násilní nie sú. A potom samozrejme sú tam skupinky, pre ktorých to násilie je veľmi dôležité a mohli by sme povedať, že je to pre nich teda DNA, že ak už aj to násilie aktívne nevykonávajú, tak minimálne tam dochádza k estetizácii násilia, to znamená, že násilie považujú za dôležité, stále ho pripomínajú, či už transparentmi alebo teda pokrikmi. Takže pre niektoré skupiny je to určite dôležitá súčasť toho fandenia, ale pre mnohých divákov aj z tých ultraskupín aktívnych fanúšikov je práve násilie niečo, čo nepotrebujú pri tom každodennom fandení.
11: Francúzsky prezident Emmanuel Macron po násilných stretoch vyhlásil, že toto už nie je futbal. Je alebo nie je, pán Struhár?
16: Podľa môjho názoru nie je. Keď sa pozrieme na ten francúzsky kontext, ja by som bol tuto veľmi opatrný, pretože áno, mohli to začať určité chuligánske skupiny, mohli to začať fanúšikovia, ale ja by som tam pridal aj možno otázku sociálnych problémov vo Francúzsku, nerovnosti, lebo vieme, že súčasťou tých fanúšikovských klubov a skupín sú ľudia z nižších sociálnych vrstiev, ktorí sa trápia v tej spoločnosti a privítali to ako príležitosť, že sa môžu postaviť proti bezpečnostným zložkám, proti systému, proti tomu štátu. Takže ja by som každú takúto násilnosť fanúšikov posudzoval individuálne a v kontexte širšom, napríklad v tomto prípade francúzskej spoločnosti.
11: Kto sú futbaloví chuligáni, pán Draxler? Je to forma extrémizmu alebo naopak životný štýl?
15: Ani v tomto prípade sa nedá povedať, že sa bavíme o nejakej jednoliatej skupine. A taktiež aj tá predstava, že ide väčšinou o nejakých primitívnejších jedincov alebo sociálne slabšie vrstvy a tak ďalej, sa nedá aplikovať na celé toto spektrum týchto futbalových chuligánov. Treba k tomu pristupovať, že tie motivácie sú veľmi rôzne. Ak si pozrieme aj to Slovensko, ale nie len Slovensko, ale aj zahraničie, môžete tam vidieť celkový prierez, teda od rôznych sociálnych skupín, od tých, dajme tomu, chudobnejších, ktorí presne hľadajú, kde by mohli patriť alebo vybiť tú svoju frustráciu, kľudne až po jedincov, ktorí môžeme brať ako, dajme tomu, že vyššie vzdelaných alebo z lepších sociálnych vrstiev. To, čo ich skôr spája, tak to je nejaký pocit frustrácie, ktorý je niekde väčšinou úplne na pozadí, či už to presne môžu byť tie sociálne problémy a veľmi veľký pocit niekam patriť. To je vec, ktorú je to v podstate taká základná ľudská, by som povedal, že psychologická potreba, že niekam patriť. A keď sa urobí ten správny koktail tejto frustrácie, prípadne z nejakého nedostatočného vzdelania alebo empatie k, vlastne k iným ľuďom a ten pocit, že vlastne niekde potrebujem patriť a niekde sa potrebujem akože angažovať, tak to je to, čo týchto ľudí spája, ale nedá sa povedať, že by to bola nejaká jednoliatá masa.
11: Je to teda aj životný štýl?
15: Pre veľa z týchto, naozaj toho tvrdého jadra, je to životný štýl a opäť záleží od konkrétnych klubov, pretože na to sa môžu potom nabalovať nejaké iné atribúty. Už je to v Poľsku, tak tam môže byť prekryv, alebo v Srbsku s organizovaným zločinom. Niekde, myslím, že to bol Trenčín, tam to bolo dokonca spojené s antirasizmom, čo je väčšinou také oddelené, akože, alebo tak, že v protichode ako väčšine fungujú títo chuligáni. Takže to podstatné je, že a ako pán Struhár povedal, skôr sú to skupiny, ktoré využívajú to krytie toho davu, že sa v ňom môžu zakryť, aby sa tam vedeli takto realizovať a to spojí nejaké ich potreby, kde sa oni dajú tieto skupinky, ktoré môžu prerazť do tejto agresivity.
11: V nedeľu vyhralo svetový šampionát v hokeji Fínsko. Ulice Helsing však nehoreli ako ulice Paríža po výhre PSG nad Arsenalom. Čím to je, že fanúšikovské základne iných športov vedia ako keby zvládať emócie lepšie ako tie futbalové? Vedia to pán Struhár?
16: Áno, ono to tak úplne neplatí, lebo ja si pamätám, že v NHL, keď po finále, tak tiež fanúšikovia Spojených štátov amerických alebo v Kanade podpalovali auta na uliciach. Ale áno, v našom prostredí sme skôr zvyknutí na to, že to násilie pachajú futbaloví chuligáni. Je to v dôsledku aj možno nejakého historického, že v podstate to násilie s tým futbalom už od 14. storočia je s tým spojené, ale ďalšia vec veľmi dôležitá, ktorú častokrát vnímame ako veľmi jednoduché vysvetlenie je, že futbal je najpopulárnejší. To znamená, že má najväčšiu pozornosť, chodí tam najviac divákov a keď tam chodí najviac divákov, to znamená, že je tam aj väčšia rivalita, že tam keď prídu nejakí fanúšikovia aj agresívnejší, že tam nájdu objekt svojho hnevu jednoduchšie. A samozrejme, potom by sme mohli hľadať ďalšie znaky, ako napríklad je tam väčší dôraz na tú maskulinitu alebo na tú mužnosť, mužskosť pri tom futbale, je to taký klapský mužský šport. A, alebo by sme dokonca mohli ísť aj do sociálnych tried, lebo keď sa napríklad začalo skúmať futbalové chuligánstvo vo Veľkej Británii, tak sa začalo skúmať na pozadí sociálnych tried, robotníckej triedy, ktorá chodila ventilovať na futbal. Boli nespokojní častokrát so svojím životom, so svojím statusom a tie štadióny boli pre nich také útočisko, kde by mohli sa prejaviť, kde si mohli zanadávať, kde mohli si popiť, kde sa mohli pobiť. Jednoducho taký únik pred realitou, ktorú mali. Takže je tam veľa zdôvodnení, prečo práve futbal, ale úplne by som to neobmedzil, lebo keď sa napríklad bude pritvrdzovať v opatreniach na futbale, tak je pravdepodobnosť, že tí fanúšikovia môžu prejsť do iného športu, kde tie regulácie divackého násilia sú slabšie. Takže nemusí to byť konkrétne o tom športe, ale áno, tradične je to futbal, lebo najpopulárnejší šport, pretože to k tomu tak patrí nejako.
11: Pán Draxler, naozaj to tak platí, že najviac radikálov priťahuje práve futbal, pretože je to najpopulárnejší šport na svete?
15: Rozmýšľať sa dá zjednodušiť vlastne táto odpoveď, lebo opäť, ak sa bavíme o akej časti vlastne geografickej, je to s tým spojené.
11: Zoberme Európu.
15: Presne. Ak zoberieme Európu, tak to určite áno, lebo keď si pozrieme opäť, dajme tomu kriket v Indonézii a podobne, ktorý má tiež svoju ligu a vie vyvolať tiež veľmi veľké svoje emócie, tak vždy je to skôr niečo, čo presne tých ľudí spája, kde sa môžu aj tieto skupinky, akože preberú tú svoju identitu. A to je pre nich ten vlastne ten nejaký spôsob seba uplatnenia, že sú nejaká tá silná komunita a sú ochotní ísť aj za to násilie. A s tým futbalom to bolo spojené aj historicky, že je veľmi komunitný, pretože je to lacné, preto to bolo skôr pre tie nižšie sociálne triedy, ako bolo spomenuté pánom Struhárom. A lebo kúpiť si tú loptu mohol pred 100, 200, 300 rokmi ktokoľvek a tí chalani si mohli kopať a mohli sa zároveň identifikovať do nejakej skupiny, mať nejaké svoje sny. Ak sa im nepodarilo im naplniť tie sny, že hrať v nejakom klube, tak mohli podporovať ten svoj klub a to im dávalo vlastne túto identitu, že prečo tak presne inklinovali k tomuto futbalu, lebo to bolo lacné, bolo to regionálne, dokoľ to mohol robiť, už aj ten tenis ste si potrebovali kúpiť aspoň tie rakety, ale pri tom futbale vám stačila naozaj jedna lopta a okolo toho ste sa stretávali ako tá sociálna skupina, ktorá nemala mi čo robiť a toto sa vlastne ťahalo tou históriou, že prečo ten futbal je vlastne taký populárny, lebo v podstate lacný a mohol byť všade a mali tie regionálne kluby, ktorých vlastne často to znamenalo buď náboženstvo, alebo presne tento športový klub, kde mohli prebrať tú svoju identitu.
11: Do akej miery sú prepojené tvrdé jadrá futbalových fanúšikov a pravicový extrémizmus? Je medzi tým priama úmera, alebo je to mýtus?
15: Veľmi záleží, pretože opäť aj ten pravicový extrémizmus je dosť rozložený. Ak sa bavíme o nejakých politických lídroch, tak oni, tie sympatie tam často boli medzi nimi. Je to presne dané tým, že aj ten pravicový extrémizmus priťahoval ľudí, ktorí na seba chceli prebrať nejakú identitu, aby si zadovážili nejaké, dá sa povedať, to sociálne miesto, ktoré brali s touto identitou. To znamená, že veľmi to zjednoduším. Ak bol nejaký šikanovaný chalan na strednej škole, tak zrazu mu stačilo prehlásiť, že tá patrí k tejto skupine, nájsť si tú, ani nemusel často rovno si nájsť tú skupinku, ale len to sa prehlásil a už ten jeho status sa kvázi niekde pohol. No a rovnako taký týchto ľudí, ktorí majú nejaké svoje frustrácie, ten základ presne začína už viac menej v detstve, škole, vo výchove, výchova v tolerancii, preto ak ste spomenuli ten príklad Fínsko, sú veľmi ďaleko presne v tej výchove k hodnotám a k tolerancii, preto tie problémy tam majú ďaleko menšie, ako dajme tomu tá východná Európa. No a keď toto tam nie je a je takýto jedinec, ktorý nazvime, že je zraniteľný na to, aby bol oslovený týmito myšlienkami, tak ho oslovuje už potom toto spektrum, že buď môže ísť aj k tým chuligánom, alebo teda tie pravicové myšlienky sú mu blízke, lebo je to typovo blízke. Ale nie je tam nejaký automatický prienik.
11: Vlna agresivity futbalových chuligánov vyvrcholila v Európe v 80. rokoch tragédiou v Bruseli. Po strete fanúšikov Juventusu Turín a Liverpoolu sa zrútil múr na štadióne a zomrelo 39 ľudí, ďalších 600 sa zranilo. V socialistickom Československu v tom čase zase zdemolovali fanúšikovia pražskej Sparty cestou na zápas do Banskej Bystrice niekoľko vozňov Rýchlika Hron. Režisér Karel Smiček natočil o udalosti film Proč? Tu je krátka ukážka.
17: V tom vlaku stejne bylo všechno rozsekaný, ja som sa jenom přidal.
18: Co ste z toho měli rozsekat vlak?
17: Každý se chtěl vytáhnout před partou.
18: Čím se vytahujete, když zničíte něco, co jiný člověk udělal?
17: Já nevím. Tenkrát o tom takhle nikdo nepřemýšlel.
18: A přemýšlel jste vůbec při tom rozbíjení zářivek?
17: No tak jedný zářivky, jo.
18: Jaký jste měl při tom pocit?
17: Pocit? Já nevím. Prostě jsem si chtěl taky něco užít, no. Jako ostatní, no.
11: Pavol Struhár, otázka na vás. Ako udržať rozvášnený dav na úzde, ak sa rozprávame o fanúšikoch, ktorými zmietajú emócie?
19: Áno, dobrá pripomienka, je to veľmi ťažké. Pritom, keď si to predstavíme, tak v tom ultrase, alebo v tých fanúšikovských skupinách, sú fakt rešpektovaní lídri, je tam prísna hierarchia, ktorí dokážu ten dav do istej miery kontrolovať. To znamená, že, a to si predstavte, že sú tam mladí chalani, ktorí sú častokrát podgurážení, to znamená, že sa veľmi ťažko s nimi pracuje, ale ten speaker, alebo ten líder toho fanklubu to dokáže, ale potom pritom môže prísť nejakej situácii, ktorú ani ten líder, alebo speaker už nedokáže zastaviť. To, čo sa teraz stalo naposledy Slavia versus Sparta Praha, kde už aj ten líder bol bezmocný a treba byť o krok pred, to znamená, že treba byť pripravený na to, že k takéto situácii môže dôjsť a už preventívne urobiť opatrenia, aby ten dav nejakým spôsobom sa nezvrhol, lebo keď už tomu príde, tam už fungujú úplne iné mechanizmy, to by psychológovia určite lepšie vysvetlili tú psychológiu davu a to je vlastne to, čo sme teraz počuli aj v tejto ukážke z toho filmu, že tam už si tí ľudia neuvedomujú, že škodia klubu, lebo keby racionálne zvážujú, tak povedia, že no toto neurobím, pretože ten klub, ktorý je pre mňa celý život, pre ktorý by som a pre ktorý obetovali veľa peňazí, veľa voľného času, tak oni by mu nechceli ublížiť, ale v tých momentoch to situačné rozhodnutie je také, že jednoducho už sú neovládateľní takí ľudia, takže to riešenie, aj keď sa zdá tak vágne povedané, ale znamená byť o krok pred z hľadiska organizácie toho podujatia, z hľadiska podchytenia si toho fanklubu, komunikácie s fanklubom a tak ďalej, takže tam je viacero krokov, aby sa vôbec zamedzilo vypuknutiu takéhoto šialenstva.
11: Uh-huh. Rozvášnený dáv a opatrenia polície, pán Draxler, pomôže v takom prípade už len tvrdá sila, keď je dáv rozvášnený?
15: No ak je ten dáv už stiahnutý touto dávovou psychózou, tak v tom prípade tam viac menej je, nie je veľa iných možností, aby naozaj nastúpili teda tie poriadkové jednotky a začali, ako to hovorí, že vypratávať teda ten štadión a riešiť tú situáciu. Ale to by mal byť vždycky až tá, vlastne, tá posledná možnosť, lebo je to na tom klube, aby zabezpečovalo vlastne bezpečnosť na tom konkrétnom podujatí. Tú políciu si môže až následne prizvať, že keď vlastne túto organizáciu nezvládlo. No a opäť to je už, keď sa bavíme o extrémnom prípade, tam treba ísť preventívne a už teda od začiatku od monitoringu, kto tou komunikáciou medzi tými klubmi, sú na to dáni predsa tí delegáti a toto dá sa povedať, že relatívne funguje, komunikáciou presne s týmito klubmi, aby sa vyfiltrovalo, kto môže ísť na zápas, kto nemôže ísť na zápas, to znamená, že už od toho príchodu. A potom aj tie samotné opatrenia na štadionoch. Nám sa zdá, že sa žiaden problém nevyriešil, ale Británia je v tomto veľmi dobrý príklad. Ešte v tých 80-tych rokoch, a presne keď sa aj Hillsborough spomíname tieto, to bol iba jeden z takýchto vlastne veľmi konfliktných a tragických situácií. Ale tie bitky okolo týchto klubov tam boli na týždeň, ak nie na dennej báze. A máme tu Britániu spojenú s tým, že tam je to teda nezvládnuté, alebo tam je tá kulíska presne týchto rowdies a týchto futbalových chuligánov. Ale od týchto tragických incidentov to prešlo dosť veľkou zmenou a dá sa povedať, že sa dosť limitovali alebo že znížilo aj toto násilie, vlastne to chuligán. To znamená, že tieto opatrenia majú zmysel a treba ich robiť ale ďaleko skôr preventívne, ešte predtým, ako dôjde vlastne k tejto situácii, lebo tí ľudia sú väčšinou známi, dá sa vyfiltrovať, dá sa urobiť aj tie, či už aj stavebné úpravy na tých, ktoré sú už teraz predpísané, aby sa vlastne toto riziko minimalizovalo. Dlho ešte asi nebude na nule, keby sme boli veľmi radi, ale tie opatrenia určite majú zmysel objektívne.
11: Začiatkom mája obletela športový svet správa o incidente, ktorý sa odohral v závere pražského derby medzi Sláviou a Spartou. Tvrdé jadro fanúšikov Slávie vybehlo predčasne na hraciu plochu a oslavovalo titul. Následne došlo ku konfliktom a zápas bol prerušený. Ako zmenil tento incident fandenie v Česku a či ho zmenil vôbec? To sa už pýtam športového novinára radiožurnálu Sport Karla Schwambergera.
20: Pokud se budeme bavit o fotbalovém fandění, tak si myslím, že stále převládá jakýsi fanatismus ve fotbalové společnosti, což samozřejmě přispívá k té vyhrocenosti mezi jednotlivými tábory, ale nemůžeme se podle mě tvářit, že to je něco, co je tady nově, protože ten fanatismus ve fotbalové společnosti a ve fanouškovské kultuře byl vždy a myslím si, že to je věc, která definuje právě fotbalové fandění. Nějaké změny asi nevidím, protože i po tom incidentu v derby bylo na ligových stadionech k vidění několik případů, kdy fanoušci Sparty nebo Baníku Ostrava odpálili světlice ve svém sektoru, což je zakázané, pyrotechnika na českých ligových stadionech je zakázaná a přesto ji tam dostali.
11: Tým udeleným trestom po spomínanom derby bola kontumačná prehra Slávie, 10 miliónová pokuta, prázdne tribúny či doživotné zákazy vstupu na štadión pre výtržníkov. Sú podľa vás tieto tresty odstrašujúce, alebo sa naopak môže podobná situácia zopakovať?
20: Ja pevne věřím, že sa taková situácia zopakovať nemôže, že to, co sme videli v pražském derby mezi Slaví a Spartou v lize naposledy, tak bylo to nejhorší, co se kdy na českých fotbalových stadionech stalo. Ty tresty jsou v podstatě maximální, ono vyšší už být ani nemůžou. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o těch doživotních zákazech vstupu na stadion, tak v tomto ohledu by určitě k tomu většímu odstrašení pomohla změna legislativy, protože aktuálně právě ta legislativa vůbec není nakloněná, ať už fotbalovým fanouškům nebo fotbalovým klubům, aby zabránili právě vstupu vstupu těch násilníků na stadiony. Kluby aktuálně nemůžou používat kamerové systémy pro rozpoznání obličejů těch pachatelů. To je věc, která souvisí s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který právě takovouto věc zakazuje. A to je samozřejmě problém.
11: Cez víkend oslavovali v uliciach Paríža titul Ligy majstrov fanúšikovia klubu PSG, ktorý vyhral nad londýnským Arsenalom. Nie len v Paríži došlo k násilnostiam, tých zranených bolo cez 200 ľudí, polícia zadržala ďalších 800 výtržníkov. Čím to je, že práve futbal priťahuje radikálov?
20: Fotbal je prostě světový sport číslo jedna a přitahuje širokou společnost, a to ať už se bavíme o jakýkoliv povolání. Já si myslím, že ta situace ve Francii je nikoliv fotbalovým problémem, ale problémem společnosti. Já myslím si, že v té Paříži by to dopadlo takovýmto způsobem, tedy že dojde k těm násilnostem, ať už by Paris Saint-Germain vyhrál v tom finále v Budapešti, anebo prohrál. Ti lidé čekali jenom na moment, kdy v podstatě budou mít jen záminku k tomu, aby mohli vyjít do ulic. A myslím si, že tohle je více společenský problém než fotbalový problém.
11: Toľko novinár českého radiožurnálu Sport Karel Schwamberger. Pán Draxler, čo má prednosť? Ochrana divákov alebo ich súkromie? Mali by mať štadióny a kluby právo rozpoznávať problematických fanúšikov podľa tváre a zamedziť im vstup na štadióny, tak ako sme sa už rozprávali, že to môže byť v tom Anglicku?
15: Ano, to ideme do dosť zvláštnej problematiky ako GDPR. Bolo by veľmi dobre vidieť to konkrétne vyjadrenie toho úradu na ochranu osobných údajov, lebo keď si zoberieme, tak to rozpoznávanie tváre je v podstate to isté, ako keď idete na zjazdovku a tam vás odfotia s tým, aby ste si nemohli posúvať tú kartičku ďalej. No, je to v podstate ten istý prípad, že súkromná firma vlastne zbiera tie údaje s tým, že vy súhlasíte už tým, že si kupujete tú vlastne tú kartičku o tom, že budú zbierať tie údaje. A veľmi záleží, ktorá krajina ako to vyhodnocuje, že či takýto software môžete používať alebo nie. Takže v tomto prípade ten záujem zákona by určite malo byť, že ide tam o tú bezpečnosť, a keď sa nastaví dobrý režim, to znamená, že koľko akých ľudí môžete uchovávať, tak by v tom nemusel byť problém. Druhá vec je, že už teraz majú tie kamery povinné, a ak ide o nejaké retrospektívne odhalovanie, tak toto rozpoznávanie tvári vie robiť vlastne aj orgány činné v trestnom konaní zo záznamu. Takže tam pri tom, ale to je retrospektívne. Samozrejme, ak sa bavíme o tom, že koho ideme vpustiť, aby nešiel na inú vstupenku, stále je tam tá možnosť, samozrejme, že to rozpoznávanie tvári veľmi zrýchli ten priechod, pretože to je tiež nebezpečná situácia, ak sa tam vytvorí DAV, ale vlastne vstup na základe dokladu, myslím, že aj dnes to nie je nič výnimočné, je tiež možnosť, ktorá to limituje. Takže nie je to určite jediná vec, jediné opatrenie, ktoré keď nemáme, tak tie kluby nevedia nič robiť, pretože vstup na základe dokladu sa dá robiť už aj teraz. A myslím si, že to skôr na komunikácie s týmto úradom, pretože nie je to nič výnimočné, že by súkromné firmy mali vlastne takýto software.
11: Vo svetovom futbale fungujú medzi klubom a tvrdým jadrom fanúšikov akýsi prostredníci. Ide často o osoby, ktoré priamo vzýšli z toho fanúšikovského kotla. Vďaka komunikácii sa ľahšie dajú nastavovať pravidlá fandenia. Pán Struhár, je komunikácia medzi klubom a tvrdým fanúšikovským jadrom cestou, ako zabrániť podobným nebezpečným situáciám? Funguje to?
19: Určite áno. Viem, že aj na Slovensku jednoducho je taký prostredník medzi klubom a fanúšikmi, ktorý častokrát pochádza práve z prostredia ultras, alebo teda chuligánov. Tam je dôležité viacero tých úrovní, dôležité je aj to, ako si tí aktívni fanúšikovia, ktorí nemusia byť chuligáni, aké si oni udržiavajú vzťahy s chuligánskymi skupinami, ktoré sú súčasťou toho fandenia, že ich vedia mať pod kontrolou, že majú nejakým spôsobom nejaké dohody medzi sebou, že čo robia, čo nerobia, aby tomu klubu neuškodili. A potom samozrejme je teda dôležitá aj tá komunikácia medzi samotným klubom a tými fanúšikmi ako celkom. Ja
16: tomuto verím, pretože aj zo skúsenosti zo Slovenska vidíme, že toto bola práve vec, ktorá pomohla napríklad znižovať pokuty Slovana Bratislava na medzinárodnom fóre, kde tie pokuty sú skutočne 10 000 a z nášho pohľadu slovenského kultúrneho za banality, za nejaké možno mierne rasistické prejavy. Takže vlastne tá komunikácia klubu s fanúšikmi zamedzila tomu, aby sa niektoré banery objavili na futbale, aby sa niektoré pokriky neskandovali. Takže je to cesta a je to dôležité a robia to aj v západnej Európe, alebo ja neviem, či to povieme Dánsko, Švédsko, kde tá komunikácia klubu s fanúšikmi je. Aj keď treba mať vždy na pamäti, že častokrát tam bude aj také pnutie a taká rivalita medzi klubom a fanúšikmi, pretože tak je to jednoducho postavené. To je tiež DNA fanúšikov, že sa nechcú príliš spájať s klubom, pretože ich vnímajú ako rivalov a ako nepriateľov.
11: Pani, veľmi stručne, máme poslednú minútku. Skúsme zosumarizovať naše dnešné rozprávanie o fanúšikovských chuligánoch. Pán Struhár, ako spraviť teda z futbalových štadiónov bezpečné a tolerantné miesta?
16: To je ťažká otázka, lebo vždy budú fanúšikovia, ktorí takýmto smerom nechcú ísť, chcú si to tam užiť aj s tým násilím a skandovaním, ale ako sme naznačili, podľa mňa veľmi dôležitá je komunikácia a komunikácia je práve aj s takými tvrdšími fanúšikmi. Možno im niektoré veci povoliť, možno na niektoré zatlačiť, ktoré nekompromisne vyžadovať, ale nie je podľa mňa riešenie týchto ľudí vypudiť z toho štadiónu, pretože oni častokrát robia atmosféru, sú dôležití pre ten klub, len je potrebné nájsť nejaký kompromis, ústupiť zo svojich pozícií, či už klub, alebo z druhej strany fanúšikovia.
11: Pán Draxler?
15: Okrem toho, ako riešenie tej aktuálnej situácie, tak mne vždycky dávalo väčší zmysel pôsobiť preventívne, to znamená, že ono to vychádza z nejakých problémov, ale je to veľmi široký, vlastne veľmi široká tematika. To znamená, že už samotnej tej výchovy vlastne k tolerancii na školách, dávanie hodnôt, ktoré dá sa povedať, že dosť zlyháva, a zlyháva v tom aj vo veľkej miery štát, nielen na Slovensku, ale celkovo východnej Európe, tak vie vlastne dosť limitovať ten koreň vlastne tohto problému, že kde to vzniká.
11: Prevencia.
15: Určite áno.
11: Toľko experti. Pavol Draxler, ďakujem veľmi pekne.
15: Ďakujem za pozvanie.
11: A Pavol Struhár, veľká vďaka.
16: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
11: O 17.00 si môžete vypočuť otvorenie s Annou Vargovou. Hosťom bude poslanec KDH František Majerský. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
21: Cestári v Hubovej uzávera v Žiari nad Hronom. Počúvate správy z dopravy. V Hubovej smerom na Ružomberok opravujú cestu. Prejdete striedavo. Krátko sa zdržíte. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
10: V tejto polhodine sa vrátime k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
2: Príjemné popoludnie. Úrad boja proti organizovanej kriminalite začal v apríli trestné stíhanie v súvislosti s podozreniami okolo tendra na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej služby. Polícia vykonala niektoré úkony, zrealizovala výsluchy, analýzy listinných dôkazov a na základe toho vedie trestné stíhanie vo veci pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bližšie informácie na teraz polícia neposkytuje. Ministerstvo zdravotníctva svojho času argumentovalo postupom v súlade so zákonom. Generálny prokurátor hovoril o reťazení nezákonnosti a podal 32 správnych žalôb. Minister Šaško predstavil začiatkom roka zámer, ako by ponovo mohli tieto záchranky fungovať, pričom rokoval so všetkými zainteresovanými stranami. Čo na to KDH? Otvorenie s poslancom Františkom Majerským.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
22: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
2: Pán poslanec, aj vy ste podávali trestné stíhanie práve ohľadom tohto. Vieme, že svoje šetrenia robila aj generálna prokuratúra. Ako kvázi zainteresovaná osoba, máte nejakú spätnú väzbu? Ako to pokračuje?
22: Prvé je treba povedať, že to, čo sme si aj predtým, ako pán minister Šaško, čo sme aj komunikovali mediálne, že keď pán minister Šaško zruší takýmto spôsobom ten tender, tak spôsobí nezákonnosť a ostatní poskytovateľia, ktorí boli v tom tendri úspešní, tak budú môcť žalovať Slovenskú republiku alebo ministerstvo zdravotníctva a budú pravdepodobne odškodení. Dopadlo to presne tak isto, ako sme aj predpokladali, lebo pán minister v zákone nemá takúto možnosť, aby zrušil tento tender. Nemal to nejaká možnosť, takáto zákonenie nie je. A my sme ho na to upozorňovali. Pán minister Šaško mal urobiť jednu vec, že celý tender mohol zopakovať, keď ešte komisia bola zložená a mohol ten tender zopakovať, keď sa mu zdalo, že tie výsledky sú netransparentným spôsobom dodané, lebo on hovorí o tom, že výsledky mu neboli dodané a neviem čo všetko. Tým, že ja som videl spis, aj tým, že som účastníkom toho konania, nechcem niektoré veci hovoriť, ale poviem vám to, že to, čo bolo medializované, kto v tej komisii je, všetci tí členovia tak tam aj v tej komisii boli, lebo my sme sa tu nikdy o nikoho nedozvedeli, ale aby som to bol jasne povedať, že tak tá komisia bola aj zložená z tých ľudí, o ktorých sa mali podozrenie, že boli prepojené na firmu Agela a na ostatné spoločnosti, takže boli tam v tej komisii aj výsledky, ktoré boli medializované niektorými médiami, tak presne takisto aj dopadli.
2: Pardon, ono vlastne tie výsledky, že došli mailovou poštou, len pán minister, ktorý hovoril, že on to vlastne neotváral tú poštu, lebo keďže boli tie pochybnosti, podozrenia, tak on celý ten tender zrušil. A ešte dodám, že ministerstvo dalo aj stanovisko vtedy, že jednoducho stoja si za tým, že to bolo v súlade so zákonom a sú ochotní to aj obhájiť, keby došlo na to, že sa to bude riešiť.
22: Pán minister Kamošiško veľmi dobre vie, že tie výsledky mu neprišli len mailom, ale prišli mu aj poštou a boli doručené aj na podateľnú ministerstva zdravotníctva, čiže on tie celé výsledky takisto má, ako ich má aj polícia.
2: Ale asi ich neotvára teda.
22: Tak mu došli poštou, takže on ich má v poštovej schránke a má ich aj vytlačené, čiže ja som ich videl, ako ich boli doručené, čiže tomto by som ani pána ministra nejak nechcel ani obhajovať, ani teraz sa nechcem hádať do slovička, ja jednoducho poviem tak, že konal nezákonným spôsobom. Je to jasne povedané, konal na základe toho aj pán generálny prokurátor, ktorý to jasne povedal, že došlo k reťazeniu nezákonnosti. V sťažnosti podali aj poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorí boli v danom tendri úspešní a pravdepodobne to skončí hromadnými žalobami, kde štát bude musieť odškodniť daných poskytovateľov.
2: No dobre, a teraz máte nejaké informácie znútra, že ako to pokračuje to vyšetrovanie?
22: Ja si myslím, že teraz prebiehajú úkony, kde sú vypočúvaní jednotliví účastníci tej danej komisie, kde chodia asi na výsluchy, takisto sú asi aj daní poskytovateľia, ktorí boli v tom tendri úspešní, takisto aj firmy, ktoré dodávali techniku, lebo tam išlo hlavne o to, že niektoré firmy mali skôr techniku, ako mali výsledky výberových konaní, čiže to sa pravdepodobne do toho dostáva, čiže polícia si myslí, že tieto veci koná, ako to dopadne, to vám teraz neviem povedať, ja som rád, že polícia koná a to už jedno, či teraz alebo neskôr, ja si myslím, že skôr či neskôr to bude vyšetrené, ak nie teraz za tejto vlády, lebo ja si nemám žiadne ilúzie o tom, že ministerstvo vnútra bude riešiť nejakú veci voči ministerstvu zdravotníctva, keď sú to predstavitelia tej istej strany. O tom nemám nejakú, že teraz sa to takto dopadne, ale tie veci, keď polícia bude konať, tak ja si myslím, že neskôr sa to vyšetrí. Ale čo je dôležité, že pán minister Šaško po tom všetkom, čo spackal, neodstúpil a naopak predstavil reformu záchrannej zdravotnej služby, ako by mala vyzerať, to, čo ste asi hovorili v tej predchádzajúcej časti.
2: Áno, ja to tu máme pred sebou, sa k tomu budeme venovať.
22: Áno, a to spustilo takú voľnú nevôľu medzi záchrannými zložkami, aká tu doteraz nebola. Čiže pán minister to potom celé stiahol a už to ako taký názor neprezentuje, čo si myslíme, že je správne. My hovoríme ešte raz od začiatku, že pán minister mal možnosť, ako to celé opraviť tým, ako to urobil, tak spôsobil to, že teraz záchranné zdravotné službe je absolútne teraz, ľudia nevedia, čo môžu očakávať.
2: Vôbec nevedia. Niektorým tým záchranným službám, ktorým sa skončila licencia, tak sa tá licencia predĺžila.
22: A dobu neurčitú? nikto nevie, dokedy tú licenciu budú mať a deje sa to v záchrannej zdravotnej službe, že tí, ktorí pracujú u súkromných poskytovateľov, nevedia, či tej záchranke budú ďalej pokračovať, lebo kedykoľvek im minister môže zodobrať licenciu. A ďalšou vec spôsobilo to, že poskytovatelia prestali investovať do záchrannej zdravotnej služby, tí súkromní, lebo nevedia, či budú poskytovať ďalej záchrannú zdravotnú službu. A ja na jednej strane aj chápem, kto by dnes išiel kupovať sanitky, novú techniku, keď neviete, či o pol roka, o rok to bude.
2: No, ale bolo tu predtým, pán poslanec, toto, že boli nafotené nejaké sanitky, že ešte ani neboli výsledky známe a už niekto, nebudeme tu venovať tejto spoločnosti, že už mal nakúpené niekde nejaké sanitky dopredu. Takže ako keby vedeli o tom, že ako by to malo dopadnúť, alebo...
22: Áno, to je, presne to sme aj my hovorili, že na základe celého toho vznikla táto kauza, že my sme si na jednom zábere z jednej nemenovanej firmy všimli zábery firmy, ktorá na slovenskom trhu v záchrannej zdravotnej služby nepôsobila. Videli sme to na základe toho loga a na základe toho sa celá tá kauza spustila, že daný poskytovateľ mal dopredu nakúpenú techniku. Lebo my sme vedeli, že firma Agile, to teraz môžem úplne povedať, sa prihlásila do výberov konania, aj mala na to kapacitu, aby, aj finančnú, aby si techniku kúpila, veď oni to deklarovali, ale tu bola firma iná, ktorá kúpila si techniku, vznikla v januári tohto roka, dvakrát počas týchto 5 mesiacov menila konečné užívateľov výhod a tí koneční užívateľi výhod boli prepojení na stranu Hlas, dokonca niektorí boli aj priamo sponzori strany Hlas, aj kandidovali za stranu Hlas.
2: No a práve preto napríklad minister hovoril a bol aj u nás otvorene, keď predstavoval ten zámer, že ako by to malo fungovať po novom, že aby to bolo tak čisté, že aby nebolo, že niekto si kúpi sanitku a teraz dostane na prevádzkovanie nejakú záchrannú službu a určite to tiež poznáte, že vlastne po novom by poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby zo zákona bola nemocnica s urgentom a univerzálny štátny záchranný systém, ten bude tvorený záchrannou zdravotnou službou Bratislava Košice integrovaným záchranným systémom. A primárnou úlohou bude vlastne prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby všade tam, kde to nemocnice nebudú vedieť robiť. Je toto dobré riešenie podľa vás na tie urgentné nemocnice?
22: To, čo pán minister povedal, spustil obrovskú vlnu nevole kvôli tomu, že on chcel napriamo dať nemocniciam záchrannú zdravotnú službu, nemocniciam, ktoré nevedia manažovať, poviem to otvorene, sami seba, majú obrovské problémy so sebou. Takže to chcel dať napriamo urgentným príjmom, ktoré na Slovensku dobre nefungujú. My máme, neviem, teraz presný počet.
2: Že na Slovensku je 42 štandardných urgentov, 27 je štátnych, 7 patrí pod VUC, 2 sú súkromné, zvyšok vlastne Penta a Gel.
22: Tak sedí to. 47 urgentných príjmov. A samozrejme tam ešte patrí detská fakulta, nemocnica a iné. Ale problém je ten, že tie urgentné príjmy na Slovensku sú veľmi zle manažované, to otvorene poviem, a môžem otvorene povedať, že fungujú tak, ako by mali fungovať v zahraničí, fungujú možno 2 na Slovensku až 3. Ostatné fungujú ako ambulancie, nie ako urgentný príjem, že kde donesete pacienta a rovno sa už o ňu postarajú, ale fungujú ako ambulancia chirurgická, interná, traumatologická, čo tak by to nemalo byť. Tak tieto nemocnice majú problém manažovaním svojho urgentného príjmu, tak dostanú napriamo záchranku a majú manažovať. To naozaj spustilo obrovskú vlnu nevole, kde záchranári napísali petíciu, štátny, súkromný, na operačnom stredisku odovzdali ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo od tohto zámeru ustúpilo. A čo bolo ešte najväčší paradox, veď z tých, jak vravíte presne urgentných príjmov, majú asi polovica súkromníci, Agile s Pentou, takže tí by dostali napriamo záchranu zdravotnú
2: službu. 7 patrí pod župy, 2 sú súkromné, zvyšok Penta Agile.
22: Áno. Hovorím, že dostali by napriamo záchrannú zdravotnú službu. Teraz v tom výberovom konaní, keď bolo zlé, tak museli aspoň súťažiť. Teraz by dostali napriamo, neviem, či na dobu neurčitú, lebo tie kritériá neboli stanovené, to bol len zámer, od ktorého minister odstúpil a minister mal do dnešného dňa predstaviť nejaký zámer, mala sa stretnúť nejaká odborná komisia a je dneska...
2: Do leta by to malo byť.
22: 2. júna.
2: Ja som inak dneska pán poslanec písal akurát na ministerstvo zdravotníctva a poslali mi stanovisko, že návrh nového systému organizácie záchrannej zdravotnej služby sa tvorí v rámci toho celosektorového odborného dialogu. Presne tak, ako sme dokázali nájsť shodu sektora liekovej politike, rovnakým spôsobom nájdeme aj spoločné riešenie v prípade organizácie záchrannej zdravotnej služby. Podľa stanoviska rezortu minister Šaško je ministrom dialogu, ktorého výsledkom bude konsenzuálna shoda naprieč celým sektorom. A ja som aj čítala v nejakom stanovisku, že tento zámer podporovala napríklad aj asociácia nemocníc, alebo dokonca, že samotní záchranári.
22: Nie, záchranárov to nepodporoval nikto. Asociácia nemocníc je pochopiteľné. Keď vám niekto dá záchrannú zdravotnú službu výberového konania, tak samozrejme, že s tým budete súhlasiť. Ale asociácia nemocníc sa mohla prihlásiť do výberového konania a nebola úspešná.
2: No tuto som ja svojho času, keď bol minister v diskusii, pýtala, že ako bude kontrola, že aby tie nemocnice tie peniaze, ktoré dostanú vlastne, alebo tam dostávajú ten paušál na tú záchrannú službu, neviem koľko to
4: mesačne,
2: nepoužívali napríklad
4: na svoje straty oddelenie
2: alebo na oddelenie a tak ďalej, že má to byť metodické vlastne usmerňovanie a kontrola, že naozaj peniaze idú do záchraniek, dokonca tam budú kontrolované aj, že aké označenie vozidiel, oblečenie tých záchranárov, materiálno-technické zabezpečenie, aby naozaj tie peniaze, ktoré dostanú od poisťovní záchranky, boli použité na tie záchranky.
4: No, by sme sa z tohto stanoviska, čo ste vy dneska prečítali, tak je evidentne jasné, že pán minister nemá nič pripravené a nemá s nikým nič odkomunikované, lebo ja som aj zastupca záchranárov, som prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, kde naši zastupcovia do dnešného dňa neboli ničomu prizvaní, nevideli žiadny záver a ten záver mal byť predstavený už teraz v júni, mali na septembrovú schôdzu, nie je napísané nič a pán minister vie, že ťaha za kratší koniec tejto situácii, lebo takýto zákon, o ktorom on hovorí, sa jednoducho nedá napísať. Keď hovoril o tej zhode na liekovom zákone, o ktorom ste teraz hovorili, tak uvidíte v útorok v parlamente, aká burlivá diskusia bude, lebo teraz sa nám začínajú ozývať všetky organizácie, ktoré boli údajne súhlasili s tým návrhom, lebo do finálneho návrhu bol prednesený úplne iný návrh, aká bola zhoda, čiže ani na tom liekovom nie je zhoda. Čiže keď je pán minister človek dialogu, tak dialog neznamená to, že vy si niekoho vypočujete, ale už tie pripomienky tam nezapracujete. A pri tom liekovom zákone, keď sa k nemu
2: vrátim, sa útorok o tom rokovať.
4: Áno, útorok sa o tom bude rokovať, bude veľmi tvrdá diskusia, nie kvôli tomu, že bude proti tomu bojovať. My chceme na ten zákon, ale problém v tom, že je zle napísaný a spôsobí ešte to, že tie peniaze, ktoré budeme mať na lieky, tak už nebudú na začiatku roka, lebo sa nám jednoducho sa minú a zvýši sa reexport liekov tým, že sa bude

0: pozrieme na to potom aj útorok na tú liekovú politiku.
1: Preto hovorím, že toto dialóg je jedna vec, ale druhá vec je, že aké reálna vec dnes príde. Preto hovorím, že september je za chvíľočku a pán minister nemá napísané, čo týka reformy záchranné zdravotnej služby, nič. A je to tak, ako to bolo predtým, že sú poverované firmy na dobu neurčitú, ale nikto nevie, dokedy budú a ako to bude celé vyzerať.
0: A ako to vyzerá s tými zamestnancami, lebo predtým pri tom tendri sa hovorilo, že keby bol ten tender tak ako vyhlásený, ako bol, že či tam majú istotu tí záchranári, že povedzme nový ten prevádzkovateľ záchrannej zdravotnej služby, či si zoberie tých starých, možno aj kmeňových zamestnancov záchranárov, alebo si musia, alebo oni či by chceli prejsť vôbec do tej novej záchrannej služby.
1: To sú, že či by oni chceli prejsť, to už je samozrejme na nich, ale v minulosti to bolo väčšinou tak, že keď vyhral uchádzač nový a prehral starý, tak sa dohodli prechodom práv, že tí zamestnanci automaticky prešli k nemu, ale samozrejme záchranár sa môže rozhodnúť, či to k danému poskytovateľu chce ísť pracovať, alebo nechce. Problém je ten na Slovensku, že západné Slovensko celé nemá žiadny problém sa zamestnať v Českej republike, naši záchranári tam potrebujú a takisto aj južné Slovensko. Takže ja si myslím, že naši záchranári by mali kam odísť. Naopak stále som rád, že očakajú, že sú tu, lebo poviem takú dôležitú vec, že minulý rok sme schválili reformu v parlamente, veď ja som za ňu hlasoval ako jediný poslanec z opozície, lebo sme na ne 3 roky robili a mali sme sa dnes z tej reformy tešiť, lebo tá reforma zlepšuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby na Slovensku a mali sme sa tešiť z nových ambulancií, ako je randevu, špecializované ambulancie a do toho sa stalo to, čo sa stalo s tým tendrom, že jednoducho tá reforma nejako prebieha, ale je tam obrovský problém s tým, že ľudia nevedia, či vôbec toto všetko, čo sa teraz robí, má nejaký zmysel a že či tu v tomto systéme ostávajú. A plus máme veľký problém, na ktorý budeme za chvíľočku upozorňovať, je, že z plánu obnovy boli vyčlenené peniaze na výstavbu stanic záchranné zdravotné služby, ktoré mali byť postavené do 36. a tie stanice nie sú postavené.
0: Sú tam tiež nejaké problémy, som práve obrovské. Čítala, že niekde aj na východnom Slovensku, že stanice, niektoré firmy nie sú postavené a snažia sa od lokálnych nejakých zadať nejaké, aby sa to za 3 mesiace nejakým spôsobom stihlo postaviť. A na toto sa budeme pýtať, aj keď som volala zase ministra, aby prišla potom do diskusie, že ako to vlastne bude, to má byť do, lebo to je z plánu obnovy, tak
1: to má byť do 36.
0: 36.
1: Čiže to je nereálne, aby sa to stihlo, lebo my sme sa borili...
0: Nedá sa tam posunúť? To je termín, lebo niektoré termíny sa posúvali až do augusta.
1: Ja pevne verím, že sa to posunie, ale ja si nemyslím, že to dá postaviť ani za 2 mesiace. Sú tam tak fatálne chyby, že vraj ten zhotoviteľ tam zalial proste kanalizáciu betónom a tak vecami, že tie firmy, ktoré to preberú, že by to mali dokončiť, tak budú mať veľké problémy s dokončením.
0: Keď som spomínala ten zámer, ale ten zámer má byť tiež hotový v podstate do leta, tak to som sa tiež pýtala. Tam by vlastne záchranky mali mať definované 3 parametre, dojazdová vzdialenosť, dojazdové kilometre a počet výjazdov a spravidla pôjde, že približne 6 bodov na jeden spád. Čo to vlastne znamená v ľudskej reči?
1: Teraz sa bavíme o dostupnosti záchranné zdravotné služby, tak pribudla nová posadka, ktorá je bežne vo svete, možno ste to počuli, že randevu systém, tzv. Stretávací, kde je lekár so záchranárom v tzv. Osobnom aute alebo RVčku a on vlastne vyráža súbežne s posadkou RZP.
0: Takže záchranári samostatne vyrážajú a lekár ide vlastne.
1: A prídu k pacientovi, ktorý je v kritickom stave, lebo ten lekár by mal ísť len, keď je naozaj že život ohrúci stav. Ak je ten pacient stabilizovaný, čo je obrovská výhoda, že tak potom tí záchranári samostatne toho pacienta transportujú do nemocnice a ten lekár je voľný. Zase
0: môže ísť na ďalší zásah prípadne.
1: Preto to tak nebolo, bo keď išla posadka s lekárom, tak ona si toho pacienta aj brala zo sebou, odišla do nemocnice a potom chýbali niekedy v regióne aj 2-3 hodiny, kým všetko odozdali a tak ďalej. Čo dnes nehrozí, čiže preto hovorím, že ten systém spôsobí efektivitu a bude mať za následok to, že ten lekár bude včas pri tých pacientoch, ktorí to na vás potrebujú.
0: A bude musieť dodržať vlastne aj tú dojazdovú vzdialenosť, tak. Aj tie kilometre, aj ten čas, lebo ja som minule pozerala aj správu úradu pre dohľad, kde dokonca niektorým záchranným zdravotným staniciam dávali pokuty za to, že vlastne neskoro alebo nedodržali ten čas výjazdu za tým pacientom.
1: Ale tam je problém to, že tam sa veľmi zle komunikuje s tým systémom, ktorý vlastne vyhodnocuje ten čas, ktorý majú dané posadky, sa to volá AVL-ko v sanitke, že to niekedy neskôršie mera, ako oni vyražali, aj poskytovateľa sa voči tomu...
0: Vy ste však záchranár, je daný presný čas?
1: Do dvoch minút musia posadky záchranné zdravotné služby vyraziť a tam bolo niekedy, že to bolo 2.5, 2.10 a oni sa argumentovali tým, že to nezaznamenalo, lebo niektoré stanice sú v zlom signále, tak jedno s druhým, čiže ja by som povedal, že je reálne do 2 minút bez problémov stihnúť výjazd záchranné zdravotné služby aj v noci, aj cez deň. Dekedy bol do minúty, sme to museli stíhať. Čiže ja si skôr myslím, že tam je o technický problém a poskytovateľia sa voči tomu ohradili. A pevne verím, že takéto problémy už nebudú nastávať, lebo 2 minúty sú dostatočný čas, aby záchranári vyrazili k pacientovi.
0: No dobre, ale keby predsa len

0: koval ten zámer a nemocnice s urgentom by s tým súhlasili, tak zase tu sa píše v tom zámere, že zodpovednosť za pacientov by mala mať tá nemocnica od príchodu zákranky až po ošetrenie na tom urgentnom príjme.
1: Akože nevidím v tom rozdiel, čo sa teraz dneska deje, lebo my takisto pacienta dostaneme výjazd, hlasenie, ideme na výjazd, pacienta transportujeme, odozdáme ho na urgentnom príjme a potom už preberá za ňo zodpovednosť nemocnica. Čiže aký je v tom...
0: To je
1: je to v tom rozdielny benefit. Ja v tom nevidím, že teraz, že tá nemocnica, v čom je lepšia. Ja som pracoval aj pod nemocnicou, ako záchranná zdravotná služba, pracoval som aj pre štátnych a súkromných a nevidím v tom nejakú pridanú hodnotu, že tá nemocnica to robila lepšie. Prečo? Veď my sme boli samostatné oddelenie, kde sme pracovali a viem, že náš zisk, ktorý sme mali, lebo záchranná zdravotná služba, treba otvorene povedať, že je dobre platená, preto je o to taký záujem, tak ten náš zisk išiel na budovanie iných oddelení.
0: Vrátim sa ešte trochu do minulosti, lebo vlastne tento záchrankový tender sa robil každých 6 rokov a naposledy, keď tiež bol, tak boli tam tiež pochybenia alebo pochybnosti o tom a podozrenia. Vtedajšia ministerka zdravotníctva dávala aj podnet na prokuratúru, polícia nič nezistila, ale Európska komisia nám tedy povedala vlastne, že ten tender treba robiť inak a lepšie. A teraz naozaj otázka, že či by mal byť tender, alebo či by to malo byť verejné obstarávanie, alebo pred týmto zámerom, ako to prezentoval pán Šaško, povedal, že bude úplne nový záchrankový systém alebo záchranný systém, že čas tendrov sa de facto skončil. Čo by to malo byť? No, aká forma?
1: No, jednoznačne z toho vyplýva, že mali by to byť súťaž, ale mala by to byť, že by súťažili neziskové organizácie. A toto nám Európska únia podľa mňa schválí. Myslím si, že táto cesta je jediná, ako to spraviť tak, aby nám to nikto v budúcnosti nemohol vykrikovať, lebo tie neziskové organizácie si môže vytvoriť aj nemocnica, vie si vytvoriť aj poskytovateľ, vie si vytvoriť každý a malo by to byť takýmto transparentom. Ale ja si myslím, že tam tie podmienky, aby ten tender bol zopakovaný na takýmto spôsobom, lebo nemôže byť verejné obstarávanie, lebo verejné obstarávanie bude znamenať, že tam pôjde cena. A keď znížime cenu, znamená, že pôjde dole aj kvalita. A to bude veľký problém, lebo samozrejme poskytovateľa budú šetriť na čom? Na ľuďoch, na platoch a na technike. A to jednoducho nemôžeme
0: dopustiť. Dobre, ale keď hovoríte, že neziskové organizácie, tak potom čo s tými štátnymi záchrankami?
1: No oni môžu takisto sa vytvoriť si neziskovú organizáciu, to mi nemôže žiadny problém.
0: A prečo by sa nemohli normálne tak, ako sú štátne vlastne záchranky uchádzať?
1: No štátne sa uchádzajú teraz a sa budú môcť uchádzať aj predtým, ale hovorím, že musia byť neziskovky.
0: Aby sa pretransformovali na neziskovky a potom sa môžu.
1: Môžu sa a ja hovorím do toho výberového konania, aby som konečne dal to, že nebudeme zažívať to, čo sa deje každý 6 rokov, že každý 6 rokov je to výberové konanie. Ja by som tam dal jeden kritérium, že je to proste na dobu neurčitú, ak neurobíte ich pochybenie, lebo treba otvorene povedať, že za 20 rokov, odkedy tento systém funguje, tak tie kontroly nie sú skoro žiadne. Možno boli 2-3 na celom Slovensku za 20 rokov, ale treba povedať, že do toho systému idú obrovské peniaze a nikto to nekontroluje. Malo to kontrolovať úrad pre dohľad, ministerstvo zdravotníctva a ak by boli pochybenia, tak to danému poskytovateľu by zobrali záchranku a poverili by niekomu.
0: A mali by tam byť aj také kritériá, v tom zámere sa píše, že kritériom pri tretiu osobu by malo byť, že pôjde o poskytovateľa s praxou pri prevádzkovaní ambulancií minimálne 4 roky v priebehu posledných 12 rokov.
1: Určite áno. Ja si naopak nemyslím, že tu niekto nový má teraz prísť na trh. 20 rokov sa tu vyprodukovalo už veľmi veľa poskytovateľov, ktorí záchrannú zdravotnú službu poskytovali. Vieme, kto bol kvalitný, kto nebol kvalitný, čiže ja si myslím, že teraz sa hrá, že tu vytvoríme nejaký nový poskytovateľ, ktorý tu má prísť, to bude zase len šité pre niekoho, ktorý tu doteraz nebol.
0: Spomínali ste, že ste mali zdravotnícky výbor, o čom ste diskutovali?
1: To bol akože neformálny, nebol oficiálne neformálny liekový zákon.
0: Ide v útorok do parlamentu.
1: V útorok a boli tam predstavitelia z NIHA, našej organizácie a tí ten návrh zákona veľmi kritizovali.
0: Tak hovorím, budeme to sledovať útorok a zajtra má mať tlačové raňajky s novinármi minister obrany ohľadom prešovskej nemocnice. K tomu ste minule nemali nejaký tiež oficiálny výbor. Budete ešte niečo k tomu zvolávať?
1: Tak máme odvolávanie pána ministra, tak pevne veríme, že tie veci, ktoré on komentuje svojím žuviálnym spôsobom v médiách, príde si vykomunikovať do parlamentu, tam, kde to má byť, lebo tie pochybenia, ktoré sme my v strane KDH zistili a ktoré tu prezentujeme tretí týždeň, sú veľmi závažné a pán minister na základe toho by už nemal byť na svojej stoličke. To, o čom on komunikuje v médiách, že tá nemocnica bude stať 500 miliónov eur, tak na konci dňa bude stať miliardu a nebude postavená na čas a ešte je postavená zle a my si myslíme, že aj nebezpečne, lebo to, čo sa deje v prešovskej nemocnici, kto to robil a akým spôsobom to robil, to bolo bezpečnostné riziko.
0: A ako sa na to pozeráte, pán poslanec? Premiér včera oznámil, že ak bude teda opozícia odvolávať pána Kaliňáka, tak oni dajú návrh na odvolanie pána Dubajcího ako podpredsedu parlamentu.
1: Vy ste pána Gašpara.
0: Pána Gašpara, pán Dubajcí, pán, keď budete si odvolávať pána Gašpara,
1: my sme určite za odvolanie pána Gašpara. Pán Gašpar na funkcii podpredsedu parlamentu nemal byť, keďže má teraz súdne pojmenovanie, mal sa tieto funkcie zbaviť, mal sa obhájiť na súde, ak by bol čistý, kľudne ho, nech si ho navolia na novo.
0: Dobre, a budete teda dávať, budete odvolávať?
1: Áno.
0: Aby teraz nebolo pre na oplátku, že teda oni budú odvolávať pána Dubajcího.
1: Máme pripravený návrh, ktorý sme dnes aj podpisovali ako náš poslanecký klub a myslím si, že aj ostatní členovia opozície budeme určite odvolávať pána podpredsedu.
0: Povedal poslanec za KDH František Majerský. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a všetkým prajem pekný dobrý deň.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislava, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Toto

0: Bíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
2: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
1: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Od pondelka 1. do piatka 5. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Rožňava Dievča Skala 97,3 MHz, a to každý deň od 8. do 18. Zároveň od pondelka 1. júna do piatka 12. júna prebehne technická prestávka aj na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny počas pracovných dní. V dotknutých lokalitách môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA hlásia odrazené iránske útoky a vykonanie úderov na iránskom ostrove Kešm. Francúzsky a rwandský prezident v Paríži odhalili pamätník obetiam genocídy v Rwande. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn a urobili obranné údery na ciele na iránskom ostrove Kešm. Na sieti X to oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Irán medzi tým podľa agentúry Reuters informoval, že podnikol odvetné údery za predchádzajúci americký útok na radarové stanice na ostrove Kešm. Vzájomné útoky sa odohrali napriek prímeriu, ktoré v oblasti Perského zálivu platí od apríla. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snách Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia. Macron už v roku 2021 vo svojom prejave počas návštevy rwandskej metropoly Kigali priznal, že Francúzsko nevenoval pozornosť varovaniam pred roziacimi masakrami v tejto krajine. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
2: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba.
1: Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topolčanoch Andrej Barborka.
3: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
1: Samospráva mesta Vysoké Tatry chce bojovať s hlukom motoriek. Podľa primátora Jozefa Štefáňaka evidujú v poslednom čase na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel. Preto sa mesto rozhodlo hluk cez leto monitorovať v teréne a situáciu riešiť.
4: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho, tak niekde je asi chyba. Preto aj v národnom parku by mal byť ten kľud väčší, jak inde a začínajú to všade riešiť. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná.
1: V spolupráci s obcami Tatranská Javorina, Ždiar, Štrba a správou Tanapu chce mesto Vysoké Tatry osloviť ministerstva životného prostredia a dopravy a iniciovať aj zmenu legislatívy. Príkladom by mohli byť niektoré alpské krajiny, kde je viac príliš hlučných motoriek na územie národných parkov zakázaný. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Tréner nášho najúspešnejšieho klubu Radoslav Antl.
5: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam, výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepší.
1: Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, cez deň na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 12 až 6, v južnej polovici zväčša 18 až 12, denná 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Sú 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nočné cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. Medzi Obišovcami a ruskými peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Hubovej smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete striedavo. V Kalnej nad Hronom je na ceste prvej triedy uzatvorený most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Júr nad Hronom. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Aj po tretej hodine sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. Hviezdam showbiznisu patrí náš príbeh na týždeň a o jednej hviezde bude aj náš najbližší rozhovor. Želáme vám pohodu s Rádiom Slovensko.

0: S americkou produkciou majú skúsenosti aj naši herci, ktorí si tak mohli zahrať po boku hollywoodskych hviezd. Napríklad vo filme The Grey Man, v preklade Šedý muž, spolu s Ryanom Goslingom účinkoval aj Marian Mitaš. Ako si na to spomína, chcel vedieť Adrian Todesere.
1: Americký akčný thriller vznikol v roku 2022 a náš herec musel prejsť klasickým výberom.
2: Casting ma oslovil, aby som nahral sa v tej, ten som potom nejako vyrobil. A odoslal som ho do castingu a na základe toho potom myslím, že tam bolo ešte nejaké druhé kolo a potom samotné nakrúcanie.
1: Film je o agentovi CIA, ktorý odhalí škandál a zistí, že sú doň namočení aj jeho kolegovia. Tí na neho pošlú nájomného vraha, ktorý ho má za každú cenu zlikvidovať. V hlavných úlohách si zahrali Chris Evans, Ana de Armas a Ryan Gosling. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. I have something they really want. Jednu z akčných scén natáčali aj v Prahe.
2: 5 dní na námestí Jana Palacha pri Rudolfine. Mali tam celé komplet zavreté. Boli tam zátarasy, boli tam fanúšičky, ktoré kričali a chceli, aby im Ryan Gosling odkýval, tak strážili si Ryana Goslinga veľmi.
1: Ryan stvárnil nájomného vraha a Marian Mitaš policajného veliteľa. Spolu si zahrali aj krátku scénku, no ako dodáva, americká hviezda mala ešte ďalšie dve kópie.
2: Ryanovia Goslingovia boli na sete traja. Jeden kaskadér, jeden stand-in a jeden Ryan. Všetci traja oblečení ako Ryan, takže sme sa dohadovali väčšinou s režisérmi a so stand-inmi, skúšali sme s kaskadérom, potom Ryan pribehol, natočil dve ostré a bolo vybavené. Bolo to pomerne smiešne, lebo som dostal text a keď som prišiel na skúšku, tak si hovoríme, že ideme si povedať ten text a režisér hovorí, že zabudni na ten text, že vymyslí si tam niečo iné. Ryan nemal žiadne námietky proti tomu a nechal nás to použiť.
1: Skúsenosti s americkou produkciou už Marian v minulosti mal, preto aj pri filme The Grey Man vedel, do čoho ide.
2: Ja som si odkrútil vlastne premiéru v roku 2015 s Jessicou Chastain na filme Zookeeper's Wife a odtedy som natočil niekoľko takých aj väčších postav ako táto, ale stále malých postavičiek v nejakých seriáloch amerických, takže už som trošku bol zvyknutý na tú produkciu. Akože znie to veľmi dobre, že hral som s Ryanom Goslingom, ale pre mňa to znamenalo 10-12 hodín sedenia a čakania v Rudolfine na stoličke a potom na chvíľočku vybehnúť von. Čiže tá herecká robota a špeciálne pri takýchto miniatúrnych postavách v takýchto veľkých produkciách je veľmi veľa očakaní. Rádio Slovensko.

0: Slovenské hádzanárky sa od nedele pripravujú na dva tohto týždňové zápasy s Tureckom. Súboje v Dunajskej strede sú pre Slovenky ďalšou súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré odohrajú v Bratislave. Na pondelkovom zraze v Šali bola aj Svetlana Barátová.
1: Tréner Jan Beňadik má k dispozícii oklieštený káder. Pre zdravotné či iné dôvody vypadlo z pôvodnej nominácie 7 dievčat na čele s pivotkou Pastorkovou či spojkami Lancovou, Rajnohovou a Hudákovou.
2: Boli tam nejaké ešte klubové povinnosti, nejaké zdravotné veci, do toho nám povyskakovali na záver, ale je tu dneska kopec mladých, my potrebujeme ten manšaft v podstate rozšíriť a postupne ho začať omladzovať, lebo tá prestavba toho družstva jednoducho musí začať a je to zase priestor pre teba, aby jednoducho aj mali skúsenosť, aj sa vedeli realizovať.
1: Hovoril dnes na tréningu v Šali reprezentačný kormidelník, ktorý dal tak šancu mladším reprezentantkám. Povolal brankárku Dominiku Kesiovú či Lauru Kitibeke. Súboje s Tureckom uzavrú reprezentačnú sezónu 2025-26.
2: Mali sme včera aj nejaké krátke zhodnotenie tých vecí, čo počas tej sezóny sme vlastne absolvovali a je to také uzavretie v podstate. Ak chceme trošku si zlepšiť náladu po tom aprílovom zraze, tak verím, že sa nám to podarí a že odídeme na tú letnú pauzu dobre naladení.
1: S Tureckom majú Slovenky celkom čerstvú skúsenosť. V decembri ho zdolali na turnaji v Ankare.
2: Materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a my sme mali za ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
1: Obidva súboje s Tureckom slúžia ako príprava na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré Slovenky odohrajú v Bratislave. Aj preto nehrali kvalifikáciu, ale súboje Eurocupu s náročnými súpermi. Tie žiaľ odhalili aj naše veľké rezervy.
2: Musíme v rámci tej hry trošku pomeniť niektoré veci a priority a trošku viacej investovať do tej útočnej hry a do spolupráce a musíme byť viacej trpezlivejší a potom môžeme byť úspešnejší.
1: Po súbojoch s Tureckom dostanú reprezentantky trojmesačné letné voľno, no a následne od septembra do decembra budú v akcii každý mesiac, uzatvára Jan Beňadik.
2: V septembri máme domáce sústredenie, máme jeden zápas s Rakúšankami, v oktobri takisto doma dva zápasy so Slovinskom, v novembri pred šampionátom by sme mali z doma mali by sme hrať s Rakúšankami a s Maďarkami a potom v podstate už by mal začínať šampionát.
1: Zápasy Slovenska s Tureckom sa hrajú v Dunajskej strede. V priamom prenose ich odvysiela televízny Šport. V stredu je začiatok o 17:30 a vo štvrtok o 18:00.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme vodičov. V Pravoticiach a Nedašovciach opravujú plynovod. Jeden pruh je blokovaný. V Krásne nad Kysuckou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazdný. Obchádzajte po ceste číslo 11. Na ceste číslo 68 medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre zosú svahu opravujú cestu aj most. Premávku riadia semafory. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Studio Slovensko si v premiére môžete vypočuť v nedeľu predpoludním. O chvíľu vám ponúkneme jednu jeho časť, a síce návštevu kaštieľa v Dolnej Krupe, kde muzicíroval aj sám Ludvík van Beethoven. Naďalej sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Kaštieľ v Dolnej Krúpe je dnes sídlom Hudobného múzea Slovenského národného múzea. Pred viac ako rokom dostal vďaka eurofondom nový vzhľad a komplexnú rekonštrukciu. Dejiny tohto skvostu klasicizmu sú spojené s rodom Brunšvikovcov a aj s pobytom Ludviga van Beethovena. Tradíciu pestovania ruží však v Dolnej Krúpe založila grófka Henrieta Choteková. Na jej počesť je dnes pomenované tamojšie rozárium. Nájdete tam 250 odrôd ruží a zhruba 2500 koreňov vzácnych historických odrôd. Vonkajšia expozícia je rozšírená o medolandiu, teda interaktívne spoznávanie všetkého, čo súvisí so včelami a spracovaním medu. Martin Jurčo nás do Dolnej Krúpej zavedie aj preto, že počas uplynulého víkendu tam otvárali sezónu.
1: Ako mi povedala Daša Zurechová, nie je náhoda, že je otvorenie ružiarskej sezóny nasmerované vždy na koniec mája.
2: Hlavné kvitnutie rúží je naozaj koniec mája a počas celého júna. Ale ružičky v rozáriu, tým, že po odkvitnutí odstrihneme, my nabudíme to ďalšie kvitnutie. Tým ich udržiavame počas celého leta až do septembra, až neskorého septembra stále v kvete. Ale snažíme sa, aby v areáli Medolandie to kvitlo stále nielen rúže, ale aj ďalšie záhrady. Preto tu máme napríklad vidieckú záhradu, provensálsku záhradu a od jara nám tu kvitnú naozaj cibuloviny, narcisky. Máme tu včelársky naučný chodník, ktorý mení svoju podobu presne podľa ročného obdobia. Každého na ruži upúta niečo iné a to nás zasa priviedlo k jednej súťaži. Teraz počas otvorenia ružiarskej sezóny budeme mať prvýkrát súťaž o najkrajšiu kvitnúcu ružu, kde teda návštevníci podujatia budú môcť hlasovať za ružičku, ktorá sa im najviac páči. A či ich ovplyvní vôňa alebo kvet, je úplne na nich.
1: Rozárium v Dolnej Krúpej má skutočne dávnu tradíciu. Čo je dôležité, nájdete ho hneď vedľa kaštieľa v Dolnej Krúpej, a teda nadväzuje aj na tradíciu, keď v kaštieli žil rod Brunsvikovcov.
2: V nedalekom kaštieli teda Beethoven si vymienial zalúbené listy s dámami Brunsvikovými práve v butľavom strome, v dutine butľavého stromu. No a to nás viedlo práve k založeniu Beethovenovej schránky lásky, kde aj naši návštevníci si môžu vymeniť list, nechať prianie, akékoľvek želanie dajú do schránky a my tieto priania, želania opatrujeme.
1: Najmä na prelome storočia preslávila Dolnú Krúpu Mária Henrieta Choteková, ktorá bola významnou európskou pestovateľkou ruží. Na túto tradíciu nadviazali, aj keď na zelenej lúke.
2: Nám bolo jej rozárium veľkou inšpiráciou. Chceli sme, aby aj v súčasne, teda v našom rozáriu, ktoré je venované grófke Chotekovej, boli prevažne ružičky z obdobia, kedy grófka žila. Najväčšiu časť rozária teda tvoria historické rúže, aj keď už postupne doplňame aj moderné rúže, ale stále sa snažíme prinavrátiť tie ružičky, ktoré grófka mala. Niekedy nás k tomu vedie aj náhoda. Keď sa prechádzate medzi záhonmi, každá ružička má porcelánovú menovku. Aj tie menovky sú na vlas rovnaké, ako mala grófka vo svojom rozáriu. No a spomínala som, že stále niečo rozširujeme. A raz pri nejakých prácach výkopových, keď sme rozširovali areál, tak sme dokonca vykopali takúto menovku tu u nás. Menovka bola dostatočne veľká na to, aby sme si prečítali, tá pôvodná teda grófkina menovka, aj názov samotnej rúže. Volala sa Carmen Pilar táto rúžička. No a nezostali sme len pri menovke. Tak sme išli hľadať, že či túto rúžu vieme niekde nájsť. My sme našli dokonca katalóg, predajný katalóg vydaný grófkou, kde tá rúža bola uvedená. Takže vedeli sme, že tú rúžu predávala. Ďalej sme hľadali. Našli sme kúpno-predajnú zmluvu a zistili sme, že ju grófka predala do Prúhonic. Kontaktovali sme Prúhonice, poslali nám očka a veríme, že raz tu tá Carmen Pilar bude. Takže niekedy aj takáto náhoda nás dovedie k príbehu a k ružičke.
1: Na samotnú prehliadku rozária si treba vyhradiť dlhší čas, pretože takmer každá rúža má nejaký svoj príbeh, ako pripomína Daša Zurechová.
2: Každá ružička samozrejme má svoje meno. Má, na tej menovke nájdete druhové zaradenie, meno šlachtiteľa, kto ju vyšlachtil, v ktorom roku, prípadne v akej krajine. Sú tu aj rarity, na niektorých sa ľudia pousmejú. Je tu ružička aspirín, kde sa ľudia smejú, že namiesto lieku si pojedeme privoňať rúži. A sú tu rôzni hudobní skladatelia. Napríklad v hudobnom záhone sú čisto hudobní skladatelia Puccini, Vivaldi a Strauss. Bohužiaľ Beethoven svoju ružičku nemá, ale máme tu ružičku Für Elise, teda pre Elišku, tú jeho známu skladbu.
3: Rádio Slovensko v

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Hovorí sa správne meko na táľoch alebo tvrdo na táloch. Jasne v tom nemá poslucháč Juraj. Sibila Myslovičová to objasní.
2: Ak mám odpovedať na túto otázku, tak si môžeme pomôcť pravidlami slovenskej výslovnosti a tam je slovo tále zapísané s mekým ľ. Výslovnosť je zapísaná s mekým ľ. To znamená, že aj v tvaroch pri skloňovaní používame meké ľ, čiže tále, i keď v bežnej reči málo kto, i keď mnoho používateľov jazyka určite áno, vyslovuje to ľe pekne meko, ale v ďalších tvaroch už musíme zapísať meké ľ s mekčeňom, čiže správne je na táľoch, podobne aj v ostatných tvaroch.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Mačky sú veľmi čistotné a ak majú čistú toaletu, nemajú dôvod špiniť niekde inde. Niekedy sa to však stane, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už som počula veľa teórií, čo sa deje, keď sa mačka vyšpiní do postele. Že sa hnevá, že trucuje, že je to trest za to, že sme boli dlho preč. Prečo sa to vlastne deje?
3: Ak sa mačka vyprázdni do postele, tak ma na niečo výrazné upozorňuje a mal by som sa zamyslieť nad tým, čo je to, čo nie je v poriadku a musím to hľadať, lebo za normálnych okolností by toto mačka nikdy nespravila.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
1: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda Spojených štátov ruší plán sporného fondu na ochranu prezidentových spojencov. Protestujúci v Spojenom kráľovstve útočili na políciu počas zhromaždenia po vražde študenta. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznívci odsúdení za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Protestujúci v juhoanglickom Southamptone na utorňajšom zhromaždení proti vražde študenta hádzali do policajtov kamene, fľaše, odpadkové koše a ďalšie predmety. Dav smeroval k miestu činu a na bezpečnostné zložky zaútočil, keď mu zablokovali cestu. Pobúrenie verejnosti vyvolali zábery z policajnej telovej kamery zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nováka, ktorého britská polícia po bodnutí 23-ročným Síkom Vikrumom Diugom spútala a následne na základe nepravdivého obvinenia označila za útočníka. Digva policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Novák rasisticky urážal a že obeťou je on sám. Tajfún Yangmi dosiahol japonské pobrežie, a to na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred povodňami a extrémnymi lejakmi. Živel sa pohybuje rýchlosťou 40 km za hodinu východným a severovýchodným smerom a sprevádza ho vietor s rýchlosťou až 126 km za hodinu. Do západného a juhozápadného Japonska priniesol silný dážď. Rieka Koza v prefektúre Wakayama sa už vyliala z brehov. Yangmi, 6. tajfún sezóny, v pondelok zasiahol ostrov Okinawa. Zranenia utrpelo 15 ľudí, na ostrove zostáva asi 17 000 domácností bez elektriny. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vidrníkom sa minimálne o rok oneskorí. Podľa riaditeľa stavby Vladimíra Semeka nie je možné dodržať pôvodný termín z verejnej súťaže november budúceho roku.
2: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup, ale je snahou stavby dostať ten harmonogram čo najviac do tendrového. Ťažko predbiehať, ale ja pevne verím, že niekedy v roku 2029 by sme vedeli dielo ukončiť.
1: Rekonštrukciu 14 km dlhého úseku v okolí Popradu stojí takmer 370 miliónov eur a Železnice Slovenskej republiky to podľa ich riaditeľa Miroslava Gáraja financujú z príspevku Európskej únie v rámci programu Slovensko.
3: Je to stavba, ktorá plynule nadväzuje na už dokončený úsek Lučivná-Poprad a rovnako keď bude ukončená, tak na ňu bude nadväzovať druhý úsek, ktorý je momentálne vo verejnom obstarávaní. S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
1: Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra dva prípravné zápasy s Tureckom. V Dunajskej strede chcú reprezentačnú sezónu zakončiť víťazne. Spojka Tatiana Šutranová.
4: Sú to priateľské zápasy, ale myslím si, že budú dobrou skúškou na konci tejto sezóny, kde sme bohužiaľ väčšinu zápasov prehrali. Na druhú stranu tá práca nekončí a bude to možno príjemným zakončením. Verím, že to bude príjemným zakončením tejto sezóny a verím, že ukážeme čo najlepší výkon.
1: Dnešný súboj začne o 17. hodine a 30. minúte a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Sú 4 hodiny, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Situácia na cestách je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. Na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiská. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu uzavretá. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať popri železničnej stanici Bzovík. Za Dolnými Strhármi a Suchým Brezovom je uzavretý most cez Lomský potok. Obchádzajte cez Slovenské Klačany, Brusník a Veľký Lom. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: K ránu sa spolu s vami posúvajú aj Ivan Šucha a Milan Jeluš. Dúfam, že vaše zobúdzanie takto zavčasu ráno je pohodové a bezproblémové. Pridáme aj pozitívnu informáciu o dusičnanoch už o chvíľu.

0: Nie všetky dusičnany sú nezdravé, niektoré nám dokonca veľmi prospievajú. Pomôcku, ako sa v nich lepšie zorientovať, ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Sú dusičnany zdravé alebo nezdravé? Odpovede sú aj a aj. Veľkou témou dusičnanov nás prevedie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Dusičnany sa prirodzene nachádzajú v mnohých potravinách, čo sa ich účinkov na zdravie týka, ako už býva zvykom, závisí od zdroja a množstva. Pozitívne účinky na kardiovaskulárne, teda srdcovo-cievne zdravie. Dusičnany z prírodných zdrojov, ako je zelenina, sa v tele môžu premeniť na tzv. Oxid dusnatý. Ten podporuje rozširovanie ciev tzv. Vazodilatačné účinky a znižuje krvný tlak a zlepšuje prietok krvi. Rovnako dusičnany, a teda z nich vzniknutý oxid dusnatý, zlepšuje športový výkon. Vysoký príjem dusičnanov z potravín, ako napríklad červená repa, teda cvikla, je spájaný s lepšou výkonnosťou a vytrvalosťou.
2: To boli tie pozitívne účinky. Nie sú však dusičnany ako dusičnany, a teraz si povieme o tých, ktoré nám vyslovene škodia.
3: Môžu zvyšovať riziko rakoviny. Dusičnany z procesovaných potravín, napríklad v udeninách, môžu reagovať s amínmi v tele za vzniku tzv. Nitrozamínov, a tie sú potenciálne karcinogénne látky. Rovnako môžu narušovať tráviaci systém. Nadmerný príjem dusičnanov môže negatívne ovplyvniť aj črevnú mikroflóru.
2: Osobitnou kategóriou je vysoký obsah dusičnanov vo vode pre dojčatá. Netreba sa však plašiť, bežná voda z vodovodu také dávky dusičnanov neobsahuje.
3: Príliš vysoký obsah dusičnanov napríklad vo vode môže spôsobiť komplikácie pri dojčatách. Jedná sa o tzv. Syndrom modrého dieťaťa, pri ktorom sa kyslík menej účinne viaže na hemoglobín. Tu sa samozrejme rozprávame o vysokých a dlhodobých konštantných dávkach dusičnanov. To sa samozrejme netýka zeleniny, prípadne ovocia.
2: Zaujímavá téma, čo poviete? Pokračujeme zajtra, povieme si, ktoré potraviny obsahujú najviac dobrých a ktoré škodlivých dusičnanov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Jedno slovo vždy a s výkričníkom. To je hlavné posolstvo dnešného radenia s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule sme tu mali taxikára.
3: Áno.
2: No a teda naozaj nezmôžu nič, keď niekoho zoberú a ten kašľa na pásy.
3: Nikoho prinútiť nemôžem. Keď sa sám rozhodne, má na to právo, tak bol upozornený, ja s tým nič nemôžem robiť.
4: Ale vieš, že tu je tak trocha dvojaký meter.
2: Jasné, poradíme. Ale ľudia, ak nie je zapás ani taxikár, tak oni takto jazdiť môžu.
3: Nakoľko taxikárov nás ako policajtov, záchranárov proste sú od toho oslobodení. Pri väzení zákazníka áno. Taxikár, keď väzie pasažiera, zákazníka, tak povinný použiť bezpečnostný pas, nie ako náhle sám, tak mal by použiť pas.
4: A vieš, prečo nemusia mať pasy?
2: Aby hneď vyskočili, keby nejaký maniak a aby rýchlejšie vystupovali, lebo často zastavujú.
4: Dobrá.
2: Ja viem, od narodenia.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

3. jún sa len rozbieha. Doteraz vám spoločnosť robili Ivan Šucha a Milan Jeluš a o chvíľu sa vám prihovorí Ďuro Šimko. Želáme vám príjemnú a úspešnú stredu.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17:00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk. Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek. Príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevo priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8:00.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A v štúdiu je Eugen Schneider.
4: Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a vykonali obranné údery na ciele na iránskom ostrove Kešum. Irán medzi tým informoval, že podnikol odvetné údery za predchádzajúci americký útok na radarové stanice. Vzájomné útoky sa odohrali napriek prímeriu, ktoré v oblasti Perského zálivu platí od apríla. Litovský parlament schválil miernejšiu podobu reformy týkajúcej sa verejnoprávnej televízie a rozhlasovej stanice LRT. Napriek úpravám v navrhovanom zákone mediálne organizácie varujú, že by nezávislosť vysielania mohla byť ohrozená. Pôvodné plány vyvolali v pobaltskej krajine rozsiahle protesty a kritiku mediálnych organizácií. Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov vyzval obyvateľov na trpezlivosť. Na polostrove, ktorý Rusko anektovalo na jar v roku 2014, je citeľný nedostatok benzínu. Dodávky pohonných hmôt z Ruska obmedzili útoky ukrajinských dronov. Limity na predaj benzínu zaviedli v útorok aj úrady v ruskom okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti. Dnes postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Kramároch na Limbovej opravujú chodník, rátajte s obmedzeniami. Na ceste druhej triedy pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Kuralany a Veľké Ludince. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách tretej triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes má sviatok Karolína meno s nemeckými koreňmi a je odvodené od slova kráľ. Za hranicami je predsa len populárnejšie možno ako u nás, hoci ani na Slovensku nie je tak zriedkavé. Spomeniem aspoň Karolínu Svetlú, českú spisovateľku, ktorá žila v 19. storočí a bola tiež priekopníčkou českého emancipačného hnutia v tej dobe. Vráťme sa ale do prítomnosti. 3. jún v kalendári streda, začíname ďalší deň, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček.

4 hodiny 39 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Toto sa píše na stránkach historického narodeninového kalendára. 3. júna v roku 1865 sa narodil kráľ Juraj V. Keďže mal staršieho brata, pôvodne sa neočakávalo, že raz zasadne na britský trón. V mladosti preto budoval kariéru v kráľovskom námorníctve, kde slúžil 15 rokov. Po nečakanej smrti svojho brata sa však stal priamým dedičom britskej koruny. Keď začal kráľovať, jeho krajina sa zapojila do prvej svetovej vojny. Keďže v nej Británia stála proti Nemecku, nerobilo to dobrý dojem, že práve Nemca majú Briti na čele krajiny. Juraj V. bol totiž zo Sasko-Koburgsko-Gotajskej dynastie. Rozhodol sa ju preto jednoducho premenovať a vlastne odvtedy si hovoria, že sú dynastiou Windsorskou. Ľuďom takéto kozmetické úpravy v politike vždy stačili. Juraj V. sa preslávil inak aj tým, že ako prvý panovník predniesol vianočný prejav v rádiu. 3. júna v roku 1925 sa narodil v newyorskom Bronxe herec Tony Curtis. Známy je z komédie Niekto to rád horúce s Marilyn Monroe, kde hral saxofonistu Joea. V mladosti zažil drsné detstvo na ulici a pred väzením ho zachránila služba v americkom námorníctve. Po druhej svetovej vojne sa začal venovať divadlu a odišiel skúsiť šťastie do Hollywoodu, čo skoro sa stal vďaka svojmu vzhľadu idolom miliónov žien. Celosvetovú slávu mu priniesla práve spomínaná komédia s Marilyn Monroe, aj keď hviezdil aj v iných filmoch. Počas svojej bohatej kariéry sa úspešne objavil vo viac ako 130 rôznych filmových projektoch. Okrem herectva sa vo voľnom čase vášnivo venoval maľovaniu obrazov a literárnej tvorbe. V osobnom živote bol známy búrlivými vzťahmi a pred oltár sa postavil celkovo 6 krát. 3. júna v roku 1931 sa narodil Raúl Castro, brat predsa len slávnejšieho kubánskeho revolucionára Fidela Castra. V mladosti študoval sociálne vedy v Havane a rýchlo sa zapojil do radikálneho študentského hnutia. Po boku svojho staršieho brata Fidela sa aktívne zúčastnil na kubánskej revolúcii. Po jej víťazstve sa stal ministrom ozbrojených síl Kuby. Túto kľúčovú vojenskú funkciu zastával takmer 5-10 ročí. Dlhé roky pôsobil v tieni svojho brata ako jeho najbližší spojenec a dôverník. V 2006 dočasne prevzal právomoci hlavy štátu pre bratovo vážne ochorenie. Počas svojej vlády zaviedol opatrné ekonomické reformy a umožnil drobné súkromné podnikanie. Takisto úspešne dohliadal na historický proces obnovenia diplomatických stykov so Spojenými štátmi, čo už teraz patrí asi minulosti. Z funkcie prezidenta odstúpil v 2018. Dnes má teda 95 rokov.

Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, cez deň na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zempline. K tomu všetkému prevažne slabý vietor. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci vyvinuli účinné látky, ktoré nášmu mozgu pomáhajú obnovovať a regenerovať stratené neuróny, pokračuje Rado Tomáš.
2: Vedci z Technologického inštitútu Shibaura v Japonsku vytvorili analógy vitamínu K, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli aktívnejšie v nervovom systéme. Novosyntetizované analógy vitamínu K preukázali približne trikrát väčšiu účinnosť pri zmene určitých špecializovaných buniek na neuróny. Strata neurónov je charakteristickým znakom neurodegeneratívnych ochorení a tieto analógy môžu slúžiť ako regeneračné činidlá, ktoré pomáhajú doplňať stratené neuróny a obnovovať mozgové funkcie. Analógy vitamínu K úspešne otestovali na myšiach. Tento prelomový objav jedného dňa mohol zmeniť spôsob liečby chorôb, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Vedci objavili jedno z najväčších zhromaždení divých včiel, aké bolo kedy zdokumentované, na veľmi nepravdepodobnom mieste, newyorkskom cintoríne East Lawn. Vedci z Cornellovej univerzity pri pozorovaní bežných divých včiel, ktorých bolo na cintoríne pomerne veľa, našli pod zemou jedno z najväčších a najstarších známych zhromaždení divých včiel, hniezdiacich na zemi, aké boli kedy zdokumentované. Toto miesto je domovom približne 5,5 milióna jednotlivých včiel, stredených na ploche takmer 1 hektár. Je to porovnateľné s viac ako 200 úľmi včiel medonosných. Po dôkladnom preskúmaní náleziska vedci odhadujú, že prvé včely začali obývať podzemie cintorína začiatkom 20. storočia.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.54, počúvate Rádio Slovensko. 22. júnom sa začína Národný týždeň športu. My sme v tejto súvislosti pripravili pre vás jednoduchú hru, v ktorej každý pracovný deň jedného z vás odmeníme balíčkovým darčekom. Vždy vám ponúkneme výrok nášho športovca alebo športovkyne, záverečné slovo však z neho vystrihneme a čakáme, že vy nám dáte vedieť, čo tam chýba. Včera to bola Zuzana Rehák-Štefečeková. Tak toto vyzeralo.
1: Nečakaj na správny čas, začni už dnes robiť niečo pre svoje.
0: Ktoré slovo sme z jej výroku odstránili, vedeli by ste? Určite áno, čo viem na základe množstva reakcií, ktoré včera prišli, tak toto malo vyzerať celé.
1: Nečakaj na správny čas, začni už dnes robiť niečo pre svoje zdravie.
0: Dnes vám ponúkneme výrok rýchlostnej kanoistky Bianky Šidovej. Čo sme vystrihli z jej výroku, tak na to si počkajte už krátko po 6. Všetko o našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko.

0: Sabrina Carpenter a Madonna v stredajšom budičku Rádia Slovensko. Po piatej okrem iných aj čínsky. V úvode hodiny ale Holly Humberstone. Prajme všetkým pekné ráno spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
0: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. Rusko zostrelilo 3 drony v susedstve Petrohradu, kde na ekonomickom fóre prehovorí prezident Vladimír Putin. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslanec klubu SNS Roman Michalko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Ruská protivzdušná obrana zostrelila 3 drony nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad, informoval leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. O pôvode zostrelených bezpilotných strojov Drozdenko neuviedol žiadne informácie. Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných lietadiel napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov o 117% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu. Na základe prepočtov agentúry Bloomberg sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68%. Zatiaľ, čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať. Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote viac ako 5,5 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily. Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície. Generálny riaditeľ Armin Papperger označil kontrakt za významný úspech. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. V štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kauč vicemajstrov Tomáš Mažár.
4: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7-6 čistých, ten náskok sa musí prejaviť. A 8 gólov prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
1: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Hernianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmernená, sledujte dopravné značky. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi kilometrom 136 a 137 opravujú

0: smerom z Košíc. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Človek, ktorý len berie a nič neponúka, zostáva vnútorne prázdny a osamelý. Lenže aj tu by mala fungovať akási rovnováha. Výhradne sa rozdávať tiež nie je cesta. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
1: Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: 9 minút po 5 máte naladené Rádio Slovensko. Čo vám ide ľahšie, obdarovať niekoho alebo nechať sa niekým obdarovať? So svojou skúsenosťou a pohľadom sa v dnešnom zamyslení podelí kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Cestou do práce pravidelne stretávam jedného človeka v núdzi. Má svoje stabilné miesto, kde čaká na almužnu. Takéto situácie zažívame často. Nedávno ma však onen človek zaskočil. Na miesto prosby o almužnu ma zastavil s otázkou, či nechcem 10 eur, lebo vraj dostal vyššiu sumu. Slušne som odmietol so slovami, že on ich predsa potrebuje viac. Neskôr som sa nad tým zamyslel. Nie len z jadra kresťanstva totiž zaznieva výzva rob dobro. Oveľa ťažšie však býva niečo opačné. Prijať dobro od iných. Keď nám niekto ponúkne pomoc, neraz sa cítime nesvoji. O to viac, ak je ten niekto v ťažšej situácii než my sami. A predsa každý z nás túži po tom, aby sa o neho niekto zaujímal. Aby bol aspoň občas prijímateľom pozornosti, nie iba jej poskytovateľom. Možno práve preto sa nám niekedy nedarí konať dobro s ľahkosťou, pretože s rovnakou pokorou a vďačnosťou nevieme dobro prijímať. Ak sa však nenechám obdarovať, len ťažko budem rozumieť tomu, čo prežívajú tí, ktorým chcem pomôcť ja. Zahrňme preto vedome aj túto agendu do svojho denného programu. Dovoliť druhým, aby nám prejavili láskavosť. Nechať sa obslúžiť, povzbudiť, niesť. Prijať pomoc bez pocitu dlhu. Aj v tejto súvislosti rozumiem príbehu známeho autora Jonathana Sachsa, ktorý za najväčšiu skúsenosť svojho detstva považoval to, že mu jeho otec dovolil, aby ho obdaroval. Nielen symbolicky, ale reálne. Pre otca to znamenalo veľkú dávku pokory, ale synovi to dalo pocit dôstojnosti a veľkej hodnoty. Pýtam sa samého seba, či niečo podobné nerobí aj Boh. Ako milujúci a pokorný otec niekedy dovolí, aby sme ho my, jeho deti, mohli obdarovať. Nie preto, že by to potreboval on, ale preto, že to potrebujeme my. Ako dar bezdomovca, ktorý ním vo svojom vnútri byť nechce.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

štvrť na 6, počúvate Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes sa pripravte na to, že bude oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, ale od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zemplíne zrážky len miestami. 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Ábove, Šariši a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Je to jeden z najpopulárnejších dopravných prostriedkov. Bicykel slúži okrem športovania mnohým ľuďom ako jediný spôsob, ako sa dostať do práce, do školy a tak podobne. Je to vynález, ktorý má dávnu históriu a už z počiatku oslovil dokonca aj básnika a jazykovedca Jána Kolára.
1: Keď on študoval v Nemecku, mal to šťastie, že vznikol vynález Grezina. Nemecký lesný inžinier Barón vymyslel, ako v dnešnom ponímaní by sme nazvali, odrážadlo. Čiže malo to dve kolesá a malo to sedadlo. Volalo sa to aj kostitras, takže naozaj ich natriasalo a Ján Kolár chodil za svojou milou Friderikou z Jeny do Lobedy. No a k tomuto vynálezu venoval aj niekoľko znieliek v Slavicere.
0: Hovorí Adriana Brázdová, lektorka v Múzeu Jána Kolára v Mošovciach. Pre mnohých je bicykel úplnou samozrejmosťou a život bez neho si už hádam ani nevedia predstaviť. Ako často ho používate? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne budú pýtať Gabika s Richardom. Andrea reaguje na Facebooku, že bicykel používa od mája do septembra. Kristína, ako kedy? Cez víkendy chodíme s deťmi na cyklotúry a občas cez týždeň do školy alebo do škôlky. Len domov sa im nechce bicyklom, lebo bývame na kopci. Marta reaguje, som smutná, keď vidím bicyklistov, pretože po zranení chrbtice môj bicykel zapadá prachom. Dovtedy každý deň na bicykli. Ako ste na tom ostatní? Ako často využívate bicykel? Napíšte nám nielen na Facebooku, ale sme tu aj na WhatsAppe.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy, slovo má Eugen Schnierer.
4: Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Muž v západonemeckom Dortmunde v utorok večer postrelil policajta a potom sa zabarikádoval so svojimi deťmi v byte. Dnes nad ránom sa vzdal. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že okolnosti incidentu zostávajú nejasné. Zranenie policajta je ľahké, pred vážnymi zraneniami ho uchránila nepriestrelná vesta. Dnes postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 18 až 28 stupňov, je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Kolón na Kysuciach, cesta Rybe Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na trase Ščadce do Žiliny stratíte 25 minút. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusu.

0: bezpečně a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
2: Včerajšie dobré ráno sa nieslo v španielskom duchu, tradičný rozhovor bol hlavne o hudbe. Enrique Iglesias rozprával nielen o svojom vzťahu k nej, ale aj k futbalu napríklad a tak podobne. Ak vám niečo z toho ušlo, celý rozhovor nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Enrique Iglesias už v minulosti koncertoval u nás. Ako si na to spomína? Už o pár minút, nielen o tom viac povie.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Vo včerajšom Dobrom ráne bola témou rozhovoru hlavne hudba. Exkluzívny rozhovor, ktorý nám ponúkol Enrique Iglesias, bol dôvodom, aby sme vlastne celé ráno ladili v takom španielskom duchu. Enrique rozprával o rôznych témach, všetko nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko. Pred dvomi rokmi vydal svoj oficiálne posledný album a ako prezradil, dnes vníma hudobnú tvorbu predsa len inak ako kedysi.
1: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
2: It was a special show and I think the next one's gonna be even more special.
3: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
4: Talk more about it.
2: I don't know. There's certain shows that... Well, I do know.
1: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomínky.
2: I have good memories of Bratislava.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: 5.41, počúvate stredajší budiček Rádia Slovensko, v ktorom samozrejme nesmie chýbať ani športová téma. Po prekážkarke MS Zapletalovej a Oštepárovi Jakubovi Kubincovi sa v tohtoročnej edícii Diamantovej ligy predstaví aj Gabriela Gajanová. Naša 800-kárka prijala pozvánku do Štokholmu, kde v nedeľu pobeží druhé preteky letnej sezóny. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Hoci má 26-ročná reprezentantka na konte už dvojciferný počet štartov v prestížnom seriáli, v metropole Švédska si jeho atmosféru ešte nevyskúšala. Pozvanie na kvalitné preteky rada vymenila za pôvodne plánovaný bronzový meeting vo francúzskom Nice.
2: V Štokholme som ešte nebežala na Diamantovej, takže sa teším veľmi a teším sa, že tam bude mať moju druhú trénerku Lovisu Lin, ktorá ma bude mať na starosti. Vlastne zažijeme prvýkrát spoločne v takomto inom nastavení tie preteky.
1: Na spolupráci so Švajčiarom Luisom Heyerom sa nič nemení. Bývalá švédska bežkyňa je od tejto sezóny jeho asistentkou. Aj ona sa podieľala na príprave tréningov, ktoré budú základom do sezóny.
2: Mám za sebou náročný tréningový blok, takže nie som úplne v top forme zatiaľ, ale vnímam, že som naozaj vo veľmi dobrej forme, čo znamená, že to stále mám kde posúvať celú tú sezónu a verím, že tými tréningami a časom sa to pekne všetko posklada.
1: Testom mal byť pre Gabrielu Gajanovú minulotýžňový zlatý meeting v poľskom Bydgošti, ale na dramatickú 800-ku s množstvom kolízií a pádov chce naša rekordérka rýchlo zabudnúť. Skončila posledná 9. s časom výrazne nad 2 minúty.
2: Už sa to snažím nechať tak za sebou. Už je nový týždeň, nový mesiac, takže ostáva to v máji. Nebol to vôbec jednoduchý pretek, ale vieme, že aj takáto môže byť 800-ka, takže ja som rada, že sa tam nič horšie nestalo nikomu a že z toho každý nejak vyviazol v pohode.
1: A ďalším pozitívom je tiež to, že na rozdiel od minulého roka tento raz začala naša 800-kárka sezónu podľa plánu a zdravotne je fit.
2: Určite áno, je to dobré pripomenutie aj pre mňa, že naozaj som zdravá a mám za sebou kvalitnú prípravu. Dokázala som otrénovať naozaj veľmi kvalitné, rýchlostné tréningy, takže naozaj sa snažím na to pozrieť takto z pozitívneho uhla a mám celú tú sezónu ešte pred sebou.
1: Do Štokholmu odcestuje vicemajsterka Európy z roku 2024 v závere týždňa priamo z Liptova, kde sa aktuálne pripravuje.
2: Ja si prajem ukázať moju formu a naozaj držať sa v polovici toho štartového pola vpredu a proste nebať sa bojovať s tými najlepšími.
3: Počúvate Rádio

0: taký úzky pás, ktorý postupuje z západného Slovenska nad stredné Slovensko, nad Banskobystrický kraj, takže na malej ploche Slovenska sa vyskytujú už aj zrážky. Pofukuje nám svalavý vietor, alebo máme bezvetrie. A čo sa týka teploty vzduchu, tak kuchyňa pri Maláckach má 16 stupňov, ďalej Bratislavské letisko má 19, v Urbanove máme tiež 19 stupňov, Nitra nám hlási 16, Piešťany 14, aj Trenčín 14, Žilina 12, Liesek má 8, Litovský Mikuláš 8, Banská Bystrica 11, Sliač má 11, Polkovce pri Ľučenci majú 12, Brezno 10, Poprad 8 stupňov, Prešov 11, Košické letisko 14, Trebišov 12 a nakoniec Kamenice nad Cirochou 11 stupňov.
1: Ako bude cez deň?
0: Tak očakávame, že bude oblačnosť pribúdať a v priebehu dňa postupne bude prevažovať veľká oblačnosť. Ešte z počiatku v tej východnej polovici oblačnosť aj zmenšená. No a postupne od juhozápadu až západu budú pribúdať zrážky na západnom Slovensku v priebehu dopoludňa alebo poludňa a v tej východnej časti alebo na strednom a východnom Slovensku skôr popoludní, až začne zrážková činnosť vo forme prehánok a búrok, občasného dažďa. Do večerných hodín, ako ste spomínali, na viacerých miestach sa tieto zrážky vyskytnú, najmenej by ich malo byť na krajnom východe, na Zemplíne, kde bude dnes menej zrážok. Čo sa týka teploty vzduchu, tak tá bude v intervale od 18 do 23 stupňov na juhu stredného Slovenska a miestami aj na východe bude teplejšie, 23 až 28 stupňov a po výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a viac bude mierny južný vietor, na západe sa zmení na severozápadný.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Cyril, ďakujeme a pekný deň.
0: Do počutia.

0: 5.53, počúvate Rádio Slovensko. Kedysi bežná súčasť kultúry našich predkov. Čepiec na hlavách vydatých žien. Naozaj ho nosili, aj keď išli spať?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to tradícia, ktorá má dávne korene a doteraz sa s ňou symbolicky stretávame aj na svadbách. V minulosti to bolo tak, že slobodné dievčatá, ktoré boli súce na vydaj, nosili svoje vlasy spletené do vrkočov a zdobila ich parta. Bol to venček bohato zdobený výšivkami, stuhami či kvetmi.
2: Ten symbolizoval ich nevinnosť, ale zároveň pripravenosť na manželstvo. Po svadobnej noci bol venček z hlavy sňatý, hlavným družbom a žene bol založený čepiec. Ten až do konca svojho života z hlavy nezložila. Bol totiž symbolom jej nového sociálneho statusu vydatej ženy a ani po ovdovení ho neprestala nosiť. Čepiec ženy nosili dokonca aj v noci. Nebol však natoľko zdobený ako na bežné nosenie.
0: Hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov Peter Pastier. V duchu dávnych ľudových a módnych tradícií sa hrad zmení už tento víkend počas podujatia História vo farbách a tónoch. Zoznámite sa tu s autentickými rekonštrukciami mužských a ženských odevov vytvorených na základe historických prameňov. Spoznáte tiež dobové renesančné tance, stredovekú hudbu a pripravené budú aj tvorivé dielne. Príďte spoznať módu stredoveku a renesancie na Hrad Beckov už túto sobotu a nedeľu.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Sima Magušinová v Rádiu Slovensko. Ava Max a Wet Hot American Dream po šiestej. Bude hodiny, to bude ale slovenská hudobná scéna. Peter Cmorík, Kam som rozum dal. Prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zábavnik@rozhlas.sk.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
3: V sobotu po 11.00.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nominácie niektorých nových slovenských veľvyslancov vzbudzujú kontroverzie. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14%. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády a pre plán obnovy Petra Kmeca z hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady, tiež známej ako Slejáda. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
2: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
1: Zahraničný parlamentný výbor včera napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Zatiaľ, čo Peter Kmec diplomatické skúsenosti z minulosti má, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Sám v tom problém nevidí.
3: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové vás pôsobili, no tak sa takto rozhodli.
1: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor pokračuje aj vo štvrtok. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnené vyšetrovaní, oznámil to úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznivci odsúdenia za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
4: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Súrovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach, cestári na D1-tke. Pridávame dopravu Dobré ráno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Na D1-tke pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch po pripracovisku. Cestu medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú, prejdete striedavo. Rýchlosť si ustrážte v Bánovciach nad Bebravou smerom na Brezolúpy a v Brezovej, v Podbrezovej Skalici smerom na Nemeckú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Slovensko v pohybe.
7: 22. júnom sa začína Národný týždeň športu, ktorý má motivovať ľudí k pravidelnému pohybu. My sme v tejto súvislosti pre vás pripravili hru, v ktorej každý pracovný deň jedného z vás, ktorý sa zapojíte, odmeníme darčekovým balíčkom. Vždy vám pustíme výrok známeho športovca, športovkyne, necháme ho však nie odznieť úplne do konca. Posledné slovo z neho vystrihneme a necháme na vás, aby ste ho doplnili. Dnes je to výrok rýchlostnej kanoistky Bianky Šidovej.
8: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj...
7: Ktoré slovo tam na konci chýba? Dajte nám vedieť. My vám ten záznam teraz pustíme ešte raz.
8: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj...
7: Čo sme z toho vystrihli? Pošlite nám svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk. Pred 7. vám Gabika s Richardom prezradia, ako to malo byť dokonca. Vyberú jeden z vašich e-mailov, ako som povedal, odmenia darčekovým balíčkom.
6: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 3 minuty ostávajú do štvrť na 7, máte naladené Rádio Slovensko. Je to dobrá správa nielen pre prírodu, ale tým pádom aj pre ľudí. Emisie oxidu uhličitého u nás dlhodobo klesajú. A oproti roku 1990 je ich produkcia nižšia o viac ako polovicu. Nie každý ale vie, že tieto hodnoty odborníci nezískavajú meraním. Téme sa venuje Blažena Bolcová.
1: Ako sa zisťujú objemy emisí, mi prezradila vedúca odboru emisí a biopalív v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Janka Semešová.
2: Emisie skleníkových plynov, keďže sú to globálne emisie, sa teda nemerajú na Slovensku. Samozrejme, inde vo svete sa zvyknú aj merať, ale tieto merania sú veľmi technicky aj finančne náročné. A my ich štatisticky bilancujeme, čiže ich vyhodnocujeme zo štatistických zdrojov. To znamená, že ich počítame.
1: Do výpočtového modelu zadáva údaje zo štatistického úradu a ďalších databáz rezortov, ktoré referujú o zdrojoch emisií. Napríklad
2: zo zdrojov spaľovania fosilných palív, čiže v priemysle, v energetike, napríklad v doprave, čiže z výfukov nám idú emisie. A potom sú aj také plošné alebo difúzne emisie, napríklad z poľnohospodárskych polí, alebo z družstiev, fariem. Napríklad skládky odpadov sú veľmi významný zdroj emisí metánu, ale aj CO2, samozrejme zo spaľovania, keď nám taká skládka horí.
1: Ďalšou skupinou údajov, ktoré ovplyvňujú výpočet, sú tiež opatrenia, cez ktoré sa objem emisií znižuje.
2: Čiže tie emisie teda jednak klesajú prirodzene, tým, že technologický pokrok napreduje. Potom sú tu ešte aj tlaky, teda jednak z úrovne štátu a z úrovne Európskej únie. Opatrenia, ktoré sa navrhujú, čo sa napríklad zateplujú budovy, moderné automobily, elektromobily, hybridy. To všetko nám vlastne prispieva k tomu zníženiu, čo sme hovorili na začiatku, že nad 50%.
1: S klesajúcim trendom emisií počítajú aj naďalej. Expert na projekcie Marcel Zemko.
3: Pri našej práci uvažujeme s dvoma scenármi. Scenár s existujúcimi opatreniami a my vypočítavame, do akej miery sa znížia emisie, ak by platili tie opatrenia, ktoré platia teraz. Ambicioznejší scenár je scenár s pridanými opatreniami, ktoré sú buď v pláne, že sa príjmú, alebo je predpoklad, že budú prijaté a ktoré budú zabezpečovať strmší pokles emisí.
1: Úlohou projekcií síce nie je predvídať budúcnosť, ale pri zadaní dostupných údajov ani ambicioznejší scenár nepredpokladá, že dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
2: To znamená, že nie je dosiahnutelná súčasnými poznatkami, tak sa musí niekto zamyslieť nad tým, že čo pridáme, nejaké ďalšie opatrenia, podpora priemyslu, inovácií, a keď tieto informácie my dostaneme, vieme znova akoby naštartovať náš model, povie nám, že aha, keď pridáte ešte ďalšie tieto veci, tak už by sme mohli celkom byť blízko, k čomu sme sa zaviazali.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 3 minúty po 4 na 7 počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť oblačno až zamračené. Na východe takto z rána ešte menej oblačnosti, od západu ale postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, na zemplíne zrážky, iba miestami 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na rýchlosť pozor v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Je to najefektívnejší dopravný prostriedok. Bicykel. Ak ho používate na rovnakú vzdialenosť, spotrebujete menej energie ako pri chôdzi. Pre niekoho nevyhnutnosť, či už vtedy, ak sa chce dostať do práce, do školy, alebo trebárs len na nákup. V rámci celého sveta na jedno vyrobené auto pripadajú až 3 nové bicykle, čo je celkom dobrá správa, pretože jazda bicyklom má aj ekologický rozmer, nehovoriac o jej pozitívnom vplyve na naše zdravie. Ako často ho využívate? Pýtať sa bude v dnešnom Dobrom ráne Kavika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Krásne ráno, dopravné.
0: A ja sa to teraz spýtam vás. No, priznáte sa, ako vy a bicykel, ide to dohromady?
1: No, my sme sa tu tak zhodli, že sme naposledy, tak ako tu sedíme, sedeli veľmi dávno na bicykli, čiže za mňa musím povedať, že ani nemám bicykel. Hoc stále si hovorím, že už tento rok by som to možno mohol vyskúšať, mohol kúpiť aj deťom, aby sme mohli tak pekne, lebo máme okolí Trenčína veľmi veľa cyklotrás, pekne vybudovaných, krásnych. Nuž, ale ako si ešte nezostal čas.
2: No, ja som možno aj 30 rokov nesedla na bicykli. Úplne priznávam, nemám kde. Chodím pešo do práce, to sa mi neoplatí a nemám bicykel, ani neplánujem. Nechám si nohy.
0: Hej, aj to je ekologické. A určite aj zdravé. A čo vy ostatní? Ako často využívate bicykel? Dajte nám určite vedieť a takisto stále čakáme aj na slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku rýchlosnej kanoistky Bianky Šidovej.
3: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj...
0: Ak viete, ktoré slovíčko tam na konci chýba, pošlite nám ho e-mailom na slovensko@rozhlas.sk a pred 7 vám Gabika s Richardom pustia v celej verzii celý tento výrok a jedného z vás odmenia darčekovým balíčkom.

0: Presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Peter Daniš.
6: Podielový fond 8 fond správcovskej spoločnosti 8 Capital by mal byť investičným partnerom v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. O jeho účasti na štátom podporovanom nájomnom bývaní by mala dnes rozhodnúť vláda. Protivzdušná obrana Kuvajtu v noci zachytila rakety a drony. Americká armáda neskôr uviedla, že úspešne odrazila sériu iránskych raketových a dronových útokov a vykonala údery na iránskom ostrove Kiš. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad zostrelila 50 dronov, informoval o tom leningradský gubernátor. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin. Tropická búrka Chang-mi dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. U nás dnes polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Komárne, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Real K. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny, na viazde do Prešova z Kapušian si počkáte 10 minút. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Radary nám hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra mesta, v Detve na 16. pri čerpačke Slovnaft smerom do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Je minútka po pol siedmej, je tu streda, počúvate Rádio Slovensko. No pracovný týždeň sa nám dnes tak láme, ale dobrá správa je, že sa blíži tá lepšia polovica pred víkendom. Tak do nej vkročte aj s Rádiom Slovensko.
9: Aj keď dnes ráno nebudeme kráčať, určite minimálne nie v našej ranej téme, pretože hovoríme o bicyklovaní, či do práce chodíte na bicykloch. No a čo všetko ešte budeme v ráne mať? Budeme to mať cenu, ja by som to veľmi rada pripomenula, budeme odmeňovať a takisto budeme dnes ráno hovoriť o taktickej tímovej hre.
8: Aj.
9: O bejzbole.
8: Aj.
9: Nikdy som na bejzbole nebola.
8: Ale budeme sa o tom rozprávať aj pre tých, ktorí teda bejzbol až tak veľmi nepoznajú. Spoznáte ho, máme tam totiž jednu veľkú vychádzajúcu hviezdu priamo tak v Amerike, v Spojených štátoch. A o nej sa budeme tiež rozprávať, ale to až po 8.
9: No sú tu Richard.
8: Je tu Gabika.
9: Marian Bagala.
8: Je tu aj Kika už pripravená na rannú tému. Všetko samozrejme pripravené, aj komplet ranný tým. Tak počúvajte Rádio Slovensko aj ďalšie 3 hodinky.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga.

0: 5 minút je tu Rádio Slovensko, tak milí kolegovia, ideme si zašportovať. Ideme na bicykle.
1: Presne tak. Dnes máme totiž, tam povedal by som takú športovú tému, aj keď pre mnohých je to už bežnou súčasťou našich životov, budeme sa totiž rozprávať o bicykloch. Dnes je Európsky deň bicyklov a áno, naozaj aj bicykle majú svoj deň. Kika si o nich pripravila našu dnešnú rannú tému.
2: Na Slovensku využíva bicykel veľa ľudí, ale stále je to nič oproti Holandsku. Tam je viac bicyklov než obyvateľov a mestá ako Amsterdam majú dokonca obrovské odstavné parkoviská pre tisíce bicyklov. Keďže bicyklov je naozaj veľa, treba vybrať ten správny a tiež je dôležité, kde si ho kúpite. Mechanik bicyklov Claudio Čuty má pre vás jasnú radu.
3: Treba dbať na to, že keď kúpujete bicykel niekde, nech vám ho nepredáva človek, ktorý zároveň predáva aj trička, aj potapacké okuliare, aj energetické tyčinky. Zase je to vec toho, že by to bicykel mal predávať niekto v odbornom servise, takisto by ste si asi auto nekúpili v potravinách.
2: Dnes sa vás pýtame, ako často využívate bicykel. Marta bicykel využíva sezónne, v zime je odložený a oddychuje v garáži, ale len čo je priaznivé počasie, jazdí na ňom skoro každý deň. Milan sa snaží bicyklovať čo najviac, do práce síce na bicykli nechodí, ale aspoň 2 dní v týždni ho zoberie prevetrať do prírody na nejaké 2 hodiny. No a čo vlastne musíme mať na tom bicykli dobre nastavené, správne nastavené, aby nám správne slúžil?
3: Jedna z najdôležitejších je posed na bicykli, to znamená prispôsobiť sedadlo tak, aby som nemal moc ohnuté kolená, respektíve nesedel moc nízko, alebo aby som vedel dosiahnuť ako tak na zem, keby sa stala nejaká kolízia, aby som vedel rýchlo reagovať. Je to vec zvyku, vec praxe. To znamená správne nastavenie sedadla, správne nafúkanie kolies, teda aby neboli mäkké, aby som si ten bicykel nezničil.
1: Ako často využívate bicykel? To je naša dnešná ranná otázka v rannej téme, tak nám dajte vedieť a jeden z vás už tento piatok má šancu získať darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Váš

0: akým som, akým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Ďalšia výborná domáca alebo slovenská kapela Ikony, to Brehy, 6 hodín 40 minút. Ideme na bleskovky.
2: Po včerajšom rokovaní tripartity bude dnes o balíku 38 prorastových opatreniach rokovať aj vláda. Európska komisia odporúčila 9 členským štátom vrátane Nemecka a Rakúska, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zaviedli pre nelegálnu migráciu. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0.
1: Pridávame aj predpoveď počasia, je tu Cyril Siman, dobré ráno, to stredajšie zatiaľ ako vyzerá.
3: Pekné ráno prajem, tak aktuálne máme viac oblačnosti v západnej polovici, kde prevažuje oblačná obloha, naopak v tej východnej polovici prevažuje jasná alebo málo oblačná obloha. Pofúkuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 19 stupňov, Nitra má 17, Trnava 15, Trenčín 15, Žilina 13, Banská Bystrica 12, Prešov 13 a Košice majú 16 stupňov.
1: Streda bude aká?
3: Očakávame, že postupne bude prevažovať veľká oblačnosť, na východe ešte z počiatku bude oblakov menej a v priebehu dňa od juhozápadu až západu na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky, pôjde o prehánky, občasný dážď, ojedinele búrky. V tej západnej polovici zrážky skôr do poludnia, naopak na východe to bude popoludní. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na juhu stredného Slovenska miestami na východe bude teplejšie 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a viac bude mierny južný, na západe to bude čerstvý severozápadný vietor.
1: No a tie ďalšie júnové dni treba rátať ešte s prehánkami?
3: Aj s dažďom, najmä to bude vo východnej polovici Slovenska, čiže bavíme sa teraz o štvrtku, čiže v noci zo stredy na štvrtok oblačno až zamračené a potom aj vo štvrtok cez deň, najmä v tej východnej polovici viac oblakov a najmä tam sa ešte budú vyskytovať zrážky, dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe už bude zrážok podstatne menej. Najvyššia teplota 17 až 22 stupňov, na západe a juhu bude teplejšie okolo 25 stupňov Celzia. V piatok očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, od západu postupne opäť viac oblakov a cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, takže pomerne premenlivý charakter počasia aj v ďalších dňoch.
1: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne. Každú hodinu máme predpoveď počasia z SAIMO počas Dobrého rána Slovensko. Ďakujem, budeme sa počuť o hodinu.
3: Do počutia.

0: Aragon Bowman Giant, tak toto sú naozaj pesničky na prebratie. No ale my ideme k našej hre.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Tá naša nová hra sa volá Slovensko v pohybe a ak ste s Rádiom Slovensko hore od skorého rána, tak určite ste ju už v budíčku zachytili. Doplňate v nej text výroku nášho známeho športovca. Ďuro Šimko vám dnes ráno pustil neúplný výrok našej mladej, mimoriadne úspešnej športovkyne. Bianka Šídová sa venuje rýchlostnej kanoistike a my sme chceli, aby ste doplnili jej vetu, z ktorej sme odstrihli posledné slovo. A práve to, teda ten chýbajúci dielik ste nám mali poslať na slovensko@rozhlas.sk.
0: No teraz bude taká chvíľa na Peti, ale dajme si teda tú vetu.
3: Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj...
0: No, celý tvoj čo? Ja len prezradím, že dnes to naozaj vôbec nebolo jednoduché, pretože sa logicky tak pýtajú rôzne možnosti.
2: No ale tú správnu si typol alebo uhádol aj náš poslucháč Petr Zigáček. Gratulujeme a tu je ešte pre istotu kontrola priamo zo zdroja.
3: Ahoj, ja som Bianka Šidová, rýchlostná kanoistka. Aj 30 minút pohybu môže zmeniť celý tvoj deň.
2: Teda... Presne tak, slovíčko deň tam malo byť.
0: Ale my sme často videli odpoveď život, ale správne, ako povedal Rišo, bolo treba doplniť deň. Takže za správnu odpoveď posielame Petrovi darčekový balíček a zajtra sme tu s našou hrou Slovensko v pohybe opäť.

0: z Rádia Slovensko prajeme krásne a pohodové ráno. O 10 minút bude 7, trošku sa vrátime do školy.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Sú slová, ktoré sme možno nikdy nepočuli. Započúvajte sa do slovenčiny so Sibylou Myslovičovou, aby ste zistili, či aj pre vás je posluchácky podnet neznámy.
2: Nášho poslucháča prekvapilo slovo vybrežica. Myslím si, že nehovorili, že sa rieky vybrehili. To nie je slovotvorne správne. Čiže ak tak sa vybrežili. Slovo vybrežica s významom dostať sa mimo brehov, vystúpiť z brehov, sa zatiaľ v príručkách nenachádza ani v slovníkoch, ale napriek tomu to nie je veľmi nové slovo. Ako sa začali povodne, klimatická zmena. To slovo vlastne sloveso vzniklo z potreby skrátiť spojenie, vyliať sa z brehov, vystúpiť z brehov. To slovo je správne utvorené a možno povedať, že rieka sa vybrežila, potok sa vybrežil, teraz sa to žiaľ stáva pomerne často. Samozrejme, nikto to nemusí používať, kto nechce. Ten môže pokojne povedať, že rieka sa vyliala z brehov alebo opustila koryto, vystúpila z brehov.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda pri Komárne, prekážka v Šarišských Michaľanoch. Počúvate dopravné správy. Nehodu hlásite pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Real K. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Šarišských Michaľanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh, pokazené auto, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 45 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian si počkáte 10 minút. Radary nám hlásite na D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, na vjazde do Lokce z Brezy a v Hanušovciach nad Topľou na Prešovskej smerom von z mesta. Na Bratislavskej D1 smerom do Senca si postojíte 15 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Whitney Houston sme sa pomaly, pomalinky, krok za krokom, teda step by step, dostali k 7 hodine. Ešte 3 minútky chýbajú, odznie nejaká tá reklama, ale deň potom rádiožurnál, po ktorom si zahráme napríklad Peter Bič projekt.
1: Skúšame sa nájsť, ráno si mnohé veci skúšame nájsť, ale bude to určite aj Beyoncé.
0: Počúvajte Rádio Slovenska, budete mať hneď lepšiu náladu a tiež budete informovaní.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučorietky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Exim Banka, partner pre váš export.
5: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
6: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim. Mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán hlásia útoky v Perskom zálive. Vojenské operácie sa odohrali napriek prímeriu. Prorastové opatrenia smerujú na rokovanie vlády a čelia kritike. Odborári ani zamestnávateľia v nich podporu ekonomiky nevidia. A počasie bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky s teplotou do 28 stupňov. Áno, pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn. Podnikli tiež obranné údery na iránskom ostrove Kešm. Na sociálnej sieti X to oznámilo veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. K vzájomným útokom došlo napriek tomu, že od apríla platí v Perskom zálive prímerie. V štúdiu je Soňa Hagarová, ktorá povie viac.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že na veliteľstvo 5. flotily USA, leteckú základňu a vrtuľníky útočili v rámci na predchádzajúce americké útoky na iránske radarové stanice pri ostrove Kešm. Americké regionálne veliteľstvo CENTCOM spresnilo, že Teherán vypálil dve rakety na Kuwait a tri na Bahrajn, všetky sa rozpadli alebo boli zachytené. Irán cielil aj na loď Panaya, čo bolo podľa iránskych revolučných gard reakciou na poškodenie iránskej lode pri Hormuzskom prielive americkými silami.
1: Aké dôsledky môže mať podľa Iránu narušenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive?
2: Iránske médiá citujú vedenie revolučných gard s tým, že útoky v Hormuze budú mať pre americkú armádu vysokú cenu. K eskalácii celkovo dochádza v čase, keď americký prezident Donald Trump odkázal svojim kritikom, aby sa upokojili, pretože Irán chce naozaj uzavrieť dohodu, ktorá bude pre Spojené štáty dobrá. A americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Teherán je ochotný rokovať aj o jadrových otázkach, čo doteraz zásadne odmietal.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu bola Soňa Hagarová. Vďaka. O prorastových opatreniach rokovala včera tripartita a dnes ich má na stole vláda. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina opatrení sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň a len o 11 bude najbližšie rozhodovať parlament. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári.
3: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
4: Ide najmä o zníšenie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
3: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
5: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
3: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
6: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
3: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
7: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
3: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.
8: Podľa KDH má minister obrany za zlyhania nie zodpovednosť. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa musia prerábať nosné stĺpy, čím sa stavba predražuje a predlžuje. Robert Kaliňák tvrdí, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027 i napriek opravám. Za chybu viní dodávateľa, aktuálne vyhlásil novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Strana Smer SD za svojím ministrom stojí. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
9: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
8: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Reaguje poslanec KDH Peter Stachura.
10: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
8: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na popoludne. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúca Petrohrad zostrelila 50 dronov, informoval o tom leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. O pôvode dronov však neuviedol žiadne informácie. V Petrohrade sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin. Pri útoku ukrajinského dronu v ruskom okupovanej Doneckej oblasti na autobus na moste spájajúci Moskvu s Krymom zahynulo 7 ľudí a 11 bolo zranených, informovala o tom ruská agentúra TASS. Ukrajina zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Fond mal vytvoriť mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti tvrdili, že by mohol byť použitý na odmeňovanie obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol z januára 2021. Francúzsky prezident Emmanuel Macron spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snah Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že na čelo 18 amerických tajných služieb postaví svojho spojenca Billa Paltyho. Mnohí republikáni prijali túto správu s vážnymi výhradami. Demokrati varovali, že takýto krok ohrozí národnú bezpečnosť. Bill Palty nemá žiadne skúsenosti z oblasti národnej bezpečnosti.
12: 38-ročný Bill Palty, prezývaný Malý Trump, prevezme koncom mesiaca riadenie 18 amerických tajných služieb po Tulsi Gabbardovej, ktorá oznámila svoju rezignáciu. Ide o verného spojenca prezidenta, ktorý je členom klubu Mar-a-Lago a venoval na Trumpovú kampaň veľké sumy peňazí. Palty stojí na čele Federálneho úradu pre financovanie výstavby a podielal sa na vyšetrovaní Trumpových odporcov. Jeho rodina vlastní stavebnú firmu, ktorú v minulosti riadil. Demokrati upozorňujú na to, že Palty nemá žiadne skúsenosti v oblasti národnej bezpečnosti. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre Slovenský rozhlas hodnotil. Každý prezident potrebuje okolo seba expertov, aby spravil dobré rozhodnutia, a to najmä v čase vojny. A dnes vidíme riaditeľa rodinnej stavebnej firmy nominovaného do čela tajných služieb. Táto vláda sa drží tak ďaleko od expertov, ako je len možné. Šéf republikánov v Senáte John Thune naznačil, že presadiť schválenie nominácie Paltyho v Senáte nebude jednoduché. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia odporúčila 9 členským štátom a vrátane Nemecka a Rakúska, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zaviedli kvôli nelegálnej migrácii. Počet prípadov, kedy migranti nelegálne prekročili hranice, sa podľa unijnej exekutívy znížil. Preto by štáty mali zvážiť priateľnejšie alternatívy, napríklad náhodné policajné kontroly.
13: Nelegálna migrácia dlhodobo patrí k jedným z najvážnejších problémov Európskej únie, keďže únijné pravidlá sú podľa viacerých členských štátov neefektívne, situáciu zobrali do vlastných rúk. Až tretina krajín v posledných rokoch zaviedla kontroly na hraniciach, na čo majú podľa únijnej exekutívy právo. Nemecko napríklad takto kontroluje celú svoju hranicu. Na kontroly však môžu naraziť aj Slováci pri ceste do Rakúska. Európska komisia teraz 9 členských štátov vyzvala, aby kontroly na vnútorných hraniciach únie postupne ukončili. Argumentuje tým, že počet nelegálnych migrantov tento rok klesol až o 40%, čo skoro navyše vstúpi do platnosti aj migračný pakt, ktorý má uľahčiť vyhostenie tých, čo v únii zostávajú nelegálne, a takisto sa sprísnia kontroly na vonkajších hraniciach bloku. Namiesto stálych hraničných kontrol Brusel odporúča náhodné policajné kontroly či elektronické monitorovanie vozidiel. Nariadiť im to však nemôže. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Žiadne dáta, žiadne peniaze. Zdravotné poisťovne preplatia lekárom len tie výkony, ktoré zapíšu do systému e-zdravia v reálnom čase s jedinečným identifikátorom. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša nový systém vykazovania zdravotnej starostlivosti e-zapisovanie.
14: Povinnosť zapisovať zdravotné údaje do e-zdravia platí pre lekárov už od roku 2018. Novinkou však má byť povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
15: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
14: Viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský tvrdí, že napätie medzi pacientmi a zdravotným personálom je aj z nedostatku dát.
16: Pacient príde, my nevieme, nemáme tie informácie, ktoré by sme mali mať o tom, aké vyšetrenie absolvoval, u akých špecialistov bol, aké špecialisti predpísali lieky a že či napríklad všeobecný lekár má kompetenciu ďalej predpisovať takéto lieky.
14: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a z Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
17: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
14: Uzatvára, že systém NCZI by mal nápor dáť zvládnuť. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Hokejisti Vegas Golden Knights víťazne vstúpili do finálových bojov o Stanleyho pohár. V úvodnom súboji zvíťazili na ľade Caroliny 5-4, keď 3 minúty pred koncom rozhodol český útočník Tomáš Hertl. Druhý duel sa hrá v noci na piatok. Najlepším obrancom sezóny v NHL sa stal Američan Zach Varensky a premiérovo v kariére získal Norrisovu trofej. Opora Columbusu je iba 6. hokejistom narodeným v Spojených štátoch amerických, ktorí dostali toto ocenenie. Hádzanári Tatra na Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. Finálovú sériu s Bojnicami ovládli 3-1 na zápasy. Včera oslavovali po rozhodujúcej výhre v Prievidzi 28-22. Tréner Radoslav Antl.
18: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam. Výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepšie.
2: Bojnica aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili na 3. mieste. Na tenisovom grandslame Roland Garros v Paríži postúpil už do 5. semifinále Nemec Alexander Zverev. V pozícii nasadenej dvojky vyradil vo štvrťfinále Španiela Chodara 7-6, 6-1, 6-3 a v piatok ho čaká Jakub Menšík. 20-ročný Čech vyhral nad Brazílčanom Fonsekom 6-4, 6-3, 7-6. V ženskom semifinále sa stretne Ukrajinka Kostiuková s Ruskou Andrejevovou. Na ženských cyklistických pretekoch Giro d'Italia obsadila vo štvrtej etape, ktorou bola časovka na 12 kilometrov, Viktória Chladoňová 25. miesto, Nora Jenčušová skončila 138. Zvíťazila Holandianka Van der Breggenová, ktorá sa dostala na čelo priebežného poradia. Roman Begala je prvou letnou posilou futbalového klubu Spartak Trnava, ktorému sa upísal na 3 roky. Do mužstva prichádza ako voľný hráč, pretože sa mu skončil kontrakt v Prešove.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri budú rokovať o balíku prorastových opatrení. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Začína sa Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
20: Dve nehody pri Komárne, kolóny na tradičných miestach. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a v križovatke smerom z Iže sa stali dve nehody. Dokopy havarovalo asi 7 vozidiel, úsek je ťažšie prejazdný, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 10 minút stratíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 a na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, pre mavku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. V Šarišských Michalanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh, pokazené auto, počítajte so zdržaním. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: Krásne ráno, aj 2 minúty po štvrť na 8. V našom bleskovom kvíze Rádia Slovensko rozdávame aj dnes dve vstupenky na festival Rock pod kameňom. V Belej nad Cirochou na východe Slovenska tam vystúpi napríklad aj kapela Black Eyed Peas. A my pre vás máme dva lístky. Ak si teda chcete užiť skvelú atmosféru so svetovými kapelami, zapojte sa do nášho bleskového kvízu.
22: No a my si dnes zaspomíname na vynikajúcu herečku Soňu Valentovú, ktorá by dnes oslavila 80 rokov a ona vo filmoch bola tiež dobrou speváčkou.
23: Pár veršov ti z toho zaspievam. Ja nie som z obyčajných žien, čo horia ako pochodenie. Nestojím o zlato a drahé kamene, iba chcem, aby ma niekto mal rád.
22: No a my sa vás dnes pýtame, čomu sa venovala v mladosti, baletu alebo zbieraniu známok? Veľmi dobre viete, že máte jednu pesničku na odpoveď. Píšte na slovensko@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: O 10 minút bude pol 8. Krásne stredajšie ráno vám všetkým prajeme z Rádia Slovensko. Ideme k nášmu bleskovému kvízu. Dnes sme sa vás pýtali, čomu sa venovala herečka Soňa Valentová, ktorá by dnes oslavila 80.
1: Potrebovala som trošku, aby to malo väčšiu zmenu, väčšiu takú prudkosť. To potom sa mi dostalo aj v tom balete, ale tiež som neišla baletnou cestou, pretože tam som nebola až taká vynikajúca. Nevedela som tak vysoko dvíhať nohy, ako moja kolegyňa napríklad Gabika Demovičová, čo sa stala potom prima balerínou. Ja som síce, hovoril mi baletný majster, že bola lepšia v takých tých charakterových tancoch, výrazových, no ale ja som si povedala, keď nemám byť jednička, tak potom radšej nie.
2: No kto vie, ako by to dopadlo, keby sa Soňa Valentová venovala baletu aj naďalej. V každom prípade správne si typol okrem iných aj Ján Kútik, ktorého my za odmenu posielame na festival Rock pod kameňom v Belej nad Cirochou. 27. júna tam bude mať koncert kapela Black Eyed Peas.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Staraná pohoda, Peter Bič, projekt v rádiu Slovensko, 7 hodín 25 minút. No bicykel je populárny veľmi vo svete, aj v muzike napríklad. Bicycle, to si určite mnohí budete Queen, teraz spievať. Áno. Queen, jasné. Ale my chceme vedieť, ako je bicykel populárny u nás.
1: No nedávno sme tu mali tému o tom, ako dochádzate do práce a práve viacerí ste nám napísali na Facebook Rádia Slovensko, že do práce cestujete práve na bicykloch, takže asi veľmi populárne sú medzi vami našimi poslucháčmi. A dnes vaše dvojkolesové tátoše na vlastný pohon majú aj svoj deň v celej Európe.
2: Ja som sa dokonca dozvedela, že na svete existuje viac bicyklov ako aut. Takže po správnosti by sme mali na bicykloch jazdiť naozaj často. Poďme si to však overiť komentármi. Dnes sa vás pýtame, ako často využívate bicykel. Patricia využíva bicykel každý jeden deň, chodí na ňom do práce a ako tvrdí, skvelo ju to naštartuje do dňa. Michal jazdí na bicykli hlavne cez víkend, keď chodí na cyklotrasy, aby mohol trošku zrelaxovať hlavu. Starostlivosť o bicykel sa častokrát podceňuje. Mechanika bicyklov Klaudia Čutyho som sa preto opýtala, ako sa o bicykel čo najlepšie starať.
3: Už keď do toho bicykla investujeme, či už menšie alebo väčšie peniaze zabezpečiť, už keď to nemôžete mať vo vnútri v byte, lebo to zaberá veľa miesta, ak to dávate už na balkón, pivnice to nedoporučujem, tak minimálne ten bicykel zakryť nejakou plachtou, ktorá je bežne dostupná v záhradkárskych potrebách napríklad, aby ten bicykel netrpel. Ak by teda trpel, môže vás to potom neskôr vyjsť veľmi draho, keďže jednotlivé komponenty hrdzavejú, chytajú koróziu.
1: No a to samozrejme nechceme, ale taká plachta je snáď najmenej, čo môžeme pre bicykel urobiť. Budeme radi, ak sa zapojíte aj vy do našej dnešnej ranej témy. Pýtame sa vás, ako často využívate bicykel a my sa totiž k bicyklovaniu samozrejme dnes ráno ešte vrátime.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobrého stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: V prílohe záhrada a hobby sa dozviete, ako počas horúčav správne zalievať, prečo papriky často strácajú silu a čo ešte vysiať, aby hriadky nezostali prázdne. Ako sa postarať o jahody po zbere a čo robiť s mučnatkou? Príloha záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Opäť Peter Daniš.
10: Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie. Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Pri dronových útokoch na Petrohrad utrpelo zranenie niekoľko ľudí a bezpilotné lietadlá poškodili niekoľko objektov, informuje agentúra TASS odvolaním sa na ruské úrady. Leningradský gubernátor skôr informoval, že ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou, ktorá obklopuje Petrohrad, zostrelila 50 dronov. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje zaviesť clá vo výške 10 a viac % na produkty z desiatok krajín po vyšetrovaní dovezeného tovaru, pri ktorého výrobe bola údajne využívaná nútená práca. Dodatočné tarify sa týkajú napríklad Kanady, Mexika, Tajvanu či Spojeného kráľovstva. Kolumbijská sudkyňa nariadila krajne pravicovému favoritovi prezidentských volieb Abelardovi de la Esprielovi, aby sa ospravedlnil za tvrdenie, že ho ženy volia pre jeho príťažlivosť a za obťažovanie novinárky. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
11: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Zelená vlna.
12: Na D1 nová nehoda aj odstavený autobus. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. Veľmi opatrne na D1 za Triblavinou smerom do Trnavy. Na 23. kilometri je v pravom pruhu odstavený autobus. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a v križovatke smerom z Iže sa stali dve nehody. Dokopy havarovalo 7 vozidiel, úsek je ťažšie prejazdný, zdržíte sa asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 15 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Prešove na Dukrianskej za Mercury Marketom smerom do centra mesta je na ceste rozsypaný stavebný materiál. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Dobré ráno, Slovensko.
13: Dobré ráno, Slovensko.
14: Jaj, tak tento zvuk je teda veľmi nepríjemný. Komáre, budeme to asi veľmi skoro poznať aj na vlastnej koži, ale v boji proti komárom sme sa možno často spoliehali na rôzne repelenty, to už nemusí platiť 100%.
9: Takže keď poviem repelent na nich, nič na našich verných kamarátov, ktorí sa ťa nevzdajú počas noci.
14: Ja viem, čo je najlepšie.
9: Čo, utekať? A donúte ťa aspoň k pohybu takto počas noci. Ale čo je celkom zaujímavé, spomínaš tie repelenty, tak oni dokážu reagovať na predchádzajúcu skúsenosť. A to nás dovede v spektre do Egypta. Tak počúvajte aj o pár minút. Dobre.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Komáre africké si dokážu zvyknúť na repelent, ukázal experiment s ovčou krvou. Rado Tomeš nám povie viac.
1: Chemická zlúčenina DEET pomohla zachrániť množstvo životov, ale ako ukázal výskum medzinárodného tímu vedcov, v našich časoch to už nemusí fungovať. Komáre egyptské, ktoré prenášajú horúčku dengue, vírus Zika či žltú zimnicu, umiestnili vedci do boxu a ponúkli im vax ovčou krvou. Keď pridali repelent DEET, komáre sa od krvi vzdialovali. Potom ich počas 20 sekúnd krmili teplou krvou, pričom počas posledných 10 sekúnd uvoľňovali aj pach repelentu. Trikrát to zopakovali a keď komáre vystavili len vôni repelentu, viac než 60% z nich sa pokúšalo poštípať tkaninu, aj keď v nej nebola krv. Vedci potvrdili teóriu, že komáre nereagujú len na pachy, ale aj na predchádzajúcu skúsenosť. Futuristické prúdové lietadlo NASA X-59 bude v týchto dňoch čeliť svojej doteraz najväčšej výzve, prvému prelomeniu zvukovej bariéry. Po úspešnej sérii testovacích letov, počas ktorých lietadlo dosiahlo takmer nadzvukovú rýchlosť, sa inžinieri pripravujú na lety s rýchlosťou vyššou ako Mach 1 a nakoniec na úroveň 1,6 Machu vo výške 18 000 metrov. Elegantné experimentálne lietadlo je navrhnuté tak, aby nahradilo hromový zvukový tresk veľa tichším zvukom. To je prelomový krok, ktorý by mohol pomôcť obnoviť nadzvukovú osobnú dopravu nad obývanými oblasťami.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Krásne pohodové ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. 7 hodín 42 minút. Opäť sú tu bleskové správy.
1: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. K útoku došlo v lokalite pod Havraňou Skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Tropická búrka Changmi dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. Tohtoročná jar bola v Česku nadpriemerne teplá a zároveň najsuchšia od roku 1961. V priebehu 3 mesiacov spadlo na území Českej republiky iba 89 mm zrážok.
0: A my pridáme ešte ďalšie meteorologické údaje, teda nie ja, ale Cyril Siman. Dobré ráno, teraz je aké?
2: Dobré ráno, tak máme na strednom a západnom Slovensku už prevažne veľkú oblačnosť, na východe ešte oblačnosť zmenšená. Ojedinele sa vyskytujú aj slabé zrážky v Banskobystrickom kraji. No a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 20 stupňov, Nitra, Trnava 19, Trenčín 17, Žilina 15, Banská Bystrica 13, Prešov 16 a Košice 18 stupňov.
0: Pridajme údaje k dnešnému dňu.
2: Bude oblačno až zamračené na východe, spočiatku menej oblačnosti, v priebehu dňa postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na zempline menej zrážok. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov na juhu stredného Slovenska a miestami aj na východe bude teplejšie 23 až 28 stupňov. Vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude mierny južný vietor, na západe postupne čerstvý severozápadný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Ďalšie júnové dni.
2: Vo štvrtok očakávame, že bude spočiatku veľká, od západu postupne lokálne zmenšená oblačnosť. V noci ešte na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, cez deň zrážku už iba miestami, a to najmä na východe územia. Najvyššia teplota 17 až 22 stupňov, na západe a juhu to bude teplejšie 22 až 27 stupňov Celzia.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny júnový deň.
2: Do počutia, pekný deň.
3: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 a pri Komárne. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a v križovatke smerom z Iže sa stali dve nehody. Dokopy havarovalo 7 vozidiel. Úsek je ťažšie prejazdný. Smerom z Hurbanova sa zdržíte pol hodiny. Na D1 za Triblavinou smerom do Trnavy na 23. kilometri je v pravom pruhu odstavený autobus. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 45 minút. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Polícia upozorňuje na rozsýpaný stavebný materiál v Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom smerom do centra mesta. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša futbalová reprezentácia má za sebou víťaznú premiéru pod vedením Vladimíra Weissa. Výhra nad Maltou 2-1 ukázala, že sa staronový kouč národného týmu nebojí a nebojí sa vyťahnuť z klubu kamená, ktoré by sme v reprezentácii ešte pred 3 mesiacmi možno čakali márne. Zároveň ale

0: viacej prihrávali, viacej sme držali lobu. Z tohto pohľadu som rád, samozrejme vieme hrať lepšie a budeme hrať lepšie.
1: Vajs dal šancu viacerým nováčikom, bude to počas jeho éry trend?
2: Musíme si asi na to počkať, ale určite bude hľadať hráčov, ktorí by mohli najprv oživiť a neskôr aj výrazne skvalitniť káder a nebude sa pritom báť siahnuť ani do domácej súťaže. Ako napríklad v prípade strelca víťazného gólu Rolanda Galčíka, ktorý bol z Podbrezovej zvyknutý Vladimírovi Vajsovi skôr čeliť a nie ho počúvať.
3: Myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Veľmi dobre sa správa k hráčom, myslím ľudskú stránku, takže od začiatku od neho cítim podporu. Myslím si, že sme sa ukázali dobre, my sme si aj na tom ihrisku rozumeli, takže myslím si, že super.
2: A že je to super, uznal aj jeden z lídrov slovenskej reprezentácie a kapitán Sparty Praha, Lukáš Hrastlín.
4: Chalani naozaj od prvého dňa mákajú na sebe a musím povedať, že sa ukazujú v tom dobrom svetle. Samozrejme nie je to pre nich ľahké v tom mladom veku, ale ako som povedal, od prvého tréningu sa mi chalani páčia futbalovo aj tým, ako sa správajú, takže naozaj super.
5: Tréner chválil aj 20-ročného Huga Páveka, takže máme konečne nového pravého obrancu.
2: Tak to si ešte ja netrúfam povedať, predsa len bolo tam aj veľa hluchých miest, ale Hugo Pávek sa určite prihlásil o slovo svojou iniciatívou a dravosťou.
6: Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je a sa budem biť stále o tú pozíciu a budem ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať pravidelne.
1: No a ešte jedna informácia, dnes budú futbalisti ešte trénovať v Sencim, zajtra sa presunú do Košíc, kde v piatok večer nastúpia proti Čiernej Hore a my určite budeme o tom v Rádiu Slovensko hovoriť.
7: Rádio Slovensko.
8: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Alex Warren, Fever Dream v Rádiu Slovensko. No opäť nás čaká prestávka technická, a to na vysielači Rožňava Dievča Skala, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 97,3 MHz, a to už od 8 hodiny až do 18 hodiny. No ale určite ešte budete mimo toho počuť Shakiru La Bicicleta.
1: Včera sme mali španielské ráno, takže možno to budeme chvíľku pokračovať, ale vyťahneme aj starú duchoňovku. Adam Ďurica, Čardáš dvoch srdc.
0: Ale dnes máme určite veľa pohody a dobrú náladu a budeme sa rozprávať aj o bejzbole.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
5: Marilyn sa stáva obeťou takého toho dobeho stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
2: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17:00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
6: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
2: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16:30.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Dnes v denníku Plus jeden deň herečka Diana Mórová, čo prezradila o svojom synovi Kvidovi. Sakovej ministerstvo zverejnilo opatrenia na podporu ekonomiky. Ako pomôžu Slovensku? Už vo štvrtok nájdete v denníku veľkú prílohu Všetko o dôchodkoch. Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
11: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
12: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od čtvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od čtvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady dnes čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tvrdí, že Irán je ochotný rokovať o jadre. Dnes oblačno, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
1: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Reaguje Peter Stachura.
3: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
1: Mimoriadna schôdza je plánovaná na popoludnie. Iránsky najvyšší duchovný vodca Mojtaba Chamenei je nažive a je stále aktívnejší, aj keď sa na verejnosti neukazuje. Komunikuje údajne výlučne písomnou formou. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na pôde Senátu, ktorý poprel, že by Teherán mierové rozhovory suspendoval.
4: Rokujeme s Iránom, aj keď nejde o rokovania, aké by sme mali so Švajčiarskom. Sú veľmi odlišné. Všetko sa deje cez prostredkovateľov. Existuje však nádej, že sa dohodneme dnes, zajtra alebo budúci týždeň. Po prvýkrát, čo si pamätám, sú ochotní vyjednávať o aspektoch jadrového programu, o ktorých sa pred mesiacom odmietali čo i len zmieniť.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil vyčlenenie takmer 4 miliárd eur na zabezpečenie a rozvoj severných komunít pri hraniciach s Libanonom, ktoré sú vystavené útokom libanonského militantného hnutia Hizbalah. Urobil tak v reakcii na členov izraelskej opozície, ktorí obvinili vládu zo zanedbávania oblastí pri hraniciach s Libanonom. Vláda chce peniaze použiť napríklad na vybudovanie ochranných prístrežkov na verejných priestranstvách, akými sú autobusové zastávky alebo parky, výstavbu bezpečných miestností v domoch či rozvoj oblasti na prilákanie nových obyvateľov. V prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL zvíťazili hokejisti Vegas Golden Knights na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe Hurricanes rozhodol 3 minúty pred záverom český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Komárne, vysypaný stavebný materiál v Prešove, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a zdržíte sa asi pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 45 minút, 15 minút stratíte na viazde do Košic, Čadce z Čečejoviec a na viazde do Prešova z Kapušian. 10 minút sa zdržíte na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca, na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na viazde do Bratislavy z Osenca po starej ceste a v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom smerom do centra je na ceste rozsypaný stavebný materiál, zdržíte sa asi 20 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno, 5 minút po 8 hodine ranné, no ja sa priznávam, že baseball poznám najmä z amerických filmov a to tak frajersky vyzerá, cez plece prehodená pálka, yes. Vysoký hráči. A zvedavosť mi nedala, baseball je populárny, teda jasné, že v Amerike, Východnej Ázii, ale predstav si Japonsko, Puerto Rico, Dominikánska republika, Kuba, Panama, Korejská republika a na Tajvane je to vraj najpopulárnejší šport.
8: No a dokonca aj Slovensko má v tejto hre, v tej americkej, v tej najvyššej súťaži špičkového hráča. Volá sa Adam Macko a vraj sa to stane tak raz za 100 rokov, že nejaký hráč zo Slovenska by bol takýto úspešný v Amerike. O jeho úspechu sa porozprávame s jeho slovenským kolegom, bejsbolistom Martinom Černákom.
7: Ale čo už trošku vieme, tak možno len taká otázka, či si vy viete predstaviť, že by váš deň bol vyrátaný úplne na minútu presne a vy ani nie ste úplne pánom svojho času. Dozviete sa naozaj o bejsbole zaujímavé veci.
8: No počúvajte preto o minútu presne, 15 minút. Budeme to stopovať, tak stopujte aj vy. Krásne ráno vám želáme.
9: Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som

0: 8 hodín 9 minút, Adam Ďurica, je to Rádio Slovensko. Viete, ako má bicykel nevýhodu? Nedá sa tam piť ranná káva ako v aute, ale zas potom tá kondička.
1: No, náhodou. Tam, kde je tá nádobka na odkladanie vody, tekutín, fľaše, tam si vieš dať aj kávu.
0: Ale potom stále musíš bicyklovať.
1: To je pravda. No, ale niektorí práve možno to už skúšali a majú svoju prvú jazdu na bicykli za sebou. Iní si to možno naplánujú na popoludnie. V každom prípade, ak vám to počasie dovolí, vysadnite si dnes na bicykel. Dnes totiž majú svoj deň a preto sme im venovali aj rannú tému.
2: Konkrétne sa vás dnes pýtame, ako často využívate bicykel. Eva využíva bicykel každý deň. V meste sa presúva na cestnom bicykli, no a v prírode brázdi cyklotrasy a zjazdy na horskom bicykli. Je to jej záľuba už od detstva. No a Emil zase za posledných 10 rokov nevyužil bicykel ani raz. Tak možno niekedy v budúcnosti. Už sme si povedali, že by sme bicykel mali pri skladovaní minimálne zakryť plachtou, ale ako je to s čistením? Odpovedá mechanik bicyklov Claudio Čuty.
3: Doporučujem minimálne, ak už nie ho utrieť handrou, kľudne to môžete zobrať aj na vapku. Teraz sa mnohí slovno možno budú hádať, že to je nebezpečné. Ja vám poviem tak, auto sa tiež z vapkou umýva, akurát natlakovaná voda je nebezpečná, pokiaľ sa používa z veľmi blízkej vzdialenosti. Čiže pokiaľ tú vapku použijete, ja neviem, napríklad z metra a pol spláchnete tú špinu dolu, kvázi sa to rovná jak veľkému dažďu. Hej. Určite lepšie, keď ten bicykel bude sprchnutý, samozrejme pokiaľ utrete handrou, urobíte mu len dobre, aby zvyšná voda nenatiekla do ložisk stredového zloženia.
2: Samozrejme, ak sa vám zdá vapka príliš agresívna, sú aj iné spôsoby.
3: Kto sa na to necíti, nech si ho radšej umie ručne, je rôzne veľa prípravkov, eventuálne pri tých starších bicykloch kľudne stačí použiť kýblik s nejakou metlou, s nejakým odmasňovadlom, ktoré dneska už nič nestojí. Suchý bicykel potom utrieť, aby netrpel na koróziu. Ušetrite si veľmi veľa roboty
1: a aj peňazí. Tak nám aj vydajte vedieť, ako často využívate bicykel. Jeden z vás získa už tento piatok darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: La bicykleta Shakira, toto už naozaj má ten letný nádych. Je 8 hodín 15 minút, bleskové správy.
1: Na Popradskom letisku otvorili letnú sezónu. Do tuniského monastýru včera odletelo prvých 230 dovolenkárov. Spod Tatier sa opäť lieta aj do osvedčených destinácií ako Turecko a Bulharsko. V sezóne očakávajú viac ako 150 čartrových letov. Centrum Prešova bude od dnes do nedele dejiskom Dní mesta Prešov a trojičného jarmoku. Ponúkne desiatky kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít a tiež koncerty domácich aj českých interpretov. No a v stredovekom múzeu v Turzovom dome v Banskej Bystrici sa návštevníci dnes stretnú s tradičným remeslom výšivky krivou ihlou zapísaným do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Kolóny na Kysuciach aj v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Real K. Zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na Hodonínskej a Lamačskej ceste smerom do centra stratíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Dukľianskej smerom do centra. 10 minút sa čaká na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste a na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift, Rádio Slovensko, krásne ráno, je 8 hodín 21 minút. Ideme hovoriť o športe, ktorý veľmi dobre poznáme z amerických filmov, ale s kým iným sa o tom rozprávať ako s prezidentom Slovenskej bejzbalovej federácie, s Martinom Černákom. Vítajte u nás, dobré ráno.
1: Ďakujem pekne, dobré ráno. No, pre väčšinu z nás je bejzbol akurát tak športom z amerických filmov, tak poďme si teda povedať, o čom presne je, aby naozaj aj my laici sme trošku pochytili a možno, že koľko ľudí sa tomu na Slovensku venuje.
2: Áno, bejzbol vlastne vznikol na Slovensku v roku 1990, čiže tesne vlastne po nežnej revolúcii ten šport vlastne dostal priestor rásť, pretože predtým politicky nebol vítaný. K dnešnému dňu my sme sa vlastne dostali k stavu, kde máme vlastne asi cirka 1400-1500 registrovaných hráčov. Máme dva veľmi silné kluby a s tým vlastne spojené ihriska, ktoré využívame a sú vlastne pre nás takou bázou pre slovenskú reprezentáciu. Z hľadiska celého sveta, podľa informácií, ktoré som si naštudoval, je cirka 160 miliónov hráčov, ktorí sú registrovaní a hrajú bejzbol. Bejzbol je olympijský šport, čo je vlastne pre nás veľmi dôležité. Nám to pomáha aj teda z hľadiska prestíže, aj z hľadiska podpory a uznania medzi inými športami na celom svete. No a potom máme takú tú špecialitu a niečo, čo budeme preberať neskôr, a to je to, že sa nám podaril veľký výsledok pred dvoma týždňami. A celkovo ten šport ako taký je kombinácia behania, hádzania a veľmi náročného pohybu odpaľovania, kde v podstate sa triafa a je potrebné skoordinovať letiace lopty a triafam ju vlastne gulovým, alebo teda gulatým objektom, čo je tá pálka.
0: No o Adamovi Mackovi určite budeme hovoriť, ale hovoríme aj o tých ihriskách na štadiónoch na Slovensku, sú dve a sú špecifické?
2: Áno, áno. Oni sú špecifické tým jednak, že baseball je asi jediný šport, ktorý v rámci tímových alebo kolektívnych športov nemá úplne rovné ihrisko, pretože nahadzovač stojí na tzv. Nadhadzovacom kopci, ktorý je asi 30 cm vyšší, je to vlastne taký, predstavte si taký kruh, ktorý je vlastne o 30 cm vyšší ako celá plocha, čiže to je také prvé špecifikum. Druhé špecifikum, že v podstate je to tvarovo pravouhlá výseč, ktorá nám trošku komplikuje situáciu na Slovensku práve preto, že ak by sme chceli napríklad využiť a spojiť sa s fotbalistami alebo s inými športami, tak tá pravouhlá výseč vlastne má každé rameno dlhé ideálne 100 metrov, čo vlastne presahuje tú jednu stranu napríklad pri fotbale.
1: Ale väčšina tých kolektívnych športov má aj samozrejme nejaký presný čas alebo presný počet bodov. Toto baseball tiež nemá.
2: Áno.
1: V čom teda spočíva tie pravidlá? Kedy sa hra končí?
2: Áno, áno. Ten baseball je unikátny, mohli by sme tu stráviť dlhé hodiny, ale pár takých drobností. Baseball je unikátny napríklad v tom, že obrana má loptu. Čiže nie útok, tak ako to býva vo futbale alebo hokeji, ale obrana, ten proces, keď sa hádže, vtedy je lopta pod kontrolou a to nemá žiadny iný šport. Druhá vec, ten baseball vlastne z hľadiska času nemá obmedzenie, ale má obmedzenie niečo, čo by som možno hľadal paralelu pri basketbale alebo hokeji, kde sa hrá na tretiny alebo štvrtiny, tak baseball sa hrá na 9 devetín, ktoré sa volajú odborne inningy, a ako náhle sa odohrá týchto 9 devetín, tak ten zápas končí a nikdy nemôže byť remíza. Čiže ak by bola remíza, tak sa nastaví desiatá, desatina alebo desiatý inning a hrá sa vlastne až do úplného rozhodnutia.
0: Dlho.
2: Áno, áno, 3 hodiny cirka. 3 hodiny trvá zápas asi.
0: No, my viac času nemáme pre tento vstup, ale určite sa budeme ešte o bejzbole rozprávať o niekoľko minút. Dobré ráno. Ráno.

0: Dnes s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v hospodárskych novinách už dnes.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
5: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opäť Peter Daniš.
6: Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový a raketový útok. Niekoľko ľudí utrpelo zranenie a musela byť prerušená prevádzka. Informujú tlačové agentúry s odvolaním sa na Kuvajtský úrad pre civilné letectvo a Kuvajtskú armádu. Ceny ropy sa vzhľadom na aktuálne útoky na Blízkom východe dnes ráno opäť zvýšili. Úrady v ruskom okupovanej Doneckej oblasti tvrdia, že ukrajinský dron zasiahol na východe Ukrajiny autobus. O život prišlo 7 ľudí, ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. Ďalších dvoch mŕtvych si podľa ruských úradov vyžiadal aj ukrajinský útok na ruskú Smolenskú oblasť. Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v noci na ceste na Kamzík smerom do centra v Bratislavskom Novom meste. Pri nehode, pri ktorej narazilo auto do stromu, sa zranilo 5 ľudí. Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážde alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na D1, staršia pri Komárne. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri. Auto tam narazilo dosť vodidiel. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. Následky staršie nehody odstraňujú pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka. Zdržíte sa už iba 5 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na Hodonínskej a Lamačskej ceste smerom do centra stratíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si počkáte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút sa čaká v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, pre mávku riadi polícia. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Pekné ráno želáme z Rádia Slovensko. No nám lajkom baseball nepríde ako veľmi fyzicky náročný šport. No Martin Černiak nám počas pesničky, keď sme sa rozprávali, tento mýtus vyvrátil a podarilo sa mu to. Takto povedzte aj našim poslucháčom.
12: Áno, áno, rozprávali sme sa práve o tom, že tá úroveň, tá najvyššia, teda tá profi liga v Amerike, je špecifická viacerými aspektami a z hľadiska náročnosti je to to, že je to jediný šport, ktorý vlastne počas sezóny odohrá, alebo teda hrá sa až 160 zápasov. Nehovoriac o play-offoch. To znamená, počas 9 mesiacov tí hráči hrajú v týždni zo 7 dní 6 krát. Zápas trvá približne 3 hodiny, plus predtým osvička, plus potom cooldown a nehovoria sa teda o cestovaní východné západné pobrežie. To znamená, že tých 9 mesiacov je extrémne, extrémne náročných a sú potom tie týmy, ktoré tú sezónu vlastne majú ešte natiahnutú a hrajú playoff, alebo teda o tzv. Svetovú sériu. Čiže je to iné ako hokej, iné ako americký fotbal, iné ako basketbal a to tých 160 zápasov je skutočne enormných.
13: Tak toto bude prežívať aj prežíva Adam Macko. Tomu sa asi štikuta, ak teda je hore, ja neviem, áno. Lebo budeme ešte o ňom hovoriť áno. Po pesničke. Dobré áno. Ráno.

0: 8:39 minút, je to Rádio Slovensko. My sa rozprávame s prezidentom Slovenskej bejzbolovej federácie, s Martinom Černiakom. No ale ďalšie meno musíme spomenúť, ktoré je možno známe ešte v Amerike, Adam Macko.
1: Áno, áno, v Amerike a v Kanade. Takže pre nás veľká radosť a dobrá správa. Presne pred 2 týždňami, po takmer 90 rokoch, nastúpil v najvyššej profesionálnej bejzbolovej lige Slovák, ktorý sa volá Adam Macko. Nastúpil v drese Toronto Blue Jays, je to teda vlastne jeden z top 30 profi tímov, ktoré hrá americkú bejzbolovú ligu, a nastúpil v zápase proti nikomu inému, a teda nemohol si vybrať on v úvodzovkách lepší tým, ak niekomu niečo hovorí New York Yankees, takže vlastne Adam nastúpil za Toronto proti New York Yankees 19. mája 2026.
2: No ako tak hovoríme, tak je to asi obrovský talent, ktorý sa na Slovensku narodí raz za 100 rokov, tak poďme o ňom niečo povedať, kde vlastne prišiel na ten baseball, ako sa vlastne dostal potom do Ameriky.
1: Áno, Adam má teraz 25 rokov, ako 10-ročný Bratislavčan, ten narodený v Bratislave. Adam, keď mal 10 rokov, sa vlastne dostal k bejsbolu na ihrisku Apollo Bratislava, kde sa vlastne so spolužiakmi prechádzali okolo ihriska, kde mali nábor nových hráčov. Jeho to tak zaujalo, že vlastne pri tom športe zostal. Jeho rodičia neskôr, keď bol starší, myslím, keď mal 12 alebo 13 rokov, emigrovali cez Irsko a vlastne skončili v Kanade. V Kanade sa vlastne venoval bejsbolu ďalej a vlastne hral a učil sa na Vauxhall akadémii v Ontáriu, čo viedlo vlastne k tomu, že on výkonnostne vstúpal ďalej a v roku 2019 bol draftovaný Seattle Mariners a v roku 2024 bol vlastne potom vymenený zo Seattle Mariners do organizácie Toronto Blue Jays.
0: Vy ste skúsený hráč baseballu, teda ano. Keď sa pozriete a vidíte Adama, jeho techniku, tak v čom je ten jeho najväčší talent, keď si ho vybrala najvyššia liga?
1: Áno, áno, Adam je lavák, nahadzovač, takže tí laváci sú vždy trošku iné, väčšina 70-80% hráčov sú praváci, čiže má veľkú výhodu v tom, že je lavák. Druhá vec, má v rámci toho takzvaného arzenálu nádodov, ktoré máš 4 rôzne nádody, čiže vlastne ten priamy, točený, falše a spomalovaný. A druhá vec, tým, že baseball je posadnutý meraním a má úplne exaktné dáta o tom, aký je výsledok toho jeho hádzania, tak on vlastne generuje takzvaných veľa netrafených nádodov, čo je dôležité.
2: To je dobré, alebo
1: to je super, to je super. On ako nahádzovač, jeho úlohou je zabraňovať odpaľovaniu a zabraňuje tak dobre, že štatistiky, ktoré má, a plus má stále ten fenomén toho nováčika, že ho nepoznajú, aj lavák mu zabezpečil, plus výpadky v Toronte vlastne mali kopec zranených hráčov, takže on dostal šancu, ktoré sa chytil a vlastne hral už 8 zápasov, je super.
0: A zostaňme pri tých meraniach, pretože špičkoví hráči sú stále meraní, na minútu presne majú vyratané.
1: Áno, áno. My sme to videli aj minulý týždeň počas tlačovky s Adamom, vlastne cez Zoom sa pripojil. Nám vlastne novinári z Toronto Blue Jays venovali doslovne 22 minút, s tým, že Adam vlastne už mal v ten deň, tým, že štartoval, tak mal vlastne nalinkovaný celý deň presný harmonogram toho, kedy, kde sa bude hýbať, čo bude robiť. Takže je to skutočne veľmi, veľmi časovo náročné.
2: Ale tak patrí právom do tej najlepšej ligy sveta, ak to tak môžem povedať. Áno. MLB. Budeme ho sledovať a dúfam, že o ňom ešte budeme počuť. Rozprávali sme sa teda o slovenskom bejsbolistovi Adamovi Mackovi s prezidentom Slovenskej bejsbalovej federácie Martinom Černiakom. Ďakujeme, že ste boli u nás.
0: Ďakujeme. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem, všetko dobré.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Alan Murin, na veky opäť domáca produkcia, 8 hodín 41 minút, dobré ráno z Rádia Slovensko, bleskové správy.
1: Slovenská pošta v týchto dňoch doručuje ľuďom do schránok druhú vlnu energošekov. Rezort zdravotníctva vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Obce sa môžu prihlásiť od 15. júna. V psychiatrickej nemocnici nedaleko Paríža pomáha pacientom s duševnými poruchami liečenie s terapeutickými oslami.
0: Pridávame predpoveď počasia, Cyril Siman.
2: Očakávame, že postupne bude prevažovať veľká oblačnosť na východe, ešte s počiatkom bude oblakov menej a v priebehu dňa od juhozápadu až západu na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky, pôjde o prehánky, občasný dážď, ojedinelé búrky. V tej západnej polovici zrážky skôr do poludnia, naopak na východe to bude popoludní. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na juhu stredného Slovenska miestami na východe bude teplejšie 23 až 28 stupňov a viac bude mierny južný, na západe to bude čerstvý severozápadný vietor.
0: No a tie ďalšie júnové dni treba rátať ešte s prehánkami?
2: Aj s dažďom, najmä vo východnej polovici Slovenska, čiže v noci zo stredy na štvrtok oblačno až zamračené a potom aj vo štvrtok cez deň najmä v tej východnej polovici viac oblakov a najmä tam sa ešte budú vyskytovať zrážky. Na západe už bude zrážok podstatne menej. Najvyššia teplota 17 až 22 stupňov, na západe a juhu bude teplejšie okolo 25 stupňov Celzia. V piatok očakávame, že bude cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, takže pomerne premenlivý charakter počasia aj v ďalších dňoch.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kamión s defektom na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. Následky staršej nehody odstraňujú pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Realka. Premávka sa iba mierne spomaľuje. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Na rýchlosť pozor na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smerom do Žiliny. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: V našej športovej rannej hre každý deň s Gabikou odpovedáme na jednu športovú otázku a dnes si naša kvízmajsterka Kika pripravila niečo z cyklistiky a celkom príznačne, keďže je dnes Európsky deň bicyklov.
5: Aký je historický rekord v počte získaných zelených dresov, ktorý drží Peter Sagan?
0: No my sme sa už s odpovediami vytrápili a dosť, tak pustíme vám ich po 9.

0: O 8 minút bude 9. Dobré ráno z Rádia Slovensko. Zaujímavé informácie si pripravila redakcia zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
2: Petrohrad, v ktorom sa dnes začína medzinárodná ekonomická konferencia s prezývkou Ruský Davos, čelil niekoľkým dronovým útokom. A viac nám už prišla povedať do štúdia Soňa Hagarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Ruský Davos, na ktorom má v piatok vystúpiť aj ruský prezident Vladimír Putin, sa koná v druhom najväčšom meste Ruska a Putinovom rodisku 5. krát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Tento raz je štart tejto konferencie naozaj ovplyvnený ukrajinskými odvetnými útokmi. Podľa Alexandra Drozdenka, guvernéra Leningradskej oblasti, ktorá je kľúčovou pre vývoz energie a ropného priemyslu, ruská armáda v noci zostrelila zhruba 60 dronov a naďalej odráža ukrajinské útoky. Gubernátor Petrohradu Alexander Belgov spresnil, že ukrajinské ozbrojené sily zaútočili na infraštruktúru v 3 mestských častiach. Ruský úrad pre dohľad nad letectvom Rosaviacia v aplikácii Telegram oznámil dočasné obmedzenie letov. Vyše 30 ich bolo buď oneskorených, alebo celkom zrušených. Ukrajina v poslednom čase zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, čím teda sa snaží pripraviť Moskvu o príjmy. Včera útočila na exportnú ropnú rafinériu Ilský na juhu Ruska. A dronovým útokom čelila aj Moskva, najmenej 20 ich v noci bolo zostrelených, napísal to starosta Sergej Sobianin na Telegrame. V strednom Rusku, v Tambovskej oblasti, boli poškodené hospodárske budovy priemyselného zariadenia v meste Mičurinsk. Útočilo sa aj v Donetskej oblasti, ktorú Rusko okupuje, teda na Ukrajine. Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry prišlo o život 7 ľudí a 11 bolo ranených počas útoku na autobus s trasou Moskva-Krym.
0: No a čo je to vlastne ruský Davos?
3: Petrohradské ekonomické fórum, ktoré sa tento rok celkovo koná 29. krát, má odprezentovať hospodársky rast Ruska a jeho ekonomickú politiku, najmä aby prilákalo zahraničné investície. Tento rok analytici s ozaj veľkým záujmom sledujú, ako sa Kremeľ snaží nájsť rastovú stratégiu v čase, keď firmy nevidia koniec vojny a ekonomickú aj ruskú infraštruktúru zasahujú odvetné ukrajinské útoky. Agentúra Reuters pripomína, že ruská ekonomika vlani prudko spomalila na približne 1% rast z takmer 5 pred 2 rokmi a pokles pokračoval aj v prvom kvartáli tohto roka. Tohto ročný rast

0: Rast sa predpokladá na úrovni miernych 4%, len na porovnanie v Spojených štátoch sa očakáva približne 2% rast.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko môžete počúvať 24 hodín denne, no na Orave si teraz dáme malú technickú prestávku. Vysielač Námestovo Magurka sa teraz na chvíľku vypne a frekvencia 102,4 MHz sa od 9. do 18. hodiny odmlčí. Tak nás počúvajte cez internet www.radioslovensko.sk, aby ste nezmeškali napríklad Mira Jaroša a Petru Humenianskú.
1: Na Dne mora si budeme hrať, tak moru nás to bude stále čím ďalej viac lákať, ale príde aj Raven Lean. Love Me Not si budeme hrať.
0: No máme toho pripraveného oveľa viac. Samo Tomeček, Peter Juhás. No, skrátka počúvajte aj vy po 9, aby ste nič nezmeškali a budú samozrejme pripravené aj správy a zelená vlna.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Dnes v denníku Plus 1 deň herečka Diana Mórová, čo prezradila o svojom synovi Kvidovi. Sakové ministerstvo zverejnilo opatrenia na podporu ekonomiky. Ako pomôžu Slovensku? Už vo štvrtok nájdete v denníku veľkú prílohu Všetko o dôchodkoch. Denník Plus 1 deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán vyslal drony na medzinárodné letisko v Kuvajte, zasiahol pritom terminál pre pasažierov. Budapešť odblokovala miliardy eur z Fondu Európskej únie na vojenskú pomoc Ukrajine. Dnes oblačno, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Irán podnikol dronový útok na medzinárodné letisko v Kuvajte. Viacero ľudí je zranených a prevádzka letiska bola pozastavená. Terčom útoku sa stal terminál pre pasažierov. Dronový útok nasledoval potom, keď Irán a Spojené štáty v útorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami. Americká armáda uviedla, že podnikla útoky na iránske vojenské zariadenie ako odvetu za predchádzajúce iránske rakety vypálené na Kuvajt a Bahrajn. Maďarsko oficiálne zrušilo svoje veto voči financovaniu z Európskeho mierového nástroja, čím odblokovalo okamžité uvoľnenie viac ako 6,5 miliardy eur určených na kompenzácie členským krajinám Európskej únie za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine počas ruskej invázie. Ide o výraznú zmenu v zahraničnej politike Budapešti. Ukrajina už avizovala, že časť dostupných prostriedkov by mohla smerovať na nákup ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
1: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bočko.
3: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár, versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
1: Doplňa, že systém by mal nápor dát zvládnuť. Tohtoročná jar bola v Česku nadpriemerne teplá a zároveň najsúšia od roku 1961. Tvrdí to Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého v priebehu troch mesiacov spadlo na území Českej republiky iba 89 mm zrážok. Monika Hlausová z portálu InterSucho a Ústavu výskumu globálnej zmeny klímy Akadémie vied Českej republiky pre Český rozhlas presnila, že extrémne sucho sa vyskytuje čoraz častejšie.
4: To jarní sucho se nám objevilo i v několika předcházejících letech, je spíše opravdu nepříjemné z pohledu těch dopadů na rozvíjející se vegetaci či na vodní zdroje, které nemusí být nutně úplně doplněny, ať už z předcházející sezóny nebo i ze zimy, což je právě i situace, kterou vidíme v rámci letošního jara, kde nám ta voda dlouhodobě v krajině chybí.
1: Hádzanári Prešova oslavujú jubilejný 20. slovenský titul. Získali ho včera po triumfe nad Bojnicami 28-22 a celú finálovú sériu vyhrali 3-1 na zápasy. Tréner Radoslav Antl.
5: Dvakrát som bol majster vlastne po odvaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád, obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam. Výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepšie.
1: Bojnice aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili tretí. Dnes prevažne oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
7: Na D1 nehoda, na R1 kamión s defektom. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na moste SMP smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minút stratíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a v Bratislave aj na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Rádio Slovensko. Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
8: Hráte s nami o 30-eurovú poukážku na nákup športových potrieb či oblečenia?
9: No ak áno, tak ste už určite poslali na náš WhatsApp váš tip, ako sme s Gabikou odpovedali na dnešnú športovú otázku. A keďže je dnes ten deň bicyklov, dala nám Kika cyklo otázku a takto sme na ňu odpovedali.
10: Aký je historický rekord v počte získaných zelených dresov, ktorý drží Peter Sagan?
11: Tak toto by sme mali vedieť, ale si to vôbec nepamätám. Koľko ich získal? Veľa. To sa neráta taká odpoveď?
9: No bolo ich veľa, ja by som si tipol, že to bude, ak si dobre pamätám, tak šťastná sedmička by to mohla byť.
11: A na
9: 7.
11: Mne 15 chodí po rozume.
9: Skús.
11: Tak 15?
10: To je celkom veľa, ale ty si, Ríšo, veľmi dobre pamätáš, lebo je to 7. Šťastná sedmička. Zasne.
8: Takže dnes opäť Richard a tak tipoval aj posluchač Dušan Karaman.
9: Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predaniach Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
8: A my v našej hre budeme určite pokračovať aj zajtra a potešíme sa, ak sa zapojíte.
6: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: z Rádia Slovensko krásne ráno. No pomaly sa blížia letné prázdniny a ak vás zaujíma, koľko vás bude stať prípadná letná dovolenka pri mori, Alica Šipošová to má zrátane. Začneme klasikou, jazda autom do Chorvátska.
1: Pri dnešných cenách paliva aj poplatkov môže cesta do Chorvátska autom vyjsť približne 250 až 350 eur v závislosti od typu vozidla a samozrejme aj trasy. V porovnaní s minulými rokmi je to navýšenie približne okolo 50 až 100 eur. K tomu treba samozrejme narátať aj diaľničné poplatky, aj mýto v Chorvátsku. Napríklad do Makarskej riviery, tam sa to pohybuje v rozmedzi od 30 až 40 eur na jeden smer.
2: Rekordne veľa ľudí na dovolenku poletí. Čo spraví s cenou zájazdu napríklad zvýšená cena leteckého paliva?
1: Palivové príplatky sa premietli v aktuálnych cenách zájazdov. Pokiaľ ľudia sa chcú zbaviť týchto palivových príplatkov, v tom prípade by mali zakupovať svoje zájazdy u cestovnej kancelárie, ktorá im garantuje aj zakúpenú cenu zájazdu.
2: No a ktorá krajina je v móde tento rok?
1: Slováci najčastejšie lietajú do Turecka. To je najobľúbenejšia letná dovolenková destinácia Slovákov, a to najmä vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a kvality hotelových služieb. Turci kladú veľmi vysoký dôraz na rodinu a to sa odzrkadluje aj na hotelových službách. Väčšina hotelov v Turecku disponuje akvaparkom, zábavnými parkami alebo lunaparkom, animačnými programami, čiže tie rodiny s deťmi si tam nájdu svoje.
0: A na čo pamätať pri zahraničnej dovolenke?
1: V prvom rade treba myslieť na cestovné doklady, pretože detské pasy majú oveľa kratšiu platnosť ako tie dospelácké. Vo väčšine destinácií je platnosť cestovného pasu minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny. Samozrejme, netreba zabúdať aj na komplexné cestovné poistenie, ktoré je mimoriadne dôležité pri cestovaní. Taktiež zobrať si silný opalovací krém.
3: Rádio Slovensko. Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: Slovensko prajeme krásne predpoludne aj ráno, ešte stále 9 hodín 15 minút, bleskové správy.
1: Slovenská katolícka charita opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok, potrvá do polovice septembra. Maďarsko oficiálne zrušilo svoje veto voči financovaniu z Európskeho mierového nástroja, čím odblokovalo okamžité uvoľnenie viac ako 6,5 miliardy eur určených na kompenzácie členským krajinám Európskej únie za vojenskú pomoc Ukrajine. V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry budú v Trenčíne od zajtra do soboty znieť rôzne zvuky, do ktorých sa okrem umelcov môže zapájať aj verejnosť. Cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk mení naše vnímanie priestoru.
0: Dnešný deň bude oblačný a zamračený, postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, kolóna pod Tatrami. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 15 minút. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné ráno aj predpoludne z Rádia Slovensko je 9 hodín 20 minút, tak v tomto čase už mnohí z vás ste v kancelárii, od 9 pracujete, tak otázka, ako ste sa tam dostali dnes ráno?
1: Mnohí, možno aj na bicykli práve. Dnes je Európsky deň bicyklov, tak my sa práve celé ráno rozprávame o tejto téme, ale nemali by sme podceňovať ani výber správneho bicykla. Ten nám môže totiž dobre slúžiť roky, samozrejme, ak sa o neho príkladne staráme.
0: A presne tú starostlivosť veľa ľudí podceňuje. Mechanik bicyklov Claudio Čurty preto varuje, že neudržiavaný bicykel vôbec nemusí byť bezpečný. Preto máme dávať pozor na jednotlivé komponenty.
2: Bicykel ako taký malo by sa dbať predovšetkým na bezpečnosť. To znamená, že všetky tie veci mali byť také, aby sa vám nič nestalo, aby boli v tip-top stave. Primárne človek si všimne hlavne, že má vyfúčané gumy. Ostatné potom už zistí, až keď na ten bicykel sadne, že to škrípe, respektíve že to nie je tak, ako to má, že to vydáva rôzne zvuky, že to ide ťažšie.
0: Ako sa teda starať o gumy?
2: Primárne nafúkať. Veľmi veľa ľudí má niekedy problém s ventilmi. Pumpy dneska už prakticky nestoja skoro nič. Je veľmi veľká škála nadstavcov, ktoré sa dajú použiť, a keby ste nevedeli, vždycky tu je servis. Ale najjednoduchšie asi používať autoventily, ktoré väčšinou viete nafúkať na benzínovej pumpe a máte svätý pokoj.
0: No a kedy to môže byť až nebezpečné?
2: Gumy hlavne treba dávať pozor na to, aby neboli veľmi zjazdené. Eventuálne keby bol ten plášť popraskaný, začína to byť nebezpečné, lebo však pri tom vysokom tlaku sa môže pri niektorých tých starších plášťoch aj stať, že vám buchne koleso a niekedy to môže skončiť veľmi zle, keďže bicykel používame na cestách. Gumy by mali byť aktuálne nafúkané akurát, ak si nie ste istí, buď dotykom na tvrdosť, eventuálne ak by to nebolo napísané na plášti, odhadnúť, prípadne dofúkať aspoň tak, aby ste prišli do najbližšieho servisu, alebo potom ostatní poradia už.
0: Tak vidíte, ak si nie ste istí, treba ísť jednoducho do servisu. Vás sa dnes pýtame, ako často využívate bicykel. Igor využíva bicykel na jar a v lete skoro každý deň. No a Katarína, tá má až 3 bicykle, ktoré využíva každý deň a za každého počasia. Jeden má mestský, druhý má horský a tretí, najnovší, má elektrobicykel. Ten používa, keď ide s manželom na dlhé cyklotúry, aby mu vraj stíhala.
1: No 3 bicykle, tak to je možno už aj nadpriemer Slovenska. Na opačnom konci možno je Barbara Štubňová. Dobré ráno, vítajú
3: dobré
1: nás.
3: Ráno.
1: Ty a bicykle, ako si na tom?
3: No nejako, my nemáme vôbec žiadny vzťah, ja sa neviem bicyklovať.
1: Naučíme, možno si sa naučila počúvaním.
3: Nebaví ma to. Už som sa aj teda pred 2 rokmi, pred 3, aj som prešla rovno, aj mi je to prirýchlo, aj ma to nebaví.
1: A nemáte ani kopce?
3: No, aj rovinky máme pekné my tam, tak jednoducho, no nie, no.
1: Ale baví ťa určite vysielanie Rádia Slovensko, pretože je vždy naplnené zaujímavými informáciami, takže čo si si pripravila pre poslucháčov?
3: Samozberí, Miška Bagalová príde k nám do štúdia, pretože tá má všetky informácie, lebo nielen jahody, aj hrášok a čo sa oplatí na samozberoch a kedy môžete naozaj tú cenu dostať na najnižšiu hranicu, ale môže to byť aj, že dobrá cena a celkom pohodlné. Všetko vám povieme po 11.
0: A my sa budeme tešiť. Barbara Štubňová s vami zostáva. Dnes tu boli redaktorka Kika, Marian Bagala a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, prajeme peknú stredu. Dobré ráno.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Peter Daniš.
5: Poslanci Národnej rady začali rokovanie aktuálnej schôdze diskusiou o sérii návrhov z dielne ministerstva dopravy. Prvým je návrh novely stavebného zákona, ktorý čakajú viaceré dodatočné zmeny a úpravy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ukrajinské drony zasiahli ropný terminál v Petrohrade, vojenské ciele na základni v nedalekom meste Kronštadt a priemyselný objekt v Tambovskej oblasti v strede európskej časti Ruskej federácie. Informuje o tom britská stanica BBC. Jedného mŕtvého a skoro 20 ranených si vyžiadali ruské útoky v Sumskej oblasti. Kyjev tvrdí, že Rusko v noci zaútočilo 200 dronov. Tri osoby z Mianmarska zahynuli a dve ďalšie utrpeli zranenia pri výbuchu dronu v susednom Thajsku, kde tieto osoby pracovali. Podľa polície bol dron použitý v občianskej vojne v Mianmarsku. Dnes väčšinou polooblačno až oblačno, od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 9 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, cestári pri Domaníkoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvoditeľ. 15 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Medzi Bzenicou a Ladomerskou Vieskou a medzi Kolármi a Veľkou Čalomijou kosia cestári trávu. Medzi Hornými Tesármi a Domaníkmi opravujú výtlky, v Dolných Plachtinciach menia dopravné značky. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Krásnu stredu želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Máme to trochu ako na hojdačke, raz slnečno, inokedy pod mrakom, no ale to nič. Počasí nám umožňuje precvičiť sa vo flexibilite, sandálky na nohy, pevné topánky so sebou, svetrík okolo pása, ľahká bunda cez ruku a ešte dáždník a nič nás neprekvapí. Takže vlastne ani nepotrebujeme tú podrobnú predpoveď počasia. Ale bude, samozrejme, že bude. Spojíme sa s meteorológmi už o chvíľu. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Samo Tomeček, nech sa darí, juj, ale to veru áno, to berieme všetkými desiatimi, pekné predpoludnie. A srdečné pozdravy posielame aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Službu má Pavlína Valová. Pozdravujem.
1: Pekné predpoludne želám.
0: Aké je počasie momentálne?
1: Momentálne máme na Slovensku rozdiel v oblačnosti, najmenej oblačnosti je na východe krajiny, na strednom Slovensku je oblačná zamračená obloha, na západe momentálne trochu zmenšená oblačnosť na podunajskej nížine, hlavne vo východnej časti inde oblačno až zamračené. Keď sa pozrieme na zrážky, tak tie sú na juhu Banskobystrického kraja, v oblasti, ako sú okresy Poltár, Revúca, Rožňava, tak tam sa vyskytuje pásmo zrážok vo forme dažďa či prehánok, inde sa zrážky nevyskytujú a teplomer ukazuje na našich staniciach hodnoty zväčša od 16 stupňov na Orave, smerom na juh pribúda tepla, aj keď spomínanej oblasti stredného Slovenska je tiež 16 až 18 stupňov a inde 18 až 23 stupňov. Tých 23 stupňov máme na podunajskej nížine v Hurbanove.
0: Aj by som spustila srdce rvúci nárek, že čo či my sme od macochy na juhu, že či východniari a stredoslováci, prečo oni majú a my nemáme, ale viete čo, už sa mi nechce. Takže bude dnes pršať. A ak, tak kde, ako bude?
1: Počasie u nás začne ovplyvňovať studený front. Zrážky na ňom už sú nachystané už až na úrovni Viedne, čiže od toho západu, jeho západu už postupuje pásmo zrážok a ovplyvní počasie u nás postupne na západnom a strednom Slovensku na väčšine územia do večera by malo pršať buď dážď, prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky. Najmenej zrážok bude na východe krajiny, tak tam skôr na Spiši a na Gemeri, v tej východnej časti tam bude zrážok výrazne menej a tam by sa tiež mohli sťažovať, že prečo práve na strednom Slovensku a nie u nich prší. No. Takže máme to tak podelené na celé územie Slovenska. V každom prípade dnešná denná teplota dosiahne v maxime 18 až 23 stupňov. Na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši a Zempline väčšinou 23 až 28 stupňov. K tomu bude fúkať a už aj fúka prevažne slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý sa na západe zmení na severozápadný do 30 km za hodinu a pri búrkach môže zosilnieť.
0: Bude sa v noci diať niečo zaujímavé?
1: Bude postupovať studený front, zrážky na západe ustanú už počas noci, stredné a východné Slovensko bude mať ešte na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, môžu priniesť aj tie prehánky, aj búrky, zaujímavé úhrny aj na úrovni 20 až 30 mm, ukazuje sa, že najmä kde si v oblasti Spiša, Tatier, Gemera. Uvidíme, či to tak skutočne vyjde. Do rána bude teplota klesať na 16 až 11 stupňov. No a zajtrajší deň bude už trochu iný. Ten spomínaný front sa bude nad našim územím rozpadávať a postupne aj odchádzať. Takže spočiatku ešte veľa oblačnosti a vo východnej polovici na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Zrážky na západe prakticky nebudú a tuto bude také polojasná obloha. Postupne sa to rozšíri na väčšinu územia do večera. Ten front odíde a rozpadne sa. Zajtrajšia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na severe miestami okolo 21 a pofukovať bude slabý vietor.
0: Všetko vieme. Meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň.
1: Ďakujem. Do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: A ideme do Prievidze, pretože v Prievidzi sa včera spievalo aj toto. Hádzanári Prešova oslavovali majstrovský titul, bol to jubilejný 20. slovenský a sledovala to aj Svetlana Barátová.
2: Pekné predpoludnie.
1: No tak aká bola tá prešovská cesta za titulom?
2: Po celej sezóne určite náročná, ale majstrami sú naozaj zaslúženie. Vo finále zdolali Bojnice 3-1 na zápasy. Včera si majstrovský pohár prevzali potom, ako vyhrali záverečný zápas sezóny 28-22. No a tešil sa aj kapitán Lukáš Urban.
3: Pocity sú krásne, naozaj. 20. titul, to už by som povedal, že dobré číslo a chceli sme to dnes ukončiť za každú cenu, čiže sme veľmi radi. Bude to určite bujára noc pre nás a neviem to ani opísať, je to naozaj krásny pocit, aj pre mňa osobne je to 10. titul, čiže tiež okrúhle číslo a som za to veľmi vďačný.
2: A vďačný aj tréner Radoslav Antl, tituly v Prešove zbieral ako hráč, teraz má tretí ako tréner, no a okrem majstra získal Tatran v tejto sezóne aj slovenský pohár a v celej sezóne prehral iba jediný zápas.
4: Jedna zakopnete, ale Prešov sa nedá porážať, Prešov sa porážiť raz a druhýkrát musí mať veľké šťastie, veľkú kvalitu, aby si ho porazil, takže ja ďakujem mojim chlapcom, šéfovi nášmu, celému Prešovu, šťastný, veľmi sme šťastní.
1: Ty, ale to je neuveriteľné, za celú sezónu prehrali len jeden jediný zápas. 20 titulov je naozaj veľa. Čo stojí za tou prešovskou dominanciou?
2: No, je to výborný káder, skvelí hráči, ale najmä kvalitné podmienky. No a toto všetko zabezpečuje duša celého klubu, prezident Tatrana Miroslav Chmeliar.
5: Získať prvý, druhý, tretí je v poriadku, ten 20. fakt bol najťažší a som nesmierne šťastný, že sme to dosiahli a uvidíme, čo bude po sezóne, či budeme pokračovať ďalej alebo nie. V tejto chvíli vám neviem povedať. Musím to si všetko nechať preležať v hlave a uvidíme o týždeň, čo bude ďalej.
1: Kým Prešov v našej lige teda rozhodne dominuje, Bojnice, finalisti, majú za sebou naozaj historickú sezónu.
2: Áno, a musíme povedať preto, lebo prvýkrát sa dostali do finále, predchádzajúce dve sezóny skončili na bronzovom stupienku. Včera im teda na krk zavesili strieborné medaily a všetko to sledovala aj rekordná návšteva 1918 divákov. Úplne dojatý bol aj tréner Tomáš Mažár.
6: Preto to sa oplatí hrať Hádzana, taká návšteva ako fantázia. Ja musím zablahoželať Tatranu 20. titulu. Boli najlepší celé sezóne, prehrali iba jeden zápas, tak ten titul si zapravo zaslúžia. My sme sa im snažili byť čo najvernejším superom. Myslím, že sa to dokázalo a samozrejme ten druhý zápas na to určite nezabudneme, že sme ich doma porazili na tie sedmičky, ľudia si to užili a urobili nám takúto atmosféru na posledný náš zápas.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: One Last Time LP v Rádiu Slovensko a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Imagine Dragons, Birds po 10. a takisto aj Kerinen. Želáme vám pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Ostaňte s nami, máme pre vás skvelú hudbu.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, no proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo financií pripravilo zmeny v spotrebných daniach, ktoré majú obmedziť byrokraciu. V Poľsku chcú od nového školského roka zakázať používanie smartfónov na základných školách. Dnes oblačno od západu, na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady rokujú o sérii návrhov z dielne ministerstva dopravy. Začali návrhom novely stavebného zákona, ktorý čakajú viaceré dodatočné zmeny a úpravy. Najbližšie majú poslanci hlasovať o dovtedy prerokovaných návrhoch o 11. hodine. Popoludní je naplánovaná mimoriadna schôdza parlamentu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie. Jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu má priniesť novela zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná. V Stráňavách v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Podľa samosprávy sa to stalo pod Havraniou skalou. Doplňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
2: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Pacient je hospitalizovaný v žilinskej nemocnici s početnými ranami na rôznych častiach tela. Je v stabilizovanom stave. Obec vyzvala miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Na mieste umiestnili monitorovacie zariadenie. Poľská vláda prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov na základných školách. Do platnosti by mal vstúpiť už od nového školského roka. Návrh legislatívy je podľa ministerky školstva Barbary Novackej reakciou na krízu duševného zdravia aj na požiadavky učiteľov.
3: Uzależnienie od smartfónov je zjaviskem coraz bardziej...
4: Závislosť od smartfónov je aj podľa pedagógov čoraz častejším javom, viditeľným u detí aj u dospelých. Viac ako 50% škôl už zaviedlo rôzne formy obmedzení používania mobilných telefónov v školách, od úplných zákazov až po obmedzenia s určitými podmienkami.
3: Ograničenia s pevnými varunkami.
1: Návrh zákona musí ešte schváliť parlament. Kritici však upozorňujú, že zákaz telefónov nerieši príčinu problému, ktorou sú najmä sociálne siete. Podľa nich by školy mali deti učiť technológie používať zodpovedne, nie ich úplne zakazovať. Odvolávajú sa na podľa nich nedostatočné dôkazy, či plošné zákazy zlepšujú výsledky žiakov alebo ich duševné zdravie. Na ženských cyklistických pretekoch Giro d'Italia obsadila vo štvrtej etape, ktorou bola časovka na 12 kilometrov, Viktória Chladoňová 25. miesto. Nora Jenčušová skončila 138. Zvíťazila Holandianka Van der Breggenová, ktorá sa dostala na čelo priebežného poradia. Dnes prevažne oblačno až zamračené, od západu potom na mnohých miestach dážď alebo prehánky, najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. V Rakysuciach aj na viazde do Popradu sa ešte zdržíte. Ponúkame pohľad na cesty. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, premávok riadi polícia. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na pracoviska cestárov pozor na 16. v úseku Výgľaš Detva Kriváň. Aj v úseku Ožďany Rimavská Sobota, medzi Bystrou a vrcholom Čertovice a medzi Tornaľou a Štrkovcom. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Japonci sú známi svojou poriadku milovnosťou, kam idú, tam po sebe upracujú a boli by radi, keby cudzinci robili to isté aj u nich. Po dobrom to nešlo, tak tokijská štvrť Shibuya s tou obrovskou ikonickou križovatkou bude dávať pokuty priamo na mieste. 11 eur to bude a po štvrti budú hliadkovať desiatky poriadkových strážnikov, takže čo sme sa nenaučili, naučia nás tam a sú takí láskaví, že za tie lekcie slušného turizmu účtujú len 11 eur. Od pondelka. Píše o tom server Independent, o čom píšu iní, dozvieme sa v čítaní zo zahraničnej tlače. Už o chvíľočku sa do toho pustíme. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
7: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: O čom píše zahraničná tlač, prišla do štúdia povedať Soňa Hagarová. No a tento výber začíname pomerne neutešenou témou. 100 000 pracovných miest v Európskej únii sú vraj v ohrození.
2: Tvrdí to Európska komisia a podľa portálu Politico preto Brusel posúdi, či krajiny dostatočne investujú do ľudí potrebných na udržanie európskych hospodárskych a priemyselných ambícií. Portál Politico cituje výkonnú predsedníčku komisie Roxanu Minzatuovú, ktorá pripomína, že konkurencieschopnosť Európy sa nevybuduje len vďaka technológiám, kapitálu alebo finančnej regulácii, ale vybudujú najmä ľudia, ak budú môcť nadobudnúť potrebné zručnosti a dostanú príležitosti. Pritom najnovšie prognózy o nezamestnanosti sú podľa Európskej komisie horšie, než predpokladala vlani a očakáva sa aj väčšia zadlženosť členských krajín.
1: Prečo?
2: Najmä v dôsledku tlaku na ceny energií, Čo má ohroziť viac než 500 000 pracovných miest, predovšetkým stavebníctve, kovospracujúcom priemysle, o chemickom priemysle a v doprave. No problémom je podľa politika aj pomalá reštrukturalizácia priemyslu a sťaženie zelenej transformácie. Napríklad vo výrobe batérií je ohrozených približne 85 000 pracovných miest, vo výrobe solárnej energie je pod tlakom takmer 59 000 pracovných miest a opatrenia na zníženie uhlíkových emisí by mohli ovplyvniť ďalších 4500 pozícií v oceliarstve. Najkritickejšie je však na tom automotive sektor a Politico registruje, že firmy pritom zápasia s nedostatkom kvalifikovanej sily, ktorá podľa Európskej komisie z roka na rok rastie.
1: No pozrime sa aj do sveta. V Káhire sa totiž očakávajú rokovania o ďalšej fáze prímeria v pásme Gazy. Ako to vyzerá?
2: Na rokovaniach by sa mali zúčastniť zástupcovia Turecka, Kataru a palestinských skupín z Gazy a dodajme, že pohyb je aj v libanonsko-izraelských rokovaniach. Predstavitelia oboch strán by sa mali pokračovať v rokovaniach vo Washingtone. Americký denník Washington Post si v tejto súvislosti všíma, že ako si sa nehovorí o Trumpovej rade mieru pre Gazu, ktorú s veľkou slávou americký prezident Donald Trump založil v januári, no pre nedostatok podpory a finančných darov uviazla v slepej uličke. Washington Post pripomína, že Hamas odmietol zložiť zbrane a Izrael zabral nové územia. Rekonštrukcia Gazy je tak v nedohľadne. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
3: Podľa Washington Post 7 mesiacov potom, ako prezident Donald Trump predstavil svoj mierový plán pre Gazu a 4 mesiace po vytvorení Rady mieru, ktorá ho mala implementovať, sa nič nedeje a fond nikdy nedostal žiadne finančné dary. Rokovania o odzbrojení Hamasu uviazli. Po zuby ozbrojení militanti stále kontrolujú 2 milióny obyvateľov, ktorí dnes žijú na menej ako polovici územia v porovnaní so situáciou pred vojnou. Ide o jedno z najhustejšie obývaných miest na svete. Izraelská armáda dnes kontroluje 60% územia Gazy, z ktorého vysťahovala Palestínčanov a tvrdí, že chce zabrať viac. Od vyhlásenia prímeria 9. októbra zabili izraelskí vojaci podľa úradov v Gaze viac ako 900 Palestínčanov. Washington Post píše, že rekonštrukcia Gazy je veľmi vzdialený sen. Prezident Donald Trump 19. februára pri prvom a poslednom zasadaní jeho mierovej rady vyhlásil, že obnova Gazy bude príkladom úspechu a jednoty. O 10 dní neskôr USA a Izrael zaútočili na Irán a Trump už spomína Gazu iba veľmi zriedkavo.
1: Sony, ako sa vlastne na tie americké diplomatické snahy pozerá starý kontinent?
2: No, všelijako. Francúzsky denník Le Figaro napríklad píše, že americká strana trpí akútnym nedostatkom odbornosti, čo sa prejavuje aj pri neúspešných rokovaniach s Iránom, pokračuje Katarína Ulická.
4: Donald Trump robí diplomaciu tak, ako by išlo o jeho súkromné záležitosti, píšu francúzske noviny s tým, že americký prezident urobil zo svojho profilu na sociálnej sieti globálny megafón a svet často nevie, ako má jeho vyhlásenia interpretovať. Namiesto diplomatickej siete a špecialistov na zahraničnú politiku sa Donald Trump spolieha na malý okruh blízkych ľudí, ktorých spoločným menovateľom je úplná absencia skúseností v oblasti medzinárodných vzťahov, konštatuje Le Figaro. Denník pripomína, že americkú diplomáciu zasiahli rozsiahle čistí čistky, potom keď minister Marco Rubio nazval ministerstvo zahraničných vecí nafúknutou byrokratickou inštitúciou. Prepustená bola aj väčšina expertov na iránsky jadrový program. Na 195 amerických ambasádach po celom svete ostáva neobsadených 115 veľvyslaneckých pozícií. Mnohé diplomatické posty zastávajú členovia či známi rodiny Donalda Trumpa. Otec jeho zaťa Charles Kushner, ktorý je veľvyslancom v Paríži, či bývalá priateľka jeho syna Kimberly Guilfoyle, ktorá je gréckou veľvyslankyňou. Konflikty má na starosti dlhoročný priateľ prezidenta developer Steve Witkoff a jeho zať Jared Kushner, pričom obaja tvrdia, že nedostatok odbornosti je ich výhodou, pretože im prináša nadhľad.
0: No, oceňujem ja tento prehľad politický, ale naozaj by sme si po takomto náklade zaslúžili niečo pozitívne.
2: A mám aj také. Oh. Guardian píše, že na nových britských bankovkách sa objavia čmeliaky, delfíny alebo vtáčiky, papucháky a iné zvieratka. Niektorým sa to však nepáči. Napríklad pravicový populista Nigel Farage to považuje za nehorázne, aby nejaký bobor nahradil portrét Winstona Churchilla. Mimochodom, toho bobora nakoniec odborníci na voľne žijúce zvieratá nevybrali, to už jeho zoznamu, ale bude tam líška. Uh-huh. A od dnes môže britská verejnosť hlasovať, aké zvieratka teda nakoniec nahradia buď spomínaného Winstona Churchilla, alebo Alana Turinga, alebo Jane Austenovú. Uh-huh. Ale teda samozrejme, britská centrálna banka zdôrazňuje, že to najdôležitejšie je posilnenie prvkov proti falšovaniu.
0: Tak ti veľmi pekne ďakujem za túto správu.
5: Rádio Slovensko, viac

0: Máte naladené Rádio Slovensko, želáme vám peknú stredu. No a teraz sú na rade vaši neposlušní.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Nástrahy pre naše psy a mačky môžu byť v byte rôzne. Ktoré sú tie najnebezpečnejšie?
2: Najnebezpečnejšie veci pre zvieratá sú dve. Prvá je elektrina a druhá sú ľudské lieky. Takže na tieto dve treba naozaj dávať pozor, aby to bolo buď dobre uzavreté, čo sa týka liekov, alebo aby elektrina nebola niekde odkrytá, lebo tá vie naozaj veľmi ublížiť až zabiť zvieratko.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoli? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Výber z aktuálnych informácií má pre nás Peter Daniš.
8: Minister poľnohospodárstva Richard Takáč zo strany Smer SD odmietol kritiku Európskej prokuratúry, že Bratislava pri poľnohospodárskych dotáciách oslabila ochranu finančných záujmov Európskej únie. Medzinárodné letisko v Kuvajte ráno zasiahol iránsky dronový a raketový útok. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je zranených, prevádzka letiska je prerušená. Terčom útoku sa stal terminál pre pasažierov. Počet kolaudácií nových bytov v prvom štvrť roku medziročne klesol o štvrtinu. Dokončilo sa 2210 bytov, od roku 2000 to bol druhý najnižší počet v porovnaní všetkých štvrť rokov, informoval o tom štatistický úrad. Najmenej 21 ľudí zahynulo pri požiari v hoteli v indickej metropole Nye Delhi. Zachrániť sa podarilo viac ako 40 osôb. Dnes väčšinou polooblačno až oblačno, od západu prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nová nehoda na Záhorí, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za Šaštínom strážami smerom na Senicu pri odbočke na Borský Mikuláš sa auto prevrátil na prívesný vozík, blokuje jeden pruh. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radary nám hlásite na výjazde s drietomi do Česka, v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta a na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Janka Mikovičová a Barbara Štubňová, sme tu pre vás. Včera sme sa naučili, že nie je dusičnan ako dusičnan. Áno, sú tie vyslovene nezdravé, no ale potom aj tie zdravé.
10: Vysoký príjem dusičnanov z potravín, ako napríklad červená repa, teda cvikla, je spájaný s lepšou výkonnosťou a vytrvalosťou.
7: Už sme teda s Michalom Páleníkom čo to naznačili, tak to v rubrike Vieme, čo jeme, aj dotiahneme do konca. Povieme si, kde sú zdravé dusičnany a kde tie nezdravé.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dusičnan je dusičnan. Je však veľký rozdiel v tom, v ktorej potravine sa nachádza. Od toho závisí, či podporí naše zdravie alebo naopak. Dobré dusičnany, pretože sú v dobrých potravinách, vymenuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Dusičnany sa prirodzene vyskytujú napríklad v listovej zelenine, predovšetkým v špenáte, rukole alebo tzv. Mangolde. Rovnako ich je veľmi veľa v červenej repe, teda v cvikle. Vysoký obsah dusičnanov má napríklad aj zeler, prípadne reďkovka.
1: Z týchto potravín môžeme smelo prijímať dusičnany a urobíme veľa pre svoje zdravie. A teraz potraviny, ktoré obsahujú takisto vysoký podiel dusičnanov, ktoré nám však škodia.
2: Údeniny ako salámy, šunky, klobásy, prípadne slanina. Dusičnany sa často pridávajú aj ako konzervačné látky. Rovnako sa nachádzajú v spracovanom mese, párku alebo mesových konzervách. Čo sa týka odporúčaní pre zdravý príjem dusičnanov, vyberajte prírodné zdroje. Dusičnany z čerstvej zeleniny majú pozitívne účinky, kým tie z procesovaných potravín môžu byť rizikové. Znižujte príjem spracovaného mesa, minimalizujte konzumáciu produktov s pridanými dusitanmi.
1: Určite by sme sa mali zaujímať o kvalitu vody, ktorú pijeme.
2: Ak pochádza z rizikových oblastí, napríklad s intenzívnym poľnohospodárstvom, dajte si vodu skontrolovať na obsah dusičnanov. Suma sumárum, dusičnany môžu byť zdraviu prospešné, ak pochádzajú zo zeleniny, ale môžu mať rovnako negatívne účinky, ak pochádzajú z údenín a z procesovaných potravín. Rozdiel medzi dusičnanmi v zelenine a v spracovaných mesových výrobkoch spočíva v ich metabolizme, teda premene v tele a vo faktore, aké ďalšie látky sa nachádzajú v danej potravine.
1: Zajtra budeme robiť osvetu prirodzeným dusičnanom v zelenine, ako fungujú v našom tele a prečo sú také zdravé.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Blíži sa dovolenková sezóna a určite prípravy na tú hlavnú turistickú v Chorvátsku už vrcholia.
1: Rádio Slovensko.
0: Na Jadran zamieria aj veľa našincov a treba sa pripraviť, že po prijatí eura išli ceny v Chorvátsku hore. Domáci však sľubujú, že ceny za služby pre dovolenkárov oproti vlaňajšku neporastú. Viac informácií má Marie Balážová Melníková.
2: V Chorvátsku stále nemajú diaľničnú známku. Vodiči pri vjazde na diaľnicu platia mýto. Približuje marketingová manažérka v Crikvenici Gordana Jelenovič.
3: Čo sa týče vinete?
4: Čo sa týka diaľničnej známky, chceli sme ju zaviesť už túto sezónu. Tento rok to však ešte určite nebude.
2: Na ceste po chorvátskej diaľnici sme boli svedkami, že diaľnica je dosť rozbitá a je na nej množstvo dopravných obmedzení, približuje podnikateľ v Chorvátsku Petr Šimčík.
5: Tú diaľnici vybudovala čínska firma. Oni vlastne im to splácí tým, že se platí mýto. Ja sem jezdím mnoho let a je pravda, že tá diaľnica je čím dál tým horší a horší.
2: Tesne pred Záhrebom stojí liter nafty 1 euro a 89 centov. Na čerpacej stanici sme stretli aj turistu zo Slovenska.
6: Pred rokom to bolo cca nejakých 1,45-9, niečo také. Dneska je to trošku vyššie.
2: Podnikatelia pri chorvátskom Jadrane tvrdia, že ceny za ubytovanie aj služby v reštauráciách sú porovnateľné s vlaňajškom. Viac majiteľka turistickej agentúry v Chorvátsku Jasminka Chorvatič.
4: Ceny za ubytovanie zostali 90% rovnaké ako v lani, nešli nahor.
2: Doplňa hovorkyňa hotela v Chorvátsku Ľuba Pajtinková.
7: Tento rok sa Chorvati ukludnili, zistili, že potrebujú klientelu. Tie ceny sú fakt také ako na Slovensku a káva za euro 60 určite poteší každého.
2: V miestnej rybárskej krčme viete ochutnať miestne špeciality. Viac majiteľ rybacieho bistra Boris, po ňom predajca zmrzliny.
8: Každý deň nám

0: cítite tú jemnú vôňu leta v tejto pesničke Simple Plan Singing in the Rain. Máte naladené Rádio Slovensko a máme pre vás viac skvelých hudby. Som šťastná na planete Zem, znova zas Dara Rollins a tú ďalšiu hodinu otvoríme s Edom Sheeranom. Peknú stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko v múzeu. Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
3: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20.
4: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje o prorastových opatreniach, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž firiem. Šéf NATO pricestoval do Kyjeva na neohlásenú návštevu. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Vláda rokuje o dlho očakávaných prorastových opatreniach. Balík obsahuje 38 riešení, z ktorých väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD priznáva, že opatrenia mohli vyzerať aj lepšie.
2: Ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú a na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financí, teda štátneho rozpočtu. A predpokladám, že určite intenzívne robia aj na ďalších balíkoch, ktoré deklarovali, ktoré by mali byť vlastne prijaté do schválenia štátneho rozpočtu alebo teda so štátnym rozpočtom, lebo budú mať vplyv aj na štátny rozpočet.
1: Zrušenie transakčnej dane si momentálne nevie predstaviť, pretože ministri nenašli spôsob, ako vykryť chýbajúcu 500 miliónov eur. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, trvá na zachovaní športových a rekreačných poukazov.
3: Sú tu opatrenia, ktoré sa dajú spraviť tejto krajine razom, aby sa ozdravila ekonomika, ale nehnevajte sa na mňa, ja svoje know-how tu rozdávať nebudem.
1: Podľa občianskeho združenia Slovensko Digital pripravované IT zmluvy Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v celkovej hodnote vyše 93 miliónov eur s dodatočnými prevádzkovými nákladmi 15 miliónov eur ročne sú netransparentné. Podľa odborníka Ladislava Kovára ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku portálu Slovensko.sk a predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal, nezávislý, sa k tomu nechcel vyjadriť pred rokovaním vlády.
4: Obráťte sa na pána štátneho tajomníka Katriaka a na nás s týmito otázkami bude odpovedať. My postupujeme za ministerstvo podľa toho, ako nás k tomu zaviazala vláda. Nerobíme nič iné.
1: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu. Informovali na sociálnych sieťach ukrajinské železnice. Portál Ukrajinská pravda informuje, že železnice svoj príspevok aj s fotografiami Rutteho na kyjevskej stanici neskôr vymazali. Mark Rutte prišiel do Kyjeva potom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi označil májový útok dronom na jadrovú elektráreň v Spojených arabských emirátoch za mimoriadne závažný. Podľa neho išlo o starostlivo naplánovanú operáciu, ktorá mohla viesť k odstaveniu reaktora po výpadku externého napájania. Whoever was or is
5: behind this knew exactly what... Ktokoľvek za tým stál, presne vedel, čo robí. Je to mimoriadne závažné. Prípadná nehoda v jedinej jadrovej elektrárni arabského sveta by mohla mať následky aj pre okolité krajiny Perského zálivu. Už viackrát som jasne zdôraznil, že akýkoľvek útok na jadrovú elektráreň je jednoducho nepriateľný.
1: Spojené arabské emiráty z útoku obvinili militantov v Iraku. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu zvolá mimoriadne zasadnutie svojej rady guvernérov a poskytne Abu Zabi technickú podporu. Poľsko očakáva, že Ukrajina prehodnotí rozhodnutie udeliť jednej zo svojich jednotiek ozbrojených síl čestný názov Hrdinovia UPA. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský uviedol, že pre Ukrajincov je ukrajinská povstalecká armáda spojená najmä s odporom proti sovietskému režimu, zatiaľ čo v Poľsku vyvoláva spomienky na volínsky masaker, počas ktorého podľa historikov zavraždili príslušníci UPA a organizácie ukrajinských nacionalistov približne 50 až 60 000 Poliakov. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Leclerc jazdí na Ferrari od roku 2019. Dnes prevažne oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kus železa na západnej D1, nehoda na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na západnej D1 za Ladcami smerom na Trenčín. Na 150. kilometri leží v strede diaľnice kus železa s ostrými hranami. Za križovatkou medzi Šaštínom, Strážomi a Dojčom smerom do Borského Mikuláša sa prevrátil prívesný vozík. Medzi obcami Dubietová a Strelníky opravujú cestári výtlky. Radary nám hlásite na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Trebišovom smerom na Veľaty. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: S chuťou sa vám venujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Už mám samozber, padli z toho asi 4 jahody a 10 skorých čerešní, no tak mladý strom je ešte. Ale Janka už tiež jahody ozobkáva, aj muchovník. Isto, samozber je skôr davová záležitosť a či sa to oplatí? Ceny, porovnania za aj proti, vlastne proti asi žiadne nemáme. Samozber prakticky v Rádiu Slovensko čo chvíľa.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Zas a znova, ale znova a zasa volá tá pesnička Dara Rollins, nová aktuálna v Rádiu Slovensko. A je tu sezóna samozberov. Michaela Bagalová už má za sebou jeden jahodový, takže určite budeme mať informácie z prvej jahodovej ruky o tom, či sa to vôbec oplatí.
1: Dobrý deň.
0: No, poďme rovno na vec. Koľko si zaplatila a jahôdky dobre boli?
1: Boli výborné a ja som teda spokojná. Tak s jahodami, ako aj so sumou na bločku, lebo keď som si porovnala ceny na trhovisku, kde nazbierané slovenské jahody stoja okolo tých 11 eur za kilo, samozber na poli ma vyšiel na 3,80 za kilogram. Oh. No a máme tu aj pre takých, ktorým sa nechce veľmi ohýbať chrbát, aha, možnosť, lebo aj tam na mieste predávajú už vopred natrhané jahody za 7 eur za kilo.
0: Výborne. Čo všetko a za koľko si my vieme počas roka takto nazbierať okrem spomínaných jahôd?
1: Práve teraz v júni je to ešte aj hrášok za 2,80 až 3 eurá za kilo. Na prelome júna a júla to budú marhule, ktoré v samozbere výjdu približne na 2,50 za kilo. Broskyne zhruba na 2 eurá a v lete čučoriedky s malinami, čo som sa vypitovala, tak od 4 do 6 eur budú stať.
0: No, za tým rastúcim záujmom o samozber bude ale asi aj niečo viac ako matematika, nie?
1: Určite áno. Veľmi obľúbený je napríklad ochutnávkový kódex. To je taký terminus technicus pre všetkých nás, ktorí radi koštujeme, a ak teda ľudia pri zbere ovocia ochutnávajú, tak môžu. A najnovšie aj niektorí umožňujú večerný samozber s čelovkami, aby zberačov trošku ochránili pred horúcim slnkom.
0: Ale toto je slušný bonus k cene. Prečo vlastne tento fenomén u nás tak rastie?
1: Pre ľudí je to zážitok a určite aj rodinný výlet. Vymenia supermarkety za čerstvý vzduch a deti vidia, ako plodiny reálne rastú. Navyše pre farmárov je to obrovská záchrana. U nás je totiž kriticky nedostatok brigádnikov a bez ľudí by veľká časť úrody zhnila na poliach.
0: A máš pre nás aj nejaký rýchly tip na záver?
1: Samozrejme, odporúčam priniesť si na samozber vlastné nádoby, pretože za tie nezaplatíte nič a pred odchodom vždy skontrolujte sociálne siete konkrétnej farmy. Uh-huh. Dopyt je totiž veľký a polia musia občas na deň alebo dva zatvoriť, aby úroda stihla dozrieť.
0: Aha, ja som si aj tak zapamätala to, že nám dovolia ochutnávať. Ty počuj, koľko asi?
1: Pol kila na hlavu.
0: Samozbery, traste sa. Rádio Slovensko.

0: Face to Face si zaspievali Gary Barlow s Eltonom Johnom. Želáme pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: No a dnešná diskusia bude o tom, o čom bol celý náš spravodajský éter včera. Čakalo na to celé Slovensko, o prorastových opatreniach. Viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
0: Pol roka sme na ne čakali. Čo všetko sa tam objavilo?
2: No, z pôvodných vyše 100 ich zostalo 38, s tým, že mnohé z nich sa teda zvážia alebo preveria, tak to je to formulované. Aha. No a sú tam opatrenia v štyroch skupinách, napríklad energetika, konkurencieschopnosť priemyslu, dane a odvody a podpora investícií, trh práce a zamestnanosť a posledná je podnikateľské prostredie.
0: No je to teda prvý balík tých opatrení, ako ich prijali podnikatelia, ako ich prijali odbory?
2: No zamestnávateľia po tripartite to zhodnotili komentárom, že dosah na ekonomiku bude čistá nula. Šéfka KOZ Monika Uhlerová sa pýta, ako sa môže naštartovať ekonomika tým, že vláda zasiahne napríklad do bezpečnosti a ochrany zamestnancov pri práci. A ministerka Denisa Saková reaguje, že čo sa týka podpory rastu, tak tam si viac sľubuje od septembrového balíčka.
0: Rozoberali sme to naozaj zo všetkých strán. Podľa mňa ešte aj budeme. Kto príde diskutovať tento raz?
2: Dnes vysielame z parlamentu, takže to budú poslanci. Jan Blcháč, predseda finančného výboru za Hlas SD a Marian Vyskupič, podpredseda rovnakého výboru za SAS.
0: Tak sa v tých opatreniach zorientujeme v diskusii z prvej ruky o pol jednej.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Veľa tém máme pripravených, tie najpodstatnejšie nám teraz odprezentuje moderátorka poludňajšieho rádiožurnálu Renata Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludnie.
1: No, začneme my teraz s zahraničím. V Petrohrade sa totiž začína ekonomické fórum s účasťou Vladimíra Putina. Dôležité je, že drony tam zapálili ropný terminál.
2: Áno, Vladimír Putin, ale opravím, príde až v piatok, ale v tejto súvislosti rozoberieme aj to, ako sa mení charakter vojny na Ukrajine. Podľa vojenských expertov je Rusko pod tlakom ekonomických problémov a z Ukrajiny sa zjavne trápi pre nadvládu dronov. Pýtame sa aj na to, čo to znamená pre ďalší vývoj konfliktu. Ale vrátime sa aj k útokom v Perskom zálive. Napriek prímeriu sa odohrali vzájomné iránsko-americké údery. Rozoberieme dôsledky.
1: No, poďme aj domov, pretože rokuje parlament.
2: Áno, v prvom čítaní schválil novelu stavebného zákona. Pozrieme sa na to, čo v tejto súvislosti upozorňuje opozícia, ale celkovo zhrnieme dianie v Národnej rade. A rokuje aj vláda, ktorá má na stole prorastové opatrenia, povieme viac.
1: Komplexný, prehľadný, taký rádiožurnál o 12:00.
0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Dnes v denníku Plus jeden deň herečka Diana Mórová, čo prezradila o svojom synovi Kvidovi. Sakovej ministerstvo zverejnilo opatrenia na podporu ekonomiky. Ako pomôžu Slovensku? Už vo štvrtok nájdete v denníku veľkú prílohu Všetko o dôchodkoch. Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
3: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Petrom Danišom.
4: Vláda schválila prorastové opatrenia, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku. Ich cieľom má byť podľa rezortu hospodárstva znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podpora investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Vláda tiež schválila účasť podielového fondu 8 fond nájomného bývania správcovskej spoločnosti 8 kapitál na štátom podporovanom nájomnom bývaní v právnom postavení investičného partnera v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. Zároveň odobrila návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom. Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur. Pred stredajším rokovaním vlády to v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Lekárske odborové združenie žiada prijatie zákona o univerzitných nemocniciach, ku ktorému sa zaviazala vláda ešte v roku 2024 v rámci sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vyzýva preto rezorty zdravotníctva a školstva, aby začali bezodkladne pracovať na prijatí legislatívy. Návrh zákona má priniesť pravidlá pre fungovanie univerzitných pracovísk a postavenie lekárov podieľajúcich sa na vzdelávaní budúcich lekárov a zdravotníkov. Popoludní väčšinou polooblačno až oblačno, od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, cestári pri Ostrej Lúke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za križovatkou medzi Šaštinom, Strážami a Dojčom smerom do Borského Mikuláša sa prevrátil prívesný vozík. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14:00 vojaci priebežne uzatvárajú. Na pracovisko cestárov pozor v okolí obce Ostrá Lúka, kosia tam trávu. Radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy, v Dolnom Kubíne za mostom smerom na Kraľovany a na viazde do Rožňavy zo Štítnika. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Absolutná superstar so štetcom, ale aj hlinou v ruke. Pablo Picasso bol géniom minulého storočia, definoval moderné umenie a určite patrí do nášho príbehu o legendách, ikonách a idoloch. Tak si zastruhajme ceruzky a niečo pekné si namaľujeme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: Hor v Rádiu Slovensko. Pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: 20. storočie bolo naozaj mimoriadne vzrušujúce, pretože prinieslo svetu nielen filmové a spevácké idoly, ale aj obrovské osobnosti v móde, vo vizuálnom umení. No slovami symbolu pop-artu Andyho Warhola každý bude mať svojich 15 minút slávy. Rodák zo španielskej Malagy Pablo Picasso si užil toho času teda oveľa viac, stal sa symbolom modernej výtvarnej scény. Pokračuje Lukáš Mano.
2: Vytvoril viac ako 50 tisíc diel a väčšinu života strávil v Paríži. Stal sa zakladateľom kubizmu a vo svojich prácach reagoval aj na spoločenské dianie. Picassove maľby vystavujú po celom svete. Na prezentácii vo Viedni si ich v archívnej reportáži obzrela Nicoletta Gstaach, ktorú sprevádzala kurátorka Konstance Malisová.
3: Bol to prvý maliar, u ktorého bol záujem nielen o jeho dielo, ale aj o jeho osobnosť. Bolo to ešte pred Beatles. Ľudia ho húfne sledovali. Chceli sa s tým odfotografovať. Každý vedel, ako vyzerá, aj deti, a je to tak vlastne dnes. Popri Albertovi Einsteinovi a rôznych diktátoroch je najznámejšou postavou 20. storočia.
2: Napriek súčasnému uznaniu počas svojej bohatej kariéry iba výnimočne dosiahol aj komerčný úspech. Kurátor Picassových diel Klaus Albrecht Schröder.
3: Žil v najväčšej chudobe na Montmartre, v polrozpadnutom dome v Bateau-Lavoir, kde nemal ani len tečúcu vodu. Pracoval tu na umení, v ktorom môžu existovať formy a rytmus bez súvisu s konkrétnou skutočnosťou. A je vidieť, že nejde o zobrazenie skutočnosti, ale nájdenie niečoho nového. Picasso nikdy nehľadal, ale vždy našiel.
2: Paríž tých čias priťahoval nielen umelcov z celého sveta, ale bol aj mekou módy. Jednou z najznámejších a tiež kontroverzných postav bola návrhárka Coco Chanel. Pri ceste na vrchol využila všetky možnosti, stýkala sa aj s nacistami. Do sveta módy však priniesla úplne nové videnie, modely a nápady, ktoré fungujú dodnes. Návrhárka Ľubica Cintulová.
4: Coco Chanel tu obdivujem veľmi, mám knihy o jej živote, videla som v nespočetne veľa filmov o nej. Samozrejme ma veľmi oslovila, mám rada Chanel materiály, francúzske materiály, ktoré sú vlastne robené ručne na krosnách. Krásne sa s tým robí, používam ich sama pre svoje klientky. Tie strihy, ktoré sú, musia skutočne sedieť ako tá druhá koža.
2: Po Paríži sa pupkom sveta stal New York. Sem smerovali tisíce migrantov, ktorí pochádzali z nášho územia. Boli medzi nimi aj istí Warholovci, ktorým sa v USA narodil syn Andy. Vtedy ešte nik netušil, že sa z malého chlapca vykľuje ikona populárneho umenia. Riaditeľ múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak.
5: Pop art v skratke znamená vlastne populárne umenie. Pracuje s zrozumiteľnými témami, vnáša do umenia princípy každodenného života a nejakým spôsobom sa stotožňuje s tým, čo ľudia bežne prijímajú cez deň, či to je v rámci konzumu, v rámci reklamy napríklad. V zásade to populárne umenie, ktoré dokázalo veľmi elegantným spôsobom stierať hranice medzi vysokým umením, tým vážnym, a medzi tým nízkym.
2: Andyho uchvátili nielen populárne výrobky, ale tiež celebrity. Jednou z nich bola Marilyn Monroe, ktorej sté výročie narodenia sme si v našom príbehu pripomenuli. Kurátorka Carmen Silipová.
6: Krásny farebný portrét Marilyn Monroe v 10 farebných kombináciách vzniká po jej smrti. Andy je inšpirovaný obrázkom alebo plagátom k jej filmu a Marilyn Monroe bola považovaná v Amerike za taký idol ženskej krásy a svojím spôsobom Andy ju takto zobrazil ako tú známu osobnosť, ktorú každý pozná nielen v Amerike, ale aj vo svete.
7: Andy Warhol bol fascinovaný svetom slávnych a Marilyn Monroe bola v tom čase veľkou ikonou. Jej portrét umiestnil na veľké zlaté pole ako takú byzantskú ikonu. Hollywoodská herečka je spracovaná ako náboženský obraz. Ako kanonizovanie Marilyn Monroe až v úvodzovka ako takú bohyňu populárnej kultúry. A dodnes je jej portrét realizovaný Andy Warholom takým charakteristickým dielom v rámci rôznych kníh o dejinách umenia.
1: Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na bratislavskej D1 za výjazdom z D2 smerom na prístavný most na kilometri 0,7 je odstavené osobné auto s defektom. V okolí sa pohybuje vodič. Za križovatkou medzi Šaštinom, Strážami a Dojčom smerom do Borského Mikuláša sa prevrátil prívesný vozík. V klesaní z Fačkovského sedla na Prievidzu stojí pokazané osobné auto, prechádzajte opatrne. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, aj tu prechádzajte opatrne a ohľadu plne. V Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra menia cestári dopravné značky. Medzi obcami Podbrezová a Predajná na ceste 3. triedy kosia trávu. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Húra, od pondelka rozbiehame skvelú táborovú akciu. Môžete od nás dostať detský letný tábor až pre dve deti, súrodencov, kamarátky, ako vám to vyjde. Na našom webe už formulár, tam sa veľmi tešíme na vaše odpovede, že čo si najviac vážite na svojich deťoch. A inšpirácia z rokov minulých je určite aj Matej. On mi vtedy napísal, že Tomáško s Hankou im každé ráno pripravujú raňajky. Tak som zisťovala aj pre vás, ako sa mu to podarilo.
4: V poslednej dobe sa dozvedeli veľkú novinu, že budú mať 3. súrodenca, od ktorých sú ako vymenení, snažia sa byť viac nápomocný doma, no aj s tými raňajkami je to v podstate asi kvôli tomuto, že vlastne sa snažia pomôcť, hlavne teda mamke.
3: Matej, počujte, no ale ja vôbec neviem, že či vy pošleme tie vaše deti do tábora, lebo týždeň vám nebudú pomáhať.
4: Ja myslím, že to nejako prežili.
3: No napríklad by ste sa vyspali. Nikto by od 5. rána vám nebuchutal v kuchyni.
4: No, to by určite pomohlo. Dobrý spánok je dôležitý.
3: Tomáš s Hankou teda nakoniec do tábora išli a môžu ísť aj vaše deťurence. Čo si na nich najviac vážite? Formulár je na webe, začíname v pondelok.
2: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
3: My samozrejme to potešenie ponúkame priebežne vo výbornej muzike, v informáciách, tie sa dozviete v poludňajšom rádiožurnále a v dobrej nálade Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú ešte peknú stredu s Rádiom Slovensko.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výhrady k prorastovým opatreniam nemajú len zamestnávateľia a odbory, ale aj viacerí členovia vlády. Koalícia schválila novelu stavebného zákona v prvom čítaní. Opozícia varuje pred silnejšími právomocami pre rezort obrany. Ukrajinské drony zasiahli ropný terminál v Petrohrade. V meste sa začína ekonomické fórum od piatka aj s Vladimírom Putinom. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Len 11 z nich je v paragrafovom znení. Väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kriticky sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetike. Daň sa im zníži od októbra tohto roka z 1,32 € na 50 centov za megawatt hodinu.
1: Viaceré opatrenia cielia najmä na rušenie administratívnych povinností. Zamestnávateľia aj odbory včera reagovali, že tieto kroky v skutočnosti nie sú prorastové a nepomôžu ekonomike. Ako reagujú ministri?
2: Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč pred rokovaním vlády pripustil, že prvý balík mohol byť ambicioznejší. Viac si sľubuje od ďalšieho balíka opatrení, ktorý má vláda predstaviť na jeseň.
3: Tak samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale pokiaľ mám teda informácie, ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financií, teda štátneho rozpočtu.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hoci priznal, že celý materiál pred rokovaním vlády nevidel, uviedol, že si vie predstaviť aj opatrenia s priamym dosahom na štátny rozpočet.
4: Napríklad zrušenie vratiek DPH, máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia, máte 4 miliardy.
2: Zároveň zdôraznil, že nepodporí rušenie športových ani rekreačných poukazov. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Z rezortu investícií sa však do balíka nedostali dve riešenia, ktoré navrhoval minister a nominant Smeru SD Samuel Migaľ.
5: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov výberu DPH na Slovensku, pretože tieto opatrenia by okamžite mohli do štátnej kasy priniesť rádovo 500 000 000 eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: O schválených opatreniach už informovali aj zástupcovia vlády ako premiér Robert Fico a jeho kolegyňa Denisa Saková z ministerstva hospodárstva.
1: Informácie sprostredkovala Denisa Žilová a ja dodávam, že vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky sú aj témou diskusie z prvej ruky s moderátorom Jurajom Jedinákom po skončení Rádiožurnálu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Podľa šéfa rezortu má za úlohu najmä lepšie vysvetliť niektoré znenia, ktoré si stavebné úrady v samosprávach interpretovali po svojom. Opozícia však upozorňuje na údajne mimoriadne právomoci pre ministerstvo obrany. Tvrdí, že preň bude jednoduchšie budovať vojenské objekty, napríklad znovu vytvoriť vojenský obvod Javorina.
6: Nové znenie stavebného zákona nemá zásadne meniť jeho podstatu, ale reagovať na niektoré problémy, ktoré vznikli v praxi, uvádza ministerstvo obrany. Opozícia však upozorňuje na bod 71, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
7: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom novom sídle.
6: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková je presvedčená, že návrh sa týka obnovenia vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok.
7: Toto územie bude znova vojenským obvodom v pôvodnom rozsahu. Preto ma veľmi zaujalo toto ustanovenie. Ministerstvo obrany môže vyhlásiť podmienky výstavby všetkých dotknutých objektov k tomuto vojenskému územiu.
6: Vojenský obvod vznikol ešte v 50. rokoch minulého storočia. Vtedajších vlastníkov pozemkov štát vyvlastnil. Obvod Javorina zanikol v roku 2011 a vláda pozemky reštituovala. Zámer obnoviť ho oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD 19. mája na vláde.
8: To sú pre nás strategické miesta, na ktorých musíme fungovať, pretože v opačnom prípade my nemáme kde fungovať aj s našimi ochrannými prostriedkami.
6: Vlastníkom pozemkov zároveň prisľúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš zároveň tvrdí, že zákon nie je postavený tak, ako ho interpretuje opozícia.
9: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
6: Za návrh v prvom čítaní hlasovalo 78 poslancov. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Od 1. júna prebralo výstavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sme mohli obnoviť práce na stavbe opäť od budúceho týždňa. Minister zároveň popoludní bude čeliť odvolávaniu práve pre situáciu s nemocnicou. Viac prišiel povedať do štúdia redaktor Matúš Dudáš.
10: Pekný deň. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na stretnutí s novinármi vysvetľoval jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
11: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Už sme to spomenuli, že minister obrany by mal popoludní čeliť v parlamente odvolávaniu práve pre problémy pri výstavbe nemocnice v Prešove.
10: Áno, s návrhom na mimoriadnu schôdzu parlamentu prišli kresťanskí demokrati, tí hovoria o netransparentnosti, nekvalite a neefektivite pri výstavbe. Podľa poslanca KDH Petra Stachuru by mal Robert Kaliňák presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu otvorili.
12: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
10: Robert Kaliňák na snahy KDH totiž reagoval, že nemá problém s poslancami diskutovať. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa však schôdzu zrejme nepodarí otvoriť.
13: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
10: Na záver už len dodám, že situáciu okolo odvolávania ministra obrany vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
14: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico. Vláda schválila za kandidáta na predsedu úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na 6-ročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. V súčasnosti pôsobí ako advokát a rozhodca rozhodcovského pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore Českej republiky. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov. Má priniesť jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná. Po včerajšom napadnutí 36-ročného muža medveďom hnedým v Extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra na sociálnej sieti informoval, že jedinca zatiaľ nezaznamenali. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Niekoľko ľudí bolo zranených pri ukrajinskom dronovom útoku na druhé najväčšie mesto v Rusku, Petrohrad, kde sa dnes začína Medzinárodné ekonomické fórum, tzv. Ruský Davos. Vystúpia na ňom aj viaceré kontroverzné osobnosti krajne pravicovej scény zo Spojených štátov. V piatok sa očakáva príhovor šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Pri včerajšom masívnom ruskom útoku na Ukrajinu zomrelo 22 ľudí. Vyše 200 dronov Rusko na suseda poslalo aj dnes.
15: Nad jedným z petrohradských kanálov sa v diaľke vlní kúdol čierneho dymu. Asi 60 ukrajinských dronov poškodilo niekoľko objektov infraštruktúry v troch štvrtiach tzv. Benátok severu. Z videí od miestnych obyvateľov sa zdá, že tam horel ropný terminál. Úrady hlásia len zranených, nikto nezomrel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že ukrajinské sily zasiahli aj iné čisto vojenské ciele na námornej základni v meste Kronštadt, aj podnik na výrobu zbraní v ruskej Tambovskej oblasti. Podľa ruských úradov ďalší dron padol v okupovanej Doneckej oblasti na autobus smerujúci na Krym. Hlásia 7 civilných obetí. Karol Svoboda z Karlovej univerzity si všíma, že z ruskej strany pribúda naratívou o údajnom ukrajinskom terorizme, hoci Ukrajina tvrdí, že mierí na vojenské ciele.
16: Vladimír Putin si je vedom toho, že to válečné nadšení v Rusku výrazne opadlo a potřeboval nějakou věc, která by to proválečné nadšení znovu probudila.
15: Hovorca Kremľa hovorí o novom modeli vojny. V Rusku teda zjavne nevylučujú možnosť vojenskej eskalácie, ktorá by pred prichádzajúcimi parlamentnými voľbami mohla slúžiť ako zámienka na nútenú mobilizáciu. Vojenskí experti ju reálne nevidia, aj preto, že Rusko je pod tlakom ekonomických problémov a s Ukrajinou sa trápi pre nadvládu dronov. Vladimír Bednar.
17: Ruskej federácie na zrealizovanie mobilizácie chýbajú tie materiálne zdroje.
15: Proti Rusku bojuje 56 krajín, vyhlásil nedávno predseda Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. V čase, keď Rusko prichádza o územia, ktoré na Ukrajine dobilo, sa tieto slová dajú interpretovať aj inak, pripomína Karol Svoboda.
16: Že vlastne tohleto je snaha nejakým spôsobom omeziť nebo omluviť to, že Rusko nevyhráva.
15: Podľa komentárov sa zjavne rozplynula nádej Kremľa, že mu Donald Trump odovzdá Ukrajinu na striebornom podnose. A podľa niektorých to môže byť aj príprava na prímerie, ktoré pre Rusko nebude také maximalistické, ako si možno predstavovalo. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu pricestoval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. A napätie sa opäť stupňuje aj v Perskom zálive, napriek platnému prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Letisko v Kuvajte zasiahli iránske rakety, vyžiadali si najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Pokračuje aj izraelská ofenzíva v Libanone. Útoky blízko juholibanonského mesta Súr zabili 6 ľudí. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Ulická.
18: Vedenie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe už v noci informovalo, že protivzdušná obrana zachytila niekoľko iránskych rakiet vypálených na Kuvajt a Bahrajn a ani jedna z nich netrafila svoj cieľ. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočia v odvete za predchádzajúce útoky Spojených štátov, ktoré zasiahli iránsky tanker v Hormuzskom prielive a tiež radarové stanice na iránskom ostrove Kešm. Teherán vyhlásil, že zasiahol aj veliteľstvo 5. americkej flotily v Bahrajne, čo ale americké sily popreli.
1: Krehké prímerie ohrozuje aj situácia v Libanone, a to aj napriek prísľubu o ukončení vzájomných útokov Izraela a Hizbaláhu.
18: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že obe strany na seba prestanú útočiť. No nestalo sa tak. Izraelská armáda opäť útočila na juhu Libanonu. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva za posledné 3 mesiace pre útoky Izraela v Libanone zahynulo už takmer 3,5 tisíc ľudí. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí sa včera začalo ďalšie kolo priamých rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Čo sa týka rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi, USA naďalej trvajú na tom, aby sa Teherán vzdal svojho jadrového programu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio ústupky v tomto smere odmieta a vyhlásil, že Spojené štáty zmiernia sankcie voči Teheránu, až keď prestane obohacovať urán. Marco Rubio tiež odmietol, že by Spojené štáty ponúkli Iránu zmiernenie sankcií výmenou za znovu otvorenie Hormuzského prielivu.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Katarína Ulická. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová vydala svoje memoáre a počas turné v médiách nahnevala mnohých demokratov. Naznačila totiž, že Joe Biden nemal z volieb v roku 2024 odstúpiť. Mnohí demokrati naopak vinia práve bývalého prezidenta, že odstúpil neskoro a pomohol tak Donaldovi Trumpovi k víťazstvu.
19: Jill Bidenová priliala olej do ohňa svojimi vyhláseniami, že Joe Biden pred katastrofálnou televíznou debatou s Donaldom Trumpom v júni roku 2024, ktorá ukončila jeho politickú kariéru, nejavil žiadne známky kognitívneho úpadku. V tom čase 82-ročný prezident nakoniec ustúpil tlaku popredných demokratov a iba 107 dní pred voľbami oznámil, že sa o znovu zvolenie uchádzať nebude. Jill Bidenová pre MSNBC vyhlásila, že to bola chyba. Verím, že by Trumpa vo voľbách porazil. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre slovenský rozhlas vyhlásil, že Jill Bidenová má síce právo zverejniť svoje memoáre, ale zároveň dodal. Toto je postoj milujúcej manželky a nie objektívna analýza toho, čo sa deje s ľuďmi, keď majú 81-82 rokov. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC tvrdo bývalú dámu kritizoval. Mne to celé príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať. Bidenov a aj Trumpov vysoký vek oživili debaty o zavedení vekového limitu pre kandidátov na prezidenta. Ústava stanovila dolný limit na 35 rokov, ale o hornej hranici nič nehovorí. Niektorí analytici navrhujú hranicu 75 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Stručne z regiónov.
20: Lucia Benetínová, Michalovce. Budovu základnej školy Pavla Horová z roku 1884 rekonštruujú, aby ušetrili na energiách. Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia školský rok o niekoľko dní skôr, v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ Slavko Pavolko.
21: Celá budova teplotične bude zateplená, bude zmena vyporovacieho systému, budú teplné čerpadlá. To priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a finančný benefit pre školu.
20: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028.
22: Klaudia Urdová, Lúčenec. Spojenú školu internátnu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To však nie je vôbec prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje učiteľka Simona Kantorová.
23: Aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to dokopy.
24: Vlasta Cigánková, Unín. V obci v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad dedinou Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateliek spojila Unínčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia, ktorí zasadili 64 líp, o ktoré sa po celé roky starali. Marek Ochaba zo združenia Človek a krajina.
25: My sa usilujeme o osvetu ohľadom alej, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny. Nielen tvoria tú krajinu, ale je to také prírodné kultúrne dedičstvo.
24: Lipy v Unine sa stali historicky prvým víťazom ankety Aleja roka.
0: Rádiožurnál Šport.
26: Začíname futbalovou aktualitou. Reprezentačný útočník David Strelec pre zranenie opustil náš národný tím a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou v Košiciach. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A-tíme. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. 26. septembra sa s Moldavskom stretneme v Prešove, s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi nastúpime v Košiciach. Finálovú sériu o Stanleyho pohár v NHL odštartovali víťazne hokejisti Vegas Golden Knights. Na ľade Caroliny uspeli 5-4, keď 3 minúty pred záverom strelil rozhodujúci gól český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. V NHL sa mení formát zápasu hviezd. Od novej sezóny sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín. All-Stars uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Uskutoční sa 6. februára 2027 v domovskom stánku New Yorku Islanders. Hádzanári Tatrana Prešov oslavujú 20. titul slovenskej súťaži. Získali ho včera, keď po štvrtom finále vyhrali v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a celú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Kapitán Lukáš Urban.
2: 20. titul, to už by som povedal, že dobre číslo a išli sme si za tým. Stavali sme to na výbornej obrane, dostali sme málo gólov, vedeli sme, že v útoku svoje dáme a tak to aj vyšlo a naozaj krásny pocit. Pre mňa osobne je to 10. titul, čiže som za to veľmi vďačný.
26: Prešov okrem titulu získal aj slovenský pohár a prehral v sezóne iba jeden zápas. Bolo to druhé finále s Bojnicami. Klub z kúpeľného mesta má za sebou historickú sezónu. Doteraz bol dvakrát bronzový, teraz strieborný. Radosť má aj 40-ročný skúsený pivot Andrej Petro.
3: Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí morálni víťazi. Sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu.
26: Naše hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaji v Ankare sme nášho súpera zdolali o 4 góly. Bola vtedy pritom aj spojka Olivia Ščípová.
4: Sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme, sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
26: Na tenisovom Roland Garros v Paríži sa aktuálne hrá tretie ženské štvrťfinále. Poľka Chvalinská hrá s Anou Kalinskou. Zatiaľ nerozhodne 6-6 v prvom sete. Včera si postup vybojovali Ukrajinka Kostiuková a Ruska Andrejová. Medzi mužmi je premiérovo v grandslamovom semifinále 20-ročný Čech Jakub Menší, ktorý vyradil vo štvrťfinále Brazílčana Fonseku. Čaká ho skúsený Nemec Alexander Zverev, ktorý je na parížskej Antuke už v 5. semifinále. Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari, za ktoré jazdí od roku 2019. Na predĺžení spolupráce sa dohodol pred domácou veľkou cenou Monaka F1, ktorá je na programe cez víkend na okruhu v Monte Carle.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila balík opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Premiér Robert Fico hovorí, že ako avizoval, ide o prvý balík bez dosahu na štátny rozpočet. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový útok. O život prišiel najmenej jeden človek, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra má byť oblačno až zamračené, vo východnej polovici predpoludním na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na západe a postupne aj inde malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci tiež na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 10 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici na Orehroni a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimiš-Pačková. O chvíľu začína v Rádiu Slovensko diskusia z prvej ruky, pozývame počúvať.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pokazené auto a aj semafory. Pokračujeme správami z dopravy. V klesaní z Pačkovského sedla na Priebizu pozor na pokazené osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach. Prejdete striedavo, počítajte aj so zdržaním. Medzi Poltárom a obcou Breznička opravujú cestári výtlky. V úseku Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovište a kosia trávu. Mobilný radar Čierna Škoda Octavia jazdí v Šuranoch a okolí. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Autorádio.
7: Prvé komerčne úspešné autorádio predstavila americká spoločnosť Motorola v roku 1930. Zariadenie stálo približne $130, čo bola v tom čase takmer štvrtina ceny nového automobilu. Autorádia sa v Československu začali objavovať po druhej svetovej vojne, spočiatku ako dovozové zariadenia zo západnej Európy. Domáca výroba autorádií sa rozvinula v 50. a 60. rokoch v národnom podniku Tesla. Typ 2116B z roku 1989 bol prvým autorádiom v Československu s dekodérom ARI, čo znamená automatizované rozhlasové informácie, teda dopravná zelená vlna. Dizajnér a zberateľ Lukáš Jablonovský.
8: Bola vlastne jedna možnosť, alebo respektíve dve, mať tú funkciu zaradenú, alebo ju nemať zaradenú. V prípade, že nebola zaradená, človek používal autorádio ako úplne bežné, ale napriek tomu, že funkciu nevyužíval, bol pri prehľadovaní predvolieb alebo pri hľadaní inej stanice riadnym hľadačikom upozornený zažatou diodou na možnosť, že sa práve nachádza na rozhlasovej stanici, ktorá takúto možnosť vysielania umožňuje. Mohol sa o ňu vtedy uchádzať a zaujímať stlačením príslušného tlačidla, kedy ho mohla vlastne táto informácia zastihnúť za volantom v prípade aj, že rádio nepočúval alebo ho mal vypnuté. Takže bola takáto možnosť.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Novidov.

0: Popoludne s Evou Pridunicovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
3: Takmer pol roka sa o nich hovorilo, do pondelkového večera ich nikto nevidel a z pôvodných vyše 100 ich zostalo 38, s tým, že mnohé z nich sa zvážia alebo preveria. Termín ich predloženia sa viackrát posunul. Potom, ako sa ozvali zamestnávatelia a odborári, že vláda Roberta Fica ich pripravuje bez diskusie, sa nakoniec dostali na tripartitu, no sociálni partneri nemali na naštudovanie ani jeden deň. Reč je o prorastových opatreniach, ktoré vláda po dlhých sľuboch nakoniec predstavila. Ide o prvý balík, no zamestnávatelia ho zhodnotili komentárom. Dosah na ekonomiku bude čistá nula. Prinesú teda dlho očakávané opatrenia posun Slovenska vpred. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami Jan Blcháč, predseda finančného výboru parlamentu za hlas SD. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: A takisto aj Marian Vyskupič, podpredseda rovnakého výboru za SAS. Vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
3: Príjemné počúvanie. Vám želá Juraj Jedinák. Aktuálne môžem doplniť, a už to zaznelo aj pred chvíľočkou v Rádiožurnále, že tento balík prvý odsúhlasila aj vláda. Čakalo sa teda na zlomový dokument, ktorý otočí ekonomiku. Pán Blcháč, to je ono na to, čo sme čakali?
4: Je to prvá časť opatrení, ktoré prislúbila vláda kedy začiatkom tohto roku, keď bolo jasné, že celé to prostredie vťahuje slovenskú ekonomiku do minimálneho rastu. Dnes je to na úrovni 0,8-0,9% očakávaných a aj reálnych za prvý štvrť rok, myslím. No a tým, že treba dať dôraz práve na prorastové opatrenia, čiže na podporu hospodárskeho rastu, tak vláda prichádza v dvoch etapách. Najskôr s balíčkom opatrení, ktoré nemajú priamy dopad na financie, na rozpočet, a potom následne pri prerokovaní rozpočtu s ďalšími, napríklad keď sa hovorí o zrušení konsolidačnej dane, pokiaľ sa nájde náhrada výpadku konsolidačnej dane, iste by bolo dobre, keby sme sa vrátili k tomuto opatreniu a nahradili to, čo sa z konsolidačnej vyzbiera do rozpočtu niečím iným a podobne. To znamená, chcem tým povedať, že v tej druhej etape bude ten druhý balíček, ktorý bude znamenať nejaké finančné posuny smerom ku podpore podnikateľského prostredia, tak aby sa podporil hospodársky rast Slovenskej republiky.
3: Ďakujem, pán Vyskupič, taký váš prvý pohľad na to, čo bolo predstavené.
5: No, ja by som to možno povedal takou nejakým opisom, že áno, čakali sa mesiace vlastne na nejaké tie opatrenia, hej, už sa o tom hovorilo, že Kolumbova žena, no, neobjavila sa Kolumbova žena, objavila sa prázdna kabelka Kolumbovej ženy. Jednoducho, vláda dnes schválila asi 9 strán opatrení, je to 8 článkov, je tam nech do 10 úplne, že smiešných malých opatrení, ktoré určite potešia. Je tam napríklad zrušenie toho povinného oznamu o evidencii tržieb. Výborne, to je dobré, že sa to ruší. My sme to jednoznačne hovorili, že to nemá zavádzať. Vláda to k 1. januáru zaviedla, teraz to potichu teda ruší, alebo nahlas už ťažko povedať. Jednoducho platí presne to, čo povedali zamestnávatelia. Hovorím to aj ja. Dosah tohto balíčka na ekonomiku, dosah tohto balíčka na zvýšenie konkurencie schopnosti firiem je 0,0. Jednoducho nič. Ani tých 38 opatrení, o ktorých sa hovorí, tak s nich hovorí do 10 je v legislatívnom texte, čo inak tento legislatívny text mohla kľudne koalícia vybaviť pozmeňovákom z večera do rána, keby chcela na hospodárskom výbore. a z tohto ešte nakoniec povedia, že až to pôjde až v septembri, jednoducho platí presne to, čo hovoria zamestnávateľia. A ja som ináč dnes, už dávno som nevidel premiéra tejto krajiny, premiéra Slovenska Fica, tak beznádejne obhajovať neobhajiteľné na tlačovke ako po dnešnej vláde. Už len to priznanie, že vlastne síce k tomu schválili skrátené legislatívne konanie, ale pôjdu až v septembri, samozrejme. Takýto malý prázdny návrh, keby mali dať do skráteného legislatívneho konania, tak sami nedokážu vlastne rozprávať, že takéto niečo zabráni hospodárskym škodám. Nezabráni.
3: Zatiaľ ďakujem, dostaneme sa k tomu podrobnejšie. Pán Šuster z rozpočtovej rady odhadol k tomu rastu HDP aspoň teda 10% HDP. Nebola to z jeho strany čistá nula, tak ako od vás, pán Vyskupič, alebo ako od zamestnávateľov. Pán Blcháč, ktoré z tých predstavených opatrení podľa vás teda prispeje k tomu rastu z tohto balíka?
4: Pozrite, vieme dobre, že hlavným alebo veľkým problémom pre podnikateľskú sféru, ktorá samozrejme prispieva ku hospodárskemu rastu, sú energie. Tu prichádza do úvahy jedno z opatrení, ktoré sa zameriava na zlacnenie energií pre priemysel a napríklad aj využitie fondu, ktorý je zameraný na podporu energetických záležitostí a využitie pre práve energetické spoločnosti, ktoré môžu realizovať svoje investície nielen zo svojich peňazí, ktoré potom prenášajú do poplatkov, ale práve že z tohoto fondu štátneho, ktorý bude znamenať v konečnom dôsledku zníženie cien elektrickej energie. Ja nesúhlasím s tým, čo si osvojil pán kolega Vyskupič zo včerajšej tlačovej konferencie, také zvláštnej, pretože hoci to bola tripartita.
3: Myslíte tú nulu? Alebo?
4: Áno. Myslím, že tlačová konferencia, ktorú viedli zároveň zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. To znamená Konfederácie odborových zväzov. Veď sú to dva odlišné. To je ako voda a oheň. Oni by mali práve stáť na opačných stranách. A tam sa zácne zhodli a negatívne hodnotili všetky tieto konsolidačné opatrenia, kde zaznela tá zázračná nula. Dnes sme si vypočuli tlačovú konferenciu po rokovaní vlády. Pán premiér jasne deklaroval, že nesúhlasí s tým, pretože dôsledok konsolidačných opatrení pre priemysel je plus 70 miliónov eur. Takže ak je to podľa niekoho nula, tak zrejme je tam nejaký rozpor. Asi sa buď nepochopili, alebo sa nejakým spôsobom, ako sa to už, ako sme si už na to zvykli na Slovensku, stáva, že sa predkladá verejnosti čierna budúcnosť, čierna perspektíva, z toho pramení potom aj taká negatívna nálada spoločnosti.
3: Ďakujem. Ja by som snáď len doplnil, že teda odbory mali aj nejaké výhrady, neboli úplne nadšené z tých zmien v BOZP, aby sme teda boli korektní. Pán Vyskupič, chceli ste reagovať na tých 70 miliónov?
5: Áno,
3: čiže
5: veľmi jednoducho, dobre.
3: Vy nevidíte, že takáto suma by to tak mohla byť?
5: Samozrejme, vidím tam tú sumu, aj vám poviem, ona vzniká vlastne znížením sadzby dane z elektriny v určitých prípadoch, hej, z 1,32 eur na 0,5 eur, čo je o 0,82 centov. A tá suma tých 70 miliónov je, prosím pekne, 0,05 stotín percenta HDP. Čiže áno, ja som si dovolil 5 stotín zaokrúhliť na nulu, pretože 5 stotín percenta, pán kolega, je skutočne v ekonomike nula. Čistá nula.
3: Ja možno ešte doplním Radovana Podtočára k tejto téme z Energie portálu. Jediným z energetických opatrení začlenených do vládneho plánu, ktoré sa pretavilo už aj do paragrafového znenia, je zníženie spotrebnej dane z elektrickej energie. Nárok na nižšiu sadzbu však nemajú dostať všetci podnikatelia. Zároveň pôjde len o relatívne malú úľavu. Spotrebná daň tvorí z koncovej ceny elektriny len niekoľko desatín percenta. Čiže je to nastavené správne, ak teda hovoríme, pán Blcháč, o tom, že toto je dosť zásadná téma pre podnikateľov a pre veľké firmy, ktoré sú energeticky náročné. Nemalo to byť teda nastavené trochu širšie a trochu možno viac pre tých podnikateľov?
4: Pozrite, treba si uvedomiť, v akej situácii sa vlastne nachádzame, pretože my ideme do detailov a zabúdame na tú podstatu. My sa nachádzame v situácii, keď po tých vládach 20 až 23 sme zdedili tie zázračné najhoršie verejné financie v Európe a musíme konsolidovať. Áno, musí sa konsolidovať a zároveň podporovať hospodársky rast. Čiže tu je to ako na váškach, treba na jednu stranu, na druhú pridávať, aby bola tá rovnováha nejako zachovaná. A preto dá sa robiť len to, na čo teda máme, respektíve čo sa očakáva, že ten hospodársky rast podporí. Ale stále musíme mať na pamäti tú situáciu, v ktorej sme, do ktorej sme sa aj dostali. A viete, ja som si to tak trošku spomenul na čas, keď tú takúto podobnú situáciu, keď bolo treba peniaze rozdať, hej, aby sa podporilo, respektíve, aby sa zachráňovalo niečo, keď bol ten COVID. A povedal som to aj v jednej spoločnej relácii, keď sme boli s pánom Vyskupičom v nejakej inej redakcii, že to sa dalo urobiť aj tak, že a dalo by sa to urobiť relatívne aj tak, ako to urobila vláda v roku 2021. Že jednoducho po prijatí rozpočtu zrazu prišiel návrh, poďme do rozpočtu dať ďalších 8 až 10 miliard eur. 8 až 10 miliard eur. Tam vznikol ten problém, ktorý doteraz pred sebou tlačíme. A keby sme mali dispozíciu 8 až 10 miliard eur, tak by boli také atomovky, že by všetci boli spokojní a podporili by sa hospodárske. Ale aký by to malo dopad na verejné financie, no už ešte horšie, ako to bolo v tom roku 2021. Ak som to dobre vysvetlil, viete. No. Čiže my musíme brať do úvahy situáciu, v ktorej sme a ktorej musíme konsolidovať, keďže máme zákon o dlhovej brzde, čo napríklad Nemci okamžite po voľbách ostatných zrušili a už ich HDP, respektive deficit HDP nezaujíma.
3: Dobre, zatiaľ ďakujem, pán Blcháč. Nechajme priestor aj pánovi Vyskupičovi na reakciu, ale odcitujem aj Roberta Fica, ktorý sa vyjadroval k zamestnávateľom a k ich kritike dnes po tom schválení, pred chvíľou to bolo. Mohli by sme diskutovať o tom, ako platia dane, zneužívajú sa PNky, ale nechcem ísť do konfliktu. Čiže je na mieste aj takáto kritika do radov podnikateľov, pán Vyskupič?
5: Začnem asi, aby som teda na miesto kolegu asi odpoviem na teda pána Potočára, pretože pán Potočár má presne pravdu. Ešte raz, tá cena, vlastne tá spotrebná daň z elektriny sa znížila o 82 centov, čo je fakt len niekoľko desatín koncovej ceny, 10% koncovej ceny a aj to nie každému, hej? Ale iba proste osobám, teda firmám, ktoré v rozhodnutom období dosiahli viac ako 50% svojich v určitých konkrétnych oblastiach, čiže to je výnimka, ktorá je fakt len pre niekoho, čiže je to pomoc s cenami energii na úrovni ani nie 0,5% ceny, 0,5% ceny, pán kolega, to je zasa inak, že nula, a aj to nie je pre všetkých. Preto ten dopad je skutočne, že nulový, je to smiešne. Je smiešne, že v stave, kedy sami hovoríte, že ceny energii sú vysoké, po 2,5 roku prídete s pomocou, ktorá má pre niekoho potenciál znížiť cenu energie o 0,5%. O 5-10%. Čo sa týka pána Fica. No, viete čo, došiel tam pán Fico a na tlačovke asi 10 minút v kuse nadával na podnikateľov, hej? A potom nakoniec príde s tým, že nechce ísť do konfliktu. Ja som presvedčený, že to rozprávanie, že 65% živnostníkov neplatí žiadne dane, je jednoducho paušalizácia. Je to, sami živnostníci sa samozrejme kvôli tomuto protestujú. Samozrejme, že platia dane. Platia daňovú licenciu, platia proste DPHčku, platia všetky poplatky, hej? Jednoducho, ja som presvedčený, že najhoršie, čo premiér mohol urobiť, a to tej tlačovky som si zobral ja, že on práve že išiel do konfliktu so zamestnávateľmi. Veď rozprával, že tento materiál, že vlastne to je materiál, s ktorým prišli zamestnávateľia. To je normálne, že ja byť zamestnávateľ, to je najväčšia urážka, akú mi niekto môže povedať. Zamestnávateľia prišli s materiálom, ktorý mal hodnotu asi 3 miliardy, boli tam desiatky opatrení, ktoré mali potenciál pomôcť Slovensku. Vláda si túto prišla s niečím, čo je nič z toho, a ešte sa vyhovárajú na zamestnávateľov. To je úplne, že
3: Matovič, práve premiér reagoval aj na to, že tam boli aj také návrhy, že 15 minútová prestávka na obed a podobne.
5: Toto... Viete čo, a toto je presne ten slamený panák. Viete čo, prestávka je neplatená. Zamestnávateľovi je vo finále jedno, že je pol hodinu, to je neplatené, to neplatí zamestnávateľ. Ja som presvedčený, že nič také nepadlo, že to je slamený panák, ktorého si premiér postavil, že zamestnávateľia chcú zrušiť prestávku alebo skrátiť prestávku ľuďom. To si takto postavil a teraz bojuje proti tomu slamenému panákovi. Som presvedčený, že nikto nechcel skracovať prestávku a navyše prestávka nemá nič, to je neplatené, to proste to je ešte raz slamený panák, voči ktorému bojuje premiér Fico.
3: Dobre, ďakujem. Pán Blcháč, v dokumente pri mnohých návrhoch sa píše, že vláda to buď zváži alebo prehodnotí, čiže nie sú vo forme paragrafového znenia, ako to bolo napríklad pri tej elektrine, ktorú sme pred chvíľou spomínali. Prečo je to teda v takejto forme, ak od konca minulého roka hovoril premiér o týchto opatreniach. Aj vaša vlastne ministerka hospodárstva hovorila o tom, že sa pripravujú. A jednoducho v podstate prišlo 8 návrhov, ktoré sú vo forme paragrafového znenia.
4: Áno, tak to, čo bolo nutné dať do zákona, do paragrafového znenia, to je v zákone, je to schválené vo vláde, to je v poriadku. To, čo... To, o čom treba diskutovať, viete, lebo viete, aj samotný tento konečný návrh je výsledkom niekoľkomesačnej diskusie so zamestnávateľmi, so zamestnancami, s akademickou sférou, Národohospodárska fakulta, Slovenská akadémia vied, veď tu sa do toho majú zapojiť práve tieto inštitúcie. A ja súhlasím, že a zasa vláda má zodpovednosť, že nemohla do toho definitívneho návrhu dať všetko, pretože niečo príde v tej druhej etape, áno? Pretože tie, práve tie opatrenia, ktoré majú dopad na rozpočet, tie teraz nemohli byť, tie prídu neskôr.
3: No, ale ak nám premiér teraz povedal pred chvíľou, že prvý balík pôjde do parlamentu v septembri spolu s tým druhým, tak nemalo tu byť minimálne to, že aj ten druhý balík, teda sme dnes mali vidieť aspoň v tej forme, ako vidíme tento, že zváži a prehodnotí, aspoň aby teda vedela verejnosť aj podnikateľská oblasť, že do čoho sa teda pôjde a o čom sa uvažuje? Či tam je napríklad aj trebárs tá transakčná daň a podobne?
4: Viete, Ja keď na to pozriem tak trošku z vrchu, tu sa debatuje vo verejnom priestore o opatreniach aj týchto a aj tých 15 minútach, aj o zrušení rekreačných poukazov, športových poukazov už mesiac možno, práve o tej Kolombovej žene, ktorú nikto nevidel, ale už sa o tom verejne diskutuje. Ja si myslím, že to nie je správne.
3: Ale diskutuje sa na základe toho, že politici z našej koalície o tom hovoria asi.
4: Ale takto...
3: To si nevymysleli novinári ani opozícia?
4: Viete, diskutuje hlavne o tom opozícia a mňa to mrzí, pretože ja to trošku tak vysvetlím, čo sa deje vlastne tým pádom. Keď sa diskutovalo o týchto opatreniach, aj o tých, ktoré nakoniec nie sú v tom konečnom riešení, a treba povedať, že niektoré opatrenia prechádzajú zákonom, niektoré opatrenia sa dajú robiť nariadeniami vlády alebo jednotlivých ministerstiev, takže nie všetko musí byť v zákone, to je poznámka na bok, ako vedľa. Ale chcem povedať jednu vec. Na Slovensku je už tretím rokom rastie, respektíve reálna mzda má rastúci charakter. To znamená, že priemerná mzda je vyššia, ako je inflácia, poprvé. Po druhé, hovoríme často o cenách potravín. Vďaka potravinovej inflácii sa drží celková inflácia, ktorá tvorí vlastne zvyšovanie cien všetkého, čo na trhu je, okolo 4%. Vďaka cenám potravín, ktoré sú len na úrovni asi 1%, je taká, aká je, bola by vyššia, keby sa ešte aj potraviny predali. A všetko sa hodnotí negatívne. A ja vám to poviem na príklade, keď sa rozprávate napríklad s obchodníkmi, tak ako to vyzerá? No viete, no tak ľudia majú peniaze, ale pretože očakávania, ktoré im predkladá opozícia a celý ten verejný priestor, ich nútia byť opatrný, pripravovať sa na budúcnosť, ktorá je vždy neistá, a preto menej mine je, keby sme sa k tomu inak postavili, tak ľudia by možno, že práve s potrebou domácnosti mohli pomôcť aj hospodárskému rastu.
3: Otázka je, či budú míňať, ak majú nejaké obavy do budúcnosti, že si potrebujú samozrejme ušetriť. Poďme sa ale posunúť ďalej. Ale
4: ešte som chcel zdôrazniť to, že tie obavy v nich vzbudzuje predovšetkým opozícia, ktorá od rána do večera nič nehovorí, len ako je všetko zlé, ako je všetko čierne, ako ľudia sedia doma, pozerajú do zeme, a keď žijeme v regióne, ľudia žijú, robia sa športové, spoločenské udalosti, ľudia proste nemajú ten istý pocit. Ako im je nahovárané.
3: Ďakujem, pán Bocháč, nechajme teda reagovať aj pána Vyskupiča, ale doplním to aj otázkou. Pán Vyskupič, pred chvíľou Robert Kaliňák, potom ako premiér s ministerkou odišli bez možnosti kladenia otázok pre novinárov, on odpovedal, Robert Kaliňák, a povedal, že zrušenie transakčnej dane je reálna téma, citujem, je na jedálnom lístku, koniec citátu. Čiže beriete toto ako, že teda už je to blízko realite?
5: Takto. Beriem, že táto vláda veľa rozpráva a nedoručuje nič. Poprosím trošku dlhší časový priestor, lebo aj kolega mal. V prvom rade, ak sa občania a ekonomika niečoho obáva, lebo skutočne ste ju zastavili, tak takýto výsledok vašich opatrení, zvyšovania daní, zvyšovania odvodov, vytvárania nových daní, napríklad aj ten transakčnej dane, a jednoducho nič s tým nerobíte. Treba povedať, že inflácia, o ktorej hovoríte, že je nízka, no slovenská inflácia je o 100% vyššie, ako je priemer Európskej únie. Hej. Rast miest, áno, na Slovensku je nejaký. No. Vo všetkých ostatných krajinách je vyšší ako na Slovensku. Áno, V4. Priemer nám zda na Slovensku. Všade v okolitých V4 krajinách je vyššie ako na Slovensku. Jednoducho, proste ten problém je, že vaša politika v oblasti ekonomiky, v oblasti hospodárstva absolútne zlyhala, čo priznala vláda už aj na začiatku roka, keď ste sami prišli s tým, že teda prídete s prorastovými opatreniami. Sami ste si dali termín 30.3. a spomínali ste ich aspoň 90-100. Hej. Výsledok je ten, že sme na ne čakali dodnes. Hej. Je tam 38 opatrení, z ktorých len cca 10 je v legislatívnej podobe. Proste neprišli ste skutočne s ničím. Aj s tými 38 opatreniami v 10 je. Preskúmame, zanalizujeme, vyžaduje zhodu na rozpočet. Prosím, teraz mám ja slovo. A jednoducho proste nič ste nedoniesli. Nič ste nedoniesli, len sa vyhovárate na všetkých naokolo. To je úplne, že nezmyselné. Včera zamestnávatelia povedali, že, a s tým úplne súhlasím, premiér Fico a ministerka hospodárstva Saková absolútne nevnímajú hĺbku problémov, ktoré slovenská ekonomika má. Absolútne nerozumejú tomu, čo ekonomika potrebuje, a ten balík opatrení ide, že úplne mimo. To je tá čistá nula. Pán kolega,

0: podpisov. A my hovorí, citujem ho, že my už dnes nedostávame zákazky a prichádzame o objednávky. Čiže neprichádza to celé neskoro. Ešte si dovolím ocitovať aj Moniku Uhlerovú, šéfku KOZ. Čakanie na júnové prognózy a zostávanie rozpočtu v septembri je strata vzácneho času.
1: Vždy je čas určitým parametrom, to je logické a kritika z tých strán je tiež prirodzená, pridávajú sa k tým opozičným vyjadreniam, ktoré vidia všetko čierne. Chápeme postavenie zamestnávateľov alebo dopravcov a podobne, nemajú to jednoduché, tak ako je to nejednoduché v celej Európe. Keď ste spomínali tlačovú konferenciu pána podpredsedu Kaliňáka, on odpovedal aj o tom, ale respektíve poučoval tam jedného ekonomického redaktora, ktorý nevedel povedať, akom percente sme my otvorená ekonomika, ako je česká otvorená ekonomika, ako je Polska, keď sa už chceme porovnávať. My sme otvorená ekonomika, sme závislí na 95% od predaja našich produktov do zahraničia. Čiže my musíme chápať aj to, čo sa deje vôbec vo svete, v Európe, na trhoch a aj to na nás vplýva. A ja chcem, ale keď sa tu hovorilo aj o pani podpredsedničke vlády Denise Sakovej, ja chcem poďakovať pani Denise Sakovej a jej týmu, že tak elegantne, excelentne dokáže komunikovať so všetkými, aj s tými partnermi v tripartite, aj s vysokými školami, aj so Slovenskou akadémiou vied, tieto opatrenia, ktoré nakoniec prídu do, predpokladám, do platnosti, hej, skôr či neskôr.
2: A 10 minimálnych opatrenia hovoríte, hej?
1: Pán kolega, vy máte vo všetkom jasno, len keby ste boli v tom období 2020-2023, keď ste mali vplyv na vládu.
2: Pán kolega, keď ste 3 roky vládenete, zasekali, už je to trapné vyhovárať sa na vašich predchodcov po 3 rokoch, veď už sa chystáte na ďalšie voľby.
0: Dobre, páni, musíme pomaly končiť, takže posledná otázka, pán Vyskupič, pôjde na vás. O zložení toho balíčka septembrového Denisa Sakova chce rozhodnúť na základe júnových prognóz a výberu daní. Nie je teda správny prístup, že počkáme teda ešte na to, čo ukážu čísla za prvý polrok a potom to dotiahneme?
2: Takto, v prvom rade povedzme si, čo tie čísla ukážu. Ukážu ďalšie spomalovanie slovenskej ekonomiky z vlaňajších 0,8%, ukážu ešte väčšie diery vo výbere daní. Ono si treba inak prečítať aj záverečný účet, kde vláda sama priznáva, že ani vlani už sa nevyberali dane tak, ako si predsavzala. Jednoducho tá júnová prognóza ukáže, že sme ale že vo veľkých problémoch, ktoré sa stupňujú. A teraz ja sa pýtam, že je lepšie robiť presne tak, ale preto je dôležité a bolo dôležité s niečím prísť v marci, v apríli, v máji alebo aj teraz v júni, aby sa už niečo proste riešilo.
0: Dobre,
2: nie že čakať na to,
0: pekne,
2: že čo sa stane.
0: Ja určite to budeme sledovať ďalej, pán Bocháč.
1: Vlastnosti pána Vyskupiča, lebo on už vie, čo bude prognoza.
0: Budeme to samozrejme sledovať.
1: On to už vie, verejnosti to takto
0: a ľuďom samozrejme túto informáciu objektívne posunieme. Ďakujem pekne, že ste prišli, páni. Dnes tu bol Jan Bocháč za Hlas SD. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Marian Vyskupič za SAS. Ďakujem.
2: Ďakujem a želám pekný deň všetkým divákom.
0: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie za Novargou, kde bude hostkou spomínaná prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Dnešnú diskusiu pre vás pripravili od techniky Miroslav Bakoš, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schválené prorastové opatrenia podľa premiéra Roberta Fica nezaťažia rozpočet. Polícia v súvislosti s akciou Aurelia týkajúcou sa neoprávneného čerpania eurofondov obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
2: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Poslanec Peter Stachura z KDH vyhlásil, že minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD by mal presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, na ktorej ho chce opozícia odvolávať, otvorili.
3: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
1: Robert Kaliňák reaguje, že nemá problém s poslancami diskutovať.
4: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť.
1: Poslanci Smeru SD už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze, ktorá sa má začať o malú chvíľu, nepodporia. Polícia v súvislosti s májovou akciou Aurelia obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu, a to pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Škodu vyčíslili na viac ako 860 tisíc eur. Podľa zistení prezídia policajného zboru mali byť pri získavaní nenávratného finančného príspevku z európskych fondov predkladané nepravdivé či neúplné údaje o splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa. V prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov. Ministerstvo vnútra eviduje technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavuje sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Dočasne preto môže byť obmedzené overovanie digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií. Príčina výpadku je podľa rezortu na strane dodávateľa. Poľský premiér Donald Tusk oznámil investíciu 2 miliardy zlotých, čo je viac ako 470 miliónov eur, do moderných laboratórií umelej inteligencie v základných a stredných školách. Peniaze majú ísť na výpočtovú techniku a vzdelávacie nástroje pre žiakov aj učiteľov. Ide o jednu z najväčších investícií do digitalizácie poľského školstva, ktorá má pripraviť študentov na prácu s technológiami umelej inteligencie. Šéf poľskej vlády zdôraznil, že jeho krajina chce byť spolutvorcom AI nástroj na európskej úrovni.
5: Potrebujeme mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní, odolní, uvedomujú si svoje konanie a vzťah medzi človekom a technológiou. Vyčlenili sme preto peniaze najmä z európskych fondov na tento projekt. Vybavenie sa už začalo distribuovať do 12 tisíc základných a stredných škôl po celej krajine.
1: Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Na lavičke bol od novembra 2024. V uplynulej sezóne Nike Ligy doviedol tým na druhé miesto súťaže. Spolu s ním skončil aj asistent Albert Rusnák. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, od západu ubúdanie oblakov, v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov, slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Odstavené auto aj pracoviska cestárov. Pokračujeme dopravou, želáme príjemné popoludnie. V klesaní z Pačkovského sedla na Prievidzu pozor na pokazené osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Za Kolárovicami smerom na Makov upozorňujete na neoznačené pracovisko cestárov v zákrute. Medzi Tomášovcami a Haličov opravujú cestári výtlky. Medzi obcami Muráň a Muránska Huta kosia trávu. Na vjazde do Popradu z Hozovca si v kolóne počkáte 10 minút. Na rýchlosť pozor za Tulčíkom smerom do Demiaty. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Máme aj dnes tú možnosť po 13. zaželať vám krásny dobrý deň. A to viete, radosť je na našej strane, pretože počúvate práve Rádio Slovensko. Podelíme sa s vami o fantastickú knihu. Dnes po 13.30 ju budete môcť aj vyhrať. S Luciou Čarnou vám želáme teda príjemné popoludnie. Vítajte.
10: Príjemný deň.
9: Môžeme povedať poslucháčom, že zvládli ste to, hej? Tú prvú polovicu dňa, lebo tá knižka sa zase volá Zvládli sme to, chlapče.
10: Áno, áno, môžeme im to pokojne povedať a tento názov je taký veľmi signifikantný pre túto knihu, pretože Anthony Hopkins ako herec si prežil pomerne zložitý život.
9: Zostaňte s nami, povieme si viac.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: V Rádiu Slovensko máme milú dámu. Je s nami Lucia Čarná a s ňou fantastická kniha.
1: Je to kniha od absolútne notoricky známeho, ikonického herca Anthonyho Hopkinsa a táto knižka sa volá Zvládli sme to, chlapče. Je to životopisná kniha práve od tohto herca. A nie je to klasická hollywoodská autobiografia plná nejakých celebrít a zákulisných klebiet, ale skôr je to taká veľmi osobná, introspektívna kniha. Miestami je to až bolestivo úprimná spoveď človeka, ktorý sa celý život cítil ako outsider. Hopkins v nej rozpráva aj o svojom detstve, o svojom prísnom otcovi, o pocite samoty, o rôznych neúspechoch, ktorými si prechádzal a o tom, ako ho herectvo doslova zachránilo.
0: Ale je to pán herec, určite tam bude aj kus vtipu, dobrých myšlienok, povzbudenia do života, napokon sám si všeličím prešiel, takže treba listovať a pozorne čítať túto knihu.
1: Určite neopomenul ani svoje herecké obdobie a vracia sa tam k rôznym stretnutiam, napríklad s Laurencom Olivierom, s Catherine Hepburn, ale aj k postave, notoricky známej postave Hannibala Lectera. Takže
0: film, áno.
1: Áno, takže určite aj tí, ktorí milujú jeho filmy a jeho herecké umenie, tak si prídu na svoje.
0: Životopisná kniha We Did It Okay, Kid, alebo Zvládli sme to, chlapče, od ikonického herca Anthonyho Hopkinsa. Bola predstavená v Rádiu Slovensko, viac je na webe radioslovensko.sk a pripomíname ešte raz, túto knihu môžete dnes získať aj v kvíze po pol druhej.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Ešte pred chvíľou ste počúvali Desmod z Rádia Slovensko a teraz budeme spolu počúvať meteorologičku Paulínu Valovú. Dobrý deň.
1: Krásne popoludne želám.
0: Niekde máme dážď a niekde slnko. Vy viete, kde ako presne?
1: Áno, viac slnka ešte momentálne na východe krajiny, aj keď už tam pribúda oblačnosť, zrážky. Ešte dodám, že aj v Banskobystrickom kraji je kde tu menej oblačnosti, ale Žilinský kraj už je so zväčšenou oblačnosťou. Čo sa týka zrážok, tak na východe krajiny prakticky ustali, na strednom Slovensku sú v Žilinskom kraji ojedinele hlavne v západnej časti a na západe zasahujú zrážky už či vo forme dažďa, prehánok, ale aj búrok, najmä Trenčiansky a Nitriansky kraj a oblasti Záhoria. Keď sa pozrieme na teplotu, tak najchladnejšia je oblasť Záhoria, tá už je ovplyvnená studeným frontom, zrážkami aj vetrom. Tam je okolo 15 stupňov, východne od Záhoria je teplejšie väčšinou od 16 do 23 stupňov a ešte teplejšie máme na východe Podunajskej nížiny, na juhu stredného Slovenska, na juhu východného Slovenska, ale aj v oblasti celého Zemplína a Šariša, tam je do 26 stupňov. Fúka nám vietor západný na západe krajiny, západný, juhozápadný, niekde už severozápadný do 30 km za hodinu. Na ostatnom území prevažne južný do 20 km za hodinu.
0: Vy ste spomenuli, kde tu zrážky sú, len nech ešte sú, lebo máme teda veľké sucho, aj budú, či je to len moje želanie?
1: Budú, určite budú. Asi nie všade sa splní to, aby bolo dostatok toho dažďa, ale postupne spomínané zrážky, ktoré súvisia so studeným frontom, postupia dnes do večerných hodín cez západné a stredné Slovensko až kde si na východ. Myslím si, že východ znamená Šariš a Zemplín bude toho dažďa a prehánok mať najmenej, ale to ostatné územie dostane zrážky na viacerých miestach s tým, že dnešná denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty 18 až 23 stupňov, teplejšie na juhu stredného Slovenska a vo Vešariši a Zemplíne tam až do 28 stupňov a vietor, ako som spomínala, prevažne južne, len na západe, západný do 30 km za hodinu.
0: A čo zajtra? Vy už to viete, tak prezraďte.
1: Zajtra ešte budeme ovplyvňovaní studeným frontom, ten v noci a zajtra bude len pomaly postupovať na východ, bude sa vlniť a zároveň sa bude aj rozpadávať. Za to na západe už zrážky vo večerných hodinách ustanú, v noci to bude bez zrážok a cez deň zrážky hlavne vo východnej polovici územia vo forme dažďa, prehánok či búrok. Po poludnejších hodinách aj tam zrážky postupne budú ubúdať. Oblačnosti bude spočiatku veľa na západe a potom cez deň už aj na ostatnom území sa oblačnosť bude zmenšovať. Budú pribúdať slnečné lúče a zajtrajšia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov v severnej polovici územia. Miestami aj na hore Hronia a Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Čo sa týka vetra, ten bude fúkať len na juhozápade do poludnia, severozápadný do 20 km za hodinu.
0: Počúvali ste meteorologičku Paulínu Valovú, želáme naďalej príjemné popoludnie.
1: Ďakujem, do počutia.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek, príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám, Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A je tu s nimi Elena Koričánska.
5: Parlamentu sa na prvý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Koaliční poslanci už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze nepodporia. Ďalší pokus bude pred 14. Pri dnešnom iránskom dronovom útoku na medzinárodné letisko v Kuvajte zahynul najmenej jeden človek a do nemocníc previezli 63 ľudí. Prevádzku letiska po niekoľkých hodinách obnovili pre spoločnosť Kuwait Airways. Predchádzajúce lety odklonili na iné letiska alebo zrušili. Kuvajtské ministerstvo obrany úder odsúdilo ako zločinnú iránsku agresiu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú po prvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Na zozname sa objavili aj známe mená z jej predchádzajúcej vlády. Stovky ľudí demonštrovali dnes ráno v gréckom prístave v meste Pireus v blízkosti Atén proti príchodu izraelskej výletnej lode Crown Iris, informoval internetový denník EFSIN. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne najmä vo východnej polovici dážď, prehánky alebo búrky. 18 až 28 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Sobotišti, zdržíte sa v Poprade. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde zo Sobotišťa na Myjavu pri ihrisku skončilo auto v priekope. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Popradu z Hozelca. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radary nám hlásite na výjazde do Bratislavy z Pezinka, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a na výjazde z Osačurova do Sečovskej Polianky. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Dnes sa inšpirujeme rozhlasovým lexikónom, ktorý pripravuje k storočnici rozhlasu Ľuboš Kasala. Takže áno, začína kvíz, do ktorého sa môžete zapojiť, na konci ktorého získa jeden alebo jedna z vás knižnú novinku, životopisnú knihu od ikonického herca Anthonyho Hopkinsa. Poďme na tú otázku, počúvajte. Miroslav Dudík, rodák z Myjavy, významný huslista, spevák a upravovateľ ľudových piesní, bol zakladajúcim členom Oľunu. Čo sa skrýva za skratkou OĽUN? Je to nejaký orchester a my chceme vedieť, aký. Inak malá pomôcka, všetko je na webe. Píšte alebo posielajte hlasovky na číslo 0919 24 23 24.
3: Rádio Slovensko. Popoludnie s

0: Martina Komajota v pesničke Sivá. No a teraz sa v Rádiu Slovensko budeme venovať vašim našim problémom.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Všetci to poznáme, s pribúdajúcimi autami v uliciach rastie aj problém s parkovaním. Viaceré samosprávy preto situáciu riešia reguláciou a spoplatnením parkovania. Miesta chýbajú aj obyvateľom trnavského sídliska Vodáreň. Mesto pritom už roky sľubuje, že im sprístupní parkovisko, ktoré je na mestskom pozemku, no využíva ho súkromná firma a navyše zadarmo. Dopĺňa Michal Čabák.
2: Dve parkoviská, každé s približne 20 miestami, postavila na pozemkoch mesta firma Vuje. Sídli v dvoch vedľajších výškových budovách na Okružnej ulici, spresňuje právnička spoločnosti Mária Rudnická.
3: Prvé parkovisko bolo po kolaudácii bezodkladne sprístupnené verejnosti a druhé parkovisko spoločnosť Vuje užívala na základe zmluvy o výpožičke, ktorú uzatvorila s mestom Trnava.
2: Zmluva bola podpísaná v roku 2002 na 20 rokov. Obyvateľ sídliska Marek Kubovič.
4: Po tých 20 rokoch toto parkovisko malo prejsť do správy mesta. Bolo prisľúbené mestom, že bude to pre verejnosť, napriek tým prísľubom sa nič nedeje.
2: Keďže zmluva o výpožičke skončila v novembri 2022, podľa nezávislého advokáta Patrika Ozimaniča, firma pozemok využíva bez platného právneho titulu.
5: Bez akékoľvek zmluvy a tým pádom vlastne dochádza zo strany vlastne toho užívateľa možno aj k bezdôvodnému obohateniu.
2: Vuje tvrdí, že po ukončení doby výpožičky navrhlo mestu Trnava odovzdanie parkoviska s tým, že ho chce naďalej využívať formou nájomnej zmluvy. Právnička spoločnosti Mária Rudnická.
3: Nakoľko navrhovaná výška nájomného zo strany mesta bola neprimerane vysoká oproti trhovým cenám, spoločnosť Vuje navrhla vlastnú sumu, ktorá reflektovala bežné ceny parkovacích kariet pre právnické osoby v meste Trnava. K dohode však zatiaľ nedošlo.
2: Otázky k téme sme cez hovorkyňu mesta adresovali aj trnavskej radnici. Keďže odpovede do viackrát posunutých termínov neprišli ani po urgenciách, na mestský úrad sme išli osobne. K situácii sa nakoniec vyjadrila druhá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská.
6: Máme rokovania k parkovisku, ktoré sú pozastavené, pretože momentálne so spoločnosťou Vuje riešime právne záležitosti týkajúceho sa odkúpenia ich budov zo strany mesta.
2: Tento zámer schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani. Samospráva v nich plánuje vybudovať nájomné byty. Obe strany tiež potvrdili, že rokujú o výške nájomného za využívanie mestského pozemku, na ktorom je parkovisko.
6: Samospráva a spoločnosť Vuje sa dohodli na tom, že znalec určí, aká je trhová, aká je obvyklá cena nájmu, ktorú spoločnosť Vuje doplatí aj spätne 3 roky za užívanie mestského pozemku, na ktorom parkovisko postavili.
2: Súčasný stav, teda užívanie mestského pozemku bez právneho titulu, môžu obyvatelia napadnúť podnetom na prokuratúru. Nezávislý advokát Patrik Ozimanič, po ňom obyvateľ Trnavy Marek Kubovič.
5: Pokiaľ niekto spravuje verejné financie, by ich mal spravovať hospodárne a mal by sa snažiť to robiť pre prospech obyvateľov a nie len nejakej akože vybranej spoločnosti.
4: A je vyslovene nespravodlivé, že my platíme, nemáme parkovacie miesta, oni neplatia. Firma, ktorá na to má peniaze, užíva zadarmo.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Niečo o problematike, ktorá možno cieli aj na vašu dcéru alebo vnúčku. Už sme spomenuli v Rádiu Slovensko, že mnohé deti si už vo veľmi skorom veku nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi potom na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučky influenceri, ktorí používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. No a v zahraničí tento trend nazvali ako Sephora Kids a toto je téma, ktorú si do večerných kontaktov vybrala Ľubomíra Hulinová.
2: Katka má 11-ročnú dcéru Zuzku. Hovorí, že keď sa nadlhšie zavrie v detskej izbe, obyčajne skúša nový make-up.
3: A vyjde von a krásne je nalíčená. Krycí krém, puder, rozjasňovač, oči krásne vymalované, pery takže linka, vytieňované. Vždy ju pochválim. Ja mám rada takéto veci ako žena a vôbec ma nenapadlo, že by sa nejak s tým inšpirovala niekde. Proste som to brala tak, že sa zabáva.
4: No, kúkam také videá, väčšinou z YouTube alebo ze Snapchatu. Tam nalíčia, vychystajú sa, dajú si na nejaké a takéto.
3: Dnes už naozaj tie dievčatá radi chodia do drogérie, vyberajú si, však aj značková drahá drogéria.
2: Záujem čoraz mladších ročníkov o kozmetiku pre dospelých mi potvrdili aj viaceré parfumérie a drogérie. Vyberáme z vyjadrenia hovorkyne spoločnosti Douglas Katinky Kon.
1: Proaktívne sa nezameriavame na spotrebiteľov mladších ako 16 rokov. Tento záväzok sa vzťahuje na všetky marketingové aktivity, komunikáciu produktov a služby v predajniach. Ak nás ale v našich predajniach navštívia mladší zákazníci, naši kozmetickí poradcovia im poskytnú starostlivé a veku primerané poradenstvo.
2: Zároveň však drogérie priznávajú, že tieto produkty predávajú aj mladším zákazníkom.

nie je výborná táto Alanis Morissette? Je, z Rádia Slovensko. Možno máte toľko práce, že nás počúvate len na jedno ucho. Môže byť, my sme za to vďační a všetko chápame, takže poďte, pozrieme sa, čo nás hudobne čaká ďalej. Po 14. bude Lucia Gibarty, ale budú aj The Strumblers.

0: Tak čo, ostávame spolu? Čakajú nás správy.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nepotrebuje veterné parky. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Slovensko vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky podľa premiéra Roberta Fica nepotrebuje, povedal to v súvislosti s plnením plánu obnovy.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Podľa predsedu vlády má Slovensko excelentný energetický mix, pretože vyrába 85% elektrickej energie z bezuhlíkových zdrojov a pripomenul, že do toho treba priradiť aj plány na výstavbu nového jadrového zdroja. Hoci zonácia národných parkov nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur, vyhlásil to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka.
4: Čo spravíme? Prídeme o 500 miliónov? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pana Tarabu a nesúhlasím s ním.
2: Vláda sa na dnešnom rokovaní napokon nevenovala zonácii národných parkov. Podľa Tomáša Druckera z Hlasu SD, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, stále pokračujú rokovania s Európskou komisiou. Spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS, zonácie predložia na rokovanie vlády ešte tento mesiac. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt sa tento rok zvýši iba o 0,7% a v roku 2027 o 1,6%. Ešte v decembri minulého roku počítala s nárastom o hodnotu 1,1%, respektíve 1,8%. Na zabezpečenie potrebnej konsolidácie verejných financií je podľa OECD kľúčové sústrediť sa na obmedzovanie výdavkov namiesto opatrení na zvyšovanie príjmov. Slovenská republika podporila na plenárnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce rezolúciu o posilnení statusu Palestíny a jej práv na zasadnutiach tejto organizácie, informovalo Ministerstvo zahraničných vecí. Podľa ministra Juraja Blanára posilňovanie multilaterálneho dialógu a zapájanie Palestíny do medzinárodných inštitúcií môže prispieť k vytváraniu podmienok pre mierové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Rusko potvrdilo, že bude pokračovať v systematických útokoch na Ukrajinu. Argumentuje ukrajinskými dronmi, ktoré zasiahli ropný terminál a námornú základňu v Petrohrade niekoľko hodín pred začiatkom ekonomického fóra, kde mal mať prejav aj Vladimír Putin. O útoku na ropný terminál a vojenské plavidlá vo Finskom zálive informovala aj ukrajinská tajná služba SBU. Pokračuje hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
5: Čo sa týka konkrétnych útokov, informácie o nich sú výlučne výsadou regionálnych orgánov a ministerstva obrany. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že špeciálna vojenská operácia pokračuje, aby sa v budúcnosti útoky podobné tomu v Petrohrade už nevyskytli.
2: Britská polícia zatkla dvoch ľudí po včerajšom násilnom proteste, ktorý v juhoanglickom Southamptone vyvolala smrť krvácajúceho mladíka spútaného policajtom, oznámili to britské úrady. Ministerka vnútra Šabana Mahmúdová odsúdila násilie proti policajtom, na ktorých podľa médií zaútočila aj skupina pravicových radikálov. Postup polície pred smrťou 18-ročného Henryho Noveka, ktorému policajti nepomohli, hoci krvácal a dusil sa, vyvolal kritiku popredných politikov vrátane premiéra Keira Starmera. Zajtra bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov, slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Sobotišti a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Sobotišťa na Myjavu. Pri ihrisku skončilo auto v priekope. Prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne počkajte 10 až 15 minút. Na výjazde do Popradu z Hodzelca stratíte 10 minút. Radary hlásite na výjazde do Bratislavy z Pezinka, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, za Liptovskou osadou smerom do Ružomerka a v Revúcej smerom na Muráň. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurba, Baniechová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
0: Samozrejme, sme tu viacerí, čo sa radi staráme o to, že to vysielanie dnes po 14. je vám, dúfam, príjemné na počúvanie. Pozdravujeme z Rádia Slovensko, zvukárom je Boris Lozan a poslucháčkou, ktorá získava super knihu je...
7: Zdravím Rádio Slovensko a všetkých poslucháčov. Moje meno je Janka a odpoveď na vašu otázku Oľun znamená Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Ďakujem.
0: Jednotka s hviezdičkou. Janka, vy ste to fantasticky zhrnuli, otázku aj s odpoveďou, takže v rozhlasovom kvíze ste vy dnes naša víťazka. Knižná novinka Životopis Anthonyho Hopkinsa je len a len vaša.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou.

0: Ak deň, tak s Rádiom Slovensko, ak zahraničná tlač, tak Jana Balková je pripravená, už ju privítame.
1: Rádio Slovensko.
0: O Poľsku je v ostatnom čase počuť čoraz viac ako inokedy, pretože ekonómovia ho dokonca označujú za východného tigra, ale v takom susednom Nemecku práve jeho ekonomickú silu vraj zatiaľ až tak nepríjmajú. Máš slovo.
2: Ďakujem. Upozorňuje na to nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že Nemci si zatiaľ dostatočne neuvedomili ekonomickú dynamiku svojho východného suseda, ktorú prirovnáva k Južnej Kórei. Odvoláva sa na poľského profesora ekonómie Marcina Piontkovského, pôsobiaceho na Harvarde, podľa ktorého by užšia spolupráca s Poľskom mohla Nemecku pomôcť riešiť štrukturálne problémy. Vývoj poľskej ekonomiky prirovnáva k tzv. Ázijským tigrom a tvrdí, že Poľsko by už tento rok mohlo predbehnúť aj Španielsko.
0: A píše sa tam niekde, že čo urobila Varšava teda lepšie?
2: Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung je to neskoršia, ale menej rozsiahla privatizácia v porovnaní s inými postsocialistickými krajinami, ale napríklad aj fiškálna politika, ktorú denník označuje za pragmatickejšiu než Nemecku, keďže uprednostnila investície pred rýchlým znižovaním dlhu. No a ekonom Piontkovský poukazuje napríklad aj na vzdelanejších a podnikavejších mladých Poliakov, no za najdôležitejší faktor poľského ekonomického úspechu považuje členstvo v Európskej únii.
0: Počúvate prehľad svetových médií a vyberieme sa do Ríma, lebo tam sa dejú veci. Pápež Leo XIV. Vymenoval prvú ženu, laičku, za vedúcu Vatikánskeho oddelenia komunikácie.
2: Monserrat Alvarado, skrátene známa ako Monse, je súčasná riaditeľka EWTN, najväčšej káblovej televíznej siete v Spojených štátoch, ktorá vysiela katolické programy. Média si v tejto súvislosti všímajú niekoľko vecí, o ktorých sa viac dočítala Miroslava Nejra Kvežár-Hospodárová.
3: Monse rodom pochádza z Mexika. Spojené štáty si za domov vybrala, všíma si La Vanguardia. Od 1. novembra bude novou prefektkou dikastéria pre komunikáciu. A to znamená dve veci. Mediálne impérium Svätej stolice bude viesť žena a navyše laička. Bude stáť na čele jednej z najväčších vatikánskych služieb, ktorá dohliada okrem iného na Vatican News, Vatikánske rádio, tlačovú kanceláriu Svätej stolice, Vatikánske vydavateľstvo, tlačiarene, filmovú knižnicu vymenováva. El País píše, že jej poverením do funkcie dal pápež Leo XIV. Dôležité znamenie kontinuity s jeho predchodcom Františkom v snahe dostať ženy na vedúce pozície vo Vatikáne. Všíma si však tiež, že televízia, ktorú Monse riadila doteraz, bola ultrakonzervatívna a navyše nepriateľská voči predchádzajúcemu pápežovi Františkovi. Spory predtým išli tak ďaleko, že bývalý argentínsky pápež útoky siete EWTN označil za dielo diabla, pripomína. Možno si tieto útoky a urážky osobne zaslúžim, pretože som hriešnik, ale cirkev si to nezaslúži, povedal František. Rozhodnutie súčasného pápeža, teda denník, vníma ako snahu Roberta Prevosta upokojiť aj tie najrozdelenejšie frakcie.

0: toľko Alan Murín a Naveky a teraz z Rádia Slovensko moment, na ktorý možno čakáte, pretože ak sa potrebujete objednať k špecialistovi, tak obzeráte, či už vám volal späť, alebo tam ešte musíte zavolať. U nás je to tak, že štát vám negarantuje, kedy vás vyšetrí. Zákon totiž neurčuje pre bežné ambulancie žiadne maximálne lehoty. Mnohí pacienti si tak namiesto niekoľko mesačného čakania radšej zaplatia za skorší termín u nezmluvných lekárov, hoci im to kryje zdravotné poistenie. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
1: Cesta od všeobecného lekára k špecialistovi neraz pripomína veľmi dlhú alebo aj slepú uličku. Keď totiž dostanete do ruky výmenný lístok, nikto vám nepovie, kedy vás kardiológ alebo neurológ aj reálne vyšetrí. Podľa Márie Léviovej z Asociácie na ochranu práv pacientov je to zásadné zlyhanie systému.
2: K tomu by potrebovali zdravotné poisťovne výmenné elektronické lístky, aby naozaj videli, ktorému konkrétnemu špecialistovi zaslal všeobecný lekár alebo iný špecialista ten lístok, ako dlho tam čaká, ako sú lekári preťažení.
1: Absenciu dát potvrdzujú aj samotné zdravotné poisťovne. Štát síce pred rokmi spustil elektronické zdravotníctvo, ale kľúčový nástroj na sledovanie čakacích dôb doteraz v praxi nefunguje, čo nám potvrdil aj hovorca dôvery Matej Štepiansky.
3: Vzhľadom na to, že na Slovensku sa stále poriadne nepoužíva elektronický výmenný lístok, nie je možné centrálne sledovať čakacie lehoty. Ambulantní poskytovatelia nie sú povinní zdravotným poisťovňam nahlasovať, ako dlho trvá, kým sa k ním pacient dostane na vyšetrenie.
1: Čo sa týka poplatkov v zdravotníctve, aj podľa hovorkyne Uniónu Beáty Dupaľovej-Kšenžigovej by mali byť určené presné hranice.
4: Primeraná a transparentná spoluúčasť pacienta môže mať svoje opodstatnenie najmä pri nadštandardných službách alebo úkonoch, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Nemôže však ísť o systém založený na svoj vôli jednotlivých ambulancií. Pacient musí mať jasno v tom, za čo platí a prečo.
1: S legalizáciou poplatkov súhlasia aj súkromné ambulancie. Tie síce pacientom väčšinou nájdu skorší termín, no nie zadarmo. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šót tvrdí, že oficiálna možnosť priplatiť si za presný čas by situáciu upokojila.
5: V roku 2012 ešte boli tieto platby za objednanie transparentné. Pacient sa objednal za malú sumu peňazí u daného špecialistu. Toto my musíme teraz v súčasnej dobe obchádzať, tak aby sme vyhovali pacientom cez rôzne tretie strany a my by sme veľmi radi privítali, keby parlament opätovne zaviedol objednanie na presný čas pre našich pacientov.
1: Zákon však dnes hovorí jasne. Podmieňovať ošetrenie akoukoľvek platbou je nelegálne. Lekár si nemôže pýtať peniaze za niečo, čo je hradené z verejného poistenia. Dana Capáková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne preto pacientom odkazuje, aby sa ozvali.
6: V prípade, že sa zdravotná poisťovňa dozvie o tom, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberá od poistencov poplatok za zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, tak situáciu preveruje.
1: Upratať dáta by mal aj štátny elektronický systém e-zdravie. Aktuálne však elektronicky fungujú recepty, práceneschopnosť, nevyhnutná agenda pri narodení dieťaťa alebo uzatváranie dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi. Kedy prídu na rad napríklad aj spomínané elektronické výmenné lístky, je na teraz otázne.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Elena Koričánska.
4: Ani na druhý pokus neboli poslanci Národnej rady uznášania schopní na otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. V sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokusí rokovať opäť zajtra o 8. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováham, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Uvádza sa to v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Britský youtuber Stephen McCullough dostal doživotný trest za vraždu svojej tehotnej partnerky, po ktorej sa snažil uniknúť spravodlivosti tvrdením, že v čase činu vysielal živý prenos hrania hier na internete. Policajti však dokázali, že klame a vraždu detailne plánoval, píše spravodajský web Sky News. YouTube jeho kanál odstránil. V nemocnici v Michalovciach zrealizovali unikátny operačný výkon u pacienta s ischemickou chorobou dolných končatín, ktorému hrozila amputácia. Zákrok využíva špeciálny externý fixačný systém, ktorý umožňuje stabilizáciu poškodenej končatiny a podporuje regeneráciu tkanív. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok, Studené doliny. Zajtra je tam naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne najmä vo východnej polovici dážď, 18 až 28 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Banskej Bystrici je pri Banovciach nad Bebravou, poďme opäť na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta, pri predaní s autami blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla aj za Banovcami nad Bebravou smerom na Trenčín, kde sa prevrátil kamión, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. 15 minút v kolóne postojíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Popradu z Hozelca a na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace aj zo Žiliny strátite 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Dnes to vyšlo na slovenského interpreta Tomáša Buranovského a jeho dve pesničky, tak k slovu sa dostane, môžeme povedať, taká iná vlna slovenského popu ostatných rokov, ale napokon posúďte sami, zaznejú pesničky Lúč a Bola si istá.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Sme s vami doma, v práci, ale aj na cestách, ale dokonca aj v parlamente. Všetkým dobrý deň.
1: Rádio Slovensko.
0: Z Rádia Slovensko vás budeme informovať o tom, čo ste možno už zachytili niekde. Prvé dva pokusy o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie boli neúspešné. V sále neboli prítomní nielen poslanci, ale ani samotný minister. Opozičné KDH, ktoré schôdzu iniciovalo, chcelo diskutovať o problémoch pri výstavbe Prešovskej nemocnice. V prístupe Roberta Kaliňáka totiž vidia aj viac chýb. Túto situáciu sleduje Juraj Búri. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Snaha o otvorenie mimoriadnej schôdze prebehla podľa očakávaného scenára. Koalícia, ako avizovala, sa na pokusoch otvoriť schôdzu nezúčastnila. Už včera predstavitelia Smeru SD Tibor Gašpar a Jan Richter avizovali, že schôdzu neotvoria. Opozícia po neúspešných pokusoch ani tak nekomentovala prístup koalície. Ako samotného ministra Robert Kaliňák totiž tvrdil, že nemá problém prísť vysvetliť kauzu výstavby Prešovskej nemocnice do parlamentu, nakoniec neprišiel a tak ho opozícia označila za zbabelca.
0: Aj môžeme pokračovať ďalej, že čo všetko teda presne opozícii prekáža na prístupe ministra?
2: Tak mimoriadnu schôdzu v prvom rade, ako ste povedali, avizovalo KDH. Podľa jeho poslancu Petra Stachuru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
3: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
2: Zároveň spochybňujú ministrové tvrdenie o cene nemocnice. Podľa KDA sa stavba môže predražiť až na 1 miliardu. Problémom je aj to, že ide o strategickú investíciu, ktorá je dôležitá aj v rámci medzinárodných zmluv. Takisto sa stavba vraj stáva nebezpečnou. Predpoludním Robert Kaliňák novinárom povedal, že od 1. júna výstavbu prebralo nové konzorcium slovenských firiem.
4: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
0: Ako na to všetko reaguje koalícia?
2: No, na odvolávanie ministra obrany teraz nie je čas, to odkazuje opozícii predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Poslanci totiž zatiaľ neprerokovali ani základné vládne návrhy. V pléne Národnej rady by podľa Rašiho neodznelo nič iné než argumenty a riešenia, ktoré Robert Kaliňák už verejnosti predostrel.
5: Pre mňa ako koaličného partnera je dôležité, aby nemocnica v Prešove stála čo najskôr a ja verím, že to bude tak, ako to bolo deklarované na budúci rok.
2: Opozícia však pochybuje, že stavbu do roka stihne táto vláda dokončiť. Vychádza už z obdobných sľubov, čo v minulosti zazneli napríklad pri diaľnici do Košíc.
1: Rádio Slovensko.

0: Keď už si hráme našu slovenskú Celeste Buckingham, tak na chvíľu ostaneme aj v našej slovenskej prírode, lebo v lete počas prechádzky môžeme natrafiť aj na plazy, ktoré sa s obľubou vyhrievajú na slniečku. U nás je jedovatá iba vretenica, no jej uštipnutie nebýva životu nebezpečné, ľudia si ju však veľmi často mýlia s neškodnou úžovkou. Takže William Vongrej zo štátnej ochrany prírody Malé Karpaty dal kolegyni Blažene Bolcovej rýchlo kurz prírodovedy.
1: Čo to máte v rukách?
2: Užovka frkana. Nemá tie typické žlté škvrnky za hlavou, čo si mnohí spájajú s užovkou. Má také sfarbenie, ktoré trošku imituje vretenicu, takže časokrát sa ľudia bezdôvodne boja. A mnohé fámy o tom, že v Bratislave alebo v Malých Karpatoch žijú vretenice, podľa mňa má na svedomí táto užovka frkana, prípadne ešte podobná užovka hladká.
1: Ona tak aj naozaj nebezpečne plazí jazyk. Teraz skôr vyzerá, že je v obrane.
2: Tie hady vyplazujú jazyk, keď sú v nejakom strese kvôli tomu, že oni vnímajú a chytajú pachy na ten vlhký jazyk a potom to ústnej dutine analýzujú, ale neštípú jazykom, čo si tiež mnohí ľudia myslia mylne, tak sa toho boja, ale...
1: Na mňa to funguje tiež, ja sa tiež bojím. Je ešte nejaký had plaz, ktorého si môžem v prírode pomýliť?
2: Tá užovka hladká u niektorých ľudí vyvoláva dojem, že ide o vretenicu. No v Malých Karpatoch vyslovene, že nebezpečné zvieratá môžu byť za určitých okolností napríklad diviačice, keď vodia mladé a človek príde do tesnej blízkosti. Občas môžu byť nebezpečné sršne, ak ich človek vyprovokuje niekde pri hniezde, ale v zásade sa dá povedať, že drvivá väčšina živočíchov v Malých Karpatoch je úplne neškodná pre človeka.
1: A užovka ide naspäť do plateného vrecka? Tam je jej dobre?
2: Áno. No v tom platenom vrecku sa cíti podľa mňa relatívne v bezpečí. Nehrozí jej tam udusenie a je to taký zaužívaný spôsob, čo herpetológovia používajú na tie dočasné prechovávania. Takto ani nemá moc podnetov z okolia, lebo tam má prítmie a keď bude v kľude niekde, že nebudeme buchotať okolo nej, tak ona tam bude stočená.
1: Ale v tom boxe máte ešte jedno vrecko.
2: Tiež užovka, stromová.
1: Maria Klimová, vy ste tiež zo štátnej ochrany prírody CHKO Malé Karpaty.
3: Užovka stromová sa volá preto stromová, lebo lozí po stromoch, ale pravda, že môžete ju nájsť aj na cestách, keď sa vyhrieva. Ona sa väčšinou tvári, keď sa stretnete ako nejaký konár, ale potom v zápätí sa ako keby zvrtne a zasičí. Táto užovka vás môže aj pohryzť, mňa osobne teda pohryzla, ale nie je jedovatá.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Skladáme si takú hudobnú pohľadnicu z dnešného popoludnia v Rádiu Slovensko a po 15. si doplníme dvojbodka. Zahráme si Lizzo, to je umelecké meno práve tejto americkej speváčky, čiže s ňou bude funky. Už to a zo slovenských sme vybrali na chvíľu Petra Cmorika. Pozdravujú vás Boris Lozan a Eva Pribilincová a opäť nás čakajú správy.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti vo veku okolo 10 rokov si už nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych

0: sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Uvedomujú si kozmetické reťazce svoju zodpovednosť alebo sa stali novodobým hračkárstvom? A kde sú rodičia? Počúvajte Kontakty dnes po 20.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. We'll be right back.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Komora mimovládnych neziskových organizácií tvrdí, že priestor pre občiansku spoločnosť na Slovensku sa zmenšuje. Francúzsko-maďarská spolupráca sa posilňuje vo všetkých oblastiach, vyhlásil Emmanuel Macron. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Odporúčania v rámci európskeho semestra nie sú len o tom, aby Slovensko zosúladilo svoju politiku s prioritami Európskej komisie, ale ich zavádzanie má v prvom rade pomôcť posilniť rozvoj samotnej krajiny. V súvislosti s odporúčaniami, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, to uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano. Komisia odporúčila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027, týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Priestor pre občiansku spoločnosť sa údajne zmenšuje, tvrdí to komora mimovládnych neziskových organizácií. Zástupkyňa platformy Ekofórum Lucia Sabová kritizuje najmä prístup a slovník vládnych politikov.
3: Deje sa to komunikáciou ministerstiev alebo vlády a jednotlivých politických predstaviteľov. Deje sa to cez zamedzovanie rôznych práv cez inštitúcie. Robí sa to vytváraním klamstiev, rozprávaním vecí, ktoré nie sú pravda o mimovládnych organizáciách vo verejnom priestore.
2: Reaguje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
4: Rázne odmietam tvrdenia o údajnom zužovaní priestoru pre mimovládne neziskové organizácie či spochybňovanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal v Elizejskom paláci maďarského premiéra Pétera Maďara, ktorý pricestoval do Francúzska po návšteve Varšavy, Bruselu, Viedne a Berlína. Zdôraznil, že zvolením novej vlády v Budapešti sa začala nová éra pre Maďarsko aj pre Európu.
5: Vaše zvolenie preukázalo silný záväzok maďarského ľudu k hodnotám Európskej únie. Chcel by som zopakovať plnú podporu práci, ktorú robíte v úzkej spolupráci s Bruselom, aby ste zabezpečili plné rešpektovanie právneho štátu a základných hodnôt únie v Maďarsku.
2: Obaja lídri potvrdili, že budú diskutovať o pomoci Ukrajine, sankciách voči Rusku, európskej obrane a privítali aj nedávne rozhodnutie Bruselu odblokovať miliardy zmrazených finančných prostriedkov pre Maďarsko. Nemecko bude pokračovať v kontrolách na svojich pozemných hraniciach. V reakcii na útorkové odporúčanie Európskej komisie, aby Nemecko kontroly zrušilo, to dnes uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra. Zrušenie podľa nej Nemecko zváži, až keď budú fungovať kontroly na vonkajších hraniciach šengenského priestoru. Nemecko je súčasťou šengenského priestoru, na ktorého vnútorných hraniciach by žiadne kontroly byť nemali. Už od roku 2015 ale kontroluje svoju hranicu s Rakúskom a od roku 2023 a 24 aj s ďalšími susedmi. V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry budú od štvrtka do soboty v Trenčíne znieť rôzne zvuky. Okrem umelcov sa do nich môže zapájať aj verejnosť. Martin Krištof z občianskeho združenia OOO hovorí, že cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk naše vnímanie priestoru mení.
6: V rámci týchto stretnutí môžete zažiť zvukové inštalácie alebo zvukové koncerty, prechádzky zvukové alebo prechádzky po meste a multimediálne predstavenia, ktoré sa budú dotýkať celej mestskej infraštruktúry, zvukov zvierat, hmyzu, ale aj rastlín, prostredia, v ktorom žijeme. Zvuky budú vydávané všetkými možnými smermi alebo cez rôzne médiá, či už ľuďmi, elektronikou alebo vlastne nejakými nástrojmi.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov, slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neodaj na D1 v Bratislave, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Žilinu na kilometri 329 narazilo auto do zvodidiel, čiastočne blokovaný pravý pruh. V Bratislave na 29. augusta pri Ondrejskom cintoríne havarovalo osobné auto v strede cesty, premávku usmerňuje polícia a rátajte s obojsmerným zdržaním. Pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce sa stala nehoda, prejdete striedavo. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčínca prevrátil kamión, prejdete striedavo a krátko krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta pri predajni s autami. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na trase z Martina do Koštiana Turcom stratíte 20 minút. 20 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, smerom z Čace stratíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca si pripravte 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Je 15. hodina, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je streda a musím povedať, že zajtra budú naši poslucháči trošku smutnejší, pretože moja kolegyňa Ivana odchádza na dovolenku a práve preto sme si v kancelárii
9: ale
8: trošku...
9: Ale tak ako dovolenka...
8: No tak výlet, dobre.
9: Do pondelka, no výlet.
8: Tak áno. Nemôžem povedať, že sa ideš vzdelávať. Odchádza jednoducho preč a v rámci prípravy na vysielanie v našej kancelárii prebiehal tzv. Soundcheck. No a toto sme si púšťali. Predstavte si, Ivana si toto dokáže spievať 2 hodiny v kuse a bude si to spievať aj teraz. Počúvajte.
9: Len bez ženy. Aha, to je niečo. No dobre, tak som sa trošku predbehla s tým refrénom. A chceš tým povedať, že ty budeš naozaj blážený, keď tu do pondelka nebudem, hej?
8: No nebudem, budem takisto plakať s našimi poslucháčmi, popri tom, že budeme riešiť ďalšie veci, ale na druhej strane táto pesnička sa na stredu naozaj veľmi dobre hodí.
10: Môže byť človek vlažený.
9: No, je to tu. Ďakujem ti pekne, že si ma už takto vyprevadil s láskou, ale ja sa samozrejme teším, že ešte dnes si to teda so všetkými snami chlapci tu naužijem. Pekné popoludne želáme.
10: Bez ženy môže byť človek vlažený a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, veru nie, žiadna z nich ma nedostane. Radšej sa nechám zahrabať po čiernu zem.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Jarným vánkom sám si tu ticho kráľ.

0: Vlastne si v práci trošku neposkakovali, netancovali. Toto je vec, ktorá rozprúdi tie žilky doslova do písmena. A ak máte v práci takú dobrú náladu, že sa vám chce aj tancovať, tak to je super. My totiž to by sme dnes veľmi radi takto uprostred pracovného týždňa vedeli. Ako by ste jednou vetou popísali to, čo sa napríklad dnes u vás v práci dialo, ako ste to tam prežili?
1: Ono je to naozaj niekedy veľmi ťažké, pretože človek je zavalený prácou a nevie, kam sa má skôr pohnúť alebo pozrieť. Ešte k tomu namusúrený šéf mu stojí za chrbtom a ukazuje rukou, že ty to budeš robiť presne takto a takto, ako som povedal. No niekedy je to naozaj náročné. Povedzme si to úprimne, že je to v každej práci.
0: Samozrejme. Ale zase, keby sa to takto dalo vyjadriť jednou vetou, ako to vedia vyjadriť deti?
2: Chcela by som byť v práci šťastná.
3: No, ja by som bola šťastná v práci, keby som tam mala veľa dobrých kamarátov a stále by boli všetci usmiatí.
0: A pozerám sa na Marka, je usmiatý. Boris nie, samozrejme.
1: Boris dnes nemá svoj deň. On to v práci bude dnes opisovať veľmi jednoducho.
4: No, zase s tými dvoma robím.
0: Áno, no ale keby sme sa mohli rozprávať o tom, ako byť v práci šťastný, mohli by nám pomôcť tzv. Happiness manažeri. To je taká funkcia, ktorú tu už nejaký čas máme.
5: Sú to pozície, ktoré bežne môžu robiť manažeri, ak si uvedomia, že takú tú svoju zložku v manažmente, toho happiness, majú. Pretože starať sa o to, aby moji podriadení mali nejaké blaho a cítili sa fajn, je nielen na tej fyzickej úrovni, ale aj na tej psychickej úrovni. Čiže to by malo byť naozaj zložkou činnosti každého jedného z nás.
0: Hovorí psychologička Eva Klimová. Vieš, čo je to happiness manažer?
1: No to by človek, si mohol byť ja.
0: Mohol by si byť, no. Ale zase je to človek, ktorý by sa mal ráno postarať o skvelú kávu, o plnú chladničku, na obed pripraviť prvotriedny catering, po celý čas sa starať o nápoje, samozrejme myslí na ekológiu za druhých, rieši šetrenie a triedenie odpadu, firemné akcie prepája s charitou, lebo aj z toho všetkého pre zamestnancov plynú príjemné pocity v práci.
1: No, ja by som to skôr robil opačne, by som prišiel na všetkých nahúčal, urobil presný opak a potom by boli, vieš, aký šťastný, keby som odišiel na obed.
0: No ale nie o tom chceme. Chceli by sme vedieť, ako ste sa vy dnes treba cítili v práci, ako by ste to jednou vetou opísali ten váš dnešný pracovný deň.
1: Dajte nám to vedieť, napíšte na náš facebookový profil, ale ešte lepšie, ak pošlete hlasovku na 0919242324. Je to naša WhatsAppová komunikácia, ktorá bude prebiehať až do 18. a máme za to dve vstupenky aj dnes na skupinu The Rasmus.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Peter Beach Project je tam za tou bránou a my sme v tejto chvíli pred bránou SHMU. A za bránou nachádzame Pavlínu Valovú. Pozdravujeme vás.
1: Pekné popoludne želám všetkým.
0: Ako vyzerá počasie v týchto chvíľach?
1: A počasie u nás ovplyvňuje studený front, momentálne sa najviac zrážok vyskytuje na západe krajiny, v Žilinskom kraji, Trenčianskom a Nitrianskom kraji sa vyskytujú ojedinele aj búrky, aj v Žilinskom kraji. Inde sú zrážky východne od tejto línie len ojedinele, ale aj na východe v oblasti Slanských vrchov a doznievajú zrážky aj v oblasti Vihorlatu. A keď sa pozrieme na teplomer, tak ten ukazuje na západe krajiny väčšinou od 15 do 19 stupňov, to je skutočne už vplyv studeného frontu, na ostatnom území 19 až 25 stupňov a najteplejšie je na juhovýchode krajiny, kde máme vo východoslovenskej nížine do 26 stupňov Celzia.
2: Paulina, a čo v noci, čo nás čaká?
1: Čaká nás postup studeného frontu a na mnohých miestach bude pršať, vyskytnú sa prehánky a ojedinele aj búrky, ale na západe bude zrážok menej a neskôr sa môže aj oblačnosť zmenšovať. Do rána poklesne teplota na 15 až 10 stupňov a vietor bude fúkať len slabý.
0: A zajtrajšok?
1: Zajtrajšok ešte znamení rozpadávajúceho sa, vlniaceho sa studeného frontu, veľa oblačnosti a vo východnej polovici dopoludňa ešte na viacerých miestach zrážky. Inde na západe a postupne aj inde zrážky už len ojedinele a postupne zmenšovanie oblačnosti. To na západe už zajtra dopoludňa by mohlo byť celkom dosť slnečných lúčov a postupne sa rozšíria aj na ostatok územia. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov. V severnej polovici bude chladnejšie, na hore Hroní aj na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov a fúkať bude slabý len do poludňa na juhozápade, severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
2: Toľko Paulina Valová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti vo veku okolo 10 rokov si už nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Uvedomujú si kozmetické reťazce svoju zodpovednosť alebo sa stali novodobým hračkárstvom? A kde sú rodičia? Počúvajte kontakty dnes po 20. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Elena Koričanská.
13: Poľsko odovzdalo americkému ministrovi obrany návrh na zriadenie novej stálej základne amerických vojsk v Poľsku, oznámil poľský minister Vladislav Košiniak-Kamiš. Americký prezident Donald Trump sa chystá pricestovať na summit Severoatlantickej aliancie začiatkom júla do Ankary, píšu turecké médiá s odkazom na svoje zdroje. V Iráne popravili muža obvineného z vraždy policajta počas protivládnych protestov, ktoré v krajine vyvrcholili začiatkom tohto roka, informovali tamojšia justícia a médiá. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu dnes opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou ČT na Kaučích horách sa zišli 5 minút pred poludním oblečení v čiernom. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál www.oversicestovku.sk. Spotrebitelia si na ňom ešte pred kúpou zájazdu môžu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárii. kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou s databázou členov asociácie. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne najmä vo východnej polovici dážď, 18 až 28 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Neodaná D1 a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Žilinu na kilometri 329 narazilo auto do zvodidiel, zjazd momentálne uzavreli, využiť môžete výjazd na Vysoké Tatry. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Bratislave na 29. augusta pri Ondrejskom cintoríne havarovalo osobné auto v strede cesty, premávku usmerňuje polícia a rátajte s obojsmerným zdržaním. Nehodu odstraňujú aj pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 si postojíte takmer pol hodinu, na trase z Martina do Košťa na Turcom si pripravte 20 minút a na výjazde z Bratislavy na Senec po diaľnici D1 stratíte 15 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
14: Počúvate Rádio Slovensko, máme tu pár múdrych výrokov o práci, napríklad práca nie je zajac, neutečie, ale pozor, od roboty je kone kapu. Takže my sa vás pýtame, ako by ste jednou vetou opísali dnešný deň v práci, kde ste podali nejaký ten výkon, a mne sa veľmi páči komentár od Kataríny Šimonovej, ktorá nám napísala: dnes mám voľno.
15: Tak to je skvelé pracovné nasadenie, výborné. Ale keď hovoríme o tom, že ako by sa jednou vetou dal popísať pracovný deň, tak to musí byť úžasné, keď si povieš, že v práci sa vlastne môžeš hrať.
16: Od rána do noci nič nerobíme, len sa hráme. Robím s hrami. Každý rok ma prekvapia úplne nové, nečakané mechanizmy, nápady, súvislosti, spojitosti, prevedenia, všeličo. A je to aj tou hravosťou, ktorá v nich je.
15: To je úžasné. Peter Černák má v náplni práce poznávať nové hry a hrať sa, doslova.
14: Môže sa hrať celý deň, celý týždeň, celý mesiac a dokonca aj celý rok, ale potom doma sa už asi s nikým nehrá.
15: No, ťažko povedať. Ty si doma napríklad ticho? Ja väčšinou áno, keď prídem po vysielaní.
14: A či si sa ma pýtajú, že veď ty si taký výrečný, prečo niečo nepovieš, že ja už nevládam.
15: Už sa nám nechce.
14: Áno, presne tak.
15: Ticho.
14: Toto nám poslal náš poslucháč Marian.
17: Môj deň v práci dneska bol taký, že môj kolega náhle ochorel, ktorý je so mňou v kancelárii, a tým pádom to bolo také dneska také pochmúrnejšie, posputnejšie, ale trošku aj tichšie.
14: No a toto presne hovorí Ivana, keď neprídem ja do práce. Na druhej strane poznáte ten vtip, že včera som nechcel ísť do práce a preto som napísal môjmu šéfovi, že som chorý. Prišiel som na druhý deň do práce a chytili to moji traja kolegovia. Tiež neprišli. Tak, ako sa vy máte, ako by ste jednou vetou opísali dnešný deň v práci, dajte nám to vedieť na náš facebookový profil, poprípade nahrajte hlasovku ako náš poslucháč Marian na 0919 24 23 24.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr a

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ivana, sme uprostred pracovného týždňa a možno aj uprostred pracovného stresu.
2: Tak ja dúfam, že 15.40 to už ten stres opadáva, ale naozaj dnes s našimi poslucháčmi riešime, ako by jednou vetou opísali svoj deň v práci. Aj jednovetné vyjadrenia, že bol to poriadny stres, sa teda určite vyskytnú. Jasné, že stresu sa v práci sem tam nevyhneme. Vrcholoví manažeri o tom určite vedia svoje. Aj pracovný lekár Igor Bátora.
3: Je rozdiel, či je v nejakej stresovej situácii neškolený, povedzme mladý človek, ktorý sa s tým nikdy nestretol, a potom nejaký trénovaný manažer, ktorý prechádza rôznymi tými manažerskými školeniami a kurzami. Viete, oni sú špeciálna kategória, ktorí sú na to pripravovaní, školení, adekvátne aj odmeňovaní, trénovaní, takže tá miera stresu u nich sa posudzuje trošku inak.
1: No, dajme tomu, že vrcholoví manažeri to zvládajú, majú techniky, ale čo my, radoví zamestnanci, ktorí muklujeme od nevidím do nevidím, vieš?
2: Tak my si v tom strese môžeme nájsť aj pozitíva. Samozrejme, nehovorím o úplnom a dlhotrvajúcom strese, keď predstava pracoviska alebo šéf alebo nejaký šikany na pracovisku nám navodzuje pocit hrôzy, ale ak je to taký primeraný, že stresík, vôbec ho netreba zatracovať. Pozreli sa na to veci z Pensylvánskej univerzity, ktorí si položili otázku: je stres naozaj iba zlý? Čo tí ľudia, ktorí tvrdia, že v strese nie sú nikdy?
1: No napríklad ja, môžete mi iba zavidieť, to je predsa jasné.
2: Áno, a vieš, že asi až nie tak celkom.
1: Nie?
2: Totiž to. Výskumníci išli do výskumu s predpokladom, že stres je zlý a basta. A tak dali 2700 účastníkom vyplniť test kognitívnych schopností a potom s nimi 8 večerov za sebou viedli rozhovory. Pýtali sa na stresové faktory, ale aj na pozitívne zážitky v práci a zistili, že ľudia, ktorí zažívajú bežný stres, majú lepšie rozpoznávacie schopnosti, častejšie zažívajú pozitívne udalosti a majú vyššiu šancu získať emočnú podporu. V podstate to, že musíme čeliť stresu, znamená, že riešime problémy, že sme kreatívni a to je prospešné pre naše kognitívne schopnosti.
1: Takže potrebujem súrne poslať mail a zrazu vypadne elektrina. Je to pozitívum?
2: Tak podľa toho, aký je súrny a dôležitý ten mail, ale áno, podľa výskumníkov také malé denné stresy v hociakej práci sú známkou toho, že máme rušný život, že sme v živote aktívni a to je dobré. No čo, už si v strese?
1: Ešte stále áno.
2: No. Vieš, kedy je stres v rádiu? Keď je ticho.
1: Ticho?
2: No, aký máš tep? No, radšej
1: už je to v poriadku.
2: Už je dobré. No, tak ale uvedom si, že teraz som ti našťastie podporila kreativitu a kognitívne schopnosti.
1: Ale vieš, ako som zistil, že je to v poriadku?
2: No.
1: Lebo neodpadol náš technik.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša šprinterka Viktoria Forster neabsolvovala prípravu na leto v ideálnom rozpoložení, trápili ju zdravotné problémy so zadnými stehnými svalmi aj s chrbtom, pre ktoré odložila vstup do sezóny pod holým nebom.
2: Už je však fit, premiéru si odbila v pondelok na Memorial Jozefa Odložila, kde sa v behu na 100 metrov prekážok predviedla časom 13:20. A o tom sa s ňou rozprávala Zlatica Mokrá.
3: Spokojná s tým, že teda máte za sebou už ten prvý štart, aj keď trošku odložený v rámci letnej sezóny?
4: Áno, bohužiaľ sme museli niektoré preteky rušiť. Chceli sme začať túto sezónu skôr. Žiaľ, to úplne nevyšlo, ale nastal deň D, kedy som naozaj absolvovala svoje prvé preteky. Popravde ma to milo prekvapilo, ako to dopadlo na všetky okolnosti, čiže verím, že sa to už bude iba posúvať smerom dole.
2: Ten čas nad prekážkami 13:20, čo vám ukázal?
4: Vlastne asi každú sezónu som začínala časom 13:02 niečo. Teraz som to zaokrúhlila. Kebyže je to za iné okolnosti, že som zdravá, pripravovala by som sa naozaj, že celú prípravu na 100%, tak tento čas by bol trošku sklamanie, ale naozaj tento čas beriem všetkými desiatimi. Viem, že sa z toho môžem odraziť a už to iba posúvať a zlepšovať to.
2: Bolo trošku jednoduchšie v tom období, keď ste nemohli súťažiť, to, že už vlastne máte vo vrecku limit na majstrovstvá Európy v Birminghame, ktoré budú vrcholom tejto sezóny, že ste sa nemuseli upínať na to, že potrebujete limity, body.
4: Áno, pravdu povediac, je to taká poľahčujúca situácia, ale samozrejme nechcem si to úplne stále hovoriť, že mám čas ešte. Nechcem zaspať na vavrinoch určite, ale v tom období som si určite hovorila, že není to tak zle, ako to vyzerá. Som naozaj rada, že som sa odrazila, že naozaj už sme v tej príprave a je to na dobrej ceste.
2: Vy ste hneď vedeli, čoho sa týkajú tie zdravotné problémy, že čo máte teda riešiť, na čom zapracovať v rámci regenerácie a liečenia?
4: Nie, chvíľku sme sa tam trápili, vlastne nevedeli sme čo. Nakoniec mi jedna doktorka pomohla a vlastne s fyzioterapeutmi z Dukly sme hneď nastavili veci, na ktorých musíme zapracovať, aby sa to zlepšilo, a musím si poklopať, že naozaj sa to zlepšuje. Ja trénujem, čo je naozaj úžasné, a vlastne už aj pretekám.
2: Trénujete, pretekáte už bez obmedzení, tak to nejak cítite, že nerozmýšľate nad tým už keď ste v blokoch?
4: Áno, áno, musím povedať, že naozaj tieto posledné dni sú naozaj super z hľadiska toho, že sa cítim naozaj dobre, že ma nič neovplyvňuje v tom tréningu, čiže verím, že to je na dobrej ceste a ja už som hladná po kvalitných pretekoch.
2: Kvalitné preteky možno už v nedeľu vo Varšave, s akými očakávaniami, alebo kam by ste tam možno chceli ten svoj výkon posunúť?

0: I'm good, blue. Toto boli David Guetta a Bibi Rexa. Po 16. hodine vám pustíme túto slovenskú skladbu. Nela Pocisková, pretekáme a pridáme aj Kygo a Donna Summer. Skladba sa volá Hot Stuff. Zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. Dnes o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti vo veku okolo 10 rokov si už nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Uvedomujú si kozmetické reťazce svoju zodpovednosť alebo sa stali novodobým hračkárstvom? A kde sú rodičia? Počúvajte Kontakty dnes po 20.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
5: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
4: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
5: Čože? Únia, že chráni slovenské?
6: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
7: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
8: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
7: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
8: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
9: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpelelúčky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
10: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu bratislavské zberateľské dni najprv.

Najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe. Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident podpísal novelu zákona o energetike, sprísni pravidlá pre domácnosti. Európska komisia mierne uvoľní rozpočtové pravidlá, aby pomohla členským štátom zvládnuť rastúce ceny energií. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Veterné parky Slovensko podľa vlády nepotrebuje. Kabinet argumentuje energetickým mixom a plánmi v jadrovej energetike. Na reformu veterných parkov je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
1: Poslanec Ivan Štefunko z opozičného Progresívneho Slovenska pripomína, že nejde len o vypracovanie smerníc, ale o vybudovanie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie.
3: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou naše domácnosti.
1: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj domácnosti, ktoré sa budú musieť nakoniec poskladať na drahšie energie. Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení tarív budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Zákon dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Európska komisia oznámila, že mierne uvoľní rozpočtové pravidlá, aby pomohla členským štátom zvládnuť rastúce ceny energií, keďže konflikt na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu naďalej destabilizujú svetové trhy. Oprávnené výdavky realizované od februára tohto roka, napríklad podpora výmeny kotlov, inštalácie tepelných čerpadiel či solárnych panelov, alebo stimuly na obstarávanie elektromobilov, tak budú môcť byť posudzované podobne ako výdavky na obranu, pokračuje eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
4: Na žiadosť členského štátu môže byť rozsah súčasnej národnej únikovej doložky pre obranu rozšírený. V rámci existujúceho limitu vo výške 1,5% HDP by sa preto mohol uplatňovať osobitný ročný limit vo výške 0,3% HDP, určený špeciálne na tieto opatrenia energetickej podpory. Toto opatrenie by bolo dostupné v období rokov 2026 až 2028.
1: České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti. Ako trest má zaplatiť pokutu vyše 120 000 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Obžalobe čilil aj predseda hnutia Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Poľsko odovzdalo americkému ministrovi obrany návrh na zriadenie novej stálej základne amerických vojsk v Poľsku, oznámil poľský minister Vladislav Košiniak-Kamiš. Zapojenie Spojených štátov do bezpečnosti Poľska neklesá, naopak môže byť ešte väčšie, napísal na sociálnej sieti. Americkí vojaci už sú v Poľsku rozmiestnení v rámci posilnenia východného krídla NATO a odstrašenia Ruska. Americké jednotky však nie sú v krajine rozmiestnené na stálo, striedajú sa tam v rámci rotácií. Zajtra bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda pri Banovciach nad Bebravou a kolóna pri Nitre. Pridávame aj pohľad na cesty. Za Banovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce. Prejdete striedavo. V kolóne na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre si postojíte takmer 40 minút. Pol hodinu si pripravte na vjazde do Pezinka z Bratislavy a na vjazde do Hlohovca z D1. 20 minút stratíte na vjazde z Bratislavy do Senca po D1 aj po starej Senice. Kamenieckej ceste, na trase z Martina do Košťana Turcom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj cez Rudinku. Smerom z Čace sa zdržíte 10 až 15 minút. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika, v úseku tiež husto prší. Za Lučencom smerom na Mytno je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, krátko sa zdržíte. A radar hlásite na výjazde z Banoviec nad Bebravou na Dežerice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Vás, ktorí už ste na ceste domov, samozrejme pozdravujeme, a vás, ktorí ste ešte stále v práci a obvažujete, kedy sa to skončí, takisto pozdravujeme. Možno, že keby sme to jednou vetou opísali, tak niekedy je to aj o tom, že bola predlhá porada. Ale aj s tým sa dá niečo robiť.
7: Osvietenejší riaditeľi alebo manažeri aj robia porady po stojačky. Lebo keď stojíte, sú porady kratšie, sú živšie, a kdekoho začne boleť chrbát, najmä toho, ktorý tú poradu vedie, takže to porada je krátka, svižná a účelovejšia.
6: To je úžasná rada od doktora Pavla Maloviča. Po stojačky, no?
8: Áno. My, ktorí, teda my dvaja obzvlášť, ktorí chodíme na každú jednu poradu, by sme si z toho mali zobrať ponaučenie. No a hlavne sa poďme pozrieť na to, čo nám píšu naši poslucháči. Teda my sa vás stále pýtame až do 18. hodiny. Ako by ste opísali dnešný deň v práci, ale pozor, jednou vetou. No a napísala nám aj Patrícia: zaokrúhľovanie známok v plnom prúde, som učiteľka, čiže v skratke deň výborný.
6: Áno. A ešte Peter, tento mal skvelé od 6 do 10 veľa práce v akčnom tempe, od 10 do 14 veľa práce, ale už v pomalom tempe.
8: No to je výborné. Tak toto vidí náš poslucháč Marian.
9: Môj deň v práci sa začal dnes skoro ráno. Pracujem ako šofér povolania. Momentálne som na Záhorí, kde sa približujem k miestu vyloženia tovaru, takže ešte neskončil môj pracovný deň, ešte treba vyložiť a vrátiť sa domov.
6: A toto bolo obrovské dlhočízne rozmité súvetie.
8: Výborné, výborné. Marian sa asi nudí za tým volantom, počúva Rádio Slovensko, tak vás pozdravujeme samozrejme a dúfame teda, že bude dobrá výkladka, potom aj ten návrat domov. No a pre niekoho z vás dnes máme naozaj peknú cenu, ak sa zapojíte do dnešnej témy.
6: Sú to dve vstupenky na kapelu The Rasmus, na ktorú pôjdete niekedy po práci samozrejme, takže ak máte chuť, napíšte nám alebo nechajte hlasovku, ako by ste v jednou vetou opísali dnešný pracovný deň.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Nela Pocisková, pretekáme a zostaneme tak trošku na trati. Ultra vytrvalec Marian Pavuk posunul najlepší slovenský výkon v behu na 6 dní, keď v obci Konstantinovy Lázne pri Plzni na bežeckom festivale K6 pokoril, teraz pozor, 725 kilometrov. Oslovil ho Adrian Tudhazere.
1: Najskôr mi Marian prezradil, kedy sa z neho stal ultramaratónec.
2: Ultrabeh je každý beh nad 42,195. To znamená, ak zabehne čo len o 10 metrov viac, ako je dĺžka maratónu, tak ste zabehli ultrabeh. Takže ak to tak zoberieme, tak sa zo mňa stal ultrabežec asi 16 rokov späť.
1: Mesačne odbehne aj 500 kilometrov a ako dodáva, príprava na náročné bežecké podujatie, akým bol aj Český festival K6, je dlhodobá záležitosť.
2: Nie je rozhodujúce, čo ste nabehali za posledný mesiac, 2-3. Dôležité je, čo ste nabehali za posledné 2-3 roky predtým. Hej. To znamená, že tú nejakú objemovú vytrvalosť si musíte budovať postupne. Nedá sa to urobiť lusknutím prstov a z večera do rána si povedať, že tak zajtra idem bežať 6-dňový pretek.
1: Festival K6 sa začal v sobotu 2. mája a ponúkol viaceré disciplíny, no štart bol spoločný. Postavilo sa naň viac ako 100 bežcov a každý s inou stratégiou.
2: Ja som od začiatku tak poškuloval po tom slovenskom rekorde Šaniho Bogiho, ktorý bol už riadne teda bradatý, a som zvolil tú stratégiu bežať rýchlo, nadbehnúť si ako keby tú svoju kvotu, ktorú som mal stanovenú na jeden deň, aby som v noci vedel oddychovať. Takže štandardne som behával do nejakej 7. večer, potom som si dal večeru, sprchu, spal do jednej a niekedy medzi jednou, treťou som vstával, pripravil sa na beh a o tretej som vlastne vždy začal behať ako keby ďalší deň. Napríklad ten Nemec, ktorý vyhral, tak ten zvolil taktiku, že spával zhruba hodinu každých 5-6 hodín a takto sa nejako pohyboval po tom okruhu.
1: Do cieľa dobehol Marian Pavuk 9. mája aj s bonusom. Pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Pôvodných 710 kilometrov prepísal na súčasných 725 kilometrov.
2: Chcel som vyskúšať, že kam sa viem posunúť, alebo či to nejakým spôsobom zvládnem. Chcel som urobiť niečo, čo by zase tým ostatným dalo nejakú motiváciu to skúšať a prísť k tomu ultrabehu. To bola jedna stránka tej veci. Tá druhá bola tá, že po minulom roku, keď som si splnil nejaké svoje ciele, ktoré som si stanovil na minuloročnú sezónu, tak tento rok prišla ďalšia výzva v podobe tohto 6-dňového behu. Takže človek musí vedieť, čo chce. Hej. To znamená, musí mať jasne stanovený ten cieľ, musí vedieť, čo ho môže na tej ceste postretnúť, vedieť, ako sa s tým dá vysporiadať, ale musí aj vedieť povedať, že no a to už sme za čiarou a treba skončiť.
1: Aktuálne sa pripravuje na národný štafetový beh The Run Slovakia z Košic do Bratislavy so štartom v piatok 12. júna. Spolu s ďalšou štvoricou bežcov budú v solo kategórii, teda viac ako 500 kilometrov musia zvládnuť sami, nie v štafete. Tentokrát to ale nebude iba o behu.
2: Veľmi rád by som pomohol, takže sme vymysleli prepožičanie mojich nôh na Daci Adeli a ten čas, ktorý strávim na trati, bude rozhodujúci pre určenie nejakého násobku sumy, ktorou ľudia, ktorí to budú sledovať a budú chcieť pomôcť, v konečnom dôsledku pomôžu tým, ktorí nemôžu bežať, aby mohli aspoň kráčať.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Dúfame, že počasie vás neznechutí. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, ale v priebehu dňa sa od západu oblačnosť bude zmenšovať. V noci máme teplotu 15 až 10 stupňov a cez deň nám vystúpi na 18 až 28.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Nehoda pribudla za Bratislavou smerom na Bernolákovo na Starej Seneckej ceste. Zdržíte sa 45 minút. Novú nehodu dokumentujú na R1 pri Lehôtke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda je aj pred obcou Modrá nad Cirochou smerom z Humeného. Blokovaný je jeden pruh. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú pred Humeným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce. Prejdete striedavo. Hodinu si v kolóne postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Komáre africké si dokážu zvyknúť na repelent, ukázal experiment s ovčou krvou. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Chemická zlúčenina DEET pomohla zachrániť množstvo životov, ale ako ukázal výskum medzinárodného tímu vedcov, v našich časoch to už nemusí fungovať. Komáre egyptské, ktoré prenášajú horúčku dengue, vírus Zika či žltú zimnicu, umiestnili vedci do boxu a ponúkli im vax s ovčou krvou. Keď pridali repelent DEET, komáre sa od krvi vzdialovali. Potom ich počas 20 sekúnd krmili teplou krvou, pričom počas posledných 10 sekúnd uvoľňovali aj pach repelentu. Trikrát to zopakovali a keď komáre vystavili len vôni repelentu, viac než 60% z nich sa pokúšalo poštípať tkaninu, aj keď v nej nebola krv. Vedci potvrdili teóriu, že komáre nereagujú len na pachy, ale aj na predchádzajúcu skúsenosť. Futuristické prúdové lietadlo NASA X-59 bude v týchto dňoch čeliť svojej doteraz najväčšej výzve, prvému prelomeniu zvukovej bariéry. Po úspešnej sérii testovacích letov, počas ktorých lietadlo dosiahlo takmer nadzvukovú rýchlosť, sa inžinieri pripravujú na lety s rýchlosťou vyššou ako Mach 1 a nakoniec na úroveň 1,6 Machu vo výške 18 000 metrov. Elegantné experimentálne lietadlo je navrhnuté tak, aby nahradilo hromový zvukový tresk veľa tichším zvukom. To je prelomový krok, ktorý by mohol pomôcť obnoviť nadzvukovú osobnú dopravu nad obývanými oblasťami.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. hodine, vtedy bude bežať relácia Otvorene s Annou Vargovou. Anna Vargová už je s nami v štúdiu. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie. Veľmi rýchlo príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová a samozrejme budeme rozoberať prorastové opatrenie vlády.
0: Počúvate Rádio Slovensko po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Gabriela Belopotocká sa v známom knižnom vydavateľstve v súčasnosti venuje svojim srdcovým projektom luxusným knihám a podľa vlastných slov v ňom zastáva aj pozíciu dievčaťa pre všetko. Má rada cestovanie i umenie a na potulkách po svete spoznáva aj miestnu gastronómiu. Nedávno oslávila životné jubileum. O všetkom porozpráva v spoločnosti Katy Martinkovej. Dnes o 22.20.
4: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Držiteľka titulu Šéfkuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéfkuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk Lady Chef so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom Lady Chef a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Elena Koričanská.
13: Grécka vláda oficiálne tlmočila Ukrajine protest v súvislosti s preniknutím zrejme ukrajinského námorného dronu do gréckych vôd. Ešte v polovici mája ho našli v Jónskom mori v blízkosti ostrova Levkada. V Bavorsku je vo väzbe 15-ročný chlapec, ktorý podľa vyšetrovateľov plánoval bombový útok na synagógu. S odvolaním sa na mníchovskú prokuratúru o tom informovala agentúra DPA. Pri prehliadke bolo v byte podozrivého nájdené veľké množstvo zábavnej pyrotechniky, pomocou ktorej chcel údajne vyrobiť bombu. Na čelo Vysokého vatikánskeho úradu sa prvýkrát postaví žena, ktorá nie je rehoľnou sestrou. Vatikán oznámil, že od 1. novembra sa šéfkou dikastéria na komunikáciu stane mexicko-americká novinárka Maria Monserratová Alvarádová. Vo funkcii bude dohliadať na chod vatikánskych médií. Hovorcom Vatikánu zostáva Matteo Bruni. Na vrchol Mount Everestu, najvyššej hory sveta, v tohtoročnej jarnej sezóne vystúpilo vyše 1000 ľudí. Uviedli to nepálske úrady, píše agentúra AP, podľa ktorej ide o historický rekord. Horolezcov neodradilo ani zvýšenie poplatku pre zahraničných záujemcov, ktorý vzrastol na $15,000. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne najmä vo východnej polovici dážď, prehánky alebo búrky, 18 až 28 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Bratislave na R1, poďme opäť na cesty. Nehodu dokumentujú za Bratislavou smerom na Bernolákova na Starej Seneckej ceste, zdržíte sa takmer hodinu. Nehoda je aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena, pozor na dobrzďovanie. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú pred obcou Modra nad Cirochou smerom z Humeného, prejdete striedavo. Pol hodinu si v kolone postojíte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1, na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte na výjazde do Pezinka z Bratislavy a na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
15: Bola to príšerná únava. No, možno, že aj takto by niekto z našich poslucháčov mohol odpovedať na dnešnú našu otázku. Ako by ste jednou slovou popísali váš deň v práci?
0: Jedným slovom, myslíš? No,
15: tak jednou vetou.
0: Katastrofa, hrozné, neskutočné. Bože, to bol deň.
15: No veru, áno. Môže sa to stať a tá únava môže prísť napríklad často aj preto, že nútime svoj biorytmus pracovať v časoch, ako hovorí profesor Michal Zeman, keď na to nie sme nastavení.
16: Keď je niekto ranný škoveánok a niekto je večerná sova, tak sa to istotne zmeniť nedá. Keď človek znásilňuje ten svoj chronotyp, tak to môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Aj keď ten človek chce, tá práca je pre ňoho atraktívna, nakoniec kvôli zdravotným problémom to musí nechať tak.
0: No, to, akože to je katastrofa, a k tomu napísal inak Henrieta. Mala som dnes jeden z najťažších a najdlhších dní v celom týždni, ráno od 6. až do 16. po obede. To je neskutočne veľa.
15: No, od tej 8. do tej pol 5. je úplne v poriadku pracovať, takže my, Markov, to môžeme teraz zapichnúť a odísť, lebo už máme 16.33.
0: Ale vieš čo, ešte náš poslucháč, opäť Marian, už je to tretí Marian v rade. Ja mám pocit, že nás počúvajú sami Marianovia, no ale tak sa zapájajú.
17: Za mňa deň každý je super. A keď vonko prší, ja prichádzam do práce s úsmevom, s pozitívnym myslením. A ten deň je krajší, lepší, viac vecí človek urobí, keď je pozitívne naladenie.
0: Inak to je taký typ človeka, že ho vôbec nevytočíš.
15: No tak
0: dobre. Teda. No tak si povedz. No, nie je to jedno.
15: Ale okay. Takéhoto Mariana do každej práce, takéhoto jedného.
0: Do každej kancelárie minimálne.
15: Áno. No ako to je s vami, ako by ste jednou vetou popísali váš dnešný pracovný deň? 0919 24 23 24 hlasovky, Facebook Rádia Slovensko odkazy a Erasmus, dve vstupenky na túto kapelu pre vás dnes máme.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Gladiátor.
1: Rádio Slovensko.
0: Dnes sme informovali o ukrajinskom dronovom útoku na Petrohrad. Bezpilotné prostriedky sú kľúčové a stále viac sa o nich hovorí aj v súvislosti s využívaním umelej inteligencie. V štúdiu už je Elena Zeber, ktorej želáme pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prajem.
0: No, Elena, ako presne sa využíva spomínaná umelá inteligencia, pokiaľ teda ide o drony?
2: Bezpilotné zbraňové systémy, teda autonómne drony, nemôžu prevziať zodpovednosť za svoje konanie, avšak v budúcnosti by to tak vďaka AI mohlo byť, myslí si to bývalý šéf britskej spravodajskej agentúry zameranej na odpočúvanie a elektronické spravodajstvo David Omand. To znamená, že drony by mohli byť naprogramované s morálnymi pravidlami a mali by teda aj akýsi morálny rámec.
3: Ako si to máme predstaviť?
2: Drony by tak softverovo mohli rozlišovať medzi bojovníkmi a civilistami, umožniť by to mal rozvoj tzv. Generatívnej umelej inteligencie.
0: No dobré, a to je zas čo?
2: To je typ umelej inteligencie, ktorá dokáže vytvárať nový obsah, ako je text, obrázky, hudbu alebo aj video, učením sa vzorov z existujúcich dát. Technológia je dnes schopná vyhodnocovať faktory, ktoré vstupujú do rozhodovania ľudského operátora dronu pri výbere cieľa. Je napríklad o posúdenie, či je cieľ legitímny, či útok spôsobí civilné obete a či bol cieľ správne identifikovaný.
3: No a čo na to etika prenášať zodpovednosť za zabíjanie na drony?
2: No podľa Davida Omada, ktorého sme už spomínali, tak nevznikne nová etika, ale už existujúce etické pravidlá, ktoré používa armáda, sa prenesú do podoby, ktorú dokáže uplatňovať aj stroj. Je však pravdou, že naďalej pretrvávajú pochybnosti o tom, či autonómne zbraňové systémy dokážu spoľahlivo rozlišovať medzi civilistami a bojovníkmi a či by niekedy mohli uplatňovať zásadu primeranosti, ktorej dodržiavanie je zakotvené v medzinárodnom humanitárnom práve. V každom prípade stále viac štátov investuje do vývoja umelej inteligencie, pokiaľ ide o drony. Napríklad Spojené štáty americké budúci rok do vedenia vojny podporovaného AI budú investovať viac ako 50 miliard dolárov.
0: Štúdiu bola Elena Zeber, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobré konce sú vždy dobré, IMT Smile a Happy End. Uvidíme, aký koniec bude mať zajtrajšok, ale ešte predtým si povieme, ako bude celý ten deň vyzerať. Má byť oblačný až zamračený a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ale v priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci v rozpeti 15 až 10 stupňov, cez deň 18 až 28.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Za Dunajskou Stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. Nehody dokumentujú za Bratislavou smerom na Bernolákovo na Starej Seneckej ceste, zdržíte sa takmer hodinu. Ďalšia nehoda je na R1 pri Lehotke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena, pozor na dobrzdevanie. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si v kolóne postojíte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1, na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Ribanoch na železničnom priecestí sa utrhla závora, zvýšte preto opatrnosť. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Sú slová, ktoré sme možno nikdy nepočuli. Započúvajte sa do slovenčiny so Sibylou Myslovičovou, aby ste zistili, čo je pre vás je posluchácky podnet neznámy.
2: Našho poslucháča prekvapilo slovo vybrežiť sa. Myslím si, že nehovorili, že sa rieky vybrehili. To nie je slovotvorne správne. Čiže ak, tak sa vybrežili. Slovo vybrežiť sa s významom dostať sa mimo brehov, vystúpiť z brehov, sa zatiaľ v príručkách nenachádza ani v slovníkoch, ale napriek tomu to nie je veľmi nové slovo. Ako sa začali povodne, klimatická zmena. To slovo vlastne sloveso vzniklo z potreby skrátiť spojenie, vyliať sa z brehov, vystúpiť z brehov. To slovo je správne utvorené a možno povedať, že rieka sa vybrežila, potok sa vybrežil, teraz sa to žiaľ stáva pomerne často. Samozrejme, nikto to nemusí používať, kto nechce. Ten môže pokojne povedať, že rieka sa vyliala z brehov alebo opustila koryto, vystúpila z brehov.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pre všetkých, ktorí ste práve teraz v autách, možno aj na ceste domov Royal Otis a Car, dnes zisťujeme, či by ste vedeli jednou vetou opísať váš pracovný deň. No niekedy môžeme povedať, že teda dnes bolo v práci riadne búrlivo. A predstavte si, je to práca, v ktorej to platí doslova?
1: V Amerike je to, dá sa povedať, aj práca pre niektorých ľudí, pretože tie búrky naháňajú aj profesionálne a potom predávajú tie zábery do televízií. Hlavným cieľom je zhotoviť nejaký videozáznam alebo fotografický materiál, ktorý by mohol byť nejako použiteľný.
2: No a toto píšete vy, napísal Daniel. Dnes je streda, ja som každú stredu na pracovnej ceste na Liptove a Orave za svojimi zákazníkmi. Príjemné počasie ma sprevádza Rádio Slovensko, mi robí náladu. Tak dúfame, že náladu robiť budeme aj naďalej a dúfame, že teda aj vy sa budete zapájať do dnešnej témy. My sa vás pýtame, ako by ste jednou vetou opísali dnešný deň v práci. Posielajte hlasovky na 0919 24 23 24. Máme peknú cenu. Dve vstupenky na vystúpenie skupiny The Rasmus.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
0: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti vo veku okolo 10 rokov si už nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Uvedomujú si kozmetické reťazce svoju zodpovednosť alebo sa stali novodobým hračkárstvom? A kde sú rodičia? Počúvajte kontakty dnes po 20.
3: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že rezort vyplatí bývalému zhotoviteľovi Prešovskej nemocnice prácu schválenú stavebným dozorom. Generálny štrajk proti rozsiahlej reforme pracovného práva ochromil Portugalsko. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice dnes minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vysvetľoval na stretnutí s novinármi. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými, neby som bol, statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom, aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Minister zároveň vyhlásil, že od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe nemocnice obnoviť. 1. júna stavbu prevzalo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských stavebných firiem. Ekumenická rada cirkvi vyzýva na návrat k vecnému a rešpektujúcemu spôsobu komunikácie a rokovania v prípade revízie podmienok registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Deklarovala, že predstavitelia ich cirkvi sú otvorení korektným rokovaniam, informoval generálny tajomník Ekumenickej rady cirkvi Ladislav Krpala. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť dať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nerozumie potrebe otvárať túto tému. Podmienku registrácie 50 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje tento krok za nebezpečný. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak by narušenie dodávok trvalo až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť a podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohol byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo pandémiou covidu.
3: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
1: Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku dnes vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov. Zorganizovala ho najväčšia odborová organizácia. V Lisabone nefunguje metro, železnice zrušili desiatky spojov a na letiskách bolo zrušených približne 330 z 500 letov. Niektoré autobusové linky fungovali v obmedzenom režime, školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií aj vyšetrení. Menšinová pravicová vláda premiéra Luisa Montenegra niekoľko mesiacov rokovala so zamestnávateľmi aj odborármi, no bez dohody. Kabinet následne predložil do parlamentu upravenú verziu reformy, ktorá mení viac než 100 článkov zákonníka práce. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Bratislave a v Banskej Bystrici, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú za Bratislavou smerom na Bernolákovo, na starej Seneckej ceste zdržíte sa 50 minút. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná dopravná nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova, havarovalo tam osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Za Dunajskou stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú na R1 pri Lehotke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena. Pozor na dobrzdovanie. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si v kolóne pripravte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 a na výjazde do Hlohovca z D1. 20 minút stratíte na trase z Martina do Košťana Turcom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Smerom Ščace sa zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Ministerstvo hospodárstva včera na tripartite predstavilo balík opatrení na podporu ekonomiky. Má 38 bodov rozdelených do 4 oblastí. Podľa zástupcov tripartity nebudú mať tieto opatrenia vplyv na rast ekonomiky, alebo len mierny. Aj ministerka pripúšťa, že vláda si uvedomuje, že dosah nebude markantný. Dnes o opatreniach rokovala a schvalovala vláda, konkrétne v prvej časti s 11 návrhmi, ktoré už majú podobu zákona. Rezort hospodárstva vyčíslil zníženie nákladov na podnikateľské prostredie v budúcom roku na približne 11 miliónov. Finančné zaťaženie sa priamo zníži len o 3 milióny v dôsledku úpravy sadzby dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Ďalších 7,5 milióna by mali firmy ušetriť znížením výdavkov na administratívu. Čo konkrétne prinesie balík opatrení pre zamestnancov? Otvorenie s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani Uhlerová.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: No, 38 bodov, ani minúta z relácie nie je taká dlhá, takže nemôžeme sa tomu tak dlho venovať, ale zamestnávatelia privítali teda zníženú sadzbu dane z elektriny, uhlia, zemného plynu. Na druhej strane zdôrazňovali, že máme stále vysokú cenu práce. Náklady na prácu sú vysoké. Vysoké máme odvodové zaťaženie, takže hovorili o znižovaní daní, znižovaní odvodov, ale aj zrušení transakčnej dane. Tá by mohla byť vraj na programe, ako dnes povedal pán Kaliňák na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, že je v jedálnom lístku, takže možno o tom sa bude rokovať. Súhlasíte so zamestnávateľmi, lebo prvýkrát, alebo teda viackrát ste s nimi v tejto oblasti súhlasili po tej tripartite?
8: My sa zhodneme na tom, že pokiaľ sa chceme baviť o prorastových impulzoch, tak sa musíme pozrieť aj na oblasť zdaňovania. Možno by sme sa nezhodli na tej štruktúre daní alebo daňového mixu, ale každopádne my už aj dlhodobo ako zástupcovia zamestnancov hovoríme o zmene daňového mixu. Čiže my nemôžeme začínať debatu a neustále tú debatu točiť okolo súčasného východiskového stavu, pretože tá debata sa potom neustále zasekáva na tom, že ktoré dane znížiť, ktoré zvýšiť, či vôbec je ešte priestor na zvyšovanie daňového zaťaženia, ak potom znižovať daňové zaťaženie, kde, akým spôsobom to potom kompenzovať a podobne. My sa musíme z tohto bodu dostať ešte do bodu minus jeden, alebo ten bod posunúť na východiskový stav a začať vôbec filozofiu tej príjmovej časti verejných financií a začať sa baviť o tom, ako má byť nastavený daňový mix. A to bude potrebovať, alebo samotný daňový mix bude potrebovať zásadnú reformu a reformuláciu tak, aby keď to poviem zjednodušene, sa to bremeno zdaňovania, ktoré je momentálne na pleciach zamestnancov a zamestnávateľov a na zdaňovaní aktivity a práce presunulo na výraznejšie zdaňovanie pasivity, kapitálu a presunulo z tej práce na tú pasivitu.
7: Lebo pardon, premiér reagoval na tej tiež spomínanej tlačovej konferencii na to, že teda keď zamestnávateľia tlačia na znižovanie daní a odvodov, čo bude potom, keby vyťahla vláda teraz z rozpočtu zhruba 2 miliardy, bude tam výpadok a ten výpadok nemôže ísť na úkor vlastne deficitu a kde to nahradiť a či sa a kedy by sa to prejavilo, to zníženie daní. O 5 rokov sa opýtal.
8: Preto, ako som hovorila pred chvíľou, my musíme tú debatu posunúť niekde inde a začať ju trochu ináč. Nie ako východiskový bod aktuálny stav, ale toto sme mali spraviť už dávno, už pred niekoľkými rokmi. A už pri samotnej konsolidácii sme poukazovali na potrebu zmeny daňového mixu. Čiže toto je len jedna z tém, ktoré majú vstupovať do celkovej diskusie a prípravy prorastových opatrení.
7: No dobre, lebo hovoríte, že treba sa vrátiť na začiatok, ale to, čo už bolo a sa neuskutočnilo podľa vás, tak to už je teraz zbytočne spomínať. Tak teraz, aké prorastové opatrenia, ktoré naozaj, lebo tieto väčšinou, ktoré dnes prešli na vláde, sú naozaj také, že odbyrokratizovanie. V podstate aj oni sami pripustili, aj pani ministerka, že nebude to mať nejaký markantný dosah na to, aby rástla tá ekonomika. Hovorím, tí podnikatelia sú radi z toho teraz, že aspoň tá daň spotrebná z toho uhlia, zemného plynu a elektriky. Takže čo konkrétne by mali byť? Aké prorastové? Lebo väčšina tých naozaj prorastových príde až v septembri, keď sa bude skladať štátny rozpočet.
8: No, je aj zaujímavé, že ako sa vôbec posúva názov týchto opatrení. Najskôr to boli pred pár mesiacmi, keď sa otvárala debata o tomto balíku, že budeme hovoriť a diskutovať a pripravovať prorastové opatrenia. Nakoniec sa z tých opatrení stali opatrenia na stabilizáciu ekonomiky a nakoniec už po včerajšom rokovaní aj tripartity sú, je to akýsi antibyrokratický balíček. Takže ako keby posúva aj samotná vláda tú ambíciu a upúšťa od prorastových opatrení. Ale áno, berieme na vedomie, že má ambíciu niečo predložiť v septembri. My aj so zamestnávateľmi hovoríme, že je to už príliš neskoro. Už aj včerajší deň bolo neskoro hovoriť len o spustení nejakých prorastových opatrení a nakoniec sme mali na stole nejaké opatrenia, ktoré viac menej zjemňujú byrokratickú alebo administratívnu záťaž podnikateľov. Z tých opatrení áno, zamestnávateľia uvítali hlavne tie opatrenia v oblasti energetiky. Tie majú nejaký, povedzme, prorastový alebo nejaký impuls pozitívny do hospodárstva, do ekonomiky. My sme sa zase zástupcovia zamestnancov týchto opatrení až tak zásadne nedotýkali. Je tam aj náznak v tom takomto prvotnom balíku bol aj náznak impulzov do podpory vedy, výskumu a inovácií.
7: Áno, podpora vysoko inovatívnych áno. projektov, a podpora výskumu, sú, vývoja.
8: Keď sa pýtate na tie prorastové opatrenia, ja stále hovorím o tom, že v prvom rade, povedzme si filozofiu, ako má vyzerať hospodársky model a sociálny model Slovenska. A potom na základe toho formujme tie jednotlivé opatrenia, nástroje, kroky, stratégie, akčné plány a dávajme dokopy ten balík.
7: Hneď sa opýtam, ako by to malo vyzerať, ale teraz, keď tí podnikatelia budú mať povedzme tie nižšie dane, budú mať nejaké tie úvaly a znížim sa aj vlastne to zaťaženie, aspoň v tejto oblasti, bude to mať nejaký priamy dosah aj na zamestnancov? Ja neviem, že v tej firmy budú viac naberať nových zamestnancov alebo im nejak pridávať na výplate a podobne, alebo sa to ich takto vlastne priamo úmerne nedotkne.
8: Možno daňové zaťaženie alebo zníženie daňového zaťaženia, hlavne teda práce, môže mať motivujúci charakter alebo motivujúci potenciál aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov. Je veľmi dôležité vedieť odhadnúť alebo vedieť nastaviť aj na vôbec ten daňový mix, ale aj potom jednotlivé sazby pre jednotlivé dane tak, aby ste nedusili ekonomiku, tak ako sa deje teraz. Vidíme, že ten odhad výberu daní pre tohtoročný štátny rozpočet bol iný, ako sa nakoniec zatiaľ v tých prognózach dosahuje, tak bol iný. Výber daní je nižší, ako sa prognozovalo, alebo nastavovalo, alebo z čoho vychádzal štátny rozpočet pre rok 2026. Čo je signál aj preto, že už to nastavenie daňového zaťaženia, hlavne teda práce, je tak vysoké, že demotivuje platiť dane, respektíve motivuje obchádzať platenie daní alebo hľadanie rôznych optimalizačných nástrojov. No a nastavenie, to správne nastavenie zdaňovania tak, aby verejné financie neutrpeli, ale zároveň, aby bolo motivujúce pre zamestnancov, zamestnávateľov a vôbec malo ten prorastový potenciál a ten prorastový impuls, tak to je veľmi dôležité. Ale to musí prejsť aj zásadnou debatou a diskusiou spoločenskou, odbornou, so sociálnymi partnermi, aj politickou.
7: Vy ste za, aby zostalo to progresívne zdaňovanie tých lepšie zarábajúcich, lebo kedysi, ja si pamätám, sme to tu mali,
8: áno.
7: Potom sa tá vlastne, tie dane sa zjednotili, teraz tu máme zase vlastne vyššie daňové zaťaženie pre tých lepšie zarábajúcich, takže ako? A v okolitých krajinách, keď zoberieme Rakúsko, tam sú dokonca až 40% miestami.
8: Filozofia progresívneho zdaňovania zdaňovania, ja sa s ňou stotožňujem. Aj myslím, že aj priamo u vás v relácii sme sa o tom už párkrát bavili, ale teraz nasleduje to ale, ako je nastavené progresívne zdaňovanie v súčasnosti u nás. Týka sa progresívne zdaňovanie fyzických osôb alebo zamestnancov, pričom tá najvyššia hranica od istého momentu je nastavená na 35%. A tam, kde by to progresívne zdaňovanie alebo to vyššie zdaňovanie k tým ako naozaj vysokopríjmovým malo smerovať, tak práve toto progresívne fyzických osôb nesmeruje, pretože práve tí najlepšie zarábajúci nie sú v zamestnaneckom pomere. To nie sú zamestnanci, to nie sú fyzické osoby.
7: A sa potom hovorilo väčšinou, napríklad, že vyššie zdanenie tých dividend vyplácaných.
8: Presne tak. Tí si svoje príjmy riešia cez dividendy a dividendy máme zdaňované na úrovni 7%. Boli nastavené na 10 na nejaký jeden rok a potom sa zase znížili na 7%. Sú tam potom možnosti aj optimalizácie týchto príjmov a teda aj samotného zdaňovania. Čiže a opäť je to jedno z konsolidačných opatrení, ktoré neprešli odbornou diskusiou, ktoré sme dostali na stôl v rámci konsolidačných opatrení deň potom, ako ich schválila vláda. Čiže sme sa mohli fakt len z rýchlika naozaj pozrieť na to, ako sú nastavené tie jednotlivé sadzby. A opäť to je tiež oblasť, ktorú treba citlivo nastaviť, tie jednotlivé pásma, jednotlivé sadzby, vedieť asi, aký počet fyzických osôb nám do toho spadá. Napríklad, niekto by mohol argumentovať, že v Rakúsku je tiež nastavené progresívne zdaňovanie, najvyššia daňová sadzba sa mi zdá je nastavená na 55%, ale na druhej strane zamestnanci majú tiež možnosť optimalizácie dane, respektíve odpisovania si z daní rôzne výdavky. Napríklad výdavky na okuliare, výdavky na zuby, rôzne formy poistenia a podobne. V našich podmienkach zamestnanci nemajú skoro žiadnu možnosť byť na jednej strane motivovaní, treba do tretieho piliera poistenia sociálneho alebo dôchodkového, tak aby som bola presná, a nemajú možnosť si rôzne výdavky z daní odpisovať. Ono by to zároveň malo aj motivujúci charakter pre zabezpečenie verejného zdravia, preventívnych prehliadok, zabezpečenia si, okuliarov, zubov, motivujúci charakter podpory tretieho piliera, čo si myslím, že je jeden zo zásadných pilierov pre budúcnosť dôchodkového zabezpečenia.
7: Je tu opatrenie číslo 14. Cieľom je preskúmanie možnosti daňového zvýhodnenia odpisovania s cieľom podporiť investície do hmotného nehmotného majetku. Realizácia opatrení je podmienená dohodou o rozpočte na 27. Tu sa práve k tomu, ako dostávame, že sa všetko, takmer všetko viaže na ten rozpočet, že to musí byť asi súčasťou toho rozpočtu. A potom máme napríklad tu samostatne zárobkovo činné osoby. Dnes pán premiér hovoril, že 300 000 živnostníkov neplatilo do rozpočtu a neplatí žiadne dane. Na druhej strane tu sa hovorí o tom, aby sa zvýšilo odvodovo odpočítateľné položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce. Zvýšenie sumy odvodovej odpočítateľnej položky pre príjem z dohody z 200 na 300 eur za kalendárny mesiac, rozšírenie rozsahu osôb, ktorým bude umožnené pracovať na dohodu o fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.
8: Áno, dotknem sa tej nezdaniteľnej časti základu dane. Opäť roky na to poukazujeme a myslím si, že od kedy bola reforma životného minima, keď bola ministerka pani Iveta Radičová, tak odvtedy sa žiadna zásadná zmena ohľadom životného minima neudiala. Preto hovorím o životnom minime, pretože životné minimum je veličina, na ktorú sa viaže aj nezdaniteľná časť základu dane, respektíve s nej sa počíta ako násobok životného minima. Ak chceme meniť nezdaniteľnú časť základu dane a tým pádom aj zvýšiť čisté príjmy zamestnancov, tak musíme buď zmeniť tú sumu životného minima, alebo zmeniť ten násobok, od ktorého sa odvíja potom nezdaniteľná časť základu dane. My sme za to, aj to navrhujeme, aj teda sme viackrát predložili na ministerstvo práce konkrétny návrh, aby sa zmenila celkovo filozofia výpočtu a nastavenia životného minima a potom aj nejaký valorizačný mechanizmus, ktorým sa životné minimum každý rok zvyšuje. Ako by sa to odzrkadlilo u zamestnancov? No tak, že by sa zmenila a zároveň by sa aj zreálnila tá čiastka nezdaniteľnej časti základu dane a tým pádom by sa zvýšili čisté príjmy príjmy zamestnancov. Najviac by to pocítili zamestnanci nízkopríjmoví, pri ktorých dochádza k tzv. Tichému zdaneniu, pretože minimálna mzda napríklad rastie rýchlejšie, ako rastie každý rok suma životného minima a tým pádom sa zmenšuje tá nezdaniteľná časť základu dane a tým dochádza stále k vyššiemu a vyššiemu zdaňovaniu príjmov práve aj nízkopríjmových osôb, ktorí sú na minimálnej mzde alebo v blízkosti minimálnej mzdy.
7: To je pre zamestnancov a ešte sa dotknem opatrenia 34, to je úprava režimu minimálnych odvodov pre SZČO s ohľadom na výšku ich príjmu, zavádza príjmovú hranicu tzv. Príjmový test, povinné poistenie a povinnosť platiť poistné vznikne len tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania a inej činnosti presiahne 10,5 násobok sumy životného minima. To je to minimum, čo spomínate.
8: Áno, životné minimum je veličina, ktorá sa nepretavuje len do výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane, ale viaže sa na široké spektrum výpočtov, ktoré majú súvislosť s daňovo-odvodovou problematikou, ale viaže sa aj na mnohé výpočty sociálnych výpomocí, dávok a podobne. Čiže je to veličina, ktorá v podstate každý deň ovplyvňuje nejakým spôsobom náš život. No a čo sa týka toho oslobodenia od daní a odvodov v istej sume pre živnostníkov, do istej miery môže to byť motivujúce pre samotných živnostníkov. My zase upozorňujeme na potenciálnu hrozbu tých fiktívnych živností a motiváciu.
7: A proti tomu robí aj kroky, aj kontroly ministerstva
8: práce. Aj možnú motiváciu zamestnávateľov, čo najviac presúvať zamestnancov práve do tohto režimu fiktívnych alebo falošných živností. Takže tam vidíme to riziko.
7: Premiér skritizoval aj zamestnávateľov, že chceli napríklad také opatrenia, ako že znížiť napríklad prestávku na obed z 30 na 15 minút, alebo skrátiť materskú dovolenku, naopak predĺžiť napríklad skúšobnú dobu, skúšobnú lehotu pre zamestnancov z 3 na 6 mesiacov. S tým nesúhlasil ani minister práce, keď sa to ešte prvýkrát objavilo. S tým by asi nesúhlasila ani konfederácia.
8: Určite nie, my ako náhle sme toto zachytili, že sa takéto opatrenia niekde objavili a prenikli do médií, tak okamžite sme sa voči tomu aj vymedzili, aj kontaktovala pána ministra práce. Myslím si, a teda aj teda dôverujem tomu aj po tej diskusii aj s ministrom práce, že takýto typ opatrení by neprešiel a neprejde. Avšak vo všeobecnosti musím povedať, že hospodársky rast alebo ekonomický rast nemá byť postavený na úkor ohrozovania zamestnancov alebo na úkor znižovania štandardu a znižovania kvality pracovného prostredia samotných zamestnancov a znižovania pracovných podmienok. Ak sa bavíme o 15-minútovej prestávke na obed, ja sama neviem, aká bola genéza vôbec tohto návrhu a kto s tým návrhom prišiel, len sa jednoducho niekde zjavila, tak vôbec baviť sa o 15-minútovej prestávke na obed je absurdné a nedôstojné v súčasnosti.
7: Ono, niekedy to vyzerá tak, že aj 30 minút je málo, keď sa stojí v rade napríklad na výdaj obeda.
8: Presne
7: takže,
8: tak, presne tak.
7: A to ešte musí stihnúť aj presne ísť tak do svojej kancelárie, vrátiť sa, neviem čo. A
8: presadzujeme skracovanie pracovného času, presadzujeme zosúľaďovanie rodinného, pracovného, súkromného života, presadzujeme to, aby zamestnanci, pracujúci, celkovo ľudia mali oveľa viacej času a priestoru aj na svoj vlastný osobný život a potom máme sa baviť o 15-minútovej prestávke na obed. To je naozaj v 21. storočí nedôstojné.
7: Opatrenie 38, zavedenie možnosti zakladať SRO od 16 rokov, podpora podnikavosti a začatie podnikania prostredníctvom zníženia minimálneho potrebného veku na založenie živnosti, respektíve SROčky. Tých 16 rokov nie je príliš nízky vek?
8: No, myslím, že toto samotné opatrenie ešte nebolo ani v paragrafovom znení. Z toho legislatívneho hľadiska by bolo nevyhnutné toto zosúladenie občianskeho zákonníka so zákonníkom práce, pretože tam v podstate potom preberá zodpovednosť ten 16-ročný
7: živnostník. Nejaký zákon zástupca?
8: Áno, preberá zodpovednosť aj za právne úkony, aj za čokoľvek, takže je tam možné riziko aj tohto. A potom je otázne, že tam budú aj nejaké, ja neviem, ochranné mechanizmy pre osoby mladšie ako 18 rokov a aké typy prác nakoniec budú tí študenti alebo mladí ľudia, 16-roční ľudia vykonávať.
7: Toto budú akože študenti, stredoškoláci, ktorí
8: budú to študenti,
7: budú zakladať živnosti?
8: Viem si predstaviť, že to budú študenti, že sa budeme s nimi stretávať pri platformovej práci, že to budú všetci bolťáci, volťáci a takto pracujúci rôzni kuriéri. A tam už zase vidím rôzne bezpečnostné rizika, myslím rizika ako ohrozenie zdravia pri práci, pracovné podmienky. Takže pri tomto by som bola opatrná. Ja viem, že asi mnohí študenti sa teraz potešia, že si budú môcť založiť živnosť a možno podnikať, pracovať, zarábať.
7: Ale či aj by to aj stíhali popri škole napríklad?
8: Určite by sa mali venovať aj štúdiu, ale je potrebné sa pozrieť aj na tie rizika ohrozenia, aké typy prác vôbec budú vykonávať práve takto na živnosť.
7: Pani Uhlerová, keby sme to mali dať do kocky, tak ako by ste to zosumarizovali, teda, že čo konfederácia navrhuje, teda aké prorastové opatrenia, niečo tak, čo, také konkrétne, že teda čo robiť, aby naozaj to pôsobilo na rast ekonomiky?
8: Vychádzať z toho, zo základnej otázky, aký chceme ekonomický, hospodársky, sociálny model. A na základe toho teda dizajnovať jednotlivé opatrenia.
7: Aký chcete vy?
8: A tie opatrenia z nášho pohľadu by mali smerovať k zmene daňového mixu, potom k reformulácii aj samotného sociálneho modelu, kde jedným z konkrétnych opatrení je zmena nastavenia životného minima, jeho valorizácie a napojenia na všetky tie súvislosti, od ktorých sa odvíja alebo na ktoré je naviazané životné minimum. Podpora inovácií, investícií, vedy a výskumu, ktorá by mala potenciál prehlbiť alebo diverzifikovať hospodárstvo.
7: To tu aj sú nejaké tieto podpora inovatívnych projektov a podobne.
8: Podporiť tie odvetvia, ktoré majú potenciál generovať vyššiu pridanú hodnotu s vyššou produktivitou práce, podpora investícií do nových technológií, do vzdelávania zamestnancov, do vzdelávania zvyšovania kvalifikácií pracujúcich, podpora kolektívneho vyjednávania ako nástroja na tlak na zvyšovanie miest a platov a skvalitňovanie pracovného prostredia, sociálneho dialógu. Jednou z veľkých oblastí sú nástroje na boj proti chudobe. To teraz asi nestihneme za pár minút, ale chcem len na to poukázať, že toto je jeden z vážnych sociálnych, ekonomických, spoločenských a politických problémov, ktorým sa väčšina politickej reprezentácie vyhýba, ale chudoba je zásadný problém, ktorý brzdí ekonomický rast a je potrebné hľadať nástroje na riešenie príčin chudoby a nie trestať tých, ktorí chudobní sú.
7: Ešte na záver sa dovolte opýtať, vy budete kandidovať opäť za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Proti vám bude stať europoslanec, ale medzi tým už odišiel z hlasu SD pán Branislav Ondruš. Veríte si? Vás podporuje 12 odborových zväzov, ak dobre hovorím, jeho 8?
8: Áno, z tých 8 došlo aj k takej neštandardnej situácii, že z tých 8 sú 3 odborové zväzy, ktoré podporujú aj mňa.
7: Obidvoch?
8: Áno, obidvoch. Áno, idem do tohto súboja s odhodlaním a s jasnou víziou, kam majú smerovať odbory na Slovensku, odborové hnutie na Slovensku a verím, že môj program a moja vízia bude podporená.
7: Ďakujem pekne, povedala prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Ďakujem.
8: Ďakujem.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Boris Lozan, Milan Stanislava, Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
6: Všetko aktuálne a podstatné aj dnes sleduje spravodajská redakcia. V štúdiu je už moderátorka večerného rádiožurnálu Nina Belicová Alžbetkinová. Nina, čomu sa dnes budete venovať?
9: Príjemný podvečer. Tak dnes rokovala vláda a aj parlament, takže na politickej scéne bolo čo sledovať. Pozrieme sa opäť na prorastové opatrenia. Dnes časť z nich totiž schválil vládny kabinet. Ďalšou témou sú aj veterné parky. Hoci podľa ministrov Slovensko túto formu výroby energie nepotrebuje, na reformy je naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. No a pozrieme sa napríklad aj na zmeny v cestnom zákone.
10: Poďme do zahraničia, dnes napríklad do Dánska.
9: Áno, krajina má totiž po nezvyčajne dlhých rokovaniach novú menšinovú vládu. Trojnásobnou premiérkou sa stane Mette Frederiksenová. Tejsič sa počas posledného mandátu klesala popularita. Voľby jej však pomohol vyhrať spor o Grónsko z USA.
6: V scenári sú aj témy z Česka, Maďarska a tiež regióny. Počúvajte Rádio Žurnál o 18.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
6: S
11: ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
12: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
13: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
16: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
17: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Elena Koričanská.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzdvihol nočné útoky ukrajinských dronov na Petrohrad, kde sa v ten istý deň začal 29. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Ide podľa neho o primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu a pohrozil, že Kyjev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha dnes vyzval na dialog medzi Ukrajinou a Poľskom v záujme zníženia napätia, ktoré vyvolalo rozhodnutie pomenovať ukrajinskú jednotku po nacionalistických povstalcoch zapojených do masakrov Poliakov počas druhej svetovej vojny. Napísali to dnes ukrajinské médiá aj veľké agentúry. Litva vyjadrila ochotu zmeniť ústavu, ktorá v súčasnosti zakazuje umiestnenie zbraní hromadného ničenia na jej území. Vilnius totiž rokuje so Spojenými štátmi o potenciálnom umiestnení amerických jadrových zbraní v pobaltskej krajine, uviedol litovský minister obrany Robertas Kaunas. Pri násilnostiach v preplnenej panamskej väznici ušlo tento týždeň na slobodu 195 trestancov. Nepokoje spojené s útekom neprežili traja ľudia. Ďalších 9, vrátane troch policajtov, utrpelo zranenia, informovala podľa webu infobae.com ministerka Dinoska Montalvová. Policajti chytili 123 odsúdencov, po 72 zvyšných stále pátrajú. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne najmä vo východnej polovici dážď, prehánky alebo búrky. 18 až 28 stupňov. Teraz je 17 hodín 33 minút.
4: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
5: Neoda pri Dunajskej strede ako loni pri Bratislave, počúvate dopravné správy. Za Dunajskou stredou smerom na Kutníky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná nehoda, premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova havarovalo osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte hodinu, po D1 si postojíte pol hodinu. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: My sme v práci, vy ste v práci, niektorí ste na ceste domov a my sme dnes od vás chceli, aby ste opísali svoj pracovný deň jednou vetou. No a píšete, Simoneta Pohoda, Magali napísala, že off, Margaretka, super sa mi darí od rana, úsmev na tvári. Neviem, či je tam v tom taká ľahká ironia. No a ešte napísal aj Juraj, pohodička.
18: A to nie je, že jednovetné opísanie, jednoslovné dokonca.
6: No tak niekedy stačí jedno slovo, vieš, sa pozrieš na človeka, nemusí nič hovoriť a hneď vieš, aký má deň v práci.
18: No, presne tak.
6: Pozri na Borisa. Krásne sa usmieva.
18: Vždy rovnako, on je taký konzistentný v tom, ako sa teší z práce. No, ale niekedy samozrejme sa môže stať, že si povieme jedna veta. Perfektne sme sa porozprávali s kolegami či kolegyňami. A vieš čo, Marko, aj to môže mať vynikajúci prínos.
8: Veľakrát je aj takéto pravidlo, že v rámci dobrých vzťahov, v rámci tej tímovej atmosféry, pri tej káve, pri tom obede, vyriešia viacej, ako keby sa stretávali na pracovných poradách.
18: Eva Klimová, psychologička, odporúča, že aj toto patrí do pracovného dňa.
6: Veru má pravdu, od zajtra to praktizujeme, namiesto porady ideme na obed, len kto bude platiť? Asi šéf by mal zaplatiť, nie?
18: Ja neviem. Pohľadí to dajú len tak, tam
6: myslíš? Na svojete. No ja neviem, tak to nefunguje, už som to skúšal dvakrát a vždy budete platiť hotovosti alebo kartou. No a toto nám poslal náš posluchač Milan.
19: Dnešný deň v práci bol u mňa v atletickej terminológii šprint na strednú trať.
6: Čiže s vyplazeným jazykom Milan dobehol, ale všetko zvládol. A ja si myslím, že keď mal taký športovo-terminologický deň, mohli by sme ho oceniť aj lístkami, čo povieš.
18: Áno, aby si rýchlo potom odbehol na kapelu do Rasmus, ktorá bude 15.
6: júna v bratislavskom klube MMC, je to bývalá Imka, takže gratulujeme Milanovi a vám ostatným snažte sa aj zajtra.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Alex Warren a On My Mind, počúvate Rádio Slovensko. Oslava narodenín môže mať rôznu podobu. Jednu vám ponúknú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, čo s tými vlakmi?
3: Pamätám, si ma raz lámal, že poď, vyskúšame ich modernú.
4: V prvej triede stačí načítať QR kód, systém automaticky vie, kde cestujúci sedí a obsluha jeho jedlo doručí počas jazdy. V druhej triede je objednávka možná cez aplikáciu Wagon Express po zadaní čísla vlaku, vozňa a miesta.
2: No, čo?
3: Ja ti neviem.
2: A čo toto?
5: Všetci cestujúci v deň svojich narodenín môžu na území Slovenska využiť prvú triedu za cestovné do druhej triedy. Ponuka platí iba v deň narodenín.
3: Ako na to?
2: Jednoducho.
5: Cestujúci si kúpi lístok do druhej triedy. Samostatne si k lístku dokúpi miestenku do prvej triedy.
3: A čo keď príde kontrola?
2: Tak lístok plus
5: doklad totožnosti s fotografiou. V prípade, ak ide o dieťa do 15 rokov, sa tiež preukáže preukazom s fotografiou. Ponuku nie je možné využiť s lístkom na 100% zľavu z cestovného.
2: Že by?
3: No, v lietadlách sa krčím ekonomicky, za biznis triedu nedám, ale toto by som na narodeniny hádam aj mohla.
2: Vidíš?
3: Dobre, dám vedieť, či som si v pohode vystrela nohy a vedia sa nikto nerozťahoval.
2: Každý má nárok na svoju bublinu.
3: Dnešná rada?
2: Keď núkajú, ber.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora.

0: kvapela lepaja, co zjavne chutí sushi. Neviem, čo chutí takému medveďovi, ale možno sa to práve dnes večer na dvojke dozvieme, keďže v rámci Pireneje, prírodopisného seriálu, bude táto epizóda práve o medveďovi, kráľovi prastarých lesov.
1: Medveďom želáme dobrú chuť a vám želáme dobrú chuť aj k majstrovstvám Európy v malom futbale dnes semifinále o 20:30 na Športe. A my vám samozrejme želáme príjemné pozeranie aj z LP.

0: Však je už pomaly, ale isto za nami, aspoň ten pracovný zajtrajšok pred nami. Vieme, že pokiaľ o počasie ide, má byť oblačné až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. V priebehu dňa od západu by sa oblačnosť mala zmenšovať. V noci by malo byť rozpätie teploty 15 až 10 stupňov, cez deň od 18 do 28.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Bratislave a nehoda v Banskej Bystrici. Pripravené sú správy z dopravy. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala nehoda. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova havarovalo osobné auto. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte 45 minút, po D1 pol hodinu. 10 až 15 minút si pripravte na výjazde do Pezinka z Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Pozornosť zvýšte na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom, pri ceste sa tam pasie srna. A v Ružomberku na Žilinskej ceste pri univerzite smerom von z mesta je pokazený kamión a blokuje jeden pruh. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Počúvate Rádio Slovensko, je pred 18 hodinou. Dnes sme rozoberali v rámci nášho vysielania, aby ste opísali svoju prácu, pracovnú činnosť náplne jednou vetou, a vy ste sa rozpísali neskutočnými smermi a my vám za to naozaj veľmi pekne ďakujeme. Ja keby som to mohol opísať, tak to bol naozaj taký veľmi rýchly šprint na 200 metrov, pretože ani som sa nenazdal a už je potom.
0: No vidíš to, u mňa to je jednoslovne, už tak predvýletovo sa mám, ty si to tu o 15. povedal našim poslucháčom, že ťa opustím.
3: Áno.
0: No, tak si to tu užije bezo mňa.
3: Tak len sa ty neopustí a my sa potom počujeme zajtra opäť s našimi poslucháčmi.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
1: Jahody voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami. Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
2: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
1: a s Richardom.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta.

0: žurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministri schválili prvý balík prorastových opatrení. Do parlamentu prídu na jeseň. Opozícia aj odborníci zostávajú kritickí. Vláda odmieta veterné parky, na ktoré sú naviazané 100 milióny eur z plánu obnovy. Opozícia varuje pred drahšími energiami. Dánsko bude mať novú, no menšinovú vládu. Do jej čela sa po tretí raz postaví Mette Frederiksenová. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Menej povinných zdravotných prehliadok v práci, jednoduchšia evidencia odpadu či nižšia spotrebná daň z elektriny pre priemyselné podniky. Vláda schválila prvý balík opatrení s nízkym či nulovým dosahom na rozpočet. Ide zatiaľ o 11 zmien v zákonoch, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov sa balík za 4 mesiace nikam neposunul. Kritickí sú aj odborári, opozícia, niektorí ministri. Rúžovo to nevidia ani ekonómovia.
2: Kritika opatrení z posledných dní nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD na mieste.
3: Jasne sme vyhlásili, že ideme s prvým balíkom bez dopadu na štátny rozpočet. Ak chce toto niekto spochybniť, tak to nemôže spochybniť.
2: Jeho stranícky kolega a minister pôdohospodárstva Richard Takáč pripustil, že prvý balík mohol byť aj ambicióznejší.
4: Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu a nominant Smeru SD Rudolf Huliak.
5: Napríklad zrušenie vratiek DPH máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia máte 4 miliardy.
2: Prvý balík obsahuje aj opatrenia zamerané na oblasť investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov na podporu regiónov. Do balíka sa však nedostali iné riešenia, povedal minister Samuel Migaľ, nominant Smeru SD.
6: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov DPH na Slovensku. Tieto opatrenia by okamžite mohli priniesť 0,5 miliardy eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD vláda schválila to, čo mohla. Dodal, že kľúčová bude jeseň.
7: Ak transakčná daň, keď počúvame investorov a podnikateľov, je pre vás priorita číslo 1, budeme sa baviť o transakčnej dani. Ak je odvod priorita číslo 1, budeme sa baviť o priorite.
2: Podľa ekonóma Martina Šustra z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemáme čas do jesene.
8: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
2: Schválené opatrenia vláda do Národnej rady predloží v septembri. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko podľa vlády veterné parky nepotrebuje. Odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o uhľovodíkovej lobby a upozorňuje, že drahšie energie nakoniec zaplatia domácnosti.
9: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
9: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
10: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou naše domácnosti.
9: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
11: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
1: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
12: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
1: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas. Snaha o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka naplnila očakávania. Koalícia, ako avizovala, sa na pokusoch otvoriť schôdzu nezúčastnila. Iniciátori schôdze z KDH medzi tým hovoria o najväčšom škandále Smeru SD v tomto vládnom období.
13: Dôvodom na odvolávanie ministra obrany majú byť pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Podľa opozície nesie vinu za kauzu Robert Kaliňák. Pokračuje poslanec KDA Peter Stachura.
14: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
13: Stavba sa takto podľa neho predraží. Poslanec odhaduje, že cena sa môže vyštverať až na miliardu eur. Objavujú sa pochybnosti aj okolo stavebného dozoru, ktorý malo ministerstvo vyberať taktiež bez súťaže. Robert Kaliňák dozor obhajuje.
15: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu.
13: Pri prvom pokuse o otvorenie mimoriadnej schôdze minister v pléne chýbal, pri druhom pokuse sa už v parlamente ukázal. Scenár sa aj tak nezmenil. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašieho z hlasu SD schôdzu nebolo vhodné ani potrebné otvárať. Tvrdí, že argumenty a riešenia Robert Kaliňák už verejnosti predostrel.
16: Pre mňa ako koaličného partnera je dôležité, aby nemocnica v Prešove stála čo najskôr a ja verím, že to bude tak, ako to bolo deklarované na budúci rok.
13: Opozícia však pochybuje, že sa stavba do roka stihne dokončiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Parlament bude o zmenách v občianskom zákonníku rokovať iba 12,5 hodiny. Koalícia navrhla rozpravu skrátiť. Tvrdí, že ide len o prvé čítanie a poslanci budú mať ešte veľa času vyjadriť sa k zákonu detailnejšie na septembrovej schôdzi. Opozícia sa proti tomu vzbúrila. Pripomína, že zákonník má takmer 2000 paragrafov.
17: Koalícia si v utorok večer odhlasovala skrátenie rozpravy o občianskom zákonníku, čo okamžite vyvolalo búrlivé reakcie v radoch opozičných poslancov, hovorí Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska, po nej Jan Horecký z KDH.
18: Ako je možné obsiahnuť rokovanie o občianskom zákonníku, ktorý má 2000 paragrafov za 12,5 hodiny?
19: 20 rokov sa pripravuje tento najdôležitejší zákon pre občanov a vy nám zoberiete možnosť zriadne rokovať.
17: Času na diskusiu bude dosť v druhom čítaní, odkazuje predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD. Pripomína, že o zmenách v občianskom zákonníku poslanci vedia už od decembra.
16: Tak kde sa netvária poslanci opozície, že pre nich to je prekvapivé, tak keď je to pre nich prekvapivé, tak potom sú neschopní.
17: Predseda SAS Branislav Gröling neverí, že minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ktorý zákon do parlamentu predkladá, má záujem o skutočnú debatu.
20: Lebo ak tá debata bude prebiehať štandardným procesom, tak tento zákon aj z našej strany bude výrazným spôsobom pripomienkovaný. Budeme poukazovať na jednotlivé pochybenia, ktoré sú tam.
17: Minister sa obhajuje tým, že za skrátenie rozpravy môžu posledné dni v parlamente, keď sa poslanci venovali témam nesúvisiacim s predkladanými návrhmi. Národnú radu prirovnal k cirkusu.
21: Prvé čítanie je určené na to, aby sa diskutovalo o filozofii navrhovanej právnej úpravy, o tom, že či je to potrebné, či nie je to potrebné, v akom asi rozsahu a už o konkrétnych paragrafoch a konkrétnych ustanoveniach na to je určené druhé čítanie.
17: Verí preto, že poslancom bude čas stačiť. V druhom čítaní skrátenie rozpravy nepredpokladá. Zmeny v občianskom zákonníku sa týkajú napríklad dedičského práva, lepšie má reflektovať na moderné rodinné usporiadanie, uľahčiť by malé rozvody či zjednotiť a spresniť pravidlá uzatvárania zmluv. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré včera schválil parlament, prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Policajné štatistiky ukazujú, že vysoká rýchlosť zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku dopravných nehôd. Za výrazné prekročenie rýchlosti preto vzrastú pokuty o stovky eur. Pôvodný návrh bol pritom oveľa striktnejší.
0: Vysoká rýchlosť patrí nielen medzi najčastejšie dôvody vzniku dopravných nehôd, ale aj významným spôsobom ovplyvňuje následky škôd. Ministerstvo vnútra preto navrhlo zvýšiť sankcie. Prísnejšie sa budú postihovať najvýraznejšie prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
4: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
0: Pôvodný návrh bol ešte prísnejší. Vyššie pokuty mali vodiči platiť už pri prekročení rýchlosti o 16 km za hodinu. Opozícia súhlasí s tým, že dodržiavanie predpisov je dôležité, no sankcie musia mať primeranú výšku. Poslanec Marian Vyskupič z SAS považuje schválený výsledok za rozumné riešenie.
22: Keď sa človeku ozaj podarí, že nejde 50, ale ide 57, tak tam neprišlo k drakonickému zvýšeniu, respektíve neprišlo k zvýšeniu, ale teda prišlo k zvýšeniu pre tých pirátov, ktorí absolútne nerešpektujú pravidlá a teda rútia sa kade-tade vysokou rýchlosťou. Takže tu si myslím, že nakoniec sa našlo rozumné riešenie.
0: Dopravný analytik Jan Bazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
23: Treba si uvedomiť, že sankcia by mala byť spravodlivá, lebo v prípade finančnej pokuty tak je veľký rozdiel, či dostane pokutu 500 eur vodič, ktorý zarába 4000 eur, alebo vodič, ktorý zarába 1500 eur.
0: V spomínaných prípadoch by podľa neho bola najspravodlivejšia sankcia zadržanie vodičského preukazu. Novela nadobudne účinnosť 1. septembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z domova.
25: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD počíta s vyčerpaním peňazí z úverového obranného nástroja SAFE pre Slovensko v priebehu 2 či 3 rokov. Závisí to od dodávok objednanej techniky. Pripomenul, že viaceré zmluvy už má Slovensko podpísané.
26: No máme podchvalovaný SAFE na úrovni 2,3 miliardy a vyčerpeme to v momente, kedy tie zmluvy začnú dodavateľsky byť plnené a môžeme za ne platiť. Je tam munícia, sú tam ručné zbrane, sú tam UDS-ky a hufnice EVA.
25: Slovenský rezort obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z nástroja SAFE celkovo 9 investičných projektov. Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energii pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Cieľom zmieny je podľa ministerstva hospodárstva najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď nevyužívajú elektrinu alebo plyn len na vlastnú spotrebu. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt sa tento rok zvýši iba o 0,7% a v roku 2027 o 1,6%. Európska komisia navrhla Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Slovensko podľa nej potrebuje štrukturálny upgrade. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano konštatoval, že odporúčania nie sú len o tom, aby Slovensko zosúladilo svoju politiku s prioritami Európskej komisie, ale ich zavádzanie má v prvom rade pomôcť posilniť rozvoj samotnej krajiny. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo agentúry a nestať sa obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou s databázou členov asociácie. Portál www.oversicestovku.sk je dostupný bez registrácie a bezplatne.
24: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar po návšteve Varšavy, Bruselu, Viedne a Berlína pokračuje v obnovovaní vzťahov s európskymi partnermi. V Paríži prisľúbil posilniť právny štát. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že sa začala nová éra pre Maďarsko aj pre Európu. Budapešť sa pod novým vedením snaží posilniť vzťahy aj v rámci NATO či Vyšehradskej štvorky.
2: Prvá oficiálna návšteva maďarského premiéra Pétera Maďara v Paríži by mala posilniť francúzsko-maďarskú strategickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
3: Spoločne chceme začať pracovať na uzatvorení novej francúzsko-maďarskej strategickej dohode ešte pred koncom tohto roka. V nadväznosti na zmluvu o priateľstve a spolupráci z roku 1991 bude toto nové partnerstvo lepšie prispôsobené výzvam, ktorým dnes čelíme, našej agende európskej suverenity, ako aj novému impulzu, ktorý Maďarsko prináša do Európy.
2: Podľa šéfa Elizejského paláca nástup nového premiéra do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt. Peter Maďar po včerajšej návšteve Berlína pokračuje v úsilí posilniť vzťahy s európskymi krajinami po rokoch napätia za vlády jeho predchodcu Viktora Orbána.
5: Posilníme právny štát, demokraciu a postavenie ľudských práv v Maďarsku. Toto sú tiež základné hodnoty EÚ a nebude pre nás ťažké prijať protikorupčné opatrenia.
2: Snaha maďarskej vlády otepliť vzťahy by mohla priniesť aj novú dynamiku v podpore Ukrajiny. Emmanuel Macron s Péterom Maďarom hovoril aj o vojne na Ukrajine a potvrdil, že boj proti ruskej vojnovej mašinérii aj nelegálnej ruskej tieňovej flotile bude pokračovať. Najbližšie by sa mali obaja lídri stretnúť v Budapešti 23. októbra počas výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Dánsko má po nezvyčajne dlhých trojmesačných rokovaniach novú menšinovú vládu. Do jej čela sa po tretí raz postaví líderka sociálnych demokratov Mette Frederiksenová, ktorá síce počas posledného mandátu súperila s klesajúcou popularitou, no prístup Dánska ku grónskej kríze jej podľa expertov pomohol vyhrať voľby.
7: Mette Frederiksenová si môže pripísať k novej vláde viacero prívlastkov s predponou naj. Je totiž najdlhšie uradujúcou premiérkou v Dánsku od druhej svetovej vojny a jej kabinet má najviac ministeriek. Po prvý raz v histórii dokonca tvorí vládu viac žien ako mužov. Politička, ktorá posunula vládu sociálnych demokratov smerom doprava v otázkach imigrácie, no drží ľavicový kurz v sociálnej sfére, avizovala, že jednou z priorít novej vlády bude najmä podpora Kieva.
8: Táto vláda vzniká v čase, keď je situácia v Európe a vo svete stále neistá a vážna. Rusko pokračuje v agresii voči Ukrajine. Včera v noci sme videli hrôzy, ktoré prináša vojna. Cynické ignorovanie ľudského života. A preto budeme pokračovať v silnej podpore Ukrajiny.
7: Na domácej scéne sa však nová vláda bude musieť popasovať s rastúcimi nákladmi na život. Dánov trápia najmä vysoké ceny potravín. Minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen avizoval opatrenia.
10: Znížime DPH na všetky potraviny na polovicu a úplne ju zrušíme na ovocie a zeleninu.
7: Ešte pred rokom to vyzeralo, že vláde sociálnych demokratov v Dánsku odzvonilo. Už prvé mesiace úradovania to bola najmenej obľúbená vláda v histórii. Potom však prišiel tzv. Efekt Donalda Trumpa, ktorý sa vyhrážal za bratím Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska. Postoj premiérky 5 miliónovej krajiny, ktorá sa americkému prezidentovi postavila, však nezaujal iba zahraničie, ale aj voličov, konštatuje analytička Caroline Hjordra.
27: Bolo to pre nich jasná výhoda. Ukázali, že vedia dobre spolupracovať a aj dobre fungovať na medzinárodnej úrovni. A hoci bola vláda doma dosť nepopulárna, ich zahraničná politika bola medzi ľuďmi prijatá veľmi dobre.
7: Sociálni demokrati však mali napriek tomu najhorší volebný výsledok za vyše 100 rokov. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
25: Pri dnešnom iránskom dronovom útoku na medzinárodné letisko v Kuvajte zahynul najmenej jeden človek a do nemocníc previezli 63 ľudí. Kuvajtské ministerstvo obrany úder odsúdilo ako zločinnú iránsku agresiu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil nočné útoky ukrajinských dronov na Petrohrad, kde sa začal 29. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra, za primeranú odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu. Pohrozil, že Kyjev bude svoje odvetné údery stupňovať. Nemecko bude pokračovať v kontrolách na svojich pozemných hraniciach. V reakcii na odporúčanie Európskej komisie, aby Nemecko kontroly zrušilo, to odkázala hovorkyňa ministerstva vnútra. Zrušenie podľa nej Nemecko zváži, až keď budú fungovať kontroly na vonkajších hraniciach šengenského priestoru. Poľsko odovzdalo americkému ministrovi obrany návrh na zriadenie novej stálej základne amerických vojsk v Poľsku. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti. Ako trest má zaplatiť pokutu vyše 120 000 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Svetová zdravotnícka organizácia potrebuje na boj s ebolou v najbližších troch mesiacoch 115 miliónov dolárov. Zatiaľ má 35% čiastky. Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc aj komunálnych služieb v Portugalsku dnes vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov.
9: Zamestnanci Českého rozhlasu a Českej televízie opäť protestujú proti plánovanej zmene financovania verejnoprávnych médií. Do práce preto prišli v čiernej. V čiernom oblečení vystupovali v živom vysielaní moderátori aj redaktori. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne diskutovať, sú pripravení aj štrajkovať. Vláda by chcela o novom návrhu rokovať v polovici júna. Podľa jej predstaviteľov nie je na protesty dôvod.
11: Pre Českým rozhlasom a Českou televíziou sa symbolicky o 5 minút 12 zišli stovky zamestnancov s transparentmi a jasným odkazom. Verejnoprávne médiá patria občanom a nie politikom a takto má podľa nich aj zostať. Zamestnanci protestujú najmä proti zmene financovania. Podľa poslaneckého návrhu by nemali už od júla koncesionárske poplatky platiť viaceré skupiny. Neskôr by sa mali zrušiť úplne a financovanie médií by malo ísť zo štátneho rozpočtu. Predseda pražských odborov Českej televízie Vlastimil Vojtech však pripomenul, že ČT by tak v tomto roku prišla o skoro 60 miliónov eur a rozhlas o 20 miliónov. Hrozilo by prepúšťanie aj rušenie programov. O návrhu chcú preto rokovať s vládou.
12: Podaná ruka znamená nabídka k jednání, ale naše podaná ruka nebude trvat dlouho. Buď začnete s námi jednat, nebo budeme muset potom použít všechny kroky, které nám náš právní řád umožňuje.
11: K novému mediálnemu zákonu z dielne ministra kultúry Ota Klempíža prišlo 400 pripomienok od odbornej verejnosti a tak sa o kabinet rozhodol stiahnuť. Po novom sa bude novelizovať starý zákon a zmeny sa nemajú dotknúť vysielania, iba financovania. Premiér Andrej Babiš preto dôvod na nespokojnosť nevidí. A rozhodnutie obhajoval napríklad aj ukázaním mapy štátov, ktoré verejnoprávne média financujú práve týmto spôsobom.
13: To, čo je modré, a není toho málo, sa financuje ze státneho rozpočtu. Francie, Španielsko, tady máme Benelux, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, severské státy, Pobaltí. Takže žiadny ohrožení demokracie.
11: Podľa odborníkov je to však komplikovanejšie. Napríklad Fínsko a Švédsko majú priamu daň, cez ktorú verejnoprávne média financujú. A tá ide od občanov, mimoštátny rozpočet a konkrétne na tento účel. Riaditelia rozhlasu a televízie by sa mali stretnúť s premiérom o týždeň. 15. júna bude o novom návrhu rokovať vláda a následne sa dostane do poslaneckej snemovne. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
9: Prostredie slovenskej politiky je pre ženy vysoko nepriateľské. Vyplynulo to z prvého slovenského výskumu o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách. Tie sa domnievajú, že práve pre psychické a online útoky sa mnohé ženy rozhodnú z politiky radšej odísť, alebo do nej ani nevstúpia. Vyzývajú na nulovú toleranciu násilia.
14: Do výskumu občianskeho združenia Možnosť voľby o násilí na političkách sa zapojilo 27 slovenských političiek z 33. Každá z nich zažila aspoň dve formy násilia. Upozorňuje autorka výskumu a rodová expertka Adriana Mesochoritisová.
15: Najčastejšie ciele útokov boli kvôli ich vzhľadu, kvôli hodnotám, kvôli ich kompetenciám, kvôli rodu, veku, ale aj kvôli ich osobnému alebo sexuálnemu životu.
14: Michaela Jankovičová z mimovládnej organizácie Bez sexizmu, ktorá sa tiež podielala na výskume, vyzýva na hľadanie opatrení, ktoré vytvoria bezpečné, inkluzívne a spravodlivé prostredie.
18: Skutočne tam chýba bezpečný mechanizmus riešenia a nahlasovania akéhokoľvek diskriminácie, obťažovania, šikany, sexuálne obťažovania alebo sexistických komentárov, ktorý by chránil nielen poslankyňa a poslancov, ale aj asistentky, asistentov a v neposlednom rade zamestnanectvo Kancelárie Národnej rady.
14: Paula Puškárová z Hlasu SD pripomína, že násilie do politiky nepatrí.
19: Parlament je o rokovaní, slušnom, konštruktívnom, odbornom. Nie o útokoch, nie o vyhrážkach, nie o akomkoľvek nálepkovaní, klamstvách.
14: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ako spoločnosť musíme odmietnúť akékoľvek násilie.
0: My tu preto nestojíme iba za seba. Stojíme tu za každú jednu z nás. Pretože ak sa z tejto pandémie násilia na ženách chceme vyliečiť ako spoločnosť, nemôžeme si pred ňou zatvárať oči a zapchávať uši.
14: Političky z celého parlamentného spektra uzatvárajú, že riešením by mohli byť aj legislatívne zmeny a prísnejšie sankcie za online násilie. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
4: V obci Stráňavy pri Žiline napadol včera večer medveď 36-ročného muža. Utrpel povrchové zranenia, pomoci privolal sám. Lokalitu monitorujú pracovníci Národného parku Malá Fatra.
16: Stav napadnutého muža je podľa žilinskej nemocnice stabilizovaný. Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
17: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
16: K útoku došlo v oblasti Kojšov Buzogáň pod Havraňou Skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek potvrdzuje, že muž sa zachoval v tejto situácii správne.
20: Našťastie reagoval ducha prítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli dve ročné medvieďata, na neho zaútočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
16: Pavol Židek doplnil, že Stráňavy majú s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli opatrní, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Obec podľa starostu Slava Štrbu už v pondelok upozorňovala na prítomnosť medveďa.
21: My sme už deň predtým mali ráno vyhlásenú výzvu aj na obci, že medveď sa dostal do záhrady jedného občana v Stráňavách.
16: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. V prípade opakovanej prítomnosti medveďov v intraviláne sa bude zvažovať ich eliminácia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý vietor.
24: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger, v štúdiu boli Elena Koričanská a Nina Belicová Alžbetkinová. So súhrnom toho najdôležitejšieho sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer s Rádiom Slovensko.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 18 hodín 27 minút.
24: Zelená vlna.
22: Dlhá kolóna pri Bratislave a nehoda v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Nehoda pribudla v Košiciach na Sečovskej ceste. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte 45 minút, po D1 sa zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Štadce. 10-minútové kolóny sú na výjazde do Pezinka z Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1 a na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri cestároch. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Za Jablonicou smerom na Senicu je na ceste vytečená kvapalina, prechádzajte opatrne. A za obcou Sklené Teplice smerom na Podhorie spadol na cestu Konár, úsek je ťažšie prejazdný. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna 0800 900 800.
23: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
28: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
23: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
24: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
23: Gabriela Belopotocká sa v známom knižnom vydavateľstve v súčasnosti venuje svojim srdcovým projektom Luxusným knihám a podľa vlastných slov v ňom zastáva aj pozíciu dievčaťa pre všetko. Má rada cestovanie i umenie a na potulkách po svete spoznáva aj miestnu gastronómiu. Nedávno oslávila životné jubileum. O všetkom porozpráva v spoločnosti Katy Martinkovej. Dnes o 22.20.
29: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure. Streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Branislav Fodrek skončil na trénerskej lavičke DAC. Prvé finále bojov o Stanley Cup ovládli hokejisti Vegas. Polka Chvalinská na tenisovom Roland Garros opäť šokovala svet. Hádzanári Prešova získali svoj jubilejný 20. titul. Pri rozhlasovom športe vás vítam Martin Balážik.
5: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Spolu s ním končí v klube aj asistent Albert Rusnák. DAC vstúpi do novej sezóny s novým realizačným tímom. Fodrek prevzal tím v novembri 2024. Viedol ho v 56 súťažných stretnutiach. V Nike Lige dosiahol bilanciu 26 víťazstiev, 15 remíz a 10 prehier. Za uplynulých 12 rokov bol najdlhšie slúžiacím trénerom klubu. Vo svojej prvej sezóne doviedol DAC na štvrté miesto. V nedávno skončenom ročníku žltomodrí pod jeho vedením získali piatú striebornú medailu v klubovej histórii. Naša futbalová reprezentácia sa zajtra presúva do Košíc, kde uzavrie júnový asociačný termín prípravným stretnutím s Čiernou Horou. Tréner Vladimír Weiss však aj po víťaznej premiére s Maltou musel siahnuť do kádra, z ktorého vypadol Dávid Strelec. Pokračuje Martin Kajgl.
7: Útočník Middlesbrough nedohral pondelkový duel v Dunajskej Strede a vynútene striedal už v prvom polčase. Miesto neho donominoval tréner Vladimír Weiss, tak povediac domáceho košického útočníka Rolanda Čerepkaja. Už po stretnutí s Maltou však avizoval rotáciu zostavy.
8: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom, áno. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Súrovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní, pretože si to zaslúžia z jednej strany, Belko odvolal dovolenku z druhej strany, čiže tí hráči sa neže obetovali, to je ich povinnosť, ale som za nich rád, mám taký dobrý pocit z nich, pretože jasne, je po sezóne, sú unavení, ale vydali zo seba všetko.
7: Jakub Súrovčík pritom od 4 rokov vyrastal v Česku a hoci brankár Sparty Praha bol od malička fanúšikom Česky, klubov. Na medzinárodnej úrovni sa u Surovčíkovcov fandilo tak povediac krvou.
10: Slovenské určite sa fandilo, pod cenu to si pamätám. Ten to prežíval veľa, ale ako čo sa týka klubovej úrovne, tak tam jednoznačne ako odmala fandím ako českým klubom.
7: Premiéra Dávida Krčíka v reprezentácii prebehla ešte za Francesca Calzonu, no trvala len niekoľko sekúnd v marcovom prípravnom súboji s Rumunskom. Národnému tímu prináša obranca Plzne okrem variability v defenzíve aj góly, keďže v šance lige ich strelil až 12.
10: Som si vedomý, že to ľudia budú očakávať, nielen ľudia, ale aj tréneri možno, ale aj ja sám. Ja mám rád výzvy, takže samozrejme, že takáto sezóna sa už asi nemusí opakovať, ale som o tom presvedčený, že sa to dá takáto nejaká meta podariť. Nemusí byť toľko gólov, samozrejme, že aj útočník niekde každú sezónu 20 gólov, takže je to pre mňa nejaká výzva a chcem sa každej sezóne teraz k nej nejako približiť.
7: Práve obrana dostala v prvej nominácii Vladimíra Weissa najvýraznejší facelift, Pávek, Kováčik, Bari, ale aj spomínaný Krčík. Hovorí skúsený stopér Denis Vavro.
26: Tá partia je celkovo dobrá, nie že iba vzadu alebo tak, ak sa toto hovorilo stále, tie výkony takisto robí celé mužstvo a myslím si, že sme sa zomkli už dlhé roky. Stále to tu je aj teraz, aj keď tak poviem, keď tu není Hanci alebo Miňo, Stano, takže dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby to nasiali tú atmosféru a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro, alebo aj vtedy v tej kvalifikácii, že sme boli jedno mužstvo. družstvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
7: Čierna hora nie je našim častým súperom. Do veľkej miery je to dané samozrejme aj tým, že ako samostatná krajina existuje krátko. Presne dnes oslavuje 20. výročie vyhlásenia nezávislosti. Na ihrisku sme sa s jej reprezentáciou stretli dvakrát v prípravných dueloch. Prvý v máji 2014 sme vyhrali 2-0, druhom v novembri 2022 sme zase v Podgorici remizovali 2-2. Uzatvára David Krčík.
10: Není to o tých súperoch tento zraz, ale je to predovšetkým o nás, ktorí sme tu noví a budeme bojovať o to miesto v tom kadri, takže dúfam, že predvedieme takú hru, ktorá sa aj ľuďom bude páčiť a budú potom po zápase šťastne odchádzať domov.
6: Piatkový súboj s Čiernou horou s výkopom o 18.30 odvysiela televízny Šport. V zámorskej NHL hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v prvom finále bojov o Stanleyho pohár na lade Caroliny Hurricanes 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe hostí rozhodol v 57. minúte český útočník Tomáš Hertl.
0: Teď momentálně si to hrozně užívám, samozřejmě dát góla ve finále je něco speciálního, ale dát ještě vítěznej, to člověk jen tak nezapomene, ale zároveň si to možná teď užiju ještě teď chvíli, ale zítra už se na to pustí zapomenout a připravovat se na další zápas, protože pořád ještě musíme vyhrát 3 a bude to ještě hrozně těžká série, ale určitě teď je to krásný pocit.
6: Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok opäť na ľade Caroliny. Z profiligy ešte jedna správa. V NHL sa mení formát zápasu hviezd. Od novej sezóny sa v ňom predstavia výbery Kanady, Spojených štátov amerických, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý budú tvoriť hráči z ostatných krajín. All-Stars uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Uskutoční sa 6. februára 2027 v domovskom stánku New York Islanders. Tatran Prešov je opäť hádzanárskym majstrom Slovenska. Šarišania včera zvíťazili na palubovke bojníc 28-22 a získali už svoj jubilejný 20. majstrovský titul. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
9: 34 víťazstiev z 35 zápasov, to je bilancia Prešova v tejto sezóne hádzanárskej extraligy. Zelenobieli získali majstrovský titul zaslúžene. Definitívu tomuto statusu dali včera v prvom polčase, keď súperovi odskočili na rozdiel 7 gólov. Ďalšiu úspešnú sezónu hodnotí tréner Radoslav Antl.
11: V prvom rade som poďakoval bojničiam. Tvrdé, ale férové finále. Pred tým publikom, klobúk dole. Veľmi im fandím, naozaj majú výborných fanúšikov. A teraz k nám Prešov sa nedá porážať. Prešov sa porazí raz. Druhýkrát musí mať veľké šťastie, veľkú kvalitu, aby si ho porazil. Takže ja ďakujem mojim chlapcom, šéfovi nášmu, celému Prešovu. Veľmi sme šťastní.
9: Skvelé pocity prežíval bezprostredne po zápase aj kapitán tímu Lukáš Urban, pre ktorého to je už 10. extraligový titul.
12: Pocity sú krásne, naozaj. 20. titul, to je už, by som povedal, že dobré číslo a chceli sme to ukončiť za každú cenu, už nechceli sme to naťahovať a neviem to ani opísať, je to naozaj krásny pocit a pre mňa osobne je to 10. titul, čiže tiež okrúhle číslo a som za to veľmi vďačný.
9: Veľkú zásluhu na predĺžení majstrovskej dynastie Prešova mal aj ich najlepší 163 gólový strelec Igor Karlov, ktorý naznačil, že včerajší zápas bol zrejme jeho posledným.
13: Ani neviem, možno by to klub povedal lepšie, ale áno, myslím si, že je to môj koniec. Cítil som sa v Prešove a na Slovensku dobre. Ďakujem spoluhráčom, trénerovi, každému z klubu a fanúšikom za všetko.
9: Oslavy nevypukli len na strane východniarov. Bojničania sa totiž poprvýkrát v histórii prebojovali do finále extraligy. K historickej sezóne sa vracia strojca úspechu tréner Tomáš Mažár.
14: My sme sa im snažili byť čo najvernejším superom, teda sme to dokázali. Samozrejme, ten druhý zápas na to určite nezabudneme, že sme ich doma porazili na tie sedmičky, ľudia si to užili a tá atmosféra to je neskutočná. Ja sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli a urobili nám takúto atmosféru na posledný náš zápas.
9: Tribúny včera zaplnili takmer 2000 fanúšikov. Semifinálový rekord prekonali o 200 ľudí. Veľkú radosť zo završenia sezóny pred domácou kulisou mal Tomáš Smetánka.
15: Všetky 4 sezóny ukončiť doma je perfektné a zobrali sme im ten jeden bod, tú neporaziteľnosť, tak sme si dokázali, že vieme hrať aj s tými najlepšími a toto bola naša odmena.
9: Tým z kúpeľného mesta dostal včera dve nálepky. Pre ich fanúšikov sú hádzanári majstrami. Pre pivota Andreja Petra sú morálnymi víťazmi.
15: Sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Pre nich sme majstri jednoducho. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu. Veľká obrovská vďaka patrí len a len týmto fanúšikom, ktorí jednoducho vytvárali nám každý zápas super atmosféru.
6: Slovenské hádzanárky nastúpili o 17.30 v Dunajskej strede na prvý z dvojice prípravných zápasov s Tureckom. Polčas Slovenky prehrali 9-13. Aktuálne v 41. minúte naše reprezentantky prehrávajú 16-18. Hoci s miernym oneskorením, ale predsa. Naša šprintérka Victoria Forster si po zdravotných problémoch, pre ktoré prišla o marcový halový svetový šampionát v Toruni, pripísala v pondelok prvý štart pod holým nebom. Na memoriáli Jozefa Odložila sa v behu na 100 metrov prekážok predviedla časom 13.20. Nielen o tom sa s ňou porozprávala Zlatica Mokrá.
4: Spokojná s tým, že teda máte za sebou už ten prvý štart, aj keď trošku odložený v rámci letnej sezóny?
16: Áno, bohužiaľ sme museli niektoré preteky rušiť, chceli sme začať túto sezónu skôr. Žiaľ to úplne nevyšlo, ale nastal deň D, kedy som naozaj absolvovala svoje prvé preteky. Popravde ma to milo prekvapilo, ako to dopadlo na všetky okolnosti, čiže verím, že sa to už bude iba posúvať smerom dole.
4: Ten čas nad prekážkami 13.20, čo vám ukázal?
16: Vlastne asi každú sezónu som začínala časom 13.2 niečo. Teraz som to zaokrúhlila. Kebyže je to za iné okolnosti, že som zdravá pripravovala, by som sa naozaj že celú prípravu na 100%, tak tento čas by bol trošku sklamanie, ale naozaj na všetky tie okolnosti tento čas beriem všetkými desiatimi. Viem, že sa z toho môžem odraziť a už to iba posúvať a zlepšovať to.
4: Bol náročné pre vás to obdobie, keď ste sa trápili s tými zdravotnými problémami, museli ste predčasne ukončiť halovú sezónu, nevyšlo asi ani podľa predstav celkom sústredenie v Juhoafrickej republike a teda aj ten odložený vstup do sezóny.
16: Áno, bolo to naozaj také zvláštne obdobie pre mňa, ale som rada, že som toto obdobie zvládla. Poučila som sa, naučila som sa niečo nové a myslím si, že ono by to asi bola nuda, kebyže to všetko ide hladko a bez nejakých komplikácií, čiže ja to beriem všetkými desiatimi, ako to prebiehalo. Teraz sa už iba sústredím na tu a teraz. Mám za sebou prvý štart. Onedlho budem štartovať na ďalšom meetingu, potom nejaká príprava a potom sa to rozbehne.
4: Trénujete, pretekáte už bez obmedzení? Tak to nejak cítite, že nerozmýšľate nad tým, už keď ste v blokoch?
16: Áno, áno. Musím povedať, že naozaj tieto posledné dni sú naozaj super z hľadiska toho, že sa cítim naozaj dobre, že ma nič neovplyvňuje v tom tréningu, čiže verím, že to je na dobrej ceste a ja už som hladná po kvalitných pretekoch.
4: Kvalitné preteky možno už v nedeľu vo Varšave, s akými očakávaniami alebo kam by ste tam možno chceli ten svoj výkon posunúť?
16: Tak určite by som to chcela zvládnuť technicky lepšie. Nejdem sa upínať na žiaden čas, naozaj by som chcela to spraviť správne, prebehnúť všetkých 10 prekážok a keď to spravím správne technicky, tak verím, že ma ocení aj ten čas.
6: Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carlo. Na tenisovom Roland Garros Maja Chvalinská opäť šokovala svet. Poľská senzácia sa z kvalifikácie prebojovala už do semifinále. V dnešnom štvrťfinále zdolala Annu Kalinskú 7-6, 6-3. Na ceste do semifinále vyhrala vrátane kvalifikácie 8 zápasov a stratila iba jediný set. Postupom do svojho prvého semifinále na hlavnom okruhu si zarobila viac ako v doterajšom priebehu kariéry. V najnovšom vydaní rebríčka poskočí zo 114. miesta do elitnej 30. Súperkou Chvalinskej v boji o finále bude ruská Diana Schneiderová. Tá sa prekvapujúco zdolala svetovú jednotku Bielorusku Sabalenkovú 3-6, 7-5, 6-0. V dnešnom mužskom štvrťfinále nastúpil Ožer Aliasim proti Talianovi Kobolimu. Úvodné dejstvo ovládol Ožer Aliasim 6-4, v druhom rovnakým pomerom dominoval Koboli. Tenisom bude budúci týždeň žiť aj Bratislava. Na antukových kurtoch Slovana sa uskutoční už 24. ročník Challengeru Bratislava Open. Ťahákom sú slovenská mužská jednotka Alex Molčan, Austrálčan Kokinakis, ktorý sa vracia po zranení, obhajcovia z minulých ročníkov, ale aj hráči elitnej stovky rebríčka. Hovorí manažér turnaja Marian Vajda.
17: Tá kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky, Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul samozrejme neuhajú následne, alebo už to vyhral. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral vlastne ten turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
6: Voľné karty do hlavného pavúka dostali aj Norbert Gomboš a Lukáš Pokorný. V kvalifikácii sa predstavia Jozef Kovalík či Miloš Karol. Posledným slovenským víťazom turnaja bol Norbert Gomboš v roku 2019. Rok predtým triumfoval Jozef Kovalík. Aktuálne 110. Alex Molčan by ich tento rok vďaka skvelej antukovej forme mohol napodobniť.
17: Veríme tomu, že by mohol byť a samozrejme ťažko sa to dá nejak tak dopredu povedať, ale myslím, že Alex má dobre našlapnuté, už možno, že to bude Norbert, ktorému sa to podarí, on je taký patriot, on rád hráva pred domácim publikom, dostane sa do takého pohody, takže verím, že aj Lukášovi sa podarí takisto ísť aspoň 2-3 kola, no a to by bolo také fajn pre nich.
6: Zaujímavosťou je, že Rakúšan Lukas Neumayer, 187. hráč sveta, sa zabudol prihlásiť do hlavnej súťaže, príde si preto zahrať už kvalifikáciu. Turnaj má rekordnú dotáciu 160 000 eur, pričom víťaz získa viac ako 23 000 eur a 100 bodov do rebríčka ATP. Podujatie má aj charitatívny charakter. V nedeľu sa bude dražiť tenisová raketa Nemca Alexandra Zvereva, ktorý je aktuálne v semifinále Roland Garros, a ak v nedeľu na parížskej antuke získa svoj premiérový grandslamový titul, zberateľská hodnota jeho rakety ešte viac získa na cene.
17: Tým, že sme mali takú česť dostať na dražbu raketu od Alexandra Zvereva, mu tajne držím palce, ale nielen kvôli tomu, že daroval raketu, ale kvôli tomu, že ešte nevyhral Grand Slam a ako olympijský víťaz teda naozaj je jeden z najväčších top favoritov na výhru.
6: Naša mladá skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková sa pred týždňom v Liptovskej Sielnici stala talentom roka. Zväz slovenského lyžovania iba 17-ročnú reprezentantku ocenil za jej výkony v uplynulej zime, v ktorej bodovala vo svetovom pohári a predstavila sa aj na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine. Oslovila ju Svetlana Barátová.
18: Tú sezónu, že ako ju vy hodnotíte?
19: Som nesmierne šťastná, všetky ciele, čo som si dala, som splnila a môžem ísť takto iba ďalej.
18: Z čoho máte takú najväčšiu radosť?
19: Z dobrého umiestnenia na majstrovstvá sveta juniorov a z výhry interkontinentálneho pohára a taktiež z účasti na olympiáde.
18: A treba ešte vyzdvihnúť aj to, že ste ako prvá Slovenka bodovali vo svetovom pohári 17. miesto v januári, tak to je krásny výsledok.
19: Áno, to som tiež vôbec nečakala. Celú túto sezónu som sa sama seba prekvapovala.
18: Olympijská skúsenosť bola aká?
19: Mne sa veľmi páčilo, ja som dostala motiváciu iba, že pokračovať ďalej a že toto je to, čo chcem robiť.
18: Po sezóne ste si asi oddychli a už sa začala príprava na ten ďalší rok?
19: Áno, už máme za sebou aj prvý výjazd a dúfam, že to bude ešte lepšie ako táto sezóna.
18: Teraz nastupuje leto, tak čo robia skokani na lyžiach?
19: Máme veľa suchých tréningov a chodíme na výjazdy iba skákať a na umelej hmote a chodíme väčšinou do Polska alebo do Slovenska.
18: Vy už máte aj taký letný seriál svetového pohára, ten sa začína kedy?
19: V auguste máme prvé preteky a mám pocit, že máme 4 preteky tento rok.
18: Potom tá zimná sezóna bude aká? To už by ste chceli vlastne len svetový pohár jazdiť?
19: Máme tam dosť veľa pretekov, sú tam juniorské majstrovstvá sveta, máme tam interkontinentálne svetové pohári, EOF, juniorská olympiáda, je tam to veľmi veľa a neviem vôbec, čo sa idem zúčastniť.
18: A ešte, či je veľkým lákadlom aj to, že by mala byť taká ženská edícia pre skokanky turné štyroch mostíkov?
19: Áno, tiež sa veľmi teším, zatiaľ bo mali iba dva mostíky, kde som sa dvakrát zúčastnila, ale turné štyroch mostíkov zní veľmi lákavo.
18: Určite sa tešíte aj z tých úspechov brata Hektora. Olympiáda, výborné umiestnenie, tiež bodoval vo svetovom pohári. Takisto utvoril aj rekord na mamuťom mostíku, tak aj on je pre vás veľkou inšpiráciou?
19: Áno, ja som bola veľmi na neho hrdá, ja som normálne skákala pri televízore, keď sme ho pozerali vo Vikersunde a fakt som vďačná, že ho mám za brata.
6: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho ešte príjemný večer želajú Boris Lozan a Martin Balážik.
1: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti vo veku okolo 10 rokov si už nakupujú drahé skrášľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Uvedomujú si kozmetické reťazce svoju zodpovednosť alebo sa stali novodobým hračkárstvom? A kde sú rodičia? Počúvajte kontakty dnes po 20.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko nepotrebuje veterné parky, tvrdí premiér Robert Fico. Európska únia sa chce stať svetovým lídrom v oblasti pozorovania oceánov. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Slovensko podľa vlády nepotrebuje veterné parky. Odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riaditeľom

0: Ním úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
1: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA, a v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
0: Predseda Združenia SKO Sam Jozef Vyskupič z Progresívneho Slovenska reaguje, že samotná možnosť vyjadriť sa nestačí. Podstatné je, aby boli pripomienky krajov, miest a obcí vypočuté a zohľadnené.
2: Skôr ako prebehla SEA, to ľudovo poviem, opýtanie sa v regiónoch a na názor samospráv pustili EU a tá EA im krachovala a teraz naháňajú mačku za chvost, pretože jednoducho to nezvládnu a nestihnú.
0: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD tvrdí, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a pondelkový výpadok nemal nastať. Rezort si podľa neho uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Zosilnené útoky Ukrajiny na ciele na území Ruska umožňujú Kievu rokovať o ukončení vojny v rovnocenej pozície, povedal prezident Volodymyr Zelenský po dnešnom stretnutí so šéfom NATO Markom Rutem v Kieve.
3: Musia vedieť, že ak proti nám použijú drony a rakety, urobíme to isté. Aj len otázkou času, kedy budeme schopní zvýšiť rozsah našich odpovedí. Európa musí rýchlejšie postupovať v rámci vlastného projektu protibalistickej obrany. Všetci to potrebujeme. Už spolupracujeme s viacerými krajinami. Francúzskom, Norskom, Nemeckom, Švédskom, Dánskom, Talianskom a ďalšími partnermi na budovaní európskych protibalistických schopností.
0: Kuvajt požiadal dvoch zamestnancov iránskeho veľvyslanectva, aby do 24 hodín opustili krajinu. Reagoval tak na útok Iránu na terminál medzinárodného letiska v hlavnom meste krajiny, pri ktorom zahynul jeden človek a 63 ďalších utrpelo zranenia. Krajina zároveň oznámila, že počas dňa zaznamenala 30 balistických rakiet a dronov pochádzajúcich z Iránu. Európska komisia predstavila iniciatívu Ocean Eye, v rámci ktorej plánuje investovať 92 miliónov eur do technológií na pozorovanie oceánov. Cieľom iniciatívy je dosiahnuť, aby sa Európska únia stala popredným svetovým poskytovateľom informácií o oceánoch. Komisia zdôraznila, že hoci oceán pokrýva 70% zemského povrchu, iba 5% bolo preskúmaných. V závere druhého polčasu prípravného zápasu v Dunajskej Strede prehrávajú slovenské hádzanárky s tureckou reprezentáciou 23-25. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor. Je 19 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a kolóny pri Bratislave, pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú v Košiciach na Sečovskej ceste, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Bratislavy na Bernolákovo po Starej Seneckej ceste si počkáte 10 minút a na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 si pripravte tiež 10 minút. Na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi smerom zo Zvolenej odstavený kamión, blokovaný je pravý pruh. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. No a na mobilný radar upozorňujete v Žiari nad Hronom, na hlavných ťahoch pohybuje sa tam biela Škoda Octavia kombi. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Radí, že ste s Rádiom Slovensko, želáme príjemné počúvanie a začneme jazdu. No nebude to len obrazne. 50-tníci majú často problém nájsť si prácu. Skúsenosti sú dobrá vec, firmy však chcú dynamiku. Dozvieme sa, kde hľadajú práve, alebo aj 50-tníkov. A bude to jazda. Počúvajte nás.
4: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko.

0: Pekný večer s Rádiom Slovensko vám želáme. V našej výživovej rubrike opäť otvárame dusičnanovú tému. Včera sme zistili, akých dusičnanov sa v potravinách nemusíme báť. Dnes s Barbarou Štubňovou pokračujeme.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Dusičnan je dusičnan. Je však veľký rozdiel v tom, v ktorej potravine sa nachádza. Od toho závisí, či podporí naše zdravie alebo naopak. Dobré dusičnany, pretože sú v dobrých potravinách, vymenuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Dusičnany sa prirodzene vyskytujú napríklad v listovej zelenine, predovšetkým v špenáte, rukole alebo tzv. Mangolde. Rovnako ich je veľmi veľa v červenej repe, teda v cvikle. Vysoký obsah dusičnanov má napríklad aj zeler, prípadne reďkovka.
2: Z týchto potravín môžeme smelo prijímať dusičnany a urobíme veľa pre svoje zdravie. A teraz potraviny, ktoré obsahujú takisto vysoký podiel dusičnanov, ktoré nám však škodia.
3: Údeniny ako salámy, šunky, klobásy, prípadne slanina. Dusičnany sa často pridávajú aj ako konzervačné látky. Rovnako sa nachádzajú v spracovanom mese, párku alebo mesových konzervách. Čo sa týka odporúčaní pre zdravý príjem dusičnanov, vyberajte prírodné zdroje. Dusičnany z čerstvej zeleniny majú pozitívne účinky, kým tie z procesovaných potravín môžu byť rizikové. Znižujte príjem spracovaného mesa, minimalizujte konzumáciu produktov s pridanými dusitanmi.
2: Určite by sme sa mali zaujímať o kvalitu vody, ktorú pijeme.
3: Ak pochádza z rizikových oblastí, napríklad s intenzívnym poľnohospodárstvom, dajte si vodu skontrolovať na obsah dusičnanov. Suma sumárum, dusičnany môžu byť zdraviu prospešné, ak pochádzajú zo zeleniny, ale môžu mať rovnako negatívne účinky, ak pochádzajú z údenín a z procesovaných potravín. Rozdiel medzi dusičnanmi v zelenine a v spracovaných mesových výrobkoch spočíva v ich metabolizme, teda premene v tele a vo faktore, aké ďalšie látky sa nachádzajú v danej potravine.
2: Zajtra budeme robiť osvetu prirodzeným dusičnanom v zelenine, ako fungujú v našom tele a prečo sú také zdravé.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: jahody, voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
1: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Lenka Karlubíková.
5: Poslanci ukončili dnešné rokovanie riadnej parlamentnej schôdze diskusiou k novele zákona o probačných a mediačných úradníkov. Návrh je v druhom čítaní. Aplikácia e-doklady je už plne funkčná. Ministerstvo vnútra informovalo, že technický problém sa podarilo v spolupráci s dodávateľom odstrániť. Poľsko odovzdalo americkému ministrovi obrany návrh na zriadenie novej stálej základne amerických vojsk v Poľsku. V Chorvátsku budú slovenskí policajti pôsobiť aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Našim občanom budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že eviduje úmrtie slovenského občana v Grécku. Slovenský turista podľa portálu Topky.sk zahynul počas túry na zástavu srdca. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Teraz je 19 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D3 a odstavený kamión na R1. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi smerom zo Zvolena je odstavený kamión. Blokovaný je pravý pruh. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Premávku tam riadi polícia. Na mobilný radar upozorňujete v Žiari nad Hronom na hlavnom ťahu. Pohybuje sa tam biela Škoda Octavia kombi. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Pohodový večer a príjemné počúvanie vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. V najbližších minútach vás pozývame na Kubu, kde dlhodobo pracovne pôsobí hosť Evy Vasilovej v dnešnej časti cestovateľského kina. Nebude to však len o návšteve dovolenkových destinácií, ale aj o realite, ktorú teraz zažívajú obyvatelia ostrova.
3: Dobrý

0: viem, že povieš áno. Máte zážitky z dovolenky z Kuby? No neviem, či by ste dnes povedali áno. Dosť sa to tam zmenilo.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Najväčší ostrovný štát v Karibiku bol a stále samozrejme je vyhľadávaný turistami z celého sveta. Od januára sa však situácia v krajine zmenila, čo poznačilo aj návštevnosť. Kubu aktuálne paralyzujú masívne výpadky elektriny a dramatický nedostatok základných potravín, pohonných látok a liekov. Pociťuje to aj Roman Nemec, ktorý tam posledné 3 roky pracuje pre slovensko-kubánsku spoločnosť. Eve Vasilovej porozprával o tom, čo sa vlastne deje v tomto regióne.
2: Toto napätie medzi Spojenými štátmi a Kubou, to už sa dá hovoriť o nejakých 10 ročia alebo o nejakých vyše 70 rokov reálne. Sú to dve krajiny, ktoré delí cca 80 kilometrov. Niekedy mi to naozaj z takého ľudského pohľadu príde, ako keď sa dvaja susedia hádajú cez plot, lebo reálne tých 80 kilometrov naozaj malý priestor, to je nič. No a to napätie sa teraz eskaluje veľmi výrazne, povedzme od začiatku roka, kedy samozrejme vieme, čo sa stalo vo Venezuele, kde bol únos prezidenta Madura. Odtedy sa vlastne eskaluje situácia na Kube. Je to hlavne počiarknuté tou energetickou blokádou, tým, že vlastne Kuba štandardne a tradične dostáva ropné produkty prevažne z Venezuely po dlhé 10 ročia. No a tento transport tohto paliva, alebo vôbec teda ropných produktov, je zastavený vzhľadom na rozhodnutie administratívy Spojených štátov. Samozrejme, Kuba trpí. Dá sa to pomenovať ako naozaj veľmi výrazná humanitárna kríza, ktorá je práve spôsobená, alebo teda ešte počiarknutá tou blokádou energetickou, avšak táto humanitárna kríza sa len prehlbuje, ale teraz je naozaj vzhľadom na túto situáciu a geopolitický vývoj veľmi silne ovplyvnená.
3: Čiže keď sa aktuálne teraz chce niekto niekam dostať, prepraviť sa po krajine, aké sú tam možnosti?
2: Tých možností je stále menej a menej. Samozrejme, ako sa hovorí, že kto má cash alebo kto má hotovosť je král, ale len tá hotovosť znamená, že musíš mať doláre, aby si si vedela kúpiť palivo, ktoré sa pohybuje niekde od 4 až po 10 dolárov za liter, čo je to astronomická cena.
3: Oproti tomu, čo bolo kedysi.
2: Predtým to palivo fakt stálo centy v našom ponímaní, pretože bolo dotované vládou. Dneska ten Kubanec, keď chce vycestovať, tak je to skoro až nemožné, alebo naozaj zaplatí veľkú čiastku peňazí. Kto cestuje, samozrejme, sú podnikatelia, ktorí si vedia zabezpečiť to palivo. Tých málo turistov, dokonca stretol som tam aj Slovákov, ktorí tam cestovali, aby spoznali tú krajinu v aktuálnej situácii, tak ako turisti si vedia zabezpečiť alebo majú možno tú likviditu, aby si kúpili to palivo alebo zaplatili si autobus.
3: Po Havane sú v súčasnosti rôzne druhy dopravy, ktoré ešte fungujú. Jedno z nich je napríklad kolektívo.
2: Áno, kolektívo, to sa bavím o tých starých autách. Zo 40-tých, 50-tých, 60-tých rokov, ktoré tam stále fungujú, tí Kubanci to vedia opraviť. No a oni nahrádzajú funkciu hromadnej dopravy v meste. Reálne tam sa nacvaká, neviem, 8-10 ľudí, každý zaplatí nejaký ten svoj podiel a to auto ide ako autobus v podstate, on má nejaké zastávky, ide po jednej dlhej avenii.
3: Ale ono je trošku asi aj upravené, nie? Aby sa tam zmestilo veľa ľudí.
2: Môže to byť nejaký sedán, môže to byť nejaké kombičko alebo dodávka, ale predstavme si tie staré americké auta, ktoré už boli veľmi robustné vtedy. Im sa hovorí tiež Almendrones a sú upravené, že tam majú nejaké lavičky po bokoch alebo viacero sedadiel, aby sa tam dalo sedieť. No a čo je veľmi zaujímavé, že ako vypukla tá kríza energetická, tak zo dňa na deň bolo možné badať v Havane, že bol stále menej a menej aut, pretože naozaj tí ľudia si nevedeli natankovať a postupom času, možno po nejakom mesiaci, sa objavovali elektrické autá rôznych veľkostí, od úplne takých až hračkárskych, čo vyzerajú ako angličáky alebo nejaké tuktuky, pod nejaké čínske naozaj SUVčka elektrické. Takisto ľudia si zakúpili také motorečky alebo nejaké bicyklíky na baterky, ktoré im pomáhajú sa presúvať do práce alebo keď lekárovi potrebujú za podobne a vedia si to doma v krátkom čase relatívne dobiť. A čo bolo akým takým zvláštnym benefitom tej situácie, ktorá naozaj je veľmi ťažká, náročná pre domácich obyvateľov, že zrazu tá Havana, to ovzdušie bolo čistejšie, nebolo cítiť tak smog ako dovtedy.
0: Ako na Kube teraz funguje, či skôr nefunguje zásobovanie potravinami? Aj o tom viac povie Roman Nemec po pesničke.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: vraciame sa na Kubu, kde už 3 roky pracuje Roman Nemec. Kuba sa aktuálne zmieta v energetickej a ekonomickej kríze. Evu Vasilovú teda zaujímalo, ako je to tam napríklad s elektrinou.
1: Za ten môj čas, čo som tam bol, ten necelé 3 mesiace, som zažil 3 národné výpadky elektriky. To znamená, celý ostrov zhasol, skolabovala elektrická sieť národná. No a vtedy je to naozaj problém. Vtedy ľudia, ktorí majú nejaký, povedzme, generátor doma na dízel alebo solárnu energiu, tak samozrejme tí majú oveľa lepšie podmienky, vedia si to dobiť, vedia svietiť, vedia si nabiť baterky a tak ďalej. Ale tak opäť, to majú tí, ktorí majú na to peniaze. A tí, čo nie, no tak ľudia si pomáhajú tak, že táto časť mesta má 3-4 hodiny elektrínu, tak zavolá svojich známych, rodinu, prídu si k ním nabiť a zase naopak. Takže taká tá solidarita medzi ľuďmi funguje. Alebo niektorí rozmýšľajú viac podnikateľsky, tak napíšu oznám, že chce si prísť ku mne nabiť, tak zaplať.
2: Ako tí ľudia dokážu v podstate kľučkovať v takomto nastavení?
1: Je to veľmi ťažké naozaj si na toto zvyknúť, i keď musím povedať, že obdivujem naozaj kubanskú výdrž, pretože si predstav, že po nejakých 16 hodín bez elektriky o 3 ráno ti zapnú elektrínu a ty sa musí zobudiť, zapnúť práčku, rýchlo niečo navariť, pripraviť veci, čo potrebuje, že na ďalší deň dobiť baterky, telefóny a po 3-4 hodinách ti opäť vypnú tú elektrínu. Takže na toto sa veľmi ťažko zvyká. A ešte ďalší problém je s tým, že nie sú ropné produkty, tak nie ani zemný plyn. To znamená, že ani propan, butanové bomby sa nedistribujú a ťažko sa dajú kúpiť alebo keď tak za doláre. A tým pádom ľudia častokrát sú prinútení výjsť pred svoju bytovku, vytiahnuť nejaký malý grill a na drevenom uhli si uvariť večeru.
2: Ako tam v súčasnosti ale funguje napríklad zásobovanie potravinami?
1: Ja musím povedať, že Havana je dobre zásobovaná, ale bavíme sa o nejakých obchodoch, kde sa dá platiť dolármi, hovoríme o súkromníkoch, ktorí si zabezpečia tú dopravu, tú logistiku, potravín alebo už akéhokoľvek zbožia. Horšie samozrejme sú na tom tie štátne obchodíky, kde sa dávajú základné potraviny alebo základné veci na prídel alebo za naozaj veľmi symbolickú sumu, takzvané bodegas.
2: Na prídel to znamená čo a čo všetko vlastne sa v tom obchode vôbec dá kúpiť?
1: Ty máš takú kartičku ako rezident, alebo teda ako občan. Môžeš si prísť, vyzdvihnúť nejakú rýžu, nejakú fázu, možno niekedy sú vajci a podľa toho, čo ten obchodík, tá bodega má, nejakú symbolickú sumu za to zaplatíš. Ale hovorím, problém je ten, že tie obchody to teraz nemajú, pretože to išlo hlavne z domácej produkcie, no a domáca produkcia veľmi obmedzená s vadom na nedostatočné energie a pohonné látky.
2: Podľa aktuálnych informácií Kube pomáha Čína dodávkami ryže. Prvá takáto zásielka 15 000 tón tam už dorazila pred pár dňami, ale ako si spomenul, dá sa ten život tam trošku možno lepšie zabezpečiť, ak má človek doláre, no ale k ním sa môžeš dostať len cez bankomaty a už aj toto je veľmi zložité.
1: Na to, aby ľudia si povedzme vybrali z karty peniaze, tak častokrát musia aj v noci stávať, lebo vedia, že bankomat bude mať elektriku o 8 alebo o 9 ráno, tak o 3 sa postaví do rady a celú noc tam čaká v rade, aby si teda vytiahol peniaze.
2: Ako funguje v súčasnosti zdravotníctvo a zásobovanie liekmi?
1: Keď sú výpadky elektrickej energie, samozrejme postihuje to všetko, čiže celé zdravotníctvo je štátne. Neexistujú súkromníci v tejto oblasti, takže malé ambulancie samozrejme nemajú potom možnosť poskytovať ošetrenie, keď nie je elektrická energia. Nemocnice majú generátor, uvidíme ako dlho ešte, budú mať palivo a tak ďalej, lebo tá situácia s palivom veľmi, veľmi, veľmi kritická. Keď nefunguje zásobovanie, ako si povedal, to je všetko s tým späté, čiže nie sú lieky, alebo sa nedostanú tam, kde sa majú dostať. Ale treba aj takisto povedať, že prichádzajú humanitárne pomoci aj zo Spojených štátov, v súvislosti s posledným hurikánom, aj z Mexika, z Brazílie, aj z iných krajín. Čiže nejaká pomoc sa dostáva, ale stále je to málo.
0: Roman Nemec mal na Kube aj svadbu a priniesol si odtiaľ veľa ďalších zážitkov, ktoré si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie z tejto časti sveta.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

Už sme si zvykli, že trochu väčším deťom hračky nestačia a rodičia sa im zavďačia tak mobilom. Nový trend však velí niečo úplne iné, dospelácke kozmetické prostriedky. O čo ide, povieme v kontaktoch.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
4: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
3: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16:30.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal dekréty novým generálom ozbrojených síl. Školy dostanú na učebnice v budúcom školskom roku viac ako 28 miliónov eur. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Prezident Peter Pellegrini odovzdal menovacie dekréty novým generálom ozbrojených síl. Dohodnosti generál povýšil Miroslava Lorinca a generál majora Mareka Banasa. Dekréty o vymenovaní za brigádnych generálov si z rúk prezidenta prevzali Pavel Kožlej a Richard Király. Pellegrini ocenil ich dlhoročnú službu, odborné skúsenosti, ako aj ich prínos pri budovaní a rozvoji schopností ozbrojených síl.
2: Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že v radoch ozbrojených síl pôsobia osobnosti s vašim odborným kreditom aj morálnymi kvalitami. Že sa o vašu autoritu a skúsenosti môžu opierať nielen ozbrojené síly Slovenskej republiky, ale aj občania našej krajiny. V dnešnej dobe je to ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
1: Prezident pripomenul narastajúci význam ochrany vzdušného priestoru aj pripravenosti na hybridy.

0: hybridné hrozby. Ministerstvo školstva informuje, že pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na budúci školský rok budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice. Rezort zároveň zverejnil metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo tiež zabezpečuje distribúciu učebníc pre nové kurikulum, ktoré si školy objednali prostredníctvom centrálneho systému. Zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré včera schválil parlament, prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Vysoká rýchlosť patrí medzi najčastejšie dôvody vzniku dopravných nehôd a taktiež výrazne ovplyvňuje následky škôd. Ministerstvo vnútra preto navrhlo zvýšiť sankcie, prísnejšie sa budú postihovať prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Noman.
1: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
0: Horná hranica pokuty bude v prípade priestupku až 1300 eur. Dopravný analytik Jan Bazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
2: Z môjho hľadiska asi najspravodlivejšou sankciou pre vodičov, ktorí by naozaj závažným spôsobom porušili pravidlá, napríklad pri obmedzenej rýchlosti v obci, že by ju prekročili pomerne dosť vysoko, by bol zákaz činnosti.
0: Novela nadobudne účinnosť od 1. septembra. 11 európskych krajín vrátane Česká a Poľska v liste vyzvali Európsku komisiu, aby zaviedla prísnejšie vízové obmedzenia pre občanov Ruska a tie súčasné presadzovala vo všetkých členských štátoch. Najnovšie diplomatické úsilie vyvolal nárast schválených víz pre ruských občanov. Podľa oficiálnych údajov európske štáty v roku 2025 vydali Rusom 623 tisíc víz, o 10% viac ako v roku 2024. Takmer 480 tisíc bolo turistických a najviac ich vydalo Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude zajtra o 18. hodine. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor. Je 20 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Neodaná D1 a uzavretá D3, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny na kilometri 271 skončilo auto mimo cesty, krátko sa zdržíte. Na diaľnici R1 medzi Nitrou a Beladicami upozorňujete na silný nárazový vietor, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. No a radar hlásite pre Trnavou smerom Strst. Stína. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Dnešné kontakty sú o novom trende medzi deťmi.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Namiesto hračiek, kozmetika pre dospelých. Mnohé deti si už od veľmi skorého veku nakupujú drahé skrašľovacie produkty a chvália sa nimi na sociálnych sieťach. S trendom prišli mladučkí influenceri. Ukazujú, ako si čistia pleť, používajú peelingy alebo masky s obsahom rôznych kyselín či retinoidov. V zahraničí dostal fenomén už aj názov Sephora Kids. Čo môže aplikácia produktov pre zrelú pleť spôsobiť deťom? Akú zodpovednosť majú kozmetické reťazce a samozrejme hlavne rodičia? Začínajú sa kontakty s Ľubomírou Hulinovou.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
6: No a dnes z nich vítam kožnú lekárku Michaelu Duchoňovú. Dobrý večer vám želám.
7: Dobrý večer.
6: No pani doktorka, čítala som takú zaujímavú štatistiku, že v roku 2023 americké rodiny s deťmi vo veku 6 až 12 rokov nakúpili o vyše 25% viac produktov starostlivosti o pleť a rodiny s tínedžermi až o 30% viac. Čo hovoríte na tento trend ako kožná lekárka?
7: Tiež ma to prekvapilo, že v tejto dobe čoraz mladšie deti sa snažia už používať nejaké krémy, rutiny podľa vzoru na sociálnych sieťach, podľa videí. Častokrát to ani rodičia nevedia, že deti to už poznajú a že používajú. Takže sa nám aj v ambulancii kopia mladšie ročníky s podráždenou pleťou, s akne-like dermatózami alebo nesprávne liečeným akne.
8: Deti už vo veľmi skorom veku skúšajú rôzne produkty. Prečo to podľa vás robia? Myslia si, že potrebujú sa skrášliť? Skúmali ste nejako trochu aj tie dôvody?
7: Veľmi ťažko je zistiť od toho dieťaťa, ktoré sa nechce ani rodičom priznať, že už niečo skúšalo, či už z tej kozmetiky, ktorú nájde doma, alebo v rámci nejakých narodeninových párty, kde si kupujú aj produkty, ako sú lesky na pery, masky a všelijaké líčidla. Takže
8: vy ste povedali takú zaujímavú vec mi pred reláciou, že často ten rodič príde ku vám s tým, že dieťa má napríklad akné a on si, poviem to tak v úvodzovkách, naivne myslí, že je, dajme tomu, pubertálne, ale je to práve z týchto produktov, že ani sám rodič netuší, že jeho dieťa si dáva napríklad tieto produkty. Takže toto je napríklad celkom zaujímavé, že ťažko je povedať, prečo to robia, či vyslovene ide o nejakú krásu, alebo či sa chcú cítiť krajšie, keď ani samotní rodičia nevedia vlastne, prečo to tí deti robia.
7: Áno, možno chcú len byť trendové a napodobňujú to, čo vidia, a tie sociálne siete, viete, že ponúkajú, keď sa na niečo zameriam, tak čoraz viac týchto príspevkov. Chcú kopírovať možno starších spolužiakov, ktorí sa už líčia. A áno, v období dospievania sa tie deti chcú páčiť, chcú sa aj odlišovať a možno preto aj skúšajú. Len teda naozaj sa to posúva do tých skorších ročníkov, čo tu niekedy nebolo. A veľmi som rada, ak ten rodič privedie dieťa, ak na tej pokožke niečo pozoruje. A my sa už potom vieme dopátrať v tej ambulancii aj podľa toho, ako ten kožný nález vyzerá, či naozaj ide o akné, ktoré by bolo aj pre ten vek typické a časté, či sa tam vyskytujú komedóny, zapálené papuly, alebo či je to forma spodráždenia z kozmetiky, rozacej forma dermatitída, alebo tie akne-like dermatózy, ktoré imitujú akne, ale nie sú akne. Čiže sa aj inak liečia. A veľakrát drogeria ponúka aj produkty proti akne, voľnopredajné. A tie môžu naopak ešte podráždiť tieto prejavy.
8: Do ambulancie sa ešte určite dostaneme. Ja som si tiež pozrela pár videí na YouTube. V slovenčine je návodov oveľa menej, ale ak názov zadáte v angličtine, nebolo ťažké natrafiť ani na 5 až 6 ročné deti, ktoré sa chvália svojim make-upom.
9: Let's do some make-up today.
10: Hi everyone, today I'm gonna do my make-up.
11: Look at how glowy my skin looks. It feels so hydrated. I love you guys so much. Bye.
8: Ak si nevedia produkt sami aplikovať, v niektorých prípadoch im dokonca pomáha mama. Kožná lekárka Regina Paulíniová apeluje práve na rodičov.
12: Je to škodlivý trend a v mladej pleti môžu dokonca prípravky, ktoré sú určené pre dospelých, pôsobovať aj podráždenie alebo aj dokonca poškodenie pleti. To znamená, tento trend je dobré zo strany rodičov zamedziť alebo teda kontrolovať trošku.
8: Katka má 11-ročnú dcéru Zuzku. Hovorí, že keď sa nadlhšie zavrie v detskej izbe, tiež obyčajne skúša nový make-up.
13: Krycí krém, puder, rozjasňovač, oči krásne vymalované, pery takže linka, vytieňované. Vždy ju pochválim. Ja mám rada takéto veci ako žena a vôbec ma nenapadlo, že by sa nejak s tým inšpirovala niekde. Proste som to brala tak, že sa zabáva. A keď som načala túto tému, že kde sa inšpiruje ona vôbec, tak hneď prišla odpoveď.
14: No, kúkam také videá, väčšinou z YouTube alebo ze Snapchatu. Tam nalíčia, vychystajú sa.
13: Takže ma to aj prekvapilo. Ešte som sa spýtala na pojem Sephora Kids, lebo ja som vôbec toto nepočula.
14: To sú také malé deti, ktoré majú také značkové produkty skincare.
13: My sme tiež riešili starostlivosť o pleť, že opatrne v tomto veku, lebo však pokožka ešte sa vyvíja, a tak som sa snažila hľadať také produkty, také menej hĺbkovo agresívne. Len dnes už naozaj naozaj tie dievčatá radi chodia do drogérie, vyberajú si.
15: Dominikina dcéra Natáša má tiež 11 rokov. Sociálne siete má zakázané. Všetko sa začalo, keď prešla na druhý stupeň základnej školy. Spolužiačky ju do kozmetických rád rýchlo zasvetili. Najskôr začala kozmetiku brávať mame.
16: Áno, stará sa o pleť oveľa viac ako ja v jej veku. Ja som to vtedy vôbec neriešila. Takže napríklad áno, vankúšiky chladiace pod oči, lebo mám váčky pod očami.
15: Natáša je však exematička, preto jej mama zbystrila.
16: A myslím si, že tu nabol práve ten moment psychologický, že to dieťaťo inak príjme od rodiča, aj keď máme teda veľmi otvorený vzťah, si myslím, a inak to príjme od niekoho, ako je lekár, po prípade nejaká kozmetička, kde jej pani doktorka, ja som teda poprosila, aby jej vysvetlila, že nesmie to dávať na tvár, že jej to škodí. Napodiv, ona to veľmi dobre prijala.
15: S dcérou sa ale sem tam dohodnú na kompromise.
16: Áno, dovolila som jej kúpiť si nejaké prípravky, väčšinou to boli nejaké hmly a takéto veci. A verím, že to nebude príliš často.
8: Vy ste tu tak prikývovali, pani doktorka, cez ten príspevok, takže asi je vám to všetko známe. Poďme byť konkrétnejšie, čo teda tie deti najčastejšie používajú, aké typy produktov, o čo ide?
7: Nemám úplne prieskum, že teda, aby sa priznali, ktoré produkty alebo aké značky, ale častokrát pri tom pátraní zistíme, že to sú nejaké masky a líčidla a častokrát aj tie 10-krokové rutiny, ktoré vidia od tých influencerov a myslia si, že to je tak správne, ale tú pleť zbytočne zaťažia.
8: 10 krokov je 10 produktov, áno?
7: Áno. Áno, ráno, potom 5 večer napríklad. Za mňa to je veľmi, veľmi zaťažujúce na tú pleť, zaťažuje to pory. A ešte keď sa používa kozmetika, ktorá vie byť už v dnešnej dobe naozaj účinná, anti-age pre tú staršiu pleť, tak tá by vôbec nemala sa aplikovať na tú detskú pleť, ktorá má iné potreby a bytočne sa týmto vydraždí a poškodí. A čo je ešte veľmi trendy teraz, tie glow efekty, čo tam aj to malé dieťatko hovorilo z vášho príspevku, tak to je zase taký trend.
8: Maľovaní v líčení.
7: Áno, a to sú, predpokladám, nejaké lícenky s odleskami, s trblietkami a teda make-up a vymalovať si to.
8: Je veľmi aj ťažké povedať niekedy, čo v tých produktoch je. My sme sa o tom vlastne aj pred reláciou rozprávali, že veľmi v trende je napríklad aj korejská kozmetika. Ťažké je zistiť, čo v tých produktoch je. Ja som spomínala napríklad kyseliny a rôzne retinoidy. Čo sú to za látky? Čo to spôsobuje vlastne takejto mladej pleti?
7: Ono sú to účinné látky v kozmetike pre dospelú pokožku, ktorú sa snažíme regenerovať, vydraždiť k tej regenerácii, zmierniť vrásky, obnoviť tú kožu, čo ale naozaj bývajú veľmi silné a u detí majú veľmi dráždivý potenciál. Vieme tam navodiť ťažké rozaceiforné dermatitidy, začervenanie pleti, citlivosť pleti, pálenie, tvorbu výražok, niekedy až hnisavých výražok. Môžu sa pridružiť komplikácie okolo očí, okolo úst, ako periorálna dermatitida, to je zvyčajne taký ten prvý znak, že kozmetika mi vadí a vtedy je takou prvou pomocou všetko vysadiť. Pleť len čistiť a maximálne hydratovať nejakým jemným hydratačným krémom a ísť sa teda poradiť. Častokrát ale, keď to včas zachytíme a vysadíme tú škodlivú kozmetiku, tak sa to upraví aj spontánne, pretože deti majú veľkú tendenciu k regenerácii, k rýchlej regenerácii, ale tieto produkty naozaj nepatria na ich detskú pokožku. Tá ešte nemá takú dokonalú taký dokonalý imunitný systém, aj tá kožná bariéra sa vyvíja, mikrobiom takisto si ničíme týmito viackrokovými rutinami. Takže
8: môžu si ju zničiť tú pokožku až tak, že sa to nedá obnoviť, alebo tá liečba by musela byť dlhodobá?
7: Častokrát je liečba dlhodobá aj 3 mesiace a niekedy môžu niektoré prejavy vyústiť napríklad zle liečené akné až viazviace procesy, kde nám to zostáva navždy. Ono, retinoidy ako také sa čiastočne používajú aj v predpisových produktoch na liečbu akné, ale musí to byť správne indikované na správny stupeň akné a sú tam prísne kritériá, kedy sa to používa, ako sa to používa, lebo oni veľmi dráždia pleť. Aj keď liečíme akné, my môžeme týmito liečebnými produktami produktami pleť podráždiť, ale vieme o tom a vieme popri tej liečbe nastaviť jednak intenzitu, opakovanie aplikácie a doplnkové produkty hydratačné a ochranné, aby tá liečba bola účinná a aby tá pleť zostala nepodráždená, aby sme hojili ten proces. Ale častokrát v týchto voľnopredajných produktoch tie retinály sú silné, len v tých anti-age, čiže tým by sme sa mali úplne vyhýbať v tomto veku a uprednostniť, keď sa bavíme o vekovej kategórii tých 8 až 12 rokov, uprednostniť produkty, ktoré sú fluidné, ktoré sú určené na pleť možno so sklonom k akne, ktoré sú ľahkej textúry, u detí, ktoré teda majú k tomu sklon a u atopických pacientov, čo je veľmi veľa detí s ekzémom od detského veku, tam musíme byť opatrní s týmito prípravkami, lebo spôsobíme nadmerné vysušenie. Tam by sme uprednostnili čistiace produkty a jemné hydratačné.
8: Na tej kozmetike ale väčšinou nie je uvedený vek, pokiaľ nehovoríme o nejakých tých naozaj krémoch pre nejaké isté vekové skupiny. Ako teda zistí bežný laik, ktorý sa možno nejde hneď poradiť s kožným lekárom, že odkedy je vlastne ktorá kozmetika vhodná?
7: Je to veľmi ťažké. Naozaj, v dnešnej dobe to nie je označované. Ešte kedysi v tých starších kozmetikách, čo sme si vyberali z tých katalógov, tak tam bolo napísané 20+, 30+, a bolo to trošku odstupňované, že vedeli sme sa zorientovať, že tu na tú 20-30 ročnú pokožku stačí hydratácia, jemné čistenie. Ale potom už na tú staršiu vieme použiť silnejšie produkty. Ale v dnešnej dobe si myslím, že je to ťažké aj zistiť. Možno sa poradiť v drogeriách, aj keď nie vždy tam je vyškolený personál po ruke. Takže
8: hlavne sledovať, či to teda naozaj niečo nespôsobuje, ako ste aj vyhovorili, že teda ste riešili a liečili veľakrát tie následky. Je nejaký taký konkrétny prípad toho, že naozaj, ak ste aj hovorili, že niekedy tá liečba dlhodobá, že sa to teda naozaj nepodarilo doliečiť, alebo že ten pacient je stále v liečení?
7: Pokiaľ dodržujú odporúčania a pokiaľ si uvedomia, že je to možnosť tej nevhodnej kozmetiky a ten rodič spolupracuje a sa s tým dieťaťom o tom rozpráva a pomáha mu aj pri tej liečbe aj možno vybrať vhodné produkty, pretože ja som za to, aby sme dospievajúcemu dievčaťu, ktoré má akné, ktoré je zapálené, ho prekryli nejakým make-upom alebo nejakým BB krémom cez deň, aby sa ono lepšie cítilo v kolektíve, tak pomôžem im vybrať ten správny produkt, ktorý im tú pleť nepodrá. Vždy zvyčajne teda sú to produkty z lekárne, kde máme veľa dermatokozmetiky voľnopredajnej a tam je to trošku odstupňované, že na atopickú pokožku, na pokožku so sklonom k akne, na pokožku so sklonom k začervenaniu, čiže aj tie rady bývajú také farebne odlišené a to už lekárničky vedia pomôcť aj bez toho kožného lekára ten základ možno nastaviť. Minimálne správne tú pleť po celom dni očistiť, v letnom období dať ráno nejaké vhodné SPF, ktoré nám nezaťažuje tú pleť, možno je pre detskú pokožku alebo pre tú pubertálnu na fluidnej báze a potom večer po očistení ľahko hydratovať už podľa toho, čo tá pleť vyžaduje, či je to atopická pokožka alebo tá aknozná.
8: Záujem čoraz mladších ročníkov o kozmetiku pre dospelých mi potvrdili aj viaceré drogérie a parfumérie, ktoré som oslovila. Vyberáme z vyjadrenia hovorkyne spoločnosti Douglas Katinky Kon.
17: Dodržiavame jasné a prísne pravidlá týkajúce sa našej interakcie s deťmi a tínedžermi. Proaktívne sa nezameriavame na spotrebiteľov mladších ako 16 rokov. Tento záväzok sa vzťahuje na všetky marketingové aktivity, komunikáciu produktov a služby v predajniach. Ak nás ale v našich predajniach navštívia mladší zákazníci, naši kozmetickí poradcovia im poskytnú starostlivé a veku primerané poradenstvo.
18: Zároveň však drogérie priznávajú, že tieto produkty predávajú aj mladším zákazníkom, pre ktorých nie sú určené. Zákon im to totiž nezakazuje. Vyberáme z vyjadrenia Nikol Nosekovej, manažérky marketingu DM.
19: Registrujeme záujem mladých dievčat o pleťovú kozmetiku. Náš personál pravidelne absolvuje odborné produktové školenia, aby dokázal aj mladým zákazníčkam a zákazníkom, ale tiež ich rodičom poradiť.
18: Odborník na reklamu Robert Slovák si myslí, že predaj takejto kozmetiky by mal byť viac pod drobnohľadom.
20: Už teraz vidíme reklamu na rôzne produkty, ktoré nie sú určené pre deti, ako alkohol, cigarety, iné tabakové výrobky. A napriek tomu, že deti vidia tieto reklamy, tak nakoniec si ich nemôžu zakúpiť. Dôležité je preto aj na mieste predaja mať jasno v tom, že komu ten produkt predávam.
18: Na zákaz predaja kozmetiky pre dospelých mladistvím sme sa opýtali aj ministerstva zdravotníctva. To naše otázky odoslalo Úradu verejného zdravotníctva. Podľa vyjadrenia sa sprísnenie predaja nechystá, hovorí Janka Kyšacová, poverená vedením odboru bezpečnosti kozmetických výrobkov.
1: Aktuálne kritéria pre bezpečnosť kozmetických výrobkov sú prísne, avšak je potrebné pri výbere kozmetických výrobkov pre deti a mladistvých uprednostňovať výrobky primerané ich veku a typu pokožky a venovať pozornosť zloženiu výrobkov a používať ich podľa pokynov uvedených na obale.
8: No to je to, čo sme aj hovorili, že nie vždy na tom obale, ale nájdeme to, čo by sme potrebovali. Vyzerá to tak aj, že tieto produkty asi nebudú tak skoro vekovo obmedzené. Drogerie vo vyjadrení tvrdia, že personál školia, ale stačí to podľa vás? Čo by sa možno mohlo zmeniť, aby sme tomu trendu trošku zamedzili?
7: Možno viac si všímať svoje deti. Veľakrát nevidíme, čo si oni scrollujú na tých telefónoch, ale možno v tom, čo doma robia, čo doma majú, a pomôcť im s tým, mať záujem o to, vybrať správnu kozmetiku pre nich, ak už nejakú chcú používať, a vybrať niečo, čo je vhodné a bezpečné pre to konkrétne dieťa.
8: Hovorí sa teda často aj o tom, že, alebo tie drogerie to priznali, že napríklad tieto deti často aj ničia testery v tých predajniach, že je to vyslovene až taká turistika po tých obchodoch, že ich rôzne miešajú, aplikujú si ich priamo v tých drogeriach na tvár, okrem toho, že to je teda nevhodné správanie. Testery tiež zrejme nie sú určené priamo na pleť, treba ich skúšať možno maximálne tak na ruku z hygienických dôvodov. Čo si myslíte o tom, že už priamo v drogeriach si toto na pleť aplikujú? Môžu si už aj týmto ublížiť?
7: Určite áno, lebo určite, ako ste spomenuli, že nie je to hygienické a je to možno o predbiehaní sa v tom, kto čo vyskúša, a je to taká súťaživosť možno medzi tými dievčatami. Ale je pravda, že ma to tiež prekvapilo aj ako mamu 11-ročnej slečny, ktorá má v okolí takéto spolužiačky, kamarátky, a každá má v taštičke nejaké tieto skrášľovacie produkty, čo si myslím, že je naozaj veľmi skoro, lebo to tie dievčatá naozaj nepotrebujú ešte, ale teda skúšajú.
8: No, aj ten ideál krásy sa asi podľa tých ako keby sociálnych sietí niekde posúva, že keď vidíte namalovanú ženu, vlastne vy neviete niekedy určiť, či má 11 alebo 20. Takže možno, že aj toto je také zaujímavé na tom, že oni sa chcú ako keby podobať už tým dospelým.
7: Áno, je to možné.
8: Najväčšia zodpovednosť je na rodičoch, to asi uznáme obidve, pretože samozrejme reťazce nemajú zákonnú povinnosť im to nepredať. Tí si v ankete uvedomujú a teda tú zodpovednosť niektorí. Zároveň ich ten trend prekvapuje, ale zároveň niektoré videá ukazujú, že mnohí rodičia s deťmi tieto produkty dokonca nakupujú, spolu sa natáčajú na tie sociálne siete, pomáhajú im aplikovať tieto produkty, pokiaľ tie deti si to nevedia. Tu je asi teda ťažké niečo zmeniť, ak ten rodič si toto neuvedomí.
7: Určite áno.
8: Vy v tých ambulanciách, keď ste hovorili, že chodia tie deti teda s rôznymi problémami, tam ten rodič dá si poradiť, alebo často je možno taký, že trošku k tomu tiež taký benevolentný?
7: Častokrát je to mamina, a ktorá je prekvapená, že to dieťa pozná pojem Sephora Kids, aj keď u nás tá Sephora vlastne nie je. A že to vlastne častokrát, až keď ich konfrontujem a snažím sa, aby si otvorili ten vzťah, aby si o tom povedali, aby tá mamina pomohla s tou skincare rutinou tomu dievčatku, aby to dievča povedalo mamine, že čo je teraz trendy, aby aj ona vedela, a tým pádom to vie trošku ukontrolovať a pomôcť nasmerovať to dievča. A naozaj sa mi to stalo viackrát, že tie maminky ani nevedeli. A máme malo času v dnešnej dobe, nestíhame si všetko všímať, ale toto obdobie toho dospievania a tých zmien a toho riešenia výzoru, musíme to viac asi zo strany tých rodičov si všímať a komunikovať s tými deťmi.
8: Je to aj veľmi citlivé obdobie, mnohí aj tí psychológovia, ktorých som teda pozerala, ako sa vyjadrovali o tejto téme, hovoria, že v tomto období to práve môže viesť potom k zníženiemu sebavedomiu, takéto trendy, a stále sa tie deti ako keby viac kontrolujú, dokonca u niektorých dievčat to môže viesť až k poruchám príjmu potravy, takže je to naozaj trend, ktorý je nebezpečný. Ďalšia vec je taká, že tie produkty nie sú lacné. Treba si dávať aj pozor na to, že s akým budžetom tie deti púšťame do tých drogerií, pretože tie deti si pravdepodobne na tie produkty sami nezarobia, musia mať tie peniaze od rodičov.
7: Áno, to je presne to, čo ste v úvode povedali, že namiesto hračiek kozmetika v dnešnej dobe je trendom u týchto dospievajúcich dievčat.
8: Poďme si teda v závere zrekapitulovať, čo je naozaj vhodné pre tak mladú pleť, lebo vy ste to už samozrejme naznačili, ale teda hovoríme, čo nekupovať, na čo si dať pozor. Poďme skúsiť od tých najmenších detí, lebo ja som naozaj natrafila v tých videách aj na 5-6 ročné deti. Treba už takémuto dieťaťu niečo aplikovať na tvár? Aká je tá rutina podľa toho veku? Skúsme povedať aspoň nejaké tie vekové skupiny.
7: Ak sa bavíme o zdravej pokožke, že to nie je dieťa, ktoré potrebuje nejakú špecifickú liečbu, tak si myslím, že štandardne ako nás aj učili každý deň tú kožu opláchnuť, jemne umyť nedraždivým, nevysúšajúcim mydlom, syndetom miesta, ktoré je to potrebné. Potom opláchnutí, ak pokožka vyžaduje, je suchšia, jemne hydratovať ľahkým hydratačným liekom, ideálne neparfumovaným alebo určeným pre deti, ak sa bavíme o tomto nízkom detskom veku. Počas leta je vhodné aplikovať SPF krém, aby sa deti na tom priamom slnku a pri pobyte vonku nespálili, pretože detská pokožka je jemná, tenšia, nemá tak vyzreté imunitné ochranné mechanizmy kože.
8: A treba teda povedať, že každý deň ho treba aplikovať, nie len...
7: Áno, a pokiaľ sme na slnku celý deň, tak treba aj reaplikovať ten krém po 3-4 hodinách, aj keď sa kúpeme, lebo sa to zmýva. Ono, keď sa pokožka spáli, tak potom si to pamätá, sumuje sa nám to počas života a potom v tom neskoršom veku vidieť tie výsledky. Takže počas letného obdobia, keď je silné slnko, tak treba sa teda natírať krémom, sunscreenom, krémom na opaľovanie. A v zimnom období treba pleť počas dňa chrániť cold krémom alebo nejakým
8: krémom, ktorý je určený na
7: takú... ochranu pleti proti silnému mrazu, lebo aj ten môže poškodiť tú pokožku decku. Takže ja si myslím, že tak primerane závisí dieťa od dieťaťa, že nie je potrebné úplne každé dieťa po každom kúpeli premasťovať ani dvakrát denne. Niektoré deti stačí nakrémovať dvakrát do týždňa a niektoré si to vyžaduje každý deň, aj tiež nie na celej pokožke rovnako. A niekedy sú suchšie nožičky, niekedy treba ošetriť viac ručky. Takže to je taký ten základ u detí. Potom už u tých väčších detí, ktoré už nám vstupujú do puberty a ešte nemajú žiadne prejavy akné, je vhodné po celom dni jemne vyčistiť tú pleť nejakým jemným hydratačným čistiacím gelom na tvár určeným. Samozrejme na telo telovým nejakým produktom, sprchovým gelom alebo detským mydlom alebo syndetom. No a takisto tá ochrana proti slnečnému žiareniu v letnom období a na večer možno nejaká hydratácia, ak si to tá pleť vyžaduje.
8: Čo ak si už v takomto veku chcú dať napríklad make-up? Odporúčate to od istého veku až? Alebo ako toto ohraničiť, že chcú sa začať, dajme tomu, už nejako trochu skrášľovať, malovať, od akého
7: ťažko
8: veku to
7: ohraniť? Ťažko tam stanoviť hranicu a ťažko im je to zakázať. Keď sú rodičia tomu naklonení a majú doma tie produkty a pomôžu tomu dieťaťu a majú to dostupné, tak môžu začať aj skôr. A ja si myslím, že je to individuálne, ale trend je, k tým nižším vekovým kategóriám sa to posúva. Ja by som teda v úvode odporúčila možno nejaký ľahký BB krém z lekárne, ktorý je určený na citlivú pleť. Má v sebe aj hydratáciu, aj jemný, možno nejaký tón, aby to neboli také tie ťažké make-upy, ktoré nám upchávajú pory a robia takú masku na tej tvári, lebo sa to tým dievčatkám naozaj nehodí. A ono jemne to pomôže aj pri prvých akné prejavoch alebo fliačikoch, že to jemne zakrieme. Takže za mňa nejaké také produkty z lekárne, ktoré sú určené na citlivú pleť, vtedy sme takí šetrní.
8: A asi sa aj obezhodneme, že tým deťom naozaj viac netreba. Aj tu platí, ako vlastne pri všetkom, všetkého veľa škodí. Kozmetiku používajme s rozumom. Hostkou v dnešných kontaktoch bola kožná lekárka Michaela Duchoňová. Nájdete nás aj v podcastoch a na webe Rádia Slovensko. Príjemný zvyšok večera vám želám, pani doktorka.
7: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja prajem príjemný večer.
8: Ďakujem, že ste prišli. Pozdravuje Ľubomíra Hulinová od techniky Robert Berger.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: Gabriela Belopotocká sa v známom knižnom vydavateľstve v súčasnosti venuje svojim srdcovým projektom luxusným knihám a podľa vlastných slov v ňom zastáva aj pozíciu dievčaťa pre všetko. Má rada cestovanie i umenie a na potulkách po svete spoznáva aj miestnu gastronómiu. Nedávno oslávila životné jubileum. O všetkom porozpráva v spoločnosti Kati Martinkovej. Dnes o 22:20.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
21: Pravila Lenka Karlubíková.
0: Poslanci sa zajtra ráno pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. Ruská diplomacia informovala, že niekoľko spojencov sa pripravuje na posilnenie protivzdušnej obrany na východnom krídle NATO. Ide o reakciu na zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galaci ruským dronom. Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku dnes vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Presný čas je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
4: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny na kilometri 271 skončilo auto mimo cesty, krátko sa zdržíte. Za Košicami smerom na Prešov blokujú pravý pruh záchranné zložky, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. A radar hlásite pre Trnavou smerom z Trstína. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
21: Slovensko. Opäť vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Emisie CO2 sú strašiakom, napríklad pre automobilový alebo všeobecne priemysel, no v posledných rokoch u nás výrazne klesli. Tieto hodnoty vyhodnocuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý je aj dodávateľom informácií do našej meteorubriky a tie si vypočujeme už o chvíľu. Príjemné počúvanie.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Neviem, ako sa dnes zmenila bilancia oxidu uhličitého, ako sa počíta, o tom budeme hovoriť o ďalších pár minút, ale ako sa zmenila zrážková bilancia, to by sme sa mohli teraz dozvedieť od Jany Potankovej. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer, prejem.
0: A máte tie údaje, ako výdatne dnes u nás pršalo?
1: Áno, nejaké údaje máme, sú operatívne, tak z nich môžeme súdiť, že najviac dnes napršalo teda na západnom a strednom Slovensku, pretože na východe sa zrážky vyskytovali len ojedinele. Čo sa týka samotných tých úhrnov, tým, že boli tie zrážky v podstate v prehánkach, búrkach, nielen v trvalom daždi, tak aj to rozmiestnenie tých najvyšších úhrnov nebolo veľmi rovnomerné, ale v rámci stredno a západného Slovenska napršalo väčšinou do 8 mm zrážok. Ale vyskytli sa samozrejme aj lokality, hlavne pri prehánkach, silnejších prípadne búrkach, kde bolo napršalo teda za 12 hodín viac milimetrov. Také lokality sú napríklad Žiar nad Hronom, kde padlo podľa operatívnych údajov okolo 33 mm zrážok, prípadne v Tesarských Mlynanoch, kde nám napršalo 32 mm, ale okolo 22 až 26 mm nám spadlo napríklad aj v Nedožeroch, prípadne v Ožďanoch.
0: Áno, to sa už počíta. No a aký je aktuálny stav počasia?
1: V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska zamračené počasie, ojedinelej oblačnosti trošičku menej ešte na východe Slovenska. A čo sa týka aktuálnej teploty, najvyššia teplota je v podstate na Zempline, prípadne v okolí Košíc, kde teplota vzduchu dosahuje stále hodnoty okolo 21, prípadne 20 stupňov Celzia. Tie najteplejšie lokality majú dokonca 22 stupňov. Sú to Michalovce, prípadne Lales či Kamenica nad Cirochou. Naopak v niektorých dolinách už teplota klesá aj pod 13 stupňov Celzia a sú to napríklad Pernek, Modrá, prípadne Detvianska Huta či Podbanské. K tomu nám fúka na väčšine územia severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, na západnom Slovensku ojedinele ešte do 30 km za hodinu. No a zrážky sa nám vyskytujú najviac na strednom Slovensku, kde sú momentálne miestami v podobe prehánok ojedinele aj búrok a slabo prší taktiež aj na krajnom západe Slovenska.
0: Ako by malo byť do rána? A hneď na to naviažme, čo bude, aké počasie bude zajtra.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na východe ešte spočiatku miestami aj menej oblačnosti a na mnohých miestach sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe sa zrážky budú vyskytovať už len ojedinele a nad ranom sa miestami zmenší aj oblačnosť. Teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na západe severozápadný do 20 km za hodinu. No a cez deň bude opäť veľa oblačnosti a vo východnej polovici na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne sa môžu ešte vyskytovať búrky a zrážky sa budú vyskytovať najmä v dopoludňajších hodinách, ale na západe a v priebehu dňa postupne aj inde bude prevažovať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. No a denná teplota nám vystúpi maximálne na 23 až 28 stupňov Celzia, ale v severnej polovici na hore Hroní a na Dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, dopoludňa na juhozápade prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Vieme, ako bude zajtra. Informácie nám podala Jana Potanková. O ďalších dňoch sa porozprávame zajtra. Majte pekne, pekný večer.
1: Ďakujem, pekný večer, do počtia.

0: 2 minúty po 8:45 máte naladené Rádio Slovensko. Ako sme na tom s emisiami CO2, čiže oxidom uhličitým? U nás dlhodobo klesajú a oproti roku 1990 je ich produkcia nižšia o viac ako polovicu. Nie každý ale vie, že tieto hodnoty odborníci nezískavajú meraním. Téme sa venovala Blažená Bócová.
1: Ako sa zisťujú objemy emisií, mi prezradila vedúca odboru emisií a biopalív v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Janka Semešová.
2: Emisie skleníkových plynov, keďže sú to globálne emisie, sa teda nemerajú na Slovensku. Samozrejme, inde vo svete sa zvyknú aj merať, ale tieto merania sú veľmi technicky aj finančne náročné. A my ich štatisticky bilancujeme, čiže ich vyhodnocujeme zo štatistických zdrojov. To znamená, že ich počítame.
1: Do výpočtového modelu zadávajú údaje zo štatistického úradu a ďalších databáz rezortov, ktoré referujú o zdrojoch emisií. Napríklad
2: zo zdrojov spaľovania fosilných palív, čiže v priemysle, v energetike, napríklad v doprave, čiže z výfukov nám idú emisie. A potom sú aj také plošné alebo difúzne emisie, napríklad z poľnohospodárskych polí, alebo z družstiev, fariem. Napríklad skládky odpadov sú veľmi významný zdroj emisií metánu, ale aj CO2, samozrejme zo spaľovania, keď nám taká skládka horí.
1: Ďalšou skupinou údajov, ktoré ovplyvňujú výpočet, sú tiež opatrenia, cez ktoré sa objem emisií znižuje.
2: Čiže tie emisie teda jednak klesajú prirodzene tým, že technologický pokrok napreduje. Potom sú tu ešte aj tlaky, teda jednak z úrovne štátu a z úrovne Európskej únie. Opatrenia, ktoré sa navrhujú, čo sa napríklad zateplujú budovy, moderné automobily, elektromobily, hybridy. To všetko nám vlastne prispieva k tomu zníženiu, čo sme hovorili na začiatku, že nad 50%.
1: S klesajúcim trendom emisií počítajú aj naďalej. Expert na projekcie Marcel Zemko.
3: Pri našej práci uvažujeme s dvoma scenármi. Scenár s existujúcimi opatreniami a my vypočítavame, do akej miery sa znížia emisie, ak by platili tie opatrenia, ktoré platia teraz. Ambicioznejší scenár je scenár s pridanými opatreniami, ktoré sú buď v pláne, že sa príjmú, alebo je predpoklad, že budú prijaté a ktoré budú zabezpečovať strmší pokles emisí.
1: Úlohou projekcií síce nie je predvídať budúcnosť, ale pri zadaní dostupných údajov ani ambicioznejší scenár nepredpokladá, že dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
2: To znamená, že nie je dosiahnutelná súčasnými poznatkami, tak sa musí niekto zamyslieť nad tým, že čo pridáme, nejaké ďalšie opatrenia, podpora priemyslu, inovácií, a keď tieto informácie my dostaneme, vieme znova akoby naštartovať náš model, povie nám, že aha, keď pridáte ešte ďalšie tieto veci, tak už by sme mohli celkom byť blízko, k čomu sme sa zaviazali.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Domáce nehody sa žiaľ stávajú, no netýkajú sa len nás, ale aj našich zvieracích spoločníkov. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Nástrahy pre naše psy a mačky môžu byť v byte rôzne. Ktoré sú tie najnebezpečnejšie?
3: Najnebezpečnejšie veci pre zvieratá sú dve. Prvá je elektrina a druhá sú ľudské lieky. Takže na tieto dve treba naozaj dávať pozor, aby to bolo buď dobre uzavreté, čo sa týka liekov, alebo aby elektrina nebola niekde odkrytá, lebo tá vie naozaj veľmi ublížiť až zabiť zvieratko.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: jahody, voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
1: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno Slovensko.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo obrany počíta s vyčerpaním peňazí z nástroja SAFE počas 2 či 3 rokov. Valné zhromaždenie OSN zvolilo nestálych členov Bezpečnostnej rady na obdobie 2027-2028. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD počíta s vyčerpaním peňazí z úverového obranného nástroja SAFE pre Slovensko počas 2 či 3 rokov. Je to podľa neho závislé od dodávok objednanej techniky. Šéf obrany tiež pripomenul, že viaceré zmluvy už má Slovensko podpísané.
3: No máme podchvalovaný SAFE na úrovni 2,3 miliardy a vyčerpeme to v momente, kedy tie zmluvy začnú dodavateľsky byť plnené a môžeme za ne platiť. Je tam munícia, sú tam ručné zbranie, sú tam UDS-ky a hufnice EVAN.
2: Európsky nástroj SAFE má krajinám Európskej únie sprostredkovať pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Zároveň sa ďalšie členské štáty môžu zapojiť do nákupu techniky bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Rezort obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z tohto nástroja celkovo 9 investičných projektov. Prostredie slovenskej politiky je pre ženy veľmi nepriateľské. Vyplynulo to z prvého slovenského výskumu o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách. Zapojilo sa do neho 27 z 33 slovenských poslankýň. Každá z nich zažila aspoň 2 formy násilia, upozorňuje autorka výskumu a rodová expertka Adriana Mesochoritisová.
4: Najčastejšie ciele útokov boli kvôli ich vzhľadu, kvôli hodnotám, kvôli ich kompetenciám, kvôli rodu.

0: veku, ale aj kvôli ich osobnému alebo sexuálnemu životu.
1: Michaela Jankovičová z mimovládnej organizácie Bez sexizmu, ktorá sa tiež podielala na výskume, vyzýva na hľadenie opatrení, ktoré vytvoria bezpečné, inkluzívne a spravodlivé prostredie.
2: Skutočne tam chýba bezpečný mechanizmus riešenia a nahlasovania akéhokoľvek diskriminácie, obťažovania, šikany, sexuálne obťažovania alebo sexistických komentárov, ktorý by chránil nielen poslankyňa a poslancov, ale aj asistentky, asistentov a v neposlednom rade zamestnanectvo Kancelárie Národnej rady.
1: Političky z celého parlamentného spektra uzatvárajú, že riešením by mohli byť aj legislatívne zmeny a prísnejšie sankcie za online násilie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizbalah v záujme dosiahnutia mieru medzi Izraelom a Libanonom. Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu. K útokom dochádza zároveň v čase, keď sa na pôde americkej diplomacie vo Washingtone včera začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Za nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2027 až 2028 zvolilo valné zhromaždenie OSN tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad a Tobago, Rakúsko, Portugalsko a Kyrgyzsko. Za nestáleho člena pre obdobie 2028 až 2029 kandiduje aj Slovensko. Voľby budú v roku 2027 v New Yorku. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor. 21 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda je vysoká zver na D1, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny na kilometri 271, skončilo tam auto mimo cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na kilometri 42,5 sa pri kranici pohybuje vysoká zver, prechádzajte opatrne. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Na mnohých našich sídliskách je scenár podobný, parkovacích miest je málo, pretože projekty pred rokmi nerátali s autom alebo viacerými autami na jeden byt. Vodiči parkujú ako sa dá, no čo ak majú v blízkosti svojich domov parkovisko, ale nemôžu ho využívať. Budeme hľadať riešenie problému na jednom trnavskom sídlisku.
3: Rádio Slovensko,

0: dverami.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: S pribúdajúcimi autami v uliciach rastie aj problém s parkovaním. Viaceré samosprávy preto situáciu riešia reguláciou a spoplatnením. Miesta chýbajú aj obyvateľom trnavského sídliska Vodáreň. Mesto pritom už roky sľubuje, že im sprístupní parkovisko, ktoré je na mestskom pozemku, no využíva ho súkromná firma. Navyše zadarmo. Viac povie redaktor Michal Čabák.
3: Dve parkoviská, každé s približne 20 miestami, postavila na pozemkoch mesta firma Vuje. Sídli v dvoch vedľajších výškových budovách na Okružnej ulici. Spresňuje právnička spoločnosti Mária Rudnická.
4: Prvé parkovisko bolo po kolaudácii bezodkladne sprístupnené verejnosti a druhé parkovisko spoločnosť Vuje užívala na základe zmluvy o výpožičke, ktorú uzatvorila s mestom Trnava.
3: Zmluva bola podpísaná v roku 2002 na 20 rokov. Obyvateľ sídliska Marek Kubovič.
5: Po tých 20 rokoch toto parkovisko malo prejsť do správy mesta. Bolo prisľúbené mestom, že bude to pre verejnosť, napriek tým prísľubom sa nič nedeje.
3: Keďže zmluva o výpožičke skončila v novembri 2022, podľa nezávislého advokáta Patrika Ozimaniča firma pozemok využíva bez platného právneho titulu.
6: Bez akékoľvek zmluvy a tým pádom vlastne dochádza zo strany vlastne toho užívateľa možno aj k bezdôvodnému obohateniu.
3: Vuje tvrdí, že po ukončení doby výpožičky navrhlo mestu Trnava odovzdanie parkoviska s tým, že ho chce naďalej využívať formou nájomnej zmluvy. Právnička spoločnosti Mária Rudnická.
4: Nakoľko navrhovaná výška nájomného zo strany mesta bola neprimerane vysoká oproti trhovým cenám, spoločnosť Vuje navrhla vlastnú sumu, ktorá reflektovala bežné ceny parkovacích kariet pre právnické osoby v meste Trnava. K dohode však zatiaľ nedošlo.
3: Otázky k téme sme cez hovorkyňu mesta adresovali aj trnavskej radnici. Keďže odpovede do viackrát posunutých termínov neprišli ani po urgenciách, na mestský úrad sme išli osobne. K situácii sa nakoniec vyjadrila druhá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská.
7: Máme rokovania k parkovisku, ktoré sú pozastavené, pretože momentálne so spoločnosťou Vuje riešime právne záležitosti týkajúceho sa odkúpenia ich budov zo strany mesta.
3: Tento zámer schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani. Samospráva v nich plánuje vybudovať nájomné byty. Obe strany tiež potvrdili, že rokujú o výške nájomného za využívanie mestského pozemku, na ktorom je parkovisko.
7: Samospráva a spoločnosť Vuje sa dohodli na tom, že znalec určí, aká je trhová, aká je obvyklá cena nájmu, ktorú spoločnosť Vuje doplatí aj spätne 3 roky za užívanie mestského pozemku, na ktorom parkovisko postavili.
3: Súčasný stav, teda užívanie mestského pozemku bez právneho titulu, môžu obyvatelia napadnúť podnetom na prokuratúru. Nezávislý advokát Patrik Ozimanič, po ňom obyvateľ Trnavy Marek Kubovič.
6: Pokiaľ niekto spravuje verejné financie, by mal spravovať hospodárne a mal by sa snažiť to robiť pre prospech obyvateľov a nie len nejakej akože vybranej spoločnosti.
5: A je vyslovene nespravodlivé, že my platíme, nemáme parkovacie miesta, oni neplatia. Firma, ktorá na to má peniaze, užíva zadarmo.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Veronika Rabada už ma má. Dnešné zamyslenie je o dávaní a dostávaní. Čo vám ide ľahšie? Obdarovať niekoho alebo nechať sa niekým obdarovať? So svojou skúsenosťou a pohľadom sa podelí kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Cestou do práce pravidelne stretávam jedného človeka v núdzi. Má svoje stabilné miesto, kde čaká na almužnu. Takéto situácie zažívame často. Nedávno ma však onen človek zaskočil. Na miesto prosby o almužnu ma zastavil s otázkou, či nechcem 10 eur, lebo vraj dostal vyššiu sumu. Slušne som odmietol so slovami, že on ich predsa potrebuje viac. Neskôr som sa nad tým zamyslel. Nie len z jadra kresťanstva totiž zaznieva výzva rob dobro. Oveľa ťažšie však býva niečo opačné. Prijať dobro od iných. Keď nám niekto ponúkne pomoc, neraz sa cítime nesvoji. O to viac, ak je ten niekto v ťažšej situácii než my sami. A predsa každý z nás túži po tom, aby sa o ňoho niekto zaujímal. Aby bol aspoň občas prijímateľom pozornosti, nie iba jej poskytovateľom. Možno práve preto sa nám niekedy nedarí konať dobro s ľahkosťou, pretože s rovnakou pokorou a vďačnosťou nevieme dobro prijímať. Ak sa však nenechám obdarovať, len ťažko budem rozumieť tomu, čo prežívajú tí, ktorým chcem pomôcť ja. Zahrňme preto vedome aj túto agendu do svojho denného programu. Dovoliť druhým, aby nám prejavili láskavosť. Nechať sa obslúžiť, povzbudiť, niesť. Prijať pomoc bez pocitu dlhu. Aj v tejto súvislosti rozumiem príbehu známeho autora Jonathana Sachsa, ktorý za najväčšiu skúsenosť svojho detstva považoval to, že mu jeho otec dovolil, aby ho obdaroval. Nielen symbolicky, ale reálne. Pre otca to znamenalo veľkú dávku pokory, ale synovi to dalo pocit dôstojnosti a veľkej hodnoty. Pýtam sa samého seba, či niečo podobné nerobí aj Boh. Ako milujúci a pokorný otec niekedy dovolí, aby sme ho my, jeho deti, mohli obdarovať. Nie preto, že by to potreboval on, ale preto, že to potrebujeme my. Ako dar bezdomovca, ktorý ním vo svojom vnútri byť nechce.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Lenka Karlubíková.
4: Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kievom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar v Paríži na záver návštevy Francúzska. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohamed Baker Kaliba vyhlásil, že Teherán rázne zareaguje na akýkoľvek útok na krajinu. Vyjadrenie prišlo potom, ako revolučné gardy v rámci odvetných útokov za útoky USA útočili na Kuwait. Kosovo potrebuje stabilné inštitúcie schopné uskutočniť reformy. Predseda Európskej rady Antonio Costa to vyhlásil počas návštevy Prištiny. Miestnych lídrov vyzval, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z dohody o normalizácii vzťahov s vládou v Belehrade. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo agentúry a nestať sa obeťou podvodu. Portál oversicestovku.sk je dostupný bez registrácie a bezplatne. Pridám aj počasie, zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Teraz je 21 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na kilometri 42,5 sa pri kranici pohybuje vysoká zver, prechádzajte opatrne. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Radar hlásite pre Trenčianskou Teplou smerom z Trenčína a na viazde do Trebišova z Kožuchova. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
3: Po stopách kultúrnych ikon 20. storočia kráčame v našom príbehu na týždeň. Dnes to bude Pablo Picasso. Z Rádia Slovensko pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: 20. storočie prinieslo svetu nielen filmové či spevácke idoly, ale aj známe osobnosti v oblasti módy a vizuálneho umenia. Ako povedal symbol pop-artu Andy Warhol, každý bude mať svojich 15 minút slávy. Rodák zo španielskej Malagy Pablo Picasso si užil toho času oveľa viac. Stal sa symbolom modernej výtvarnej scény, pokračuje Lukáš Mano.
2: Vytvoril viac ako 50 tisíc diel a väčšinu života strávil v Paríži. Stal sa zakladateľom kubizmu a vo svojich prácach reagoval aj na spoločenské dianie. Picassove maľby vystavujú po celom svete. Na prezentácii vo Viedni si ich v archívnej reportáži obzrela Nicoletta Gstaach, ktorú sprevádzala kurátorka Konstance Malisová.
3: Bol to prvý maliar, u ktorého bol záujem nielen o jeho dielo, ale aj o jeho osobnosť. Bolo to ešte pred Beatles. Ľudia ho húfne sledovali. Chceli sa s tým odfotografovať. Každý vedel, ako vyzerá, aj deti, a je to tak vlastne i dnes. Popri Albertovi Einsteinovi a rôznych diktátoroch je najznámejšou postavou 20. storočia.
2: Napriek súčasnému uznaniu počas svojej bohatej kariéry iba výnimočne dosiahol aj komerčný úspech. Kurátor Picassových diel Klaus Albrecht Schröder.
3: Žil v najväčšej chudobe na Montmartre, v polrozpadnutom dome v Bateau-Lavoir, kde nemal ani len tečúcu vodu. Pracoval tu na umení, v ktorom môžu existovať formy a rytmus bez súvisu s konkrétnou skutočnosťou. A je vidieť, že nejde o zobrazenie skutočnosti, ale nájdenie niečoho nového. Picasso nikdy nehľadal, ale vždy našiel.
2: Paríž tých čias priťahoval nielen umelcov z celého sveta, ale bol aj mekou módy. Jednou z najznámejších a tiež kontroverzných postav bola návrhárka Coco Chanel. Pri ceste na vrchol využila všetky možnosti, stýkala sa aj s nacistami. Do sveta módy však priniesla úplne nové videnie, modely a nápady, ktoré fungujú dodnes. Návrhárka Ľubica Cintulová.
4: Coco Chanel tu obdivujem veľmi, mám knihy o jej živote, videla som nespočetne veľa filmov o nej. Samozrejme ma veľmi ma oslovila, mám rada Chanel materiály, francúzske materiály, ktoré sú vlastne robené ručne na krosnách. Krásne sa s tým robí, používam ich sama pre svoje klientky. Tie strihy, ktoré sú, musia skutočne sedieť ako tá druhá koža.
2: Po Paríži sa pupkom sveta stal New York. Sem smerovali tisíce migrantov, ktorí pochádzali z nášho územia. Boli medzi nimi aj istí Warholovci, ktorým sa v USA narodil syn Andy. Vtedy ešte nik netušil, že sa z malého chlapca vykľuje ikona populárneho umenia. Riaditeľ múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak.
5: Pop art v skratke znamená vlastne populárne umenie. Pracuje s zrozumiteľnými témami, vnáša do umenia princípy každodenného života a nejakým spôsobom sa stotožňuje s tým, čo ľudia bežne prijímajú cez deň, či to je v rámci konzumu, v rámci reklamy napríklad. V zásade to populárne umenie, ktoré dokázalo veľmi elegantným spôsobom stierať hranice medzi vysokým umením, tým vážnym, a medzi tým nízkym.
2: Andyho uchvátili nielen populárne výrobky, ale tiež celebrity. Jednou z nich bola Marilyn Monroe, ktorej sté výročie narodenia sme si v našom príbehu pripomenuli. Kurátorka Carmen Silipová.
6: Krásny farebný portrét Marilyn Monroe v 10 farebných kombináciách vzniká po jej smrti. Andy je inšpirovaný obrázkom alebo plagátom k jej filmu. A Marilyn Monroe bola považovaná v Amerike za taký idol ženskej krásy a svojím spôsobom Andy ju takto zobrazil ako tú známu osobnosť, ktorú každý pozná nielen v Amerike, ale aj vo svete.
5: Andy Warhol bol fascinovaný svetom slávnych a Marilyn Monroe bola v tom čase veľkou ikonou. Jej portrét umiestnil na veľké zlaté pole ako takú byzantskú ikonu. Hollywoodská herečka je spracovaná ako náboženský obraz. Ako kanonizovanie Marilyn Monroe až v úvodzovkách ako takú bohyňu populárnej kultúry. A dodnes je jej portrét realizovaný Andy Warholom takým charakteristickým dielom v rámci rôznych kníh o dejinách umenia.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Komáre africké si dokážu zvyknúť aj na repelent, ukázal experiment s ovčou krvou. Rado Tomeš nám povie viac. Chemická zlúčenina DEET pomohla zachrániť množstvo životov, ale ako ukázal výskum medzinárodného tímu vedcov, v našich časoch to už nemusí fungovať. Komáre egyptské, ktoré prenášajú horúčku dengue, vírus Zika či žltú zimnicu, umiestnili vedci do boxu a ponúkli im vax ovčou krvou. Keď pridali repelent DEET, komáre sa od krvi vzdialovali. Potom ich počas 20 sekúnd krmili teplou krvou, pričom počas posledných 10 sekúnd uvoľňovali aj pach repelentu. Trikrát to zopakovali a keď komáre vystavili len vôni repelentu, viac než 60% z nich sa pokúšalo poštípať tkaninu, aj keď v nej nebola krv. Vedci potvrdili teóriu, že komáre nereagujú len na pachy, ale aj na predchádzajúcu skúsenosť. Futuristické prúdové lietadlo NASA X-59 bude v týchto dňoch čeliť svojej doteraz najväčšej výzve, prvému prelomeniu zvukovej bariéry. Po úspešnej sérii testovacích letov, počas ktorých lietadlo dosiahlo takmer nadzvukovú rýchlosť, sa inžinieri pripravujú na lety s rýchlosťou vyššou ako Mach 1 a nakoniec na úroveň 1,6 Machu vo výške 18 000 metrov. Elegantné experimentálne lietadlo je navrhnuté tak, aby nahradilo hromový zvukový tresk veľa tichším zvukom. To je prelomový krok, ktorý by mohol pomôcť obnoviť nadzvukovú osobnú dopravu nad obývanými oblastiami.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

vysielanie Rádia Slovensko prechádza do ďalšej fázy, ktorá patrí Rádiožurnálu a Nočnej pyramíde. Doteraz boli s vami Robo Berger a Milan Jelinek.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Gabriela Belopotocká sa v známom knižnom vydavateľstve v súčasnosti venuje svojim srdcovým projektom luxusným knihám a podľa vlastných slov v ňom zastáva aj pozíciu dievčaťa pre všetko. Má rada cestovanie i umenie a na potulkách po svete spoznáva aj miestnu gastronómiu. Nedávno oslávila životné jubileum. O všetkom porozpráva v spoločnosti Kati Martinkovej už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila prvú časť balíka prorastových opatrení. Opozícia aj odborníci zostávajú kritickí. Parlament o odvolávaní ministra Roberta Kaliňáka nerokoval. Koalícia nepodporila otvorenie schôdze. Zajtra bude podobne ako dnes. Prehánky, dážď aj búrky. Najviac 28 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Menej povinných zdravotných prehliadok v práci, jednoduchšia evidencia odpadu či nižšia spotrebná daň z elektriny pre priemyselné podniky. Vláda schválila prvý balík opatrení s nízkym či nulovým dosahom na rozpočet. Ide zatiaľ o 11 zmien v zákonoch, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov sa balík za 4 mesiace nikam neposunul. Kritickí sú aj odborári, opozícia, niektorí ministri. Ružovo to nevidia ani ekonómovia.
2: Kritika opatrení z posledných dní nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD na mieste.
3: Jasne sme vyhlásili, že ideme s prvým balíkom bez dopadu na štátny rozpočet. Ak chce toto niekto spochybniť, tak to nemôže spochybniť.
2: Jeho stranícky kolega a minister pôdohospodárstva Richard Takáč pripustil, že prvý balík mohol byť aj ambicióznejší.
4: Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu a nominant Smeru SD Rudolf Huliak.
5: Napríklad zrušenie vratiek DPH, máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia, máte 4 miliardy.
2: Prvý balík obsahuje aj opatrenia zamerané na oblasť investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov na podporu regiónov. Do balíka sa však nedostali iné riešenia, povedal minister Samuel Migaľ, nominant Smeru SD.
6: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov DPH na Slovensku. Tieto opatrenia by okamžite mohli priniesť 0,5 miliardy eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD vláda schválila to, čo mohla. Dodal, že kľúčová bude jeseň.
7: Ak transakčná daň, keď počúvame investorov a podnikateľov, je pre vás priorita číslo 1, budeme sa baviť o transakčnej dani. Ak je odvod priorita číslo 1, budeme sa baviť o priorite.
2: Podľa ekonóm

0: Martina Šustra z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nemáme čas do jesene.
1: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
0: Schválené opatrenia vláda do Národnej rady predloží v septembri. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že po mesiacoch čakania prišli iba smiešné, malé a nedostatočné opatrenia.
3: Dosah tohto balíčka na ekonomiku, dosah tohto balíčka na zvýšenie konkurencie schopnosti firiem je 0,0. Ani tých 38 opatrení, o ktorých sa hovorí, tak s nich hovorím, do 10 je v legislatívnom texte, čo inak mohla kľudne koalícia vybaviť pozmeňovákom z večera do rána, keby chcela na hospodárskom výbore.
2: Slovensko podľa vlády veterné parky nepotrebuje. Odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o uhľovodíkovej lobby a upozorňuje, že drahšie energie nakoniec zaplatia domácnosti.
4: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
5: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
4: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
6: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou naše domácnosti.
4: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
7: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestavajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
4: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Snaha o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka naplnila očakávania. Koalícia, ako avizovala, sa na pokusoch otvoriť schôdzu nezúčastnila. Iniciátori schôdze z KDH medzi tým hovoria o najväčšom škandále Smeru SD v tomto vládnom období.
8: Dôvodom na odvolávanie ministra obrany majú byť pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Podľa opozície nesie vinu za kauzu Robert Kaliňák. Pokračuje poslanec KDA Peter Stachura.
9: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
8: Stavba sa takto podľa neho predraží. Poslanec odhaduje, že cena sa môže vyštverať až na miliardu eur. Objavujú sa pochybnosti aj okolo stavebného dozoru, ktorý malo ministerstvo vyberať taktiež bez súťaže. Robert Kaliňák dozor obhajuje.
10: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme nemuseli prevziať, neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu.
8: Pri prvom pokuse o otvorenie mimoriadnej schôdze minister v pléne chýbal, pri druhom pokuse sa už v parlamente ukázal. Scenár sa aj tak nezmenil. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašieho z hlasu SD schôdzu nebolo vhodné ani potrebné otvárať. Tvrdí, že argumenty a riešenia Robert Kaliňák už verejnosti predostrel.
11: Pre mňa ako koaličného partnera je dôležité, aby nemocnica v Prešove stála čo najskôr a ja verím, že to bude tak, ako to bolo deklarované na budúci rok.
8: Opozícia však pochybuje, že sa stavba do roka stihne dokončiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál, prehľad správ. Európska komisia navrhla Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Slovensko podľa nej potrebuje štrukturálny upgrade. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD tvrdí, že systém e-prihlášky s zaťažovými testami prešiel a pondelkový výpadok nastať nemal. Rezort si podľa neho uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Pri ruských útokoch počas dňa na ukrajinské mesto Kramatorsk a na okolie Dnipra prišli o život najmenej traja ľudia a 11 ďalších utrpelo zranenia. Ruská paľba podľa gubernátora Doneckej oblasti zasiahla obytné budovy. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalibáv vyhlásil, že Teherán rázne zareaguje na akýkoľvek útok na krajinu. Vyjadrenie prišlo po dnešnom útoku Iránu na terminál medzinárodného letiska v Kuvajte, pri ktorom zahynula jedna osoba a 63 utrpelo zranenia. Za nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2027 až 2028 zvolilo valné zhromaždenie OSN tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad a Tobago, Rakúsko, Portugalsko a Kyrgyzsko. Za nestáleho člena pre obdobie 2028 až 2029 kandiduje aj Slovensko. Voľby budú v roku 2027 v New Yorku.
2: Maďarský premiér Péter Maďar po návšteve Varšavy, Bruselu, Viedne a Berlína pokračuje v obnovovaní vzťahov s európskymi partnermi. V Paríži prisľúbil posilniť právny štát. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že sa začala nová éra pre Maďarsko aj pre Európu. Budapešť sa pod novým vedením snaží posilniť vzťahy aj v rámci NATO či Vyšehradskej štvorky.
13: Prvá oficiálna návšteva maďarského premiéra Pétera Maďara v Paríži by mala posilniť francúzsko-maďarskú strategickú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
14: Spoločne chceme začať pracovať na uzatvorení novej francúzsko-maďarskej strategickej dohode ešte pred koncom tohto roka. V nadväznosti na zmluvu o priateľstve a spolupráci z roku 1991 bude toto nové partnerstvo lepšie prispôsobené výzvam, ktorým dnes čelíme, našej agende európskej suverenity, ako aj novému impulzu, ktorý Maďarsko prináša do Európy.
13: Podľa šéfa Elizejského paláca nástup nového premiéra do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt. Peter Maďar po včerajšej návšteve Berlína pokračuje v úsilí posilniť vzťahy s európskymi krajinami po rokoch napätia za vlády jeho predchodcu Viktora Orbána.
15: Posilníme právny štát, demokraciu a postavenie ľudských práv v Maďarsku. Toto sú tiež základné hodnoty EÚ a nebude pre nás ťažké prijať protikorupčné opatrenia.
13: Snaha maďarskej vlády otepliť vzťahy by mohla priniesť aj novú dynamiku v podpore Ukrajiny. Emmanuel Macron s Péterom Maďarom hovoril aj o vojne na Ukrajine a potvrdil, že boj proti ruskej vojnovej mašinérii aj nelegálnej ruskej tieňovej flotile bude pokračovať. Najbližšie by sa mali obaja lídri stretnúť v Budapešti 23. októbra počas výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Dodajme, že maďarský premiér v závere návštevy Francúzska oznámil na sociálnej sieti, že Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Dohoda je podľa neho výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity.
16: Počúvate Rádiožurnál.
2: Projekt miestnych občianskych hliadok bude pokračovať. Vláda minulý týždeň poverila splnomocnenca pre rómske komunity prípravou novej výzvy. Keďže súčasné financovanie sa onedlho končí, niektoré hliadky už musia svoju činnosť obmedziť. Obce a mestá zatiaľ nevedia, či sa im podarí podporu získať aj v ďalšom období.
17: Medzi nimi je aj občianska hliadka v Jelšave, ktorá po takmer 10 rokoch ukončí svoju činnosť na konci júna, vysvetľuje primátor Milan Kolesár.
18: Financovanie končí, nevieme ísť nepretržite, čo nás mrzí. Ak by sme to mali financovať zo svojho, tak to by bolo pre nás neúnosné.
17: O prácu tak príde 12 mužov. Medzi nimi aj Kristián, ktorý v občianskej hliadke pracuje približne 8 rokov.
19: No čo nám zostáva iné? Len odísť odtiaľto.
17: Na košickom sídlisku nad jazerom majú 4 takýchto občianskych hliadkarov. policajtov. Tí sú v teréne každý deň a dohliadajú napríklad na čistotu aj na bezpečnosť. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.
19: Naši budú končiť niekedy v auguste tohto roka. Nás teší to, že títo ľudia získali pracovné návyky a my by sme boli veľmi neradi, aby sa vrátili do tohto prostredia ako nezamestnaní.
17: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má novú výzvu vyhlásiť do konca júna. Pre nižší rozpočet však zrejme nebude môcť podporiť všetky obce. Spresňuje splnomocnenec Alexander Daško.
20: Náš úrad na to vyčlenil zhruba 17,5 milióna eur. Po dohodnutí s jednotlivými rezortami ešte ďalších 12 miliónov by malo sa naliať do tejto výzvy.
17: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je to lepšie ako avizovaná nula. Samosprávy by podľa predsedu Združenia Jozefa Božika potrebovali viac.
21: Ak máte platiť minimálnu mzdu plus odvody a v niektorých samosprávach to boli, ja neviem, 8 až 14 príslušníci, takýto hliadok, no tak potrebuje tých peňazí podstatne viacej než je 17 alebo 27 miliónov eur.
17: Doteraz získavali podporu hliadky vo viac ako 400 obciach a mestách. Úrad splnomocnenca odhaduje, že v novej výzve budú môcť podporiť približne 300 až 380 samospráv. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Šport.
12: Naši futbalisti sa zajtra presunú do Košíc, kde zakončia júnový asociačný termín prípravným stretnutím s reprezentáciou Čiernej Hory. V kadri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerpkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A týme. Stoper Denis Vavro.
22: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro, alebo kvalifikácii, že sme boli jedno mužstvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
12: Duel sa aj v priamom prenose televízneho športu začne v piatok o 18.30. Slováci odohrajú na východe republiky aj všetky tri domáci zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov. V septembri privítajú v Prešove Moldavsko a v Košiciach Kazachstan. V novembri nastúpia opäť v Košiciach proti Fajerským ostrovom. Futbalisti Dunajskej Stredy vstúpia do nasledujúcej sezóny s novým realizačným tímom. Vo funkcii skončil tréner Branislav Fodrek, ako aj jeho asistent Albert Rusnák. Fodrek koučoval mužstvo od novembra 2024 a v predchádzajúcom ročníku ho v Nike Lige priviedol na vicemajstrovskú pozíciu. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej Strede prehrali 23-25. Odveta bude zajtra o 18. hodine. Priamy prenos odvysiela televízny šport. Bieloruská Arina Sobolenková si nevybojuje premiérový titul na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Ako najvyššie nasadená hráčka na parížskej Antuke vo štvrťfinále ženskej dvojhry podľahla ruské Diane Schneiderovej 6-3, 5-7, 0-6. Sobolenková bola v druhom sete dve loptičky od víťazstva, no Schneiderová predviedla obrad a získala 10 gemov za sebou vrátane tzv. Kanára v rozhodujúcom dejstve. V semifinále sa stretne s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou, ktorá vyradila ďalšiu Rusku Anu Kalinskú 7-6-6-3. Vo štvrťfinále mužskej dvojhry zvíťazil Talian Flavio Caboli nad Kanadanom Felixom Ožerom Aliasimom 4-6-3x6-4. U nás sa na budúci týždeň koná tenisový Challenger Bratislava Open. Na antukových kurtoch Slovana patrí medzi favoritov aj Alex Molčan, aktuálne najlepší slovenský singlista vo svetovom rebríčku. Manažer turnaja Marian Vajda.
23: Kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky. Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
12: V piatej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. miesto. Nora Jenčušová finišovala na 127. priečke. Zvíťazila Holandianka Demi Folleringová. Na čele priebežného poradia zostala jej krajanka Anna van der Breggenová. Celkovo je Chladoňová 23., Jančušová 132.
16: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
16: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Robert Berger, v štúdiu boli Lenka Karlubíková a Nina Belicová-Alžbetkinová. Majte príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 22 hodín 17 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave a uzavretý tunel pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu. Sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Policajné radary vás namerajú pre trenčianskou teplou smerom z Trenčína a na viazde do Trebišova z Kožuchova. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
2: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
3: Zakladateľka a dlhoročná šéfka vydavateľstva IKAR, vrcholová manažérka. Dnes sa vo vydavateľstve venuje svojim srdcovým projektom, luxusným knihám. Je to rodená obchodníčka, absolventka fakulty vnútorného obchodu na Vysokej škole ekonomickej. Pochádza z obce Tekovské Lužany. Náruživá cestovateľka, ktorá má rada umenie a na cestách vo svete spoznáva aj miestnu gastronómiu. Nedávno oslavila životné jubileum. Gabriel Belopotocká je u nás. Vitaj, dobrý večer.
4: Aj.
3: Budeme si tykať, pretože sa poznáme. Nie aj. Tak dlho, ale povedala by som, že už celkom dobre.
4: O to intenzívnejšie.
3: Je to pravda. No tak už dozneli do zvuky z oslavy tvojej 70-ky, poviem, veď to sa dá dohľadať.
4: Áno, veď ja sa za svoj vek nehambím. Mám krásnych 70, našťastie aj naplnených 70 rokov, mám nádhernú rodinu, mám celkom dobré zdravie, tak nemôžem si sťažovať.
3: Presne tak. A k tej oslave sa dostaneme v tom nasledujúcom vstupe. Štefan Vyhunie pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko,

0: manažérka, obchodníčka, šéfka vydavateľstva dlhoročná Gabriela Belopotocká je hostkou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Tak začnime. Teda samozrejme pri tvojom životnom jubileu už sme povedali, že si sa dožila 70-ky, už si jej povedala, že si šťastný človek, pretože máš všetko, čo si si len želala v živote. Takže tie pocity máš krásne. Bilancovala si pri tejto príležitosti? Obzerala si sa za tým, čo všetko sa ti podarilo, lebo ty máš za sebou naozaj nesmierne úspešnú kariéru.
1: I nezvyknem veľmi bilancovať, v každom prípade zvyknem každý rok oslavovať. Lebo si hovorím, že čo keď sa nedožijem ďalších narodení. Sice teraz pri 70-ke som to urobila veľkolepe, ale už som povedala, že sú úplne posledné moje oslavy, ale neviem, či to vydrží.
0: No ako ťa tak poznám, ani moc nie, pretože ani veľmi nie, pretože ty rada oslavuješ a rada sa stretávaš s ľuďmi. Ty naozaj si človek, ktorý rád trávi čas v spoločnosti.
1: Ľudí.
0: Je to tak?
1: Ja mám strašne rada okolo seba dobrých ľudí a snažím sa tých ľudí tak spájať, aby každý sa cítil v tej spoločnosti dobre.
0: No keď už sme teda pri tých priateľoch, ktorých máš neúrekom, veď aj na tejto oslave, teda to bola riadna kopa ľudí, ktorí sa tam stretli, aj tvojej rodiny, aj priateľov. Aké sú také kritéria výberu? Lebo rodina, rodinu si človek nevyberie, ale aké máš povedzme nároky na priateľov? Kedy ty tak povieš o človeku, že tak toto by mohol byť môj priateľ?
1: Možno u rodiny by som začala, lebo ja milujem moju rodinu a moja rodina miluje mňa. Ja už mám len brata a samozrejme bratové dcery, vnúčky, zaťov, ale mám šťastie, že si rozumieme, stretávame sa a máme sa radi.
0: Na dovolenky spolu chodíte?
1: Aj na dovolenky, aj na... Proste radi sa stretávame, máme sa radi a to je veľké šťastie.
0: Je.
1: Takže žiadne sváry neboli zatiaľ a dúfam, že ani nikdy nebudú. A priateľov, ja mám veľmi mám rada ľudí, veľmi mám rada úprimných, čestných, prajných ľudí.
0: Takže to je to kritérium
1: hlavné. To je základné kritérium, áno.
0: Ja sa ešte vrátim ku kariére tvojej, pretože tak ako som povedala, si veľmi úspešný človek. Na čo si ty tak sama najviac hrdá z toho, čo sa ti podarilo? Tak treba povedať, vybudovala si vydavateľstvo, stojíš za množstvom úspešných publikácií, ktoré na slovenskom trhu vyšli. Čo ti tak dnes po rokoch možno, alebo možno aj z blízkej minulosti, robí najväčšiu radosť, že sa ti podarilo?
1: Každý rok si urobím jednu, dve, tri radostičky veľké. Tento rok posledná moja radostička bola a vyšla knižka Válek Vavrová, básnická zbierka, nádherne ilustrovaná s dokonalými básničkami. Mali sme obrovský záujem. 300 kusov sme robili a predali sme to za 2,5 týždňa. Ale samozrejme, tento projekt už je preč, robíme.
0: To bolo v rámci luxusnej knižnice, čo rámci, dnes vlastne
1: v rámci
0: je taká srdcovka
1: tvoja. Knižnice, áno. Veľmi sa teším z nového projektu. S Hankou Lasicovou sme sa dohodli, že Hanka urobí výber básni a piesni svojho tatinka a bude to ilustrovať ilustrátor, grafik Šuty a tí dvaja sa veľmi hodia k sebe a myslím si, že robíme na jednej opäť veľmi zaujímavej, ale úplne inej knižke.
0: Tak každá knižka je vlastne iná. No a to je také fakt zaujímavé spojenie Šuty a pán Milan Lasica.
1: Ja si myslím,
0: čo ich spája? Irónia ich určite spája.
1: Ja si myslím, že oni dvaja sú absolútne súhra, lebo obidvaja sú aj nielen irónia, ale aj pravda, láska a také aj podpichovanie, aj pohľadkanie, všetko tam je.
0: No, si už v seniorskom veku, ale ty stále naplno zarezávaš, aj keď si sa vzdala riadiacej funkcie, tak hovoríš o sebe, že si dievča pre všetko a mne niečo hovorí, že si pri všetkých rozhodnutiach dôležitých u vás vo vydavateľstve. Nemáš ešte niekedy pocit, že by si už mala spomaliť alebo celkom vypnúť?
1: Už no, nie tak. Už som zodpovedná za oveľa menší rozsah prác, ako som bola. Teraz sme si vymysleli minulý rok založiť si v Čechách vydavateľstvo, tak s tým sa ešte trošku ihruškám, ale robím na čiastočný úväzok a aby som nebola v robote stále, tak ten čiastočný, ne, voľno, čo mám, využívam na cesty. Takže už na polovičný alebo trištvrtevý úväzok nedá sa zodpovedať za všetko. Už naozaj len vybrané pekné projekty robím.
0: A vyberáš si ty, alebo ti to niekto prideľuje?
1: Väčšinou si to vyberám sama. Na šťastie.
0: Gabriela Belopotocká s nami bude dnes do polnoci. Je to príležitosť, tak ako vždy aj dnes večer, pýtať sa aj pre vás, milí naši poslucháči, kto má chuť, tak nám môže napísať na mail slovensko@rozhlas.sk alebo na náš Facebook a môže nám poslať aj SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text.
2: Rádio Slovensko, viac

0: Zakladateľka a dlhoročná šéfka knižného vydavateľstva IKAR Gabriela Belopotocká je dnes hostkou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No keď sa tak pozerám na tvoje štúdia, začínala si, respektíve maturovala si na strednej ekonomickej škole v Šuranoch, tak tam už to tak posmrtkávalo tým obchodom, ale predsa len sa na úvod opýtam, či už vtedy si rada čítala, či už si vtedy mala vzťah ku knižkám.
1: Nebola som ja heavy reader. Ja som tak veľmi easy pristupovala k čítaniu. Ozaj a naozaj naplno som začala sa venovať literatúre a čítaniu až na, po vysokej škole.
0: Až keď sa si sa k tým knihám profesionálne vlastne dostala. O tom bude reč, pretože ty si naozaj mala zastávku vo viacerých knižných vydavateľstvách, aj vo veľmi významných a známych knižných vydavateľstvách. No ale obchodníčkou, domnievam sa, to si sem narodila.
1: Moja babka bola dokonalá obchodníčka a moja maminka to zdedila. A našťastie aj ja som v tejto línii pokračovala. A mám k tomu vzťah, mám to rada a myslím si, že som šťastný človek, že som celý život pracovala v tom, čo mám rada.
0: Aké vlastnosti na to treba, aby človek sa stal dokonalým obchodníkom, tak ako ty hovoríš, že tvoja babka bola, ale ja by som teda povedala, že aj ty od dokonalosti nemáš ďaleko. Čo na to treba, čo musí byť človeku vlastné?
1: Musíš dobre odhadnúť protivníka alebo človeka, ktorý... s kým ideš vyjednávať a potom nájsť... moja stratégia je vždy, aby každá strana vyhrala.
0: To sa hovorí, že musia byť dve strany spokojné.
1: Áno, celý život som sa snažila nikoho nepodviesť, vždy robiť win-win obchody a myslím si, že to je základ obchodnej stratégie, okrem toho citu pre obchod.
0: A si aj tvrdá pri obchodných rokovaniach, keď máš na niečo nejaký názor, tak by som povedala, že nie ľahko ustupuješ zo svojich požiadaviek, či?
1: Ja si myslím, že úspešný človek nemôže byť meko už.
0: A stalo sa už aj, že si niekedy vycúvala z obchodu, že si si povedala, že tak do tohto nakoniec nejdem, že si si povedzme niečo vysnívala, hej? Že...
1: Často sa to stáva, samozrejme, lebo dobre je počúvať aj názor kolegov. Ja proste prídem s nápadom a keď neprejde... tak ešte sa nad ním zamyslím a berem do úvahy ich argumenty a keď vyhrajú argumenty, tak ustúpim.
0: Asi aj dobrá v matematike, že ti to všetko tam taký kalkul prebieha počas tých rokovaní už, že kde, povedzme, môžeš ustúpiť?
1: Áno, áno, to musím mať a keď nemám proste v hlave kalkulačku, tak mám mobile.
0: No, ty si vlastne tento obchod aj študovala, povedali sme, že už si na ekonomickej škole študovala strednej v Šuranoch, ale potom si išla na fakultu vnútorného obchodu na vysokej škole ekonomickej, tu si aj absolvovala. Ako ťa tá škola vlastne pripravila na tvoje ďalšie povolanie? Bolo ešte treba sa doučať v praxi niečo, alebo si bola dobre pripravená?
1: Veľa sa bolo treba doučať. Mali sme taký... ja hovorím, že po rokoch, po revolúcii som absolvovala letnú dánsku univerzitu z vydavateľstva Egmont. Všetko toto sme sa učili aj na vysokej škole, čo sme dostali v Dánsku. Ale tam to bolo systematizované. Tam bol jasný marketing. Tuto boli také, že dopravná úloha. Tá vysoká škola ekonomická mala tak rozbité tie predmety a bolo treba vedieť to tak nejak sceliť. A v Dánsku toto dokonale vedeli.
0: V Kodani, tam si bola Kodani, na takomto pobyte. To, ako to dlho trvalo?
1: Boli sme dvakrát, dva týždne, tuším.
0: A tam ťa niekto vyslal, alebo to si sama objavila, že tam môžeš ísť?
1: Dostali sme vydavateľstvo Egmont, zástupcovia Walt Disney Company, a svojich manažerov školili a rozhodli sa, že tých top pošlu z každej krajiny z východnej Európy do Dánska, do Kodane, na tú letnú dánsku univerzitu.
0: A tak sa aj stalo, ale si mi hovorila, že si mala s jazykom problém. Ty si nemčinárka a tam si potrebovala angličtinu.
1: Už šéfa som bola dosť taký ako uznávaný manažer a večer prišiel na každú večeru za nami a pýta sa ma: Gabi, ako sa ti páčilo školenie? A ja som sa rozplakala. Nepáčilo sa ti? Ja viem, veľmi sa mi páčilo, len ničomu som nerozumela. Druhý deň ráno som mala simultánneho tlmočníka do nemčiny a hneď bol život veselší.
0: Hneď si všetkému rozumela. Spomenula si Walt Disney Company a to sa tebe podaril taký husársky kúsok ešte vlastne, ak sa nemýlim, za socialistických čiac, že ty si rozbehla spoluprácu s touto spoločnosťou a vydala si knižky tejto spoločnosti na Slovensku, čo teda v tých časoch bolo niečo nevydané. Toto ako sa podarilo?
1: S mojim šéfom sme rozoberali, čo by sme mohli urobiť také výnimočné a spolu sme sa dohodli, že oslovíme Walt Disney Company, či by nám nepredali práva na Snehulienku. My stále sme si mysleli, že najlepšie sa bude predávať Snehulienka, lebo bola najpopulárnejšia. Ako náhle som vyslala žiadosť, tak do 10 dní tu boli zástupcovia z Rakúska a z Paríža sa pozrieť na šialenca, kto chce za socializmu vydávať knižky Walta Disneyho. A samozrejme, na takéto návštevy bolo treba povolenie strany a vlády. Takže šéf nešiel, vyslal mne už čo mohli urobiť. Ja som bola vedúca oddelenia, takže nebolo to žiadna veľká, nebola veľká funkcia. Takže ja som sa s nimi stretla, porozprávali sme sa, dali nám práva a po nežnej revolúcii asi po mesiaci znovu prišli a požiadali ma, či by som nezaložila podnik Walt Disney Company a Egmont pre Slovensko a Česko.
0: Čo sa vlastne teda aj stalo?
1: Stalo sa, bolo to veľmi zaujímavé, možno toto je také story netypické. Kodani generálny riaditeľ zavolal našho veľvyslanca a pýtal sa ho, že či v Bratislave, keď sa založí československý podnik, má to zmysel? A on povedal, nie, na Slovensku nie sú dostatočne vzdelaní ľudia. Náš český veľvyslanec tak toto vyhlásil o Slovensku. Ale môj múdry generálny riaditeľ kúpil mi letenku, okamžite som tam išla a mali sme ako vizavý stretnutie mi traja a vyhrala som. Takže dokázala som mu, že neografia tlačí knižky aj pre Prahu. To, že vyváža Prago Export, to ešte neznamená, že aj vyrobilo Prago Export. Proste dokázala som, že na Slovensku sme tiež múdri, tiež šikovní a vyhrala som ten súboj.
0: A ešte ma zaujíma, že ako prijali na trhu čitatelia slovenský, český, keď sem prišla prvá Disneyovka v knižke, že to musel byť zázrak vlastne.
1: To bol prvý titul ešte za socializmu. Sme vydávali veľmi opatrne a len slovensky, ale po revolúcii sme vydali Veselé Vianoce s Mickey Mouseom a my sme za prvý rok predali 300 000.
0: To je neuveriteľné.
1: 200 000 v Čechách a 100 000 na Slovensku. Prvé Vianoce. Knižka vyšla 10. decembra a posledného januára nebolo ani kusa.
0: Obrovský úspech.
1: Obrovský úspech a 2 roky každá knižka, ktorá sa vydala a každý časopis Mickey Mouse bol veľmi, veľmi dobre prijatý na trhu.

0: vrcholovou manažérkou Gabrielou Belopotockou sa rozprávame v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No tak poďme sa pozrieť na tie tvoje pôsobiska. Ja som povedala, že ich bolo viac, kým si zakotvila vo vydavateľstve, ktoré si vlastne sama zakladala. Drobný tovar, to bolo tvoje prvé pôsobisko hneď po vysokej škole. Tam si bola čím? Čo si tam robila?
1: Robila som obchodného referenta a mala som na starosti sortiment papier. Čiže všetko, čo sa týka papiera, a tam sú tiež veľmi dobré tie zážitky, lebo za socializmu, neviem, či si pamätáš, alebo pamätajú naši
0: poslucháči,
1: ale vždy bol problém. Buď bol toaletný papier, alebo nebol toaletný papier.
0: A ty si to mala na starosti.
1: Ja som mala na starosti za západoslovenský kraj a vždy sme bojovali, aby sme mali v rámci Československa čo najväčší podiel. Samozrejme Praha a potom Bratislava. A keď sa nám podarilo veľa nakúpiť, už ľudia boli predzásobení, lebo vždy, keď vypukla kríza, okamžite všetko sa rozpredalo a potom mali doma toľko, že nekupovali. Tak ďalší rok vypísali odmeny, kto predá najviac toaletného papiera. Tak vždy som mala tak obrok, by som povedala. Prémie za veľký nákup a prémie za veľký predaj. Proste to bola taká dobrá sranda.
0: A teda si bola asi aj obľúbená u priateľov, keď im náhodou tento veľmi dôležitý sortiment doma vypadol, nie? Tak si im ho vedela rýchlo dodať.
1: Bolo to dobré robiť v obchodnej organizácii, lebo my sme tam mali sortiment hračky, sortiment darčeky, drobný tovar, proste spolupracoval aj s domácimi potrebami. Proste bol taký dobrý výmenný obchod a mňa to bavilo.
0: No, tak dnes si mladí ľudia nevedia predstaviť pri tomto nadbytku, ktorý teraz zažívame, že naozaj je všetkého, nie že dostatok, ale nadbytok, naozaj skutočne. Nevedia si predstaviť, že my sme stáli na toaletný papier a čakali, kým ho dostanú, čo?
1: Áno, ale napríklad boli indické tašky.
0: Tie kožené, také s tými mandalami?
1: Áno, tie farebné. To naši darkári predávali. A s tými indickými taškami sa dali robiť zázraky. Banány napríklad sa dali kúpiť. A tak ďalej. Proste za socializmu celkom fungoval ten výmenný obchod.
0: No, podobne ako v prvotnom pospolnej spoločnosti. No, potom si teda tvoje prvé pôsobisko, čo sa týka knižných vydavateľstiev, boli Mladé leta a to si myslím, že bola naozaj organizácia, ktorá mala taký zvuk, dobrý cvenk, pretože vydávala knižky pre mladých ľudí. Tam je aká spomienka?
1: Mladé leta boli naozaj absolútne úžasným podnikom. Rudo Moric naozaj bol k nám zamestnancom fantastický. On proste ten podnik riadil minimálne na začiatku, keď som nastúpila. Naozaj podľa vedomosti prijímal ľudí a nie protekčne. Ku koncu už trošku musel niečo urobiť, ale väčšinou vyberal odborníkov a Mladé leta mali nádherný sortiment, takže s tými detskými knižkami sa robilo úplne zázračne a vďaka mojej priateľke Janke Mišikovej som sa tam dostala a vďaka nej mám aj dodnes najlepšiu priateľku v nej.
0: Áno, je to pravda a ja ju poznám a stojíte verne teda pri sebe. No, v každom prípade po rokoch v rôznych vydavateľstvách mohli by sme ešte spomenúť Tatran, Egmont sme už spomínali. Si sa rozhodla a zrejme si v tom nebola sama založiť vlastné vydavateľstvo. Nie sama? Či? Hovorím
1: nie
0: pravdu?
1: My sme na IKAR vznikol skôr ako Egmont.
0: Aha, čiže ty si tam už potom po ceste nastúpila.
1: Ja som to robila ako bočák vedľa no, Egmontu. Boli tam ľudia, ale keď som cestovala, hľadala odbytové miesta, lebo Česká kniha, Slovenská kniha už neplatili, boli na zánik, tak som hľadala možnosti predaja kníh, tak vždy išiel so mnou obchodný riaditeľ Ikaru a Egmont a Ikar vedľa seba
0: spolupracovali.
1: Spolu rastli.
0: No,
1: a... Ale my sme boli desiatí, čo sme založili Ikar.
0: To som chcela vedieť, že ako to vlastne celé vznikalo. Pretože dnes je to najúspešnejšie, alebo minimálne jedno z najúspešnejších vydavateľstiev u nás a ono sa nemá až takú dlhú dobu trvania.
1: No, má 36 rokov.
0: Áno, tak vznikol po revolúcii. Hej, no ale keď to porovnáme s Mladými letami alebo s Tatranom, tak to sú teda oveľa dlhšie pôsobiace vydavateľstva.
1: Áno, ale samozrejme aj tie vydavateľstva prešli zásadnými zmenami. Ikar sme založili, to je známa story u mňa, v obývačke desiatí z našej branži, z obchodu, z výroby a z vydavateľstva a povedali sme si, že trošku skúsime šťastie a to šťastie nám vyšlo. Mali sme niekoľko dobrých sponzorov vydavateľstva. Kúpili sme knižku Maria Treben z Dávie z Božej lekárne a tej sme predali do dnešného dňa 500 000. A to bolo pekné číslo a to nám veľmi pomohlo v rozvoji. A mali sme aj šťastie. Akcionári sa snažili vybudovať vydavateľstvo, vydavateľský dom a nie len zarobiť peniaze. Takže dobrý tým sme boli do roku 2000, kým neprišli Nemci a neponúkli nám odkup. A my sme teda súhlasili s výmenou knižky za vkladné knižky, lebo niektorí boli už starší naši kolegovia a tí v tom čase už začali sa pozerať viac na peniaze.
0: Gabriela Belopotocká je dnes s nami v Nočnej pyramíde a bude s nami aj po 23. hodine. Rádio Slovensko.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Jahody voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
3: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
2: a s Richardom.
4: Dobré ráno,

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Akýkoľvek útok na Bejrút bude viesť k obnoveniu vojny, tvrdí iránska diplomacia. Budapešť dosiahla dohodu s Kievom o menšinových právach tamojších Maďarov. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Poslanci ukončili dnešné rokovanie riadnej parlamentnej schôdze diskusiou k novele zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Návrh je v druhom čítaní. Zajtra ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a výpadok, ktorý nastal v pondelok, nastať nemal. Ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi, povedal to šéf rezortu Tomáš Drucker z Hlasu z SD v súvislosti s technickými problémami systému.
2: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával z tej nedostupnosti, že by nastať nemala. Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. Ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne a opakuje, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
1: Minister trvá na tom, že systém e-prihlášky priniesol pre žiakov aj rodičov benefity. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe. Dodal, že návrat k rokovaciemu stolu je podmienený zabezpečením práv iránskeho ľudu, ukončením vojny v Libanone a zastavením napätia v regióne. Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa iránskeho ministra neboli prerušené, ale v rokovaniach nebol dosiahnutý žiaden výrazný pokrok. Obe strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú si vymenili. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizballah a demilitarizovať Libanon. Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kievom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar v Paríži v závere návštevy Francúzska. Dohoda je podľa neho výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Rastie na rôznych miestach v prírode, ale aj v špecializovaných sadoch a práve v týchto dňoch postupne dozrieva. Baza patrí k najobľúbenejším rastlinám, z ktorých sa vyrábajú čaje a najmä sirupy. So spracovaním začali aj na družstve v Tvrdošovciach, ktoré obhospodaruje jeden z mála bázových sadov.

0: na Slovensku. Vedúci špeciálnej výroby Mikuláš Ranko.
1: Tento rok bolo veľmi sucho, tak z polovice sadu, kde normálne nazbierame okolo 250 kg, tak tento rok sa nám podarilo len necelých 90 a budeme ešte znovu oberať budúci týždeň. S tým, že dopyt po prírodných sirupoch nám z roka na rok rastie, tak sme sa rozhodli vysádzať ďalšie bazové kvety, ďalších 16 hektárov.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor. 23 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave. Aj na D1 ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka. Skončilo auto na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu. Opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
4: A s manažérkou a obchodníčkou, šéfkou knižného vydavateľstva Gabrielou Belopotockou. Napísal nám Peter z Veľkého Krtiža a chce Gabika vedieť, že či máš rada rozhlasové hry a ak áno, aké si najradšej vypočuješ? A možno by si mohla povedať aj niečo o tom, že kde ich počúvaš, lebo to je zaujímavé.
5: Jak starnem, tak nemôžem spať. A našiel som si takú obľúbu, že počúvam
4: Rádio Litera
5: a veľmi mám rada také ukludňujúce, nemám rada, keď sa hádajú, nemám rada, keď je to moc také agresívne, mám rada, keď sú nádherné básne, rozhlasové hry kľudného typu a to mi potom pomôže ukludniť mysel a
4: zaspať. Takže v noci v posteli ty počúvaš rozhlasové hry.
5: Výlučne.
2: Rádio Slovensko,

0: Ideme na návštevu do Čekovských Lužian. Odtiaľ pochádza Gabriela Belopotocká, náš dnešný host. V Levickom okrese ležia. Aké sú? Aká je to? Čo je to? Obec, dedina? Je to taká veľká...
1: Stredisková
0: obec.
1: Za socializmu bola veľmi veľkou obcov, ale teraz už je to trošku viac vyľudnené.
0: Aká je to obec? Aké sú Čekovské Lužany?
1: Normálna slovenská dedina. Samozrejme veľmi veľa Maďarov tam žije. Proste není jednotná, to je jej najväčšia chyba. Sú tam katolíci, evanjelici, baptisti a ešte neviem čo všetko. Potom sú tam Maďari, Slováci. Takže není taká jednoliatá a preto ani není taká súdržná. Napriek tomu ich milujem. Je to obec, kde som vyrástala, kde sme žili s mojimi rodičmi a kde som mala šťastné detstvo.
0: Má bohatú históriu. V dome kamennej už bola osídlená táto obec. To si vedela?
1: To som nevedela.
0: No v každom prípade má aj slávnych rodákov. Jedným z tých rodákov si ty. Ale narodil sa tam napríklad aj slávny maliar Milan Laluha.
1: To som nevedela, to som sa dozvedela skôr.
0: Keď sme sa chystali na túto reláciu. No a koho tam ešte máš teraz?
1: Už nikoho. Už len cintorín chodím na hrob mojim rodičom. Lužanok už žiadna rodina není.
0: No, povedala si, že si tam mala šťastné detstvo a úplne v úvode tejto relácie si hovorila o svojej starej mame, ktorá bola, ako si to povedala, dokonalá obchodníčka? Čiže zrejme ten talent obchodnícky si ty po nej podedila, tak nám povedz, aká to bola obchodníčka, že ako si spomínaš na to jej obchodovanie?
1: To bola mamkina mama. A mamička pochádza z Tešeníkova.
0: Takže to nie sú Čekovské Lužany?
1: Nie sú to Čekovské Lužany, to sú Tešeníkovo. A Tešeníkovo je od Bratislavy vlakom.
0: To nie je ďaleko.
1: Není ďaleko a moja babka cez víkend nosila svoje vykrmené husy, zeleninu na trh, mala stálych odberateľov a tá skutočne zo všetkého mala 6 detí, takže potrebovala otáčať peniaze a zo všetkého bola schopná urobiť peniaze.
0: A ty si s ňou zažila niekedy trh? Chodievala si s ňou?
1: Nie, babka, ja som už, keď sa narodila, babka už bola stará, od takých 75 rokov, stará teda, už aj ja som skoro taká stará, ja som sa jej pýtala, hovorím, babka, ako ste mohli vy tak ťažko robiť? Hovorí, dcera moja, len posledných 40 rokov som chorá. Tu už mala 90-ku, áno, len posledných 40 rokov som chorá.
0: Takže vlastne dlho pracovala, kým ty svoje deti...
1: A ťažko
0: deti...
1: pracovala, teda v každom prípade.
0: Tak o 6 detí sa postará, to nie je len...
1: Dokonale varila, dokonale piekla, na to si spomínam stále. Keď ma poslala do obchodu, kúp múku, došla som, pozrela sa na múku a hovorí, no tak z toho to sa piec nedá. Povedz obchodníkovi, nech otvorí nové balenie. Prišla som, toto je dobré, ešte 3.
0: Išla si znova do obchodu. No v každom prípade Čekovské Lužany, kde sme začali, tam sa vráťme. To je taký poľnohospodársky kraj. Ty si bola ako dieťa, musela si sa zúčastňovať na domácich prácach, prácach okolo domu, okolo statku, okolo úrody.
1: Áno. Všetci sme museli, samozrejme, keď sme chceli. Maminka bola učiteľkou, otec bol vedúci predajne domáce potreby. Keď stavali, tak mama rovno zo školy išla na miesto otca predávať a otec išiel stavať dom. Keď už sme dospeli, že sme boli tínedžeri s bratom, tak na záhrade robili sme všelijaké paradajky, papriky a predávali sme do tých zberných dvorov, aby sme nejaké peniaze mali naviac, okrem výplaty mamky a otca.
0: Hej, no a otec robil v domácich potrebách, tak to ty si po ňom aj podedil, veď aj on musel byť dobrý obchodník. Hovoríš, že stará mama z maminej strany mama, no ale keď on pracoval v domácich potrebách, ináč ty v drobnom tovare, to je celkom aj také príbuzné, nie?
1: No, tátko nebol až taký dobrý obchodník. Nie, nie. Otec bol strašne prajný a on by rozdal všetko, ale prijať nevedel nič. On nebol win-win. On len dával.
0: Takže nebol to taký dobrý obchod, ako sme hovorili, že museli byť dvaja spokojní v tom obchode. Ešte by som rada hovorila o tvojom bratovi. Ja ho teda nepoznám, ale poznám jeho výrobky. Ja ho poznám cez jeho klobásy a jaternice. To musí byť tiež nesmierne zručný, šikovný človek.
1: Môj brat fantasticky varí. To proste pri ňom a s ním sa dietovať nedá. A vždy pripraví, keď máme rodinnú slávnosť, minimálne pre 40 ľudí jedlo, aj keď budeme len 10, lebo aby náhodou nechybalo.
0: Aby náhodou nebolo málo.
1: Ale všetko, čo urobí, je dokonalé. Všetko.
0: No tak ja som hovorím jedla niektoré jeho výrobky a to je teda také maďarskou kuchyňou šmrncnuté. Mimochodom, maďarská kuchyňa je fantastická.
1: Maďarská kuchyňa je fantastická, ale ktorá kuchyňa není fantastická?
0: Všetky sú fantastické.
1: Ja napríklad milujem aj nemeckú kuchyňu. My s Jožkom Bednárikom boli sme viac vysadení na nemeckú kuchyňu ako na maďarskú.
0: Vy ste s ním precestovali ku sveta, aj o tom sa ešte budeme rozprávať v tejto nočnej pyramíde s Gabrielou Belopotockou.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Želáme krásny večer z nočnej pyramídy Rádia Slovensko aj s dnešnou našou hostkou Gabrielou Belopotockou. Prichádzajú otázky od vás, pre tých, ktorí ešte by chceli napísať, nevedia kam. Zopakujem kontakty, Facebook, Rádia Slovensko, SMS-ky. Môžete posielať na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text. No a tento mail, z ktorého teraz budeme čítať, tak ten prišiel na adresu slovensko@rozhlas.sk. Píše naša poslucháčka Paula zo Žiliny. Pozdravuje vzácnu hostku, pani Belopotockú. A pýta sa, že podľa čoho sa vydavateľstvo rozhoduje, či danú knihu vydá alebo nie. Tam je asi viacero ľudí, ktorí o tom rozhodujú.
1: Tak závisí od toho, či to je iný postup je pri zahraničných, iný postup je pri domácich.
0: Tak poďme najskôr na zahraničných.
1: Zahraničný máme skauta, ktorý spolupracuje s našimi americkými skautmi a zbiera informácie, čo sa bude vydávať v zahraničí. A keď sa mu niečo páči a doporučujú nám naši skauti, že toto by sme mali kúpiť, tak dostaneme rukopis a rukopis posudzujú naši
0: prekladatelia asi, tí, ktorí tomu rozumejú.
1: Prekladatelia, máme posudzovateľov.
0: Ktorí ale teda musia ovládať jazyk.
1: Áno, ktorí čítajú anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky. Proste podľa toho, že akú knižku doporučí ten scout. A minimálne dva posudky musia byť na zahraničný titul a to on predloží do edičnej rady, ktorá pozostáva z obchodníkov, z redaktorov, z kontrolingu a z výroby a asi 15 ľudí a my spolu sa rozhodujeme, samozrejme na čele s generálom, ktorý má právo veta. Takže my 15 sa rozhodujeme, že či kúpime alebo nekúpime toho zahraničného autora daného.
0: No a pri slovenskej?
1: Slovenčina je jednoduchšia, lebo teda jednoduchšia, zložitejšia. Prichádzajú rukopisy denne. Niekedy jeden, niekedy 10. Väčšina je nepoužiteľných. Máme na to tiež tým ľudí, ktorí čítajú a oni doporučia toto áno alebo nie. A tieto rukopisy aj my niektoré čítame v rámci managementu a keď sa nám to páči, tak zase predložíme do komisie a znovu tá komisia súhlasí alebo nesúhlasí s vydaním.
0: A právo veta má len generálny riaditeľ? Povieme teda aj jeho meno, Marek.
1: Marek Nema, áno, generálny riaditeľ IKARu.
0: On má jediný právo veta, alebo ktokoľvek z tej komisie?
1: On právo veta veľmi nevyužíva.
0: No to by som povedal, je taký nežný človek.
1: Áno, môže, ale dosť si myslím, že je v tomto taký, že dá na názor väčšiny.
0: Áno. No a pýta sa...
1: Len keď je nerozhodno, vtedy je použité právo veta.
0: Pýta sa Paula zo Žiliny aj to, že keď ide o autora, ktorý ešte nepublikoval, či má pri toľkých tituloch, ktoré sa dnes vydávajú, vôbec šancu preraziť a dočkať sa toho, že aj jeho knihu vydá vydavateľstvo?
1: Každý má šancu, len musí to byť dobre napísané. Proste musí byť čitateľný ten rukopis, musí mať dej, musí mať štýl, musí mať proste nejakú formu a v tom prípade má šancu byť vydané. Ale je kopec takých rukopisov, ktoré sa nedajú čítať. Už pri 10. strane vás unudí k smrti.
0: Takže už 11. sa vás zvyčajne aj nečíta.
1: Číta sa to.
0: Ale zase ja som čítala už knižky, ktoré sa tak dlhšie rozbiehali, že som si aj možno do 30. 40. strany hovorila, že no neviem, ako toto sa rozbehne.
1: Že sa rozbiehajú,
0: a potom sa to
1: je jedna vec.
0: Perfektne.
1: Ale keď je to zle napísané, že nemá to jazyk, nemá to štýl, nemá to proste, nemá to danosť, ten autor je proste není spisovateľ, tak tam není šanca vydať. Ale je veľmi veľa rukopisov, ktoré sú dobre napísané.
0: A ty máš nos na knižné hity? Mala si nos? Vždy? Dobre to vieš odhadnúť, že toto bude hit?
1: Mala som. Teraz už je to trošku iné, lebo štýl ľudí a dopyt sa mení. Teraz sú skôr také fantasy pre mládež. Proste ten žáner sa strašne mení a nie každý žáner mám rada. Ja horor a fantasy nemusím. Proste detektívky mám rada, ale tiež nemám rada tie detektívky, ktoré sú hrozne, hrozne krvavé. Áno. Takže, ale ľudia to majú radi. Takže to ja nevyberám, to vyberajú iní.
0: To vyberajú takí, ktorí to majú radi.
1: Áno.
0: A vnímate vy nejako to, čo sa hovorí, alebo potvrdzujete, že mladí ľudia čítajú dnes čoraz menej, alebo toto vy necítite?
1: Všeobecne, všetci čítajú menej, čo je strašná škoda. Lebo ja si myslím, že to čítanie vždy prinesie nielen zážitok, zábavu, ale človek vždy sa niečo aj naučí. A proste ten čitateľ vždy je menej a menej čitateľov a keď mladí čítajú, tak vždy čítajú nejaké také vychytené nové smery. A napríklad Harry Potter naučil strašne veľa ľudí čítať a Harry Potter dodnes sa číta. Ale taký fenomén od Harryho Pottera ani ešte nebol.
0: Ešte sa len čaká na ďalší.
1: Čakáme na ďalší fenomén.

0: No poďme sa porozprávať aj o cestovaní. Zrejme o jednej z najväčších záľub našej dnešnej hostky, Gabriely Belopotockej. No ty cestuješ rada, cestuješ veľa, cestuješ kamkoľvek ťa to zaveje. Ty naozaj si veľmi cestovaný človek. Navštívila si viacero aj kontinentov a krajín. To už je teda, nepoviem, nespočetne veľa, lebo určite sa to zrátať dá, ale je ich veľa. Tak najskôr taká všeobecná otázka. Prečo tak rada cestuješ? Čo nachádzaš v tejto činnosti?
1: Ja mám rada hlavne mesta. Ja som trošku alergická na prírodu. Nie doslova do písmena, ale rada cestujem. Rada cestujem do veľkých miest. Možno, že ma nakazil Jožko Bednárik, povedal, že on cestuje len tam, kde sú divadlá, kde sú dobré reštaurácie, kde je kultúra. A toto nejak na mňa sa nalepilo a ja sa to snažím teraz po ňom opakovať a väčšinou cestujem tak, že navštevujem veľkomestá. Sem tam trafím aj prírodu, ale málo keď.
0: No a teda spomenula si Jožka Bednárika, legendárneho divadelného režiséra. O tom by som veľmi rada hovorila, ale najskôr sa ešte teda opýtam na to partnerstvo cestovateľské, pretože nájsť si partnera na cestovanie to vôbec nie je jednoduché, pretože s tým človekom si istý čas, neviem, či s ním bývaš aj na jednej izbe, ale v každom prípade ste istý čas spolu. Čiže tam treba aj kus tolerancie a hlavne si myslím, že tam musia byť dvaja ľudia, ktorí si tak jednoznačne sedia. Jožko Bednárik už nie je na svete, ale ty máš niekoľko partnerov, s ktorými rada cestuješ aj dnes, takže čo tam musí fungovať, aby tá cesta bola vydarená?
1: Musia to byť dobrí ľudia, to je poprvé. Po druhé, musí ich baviť to, čo baví mňa. Musia mať radi aj dobré jedlo. Áno, posledné 3 roky robím takú malú cestovnú kanceláriu. Vymyslím si cieľ a opýtam sa v Ikare a medzi kamarátmi, kto chce ísť a zorganizujeme. Takto sme boli v Japonsku, takto sme boli Kyrgyzstan, Tadžikistan, teraz sa chystáme Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan. Proste chodíme do Grécka každý rok, skupina partnerov. Najčastejšie cestujem samozrejme s mojim veľmi dobrým priateľom, s Julim, a proste on má nejaké sny, ktoré si chce splniť, ja mám nejaké sny, tak si to rozdelíme, že v ktorom roku čo budeme robiť. A okrem tých ciest, ktoré organizujem aj s ostatnými, dosť často ideme aj sami.
0: Povedala si, že predovšetkým mestá ťa zaujímajú, tak ktoré mesto je také, čo ti fakt vyrazilo dých a do ktorého sa kedykoľvek rada vrátiš?
1: Ja som si ešte s Jožkom obľúbila Tokio. Proste pre mňa Tokio je také, samozrejme, európske bez diskúzie. Rím a Londýn musí byť každý rok. Ale veľmi sa mi páči Tokio, veľmi sa mi páči Singapur, veľmi ma očarila aj Kuala Lumpur. Bangkok, proste to mi až tak neprirástlo ku srdcu.
0: A povedz, že čo v tom Tokiu je také, čo ťa očarilo? Že skúsme si to aj tak konkretizovať. Čo ťa tam uchvacuje?
1: V Tokiu ma naozaj uchvacovalo všetko. Možno preto, že to bolo prvé ozajstné azijské veľkomesto a že som mala takého dobrého sprievodcu. My sme nikdy nebývali ani v jednom hoteli. Ja som chcela trošku väčší luxus, Jožko chcel menší luxus, takže vždy ráno prišiel pre mňa. V Tokiu napríklad vždy mal v ruke škvrčáce rezne. Tvrdil, že v žiadnom prípade Viedeň a Rakúsko vynašli vinečnice. Že Tokíčania, tie škvrčáce, tokijské rezne nemajú chybu. Proste Tokio my sme boli v divadle, boli sme tých štvorhodinových divadelných predstaveniach. To ma zase až tak nebralo, ale celé to mesto, to dokonalé načasovanie všetkého, nič nemešká, všetko ide presne. Proste očarilo ma to.
0: Muselo byť aj veselo s Jozefom Bednárikom na takýchto cestách.
1: Jožko, vždy bola aj veselo, ale veselosť nebola tá podstatná vec. Ale človek sa od neho strašne veľa naučil. Kúkol sa na jedálny listok a povedal vám, z čoho. Povedal každému, z čoho, ako sa to robí, z čoho sa to skladá. Išli sme do galérie, každého umelca poznal a povedal, pozri, pozri, nepozri, poďme ďalej, pozri, pozri, preto, preto. Proste vzdelával človeka v jednom kuse.
0: Chýba ti Jozef Bednárik.
1: Veľmi chýba.

0: Meky Žbirka v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko a rozprávame sa s Gabrielou Belopotockou. Mimochodom teda v luxusnej knižnici vyšla knižka aj o Mekym Žbirkovi, teraz nám tak zahral dobre do noty, volá sa Roky a dni a ja som ju mala tú možnosť držať v ruke. Veľmi zaujímavá kniha, inak nedávno sme sa aj rozprávali s pani Katarínou Žbirkovou, keď bola u nás v Nočnej pyramíde, o tejto knižke, že aj pre ňu to bola taká akože výnimočná publikácia. A je, lebo tam sú aj také rukopisy, texty, obrázky.
1: Tú knižku naozaj dokonale pripravila jedna z najlepších grafičiek na Slovensku, Mária Rojko. Vyhrala sa, skombinovala nepublikované fotografie s rukopisom Mekyho, notami Mekyho. Proste z tej knižky urobila jeden pekné múzeum pre Mekyho.
0: Artefakt je
1: artefakt.
0: Ako aj každá knižka vlastne z luxusnej knižnice, ja si pamätám, že ste vydali takú bibliu, ktorá mala pozlatené strany, že tam boli také naozaj veľmi výnimočná publikácia to bola. Ty vieš lepšie povedať, že čím bola výnimočná. To už sa nedá ani kúpiť, tá kniha, to už koľko je rokov, keď ste ju vydali?
1: No prvú sme vydali pred 12 rokmi. To bolo obrovské riziko, všetci sme sa báli, lebo kupovali sme to v Nemecku. Boli to Biblia zdobená stredovekými ilumináciami, ktoré boli zlatené, patinované. Biblia bola viazaná v koži a mala nádherné aj púzdro, aby človek si uchoval aj pre ďalšie generácie tú svoju Bibliu. My sme medzi tým už vydali niekoľko
0: Biblií,
1: ktoré boli zdobené stredovekými ilumináciami. Tá posledná, ktorá je ešte v predaji, pre mňa je tá najkrajšia. Ona obsahuje 4 strany, ktoré sú zlatené zlatom.
0: Čiže z pravého zlata.
1: Ostatné sú tlačiarenské zlato, ale tu sú do knihy zviazané 4 strany, ktoré sú naozaj zlatené.
0: A potom si ešte pamätám Sixtínsku kaplnku.
1: To bola veľmi zaujímavá kniha, teda 3 knihy. S našimi partnermi Talianmi sme to robili. Robilo sa pre svet 1000 kusov. My sme kúpili pre Slovensko 90 kusov, aj pre Čechy 90 kusov. A pri skupov tejto knižky ste dostali aj darček, že ste mohli navštíviť Sixtínsku kaplnku po záverečnej.
0: Keď už tam nikto nie je.
1: Keď už tam nikto není. Bolo nás tam 40 a výklad sme dostali od riaditeľa múzea Vatikánskeho.
0: To je fakt luxus, lebo ináč v Sixtínskej kaplnke sa ocitnúť v sezóne, teda vo Vatikáne, tak tam človek naozaj stojí tak, že musí mať prípažené ruky a nemôže sa ani hýbať a iba má hore hlavu, aby si pozrel samozrejme tie známe kresby, ale byť tam takto, že má človek čas sa aj trošku zamyslieť, popozerať, niektorí aj pomodliť určite, tak to musí byť veľký zážitok.
1: Boli sme tam a vyše hodí a naozaj mohli sme si lahnúť na zem, aby sme obdivovali Michelangela, samozrejme. Knižka bola tým výnimočná, že niektoré fresky boli vytlačené v životnej veľkosti. Tam ste videli ešte, tam videli ľudia aj ceruskovi, jak si Michelangelo robil tie základy pre svoju malbu a takisto popraskania, aké sú. Proste keď sme vydali tú knižku a videli to naši kupujúci, tak všetci zostali v šoku, že toto životnej veľkosti. Nedá sa vidieť v Sixtinskej kaplnke, lebo to Michelangelo je 40 metrov nad človekom. Takže keď to máš v ruke a listuješ tej knižke, tak máš neuveriteľný zážitok.
0: Ešte by som sa rada v tomto vstupe opýtala na to, ty si bola dlhé roky šéfkou, ty si viedla celý tím ľudí. Bola si rada šéfkou?
1: Ja myslím si, že veľmi rada som šéfkou. Ja mám nejak... Hoci kde idem, veľmi rýchlo zostanem šéfkou, či už cestovnej skupiny. Proste nejak to je vo mne.
0: Ale keď ide o cestovnú skupinu, to si taká láskavá šéfka. Nehovorím, že v práci nie, ale tam si viem predstaviť, že vieš byť aj riadne ostrá a prísna.
1: V práci človek nemôže byť mäkký. Už som to raz hovorila. Proste keď treba robiť, tak treba robiť. A samozrejme, že lenivosť je neospravedlniteľná a proste človek, keď vidím, že ten zamestnanec miluje Ikar, tak hneď má u mňa plus body. Ale k tomu ešte musí aj dobre pracovať.

0: Ešte nám zostáva jeden vstup do konca dnešnej nočnej pyramídy Rádia Slovensko s Gabrielou Belopotockou. Napísala nám Terézia z Michaloviec, tiež naša stála poslucháčka. Tá chce vedieť, že či máte spočítané, koľko kníh ste vydali?
1: Veľmi veľa. Posledných 5 rokov vydávame cca 300 až 450 titulov ročne.
0: To je strašne veľa. Čiže za 30 rokov, keby sme to mali násobiť, tak to...
1: Neboli vždy 300, postupne rastol ten počet.
0: Čiže takých 6-7 tisíc možno?
1: Viac ako 7. Každá knižka je číslovaná kvôli
0: Matici
1: Slovenskej a v tiráži je napísaná, koľká tá je publikácia. Škoda, že som nevedela o tej otázke, tak by som sa na to pozrela.
0: No a kde končia knihy, ktoré sa dlho nepredávajú alebo vôbec nepredajú? To je tiež dobrá otázka od Terezie.
1: Tak najprv snažíme sa v akciách predať, keď knižka sa nepredáva. Potom, keď nejde v akciách, tak skúšame to predať second handlerom.
0: Uh-huh.
1: A keď už nejde úplne, tak časť, ktorá je použiteľná účelovo, napríklad detské knižky darujeme do nemocníc, do detských domov a niektoré knižky šrotujeme.
0: Mm-hmm. Čiže aj takto to je, že sa naozaj zničia. No, to je fakt bohužiaľ, lebo teda knižka je vzácna vec, tak ale nie každá knižka možno je pre každého vzácna. Tvojou obľúbenou autorkou slovenskou je Táňa Kelleová-Vasilková. Vrátime sa aj k oslave, pretože ti na tej oslave tvojho životného jubilá pripravila aj krásny prejav. Čo ťa na tejto autorke, alebo respektíve na jej diele samozrejme baví?
1: Táňa má veľmi ľahký štýl. Píše o normálnom živote našich normálnych, obyčajných žien. Ona v zásade žije tak trošku v rozprávke. Ona vždy žije ten život, ktorý píše. Takže v zásade ja, ktorá ju veľmi dobre poznám, presne viem, kde bola, kedy bola, čo varila, lebo podľa tej knižky som schopná sledovať jej dráhu životnú, ale píše to tak, že to človeka baví a dosť často to prečítate na jeden dých, prečítaš.
0: Máš rada vôňu knih? Už dnes voňajú knižky ináč ako kedysi.
1: No, môj Kindle nevonia. Ja už nečítam veľmi veľa papierových knih. Ja čítam elektronické knihy.
0: Naozaj?
1: Naozaj. Čítam papierové len populárno-náučné knižky, ale romány temer vôbec nečítam papierové. Ale to je preto, že ja rada mám so sebou na dovolenkách alebo aj doma viac kníh a takú knihu otvorím, na ktorú mám akurát náladu.
0: Ano. Nečítaš vždy len jednu knižku?
1: Nečítam vždy len jednu. Keď ma niektorá zaujme, tak idem durh. Keď ma až tak nezaujme, tak preruším, začnem čítať druhú, ale väčšinou ja tie knihy všetky dokončím. Len s pauzami.
0: Vrátim sa ešte k tvojmu životnému jubileu na záver. Hovorí sa, že vekom človek múdrie. Cítiš to tak aj ty?
1: Neviem, či som zmúdrela, lebo... Ale v každom prípade človek je rozvážnejší. Človek robí všetky veci oveľa opatrnejšie, oveľa väčší cit mám ja, aspoň k okoliu. Áno, niekedy som bola oveľa divšia ako teraz. Teraz už aj napríklad jazdím pomalšie, milovala som 180 a teraz už 140, 150 max tam, kde sa dá. Proste človek je opatrnejší, rozvážnejší a myslí už viac na to, že je starý, áno, aj keď ešte jarí, ale už to nie sú také reakcie, aké boli niekedy.
0: Ani tá energia už vlastne nie je taká, aká bola. Ty si veriaci človek a ty si človek, ktorý o tom hovorí, ktorý sa k svojej viere veľmi otvorene priznáva. Čo nachádzaš vo viere? Čo ti dáva do života?
1: Ja som v zásade od malička bola vedená k viere, ale za socializmu moja maminka, učiteľka, mala zakázané, aby som ja chodila do kostola, alebo aby som chodila na náboženstvo. Ale moja múdra mamička ma dala všetky svetosti v zahraničí urobiť, takže aby som mala všetky potrebné veci do života. A dlho som hľadala tú cestu a cestu k viere som našla asi tak pred takými 10 rokmi, že mám potrebu ísť každú nedeľu do kostola, ukludním sa, robí mi tá atmosféra, celá omša, tak pohľadka dušu a nerobím to, že musím, ale rada idem do toho kostola. Mám aj priateľov kňazov, od ktorých sa človek učí, ktorí poradia, keď mám nejaké problémy, ako riešiť. Pre mňa viera je, že obraciam sa, keď mám problém, na Boha a verím Boha.
0: Gabriela Belopotocká, vrcholová manažerka, zdatná obchodnička, šéfka, dlhoročná šéfka vydavateľstva IKAR, bola hostkou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Ďakujem, že si prišla.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: No a ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Štefan Bihumbo pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc želáme.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Od pondelka 1. do piatka 5. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Rožňava Dievča Skala 97,3 MHz, a to každý deň od 8. do 18. Zároveň od pondelka 1. júna do piatka 12. júna prebehne technická prestávka aj na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny počas pracovných dní. V dotknutých lokalitách môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: Českého rozhlasu.
1: Ruské útoky zabili na Ukrajine ďalších najmenej 8 ľudí, uviedli miestne úrady. Priestor pre občiansku spoločnosť sa podľa komory mimovládnych neziskových organizácií zmenšuje. Štvrtok bude oblačný s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe s odkazom na miestne úrady uvádza, že ruské útoky v ukrajinskej Donetskej, Chersonskej a Dnepropetrovskej oblasti zabili 8 ľudí a desiatky zranili. Moskvou dosadené úrady v Rusmi okupovanej časti Donetskej oblasti medzi tým podľa BBC uviedli, že počet obetí útoku ukrajinského dronu na autobus v obci Jenakijeve vzrástol zo 7 na 8. 10 ľudí podľa nich utrpelo zranenie. Jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice Robert Kaliňák zo Smeru SD vysvetľoval na stretnutí s novinármi. Podľa ministra obrany má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Minister zároveň vyhlásil, že od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe nemocnice obnoviť. Od 1. júna stavbu prebralo nové konzorcium, zložené z viacerých slovenských

0: veľkých stavebných firiem. Priestor pre občiansku spoločnosť sa údajne zmenšuje, tvrdí to komora mimovládnych neziskových organizácií. Zástupkyňa platformy Ekofórum Lucia Sabová kritizuje najmä prístup a slovník vládnych politikov.
1: Deje sa to komunikáciou ministerstiev alebo vlády a jednotlivých politických predstaviteľov. Deje sa to cez zamedzovanie rôznych práv, cez inštitúcie. Robí sa to vytváraním klamstiev, rozprávaním vecí, ktoré nie sú pravda o mimovládnych organizáciách vo verejnom priestore.
0: Reaguje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
2: Rázne odmietam tvrdenia o údajnom zužovaní priestoru pre mimovládne neziskové organizácie či spochybňovanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského.
0: Na bezpečnosť pápeža Leva XIV. Bude počas jeho týždennej návštevy Španielska, ktorá sa začína v sobotu, dohliadať viac ako 15 000 členov národnej polície a niekoľko tisíc ďalších policajtov. Napísal to denník El País. Bude to najväčšie policajné nasadenie na zaistenie bezpečnosti v novodobej histórii krajiny. Pri samite NATO v Madride v roku 2022 na bezpečnosť dohliadalo asi 10 000 policajtov. Naši futbalisti sa dnes presunú do Košíc, kde zakončia júnový asociačný termín prípravným stretnutím s reprezentáciou Čiernej Hory. V kádri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A týme. Stoper Denis Vavro.
3: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru, a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro alebo kvalifikácii, že neboli jednom ústu. A keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
0: Duel sa aj v priamom prenose televízneho športu začne zajtra o 18:30. Dnes očakávame oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor. Bolo 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj v Bratislave, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka, skončilo auto na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu sa zrazili dve autá, blokovaný je taktiež jeden pruh. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Lubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Od teraz až do rána, do pol piatej to spolu s vami potiahne aj dvojica Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Odveký sen človeka lietať sa začal naplňať presne 4. júna v roku 1783, keď bratia Montgolfierovci vypustili do výšky prvý balón bez posádky, napustený horúcim vzduchom. A potom to nabralo na obrátkach. Prvý živý tvor vyletel v balóne v septembri v tom istom roku a boli to zvieratá, sliepka, kačica a ovca. Keďže prežili, o pár týždňov neskôr fyzik Jean-François Pilâtre de Rozier a markíz d'Arlande boli prvými ľuďmi, ktorí sa vzniesli v teplovzdušnom balóne nad Parížom. A dokonca ešte v tom roku 1783 naplnili balón vodíkom a lietal stabilnejšie a dlhšie ako teplovzdušné balóny. Pohodové počúvanie.

0: Ak sa potrebujete objednať k špecialistovi, štát vám negarantuje, kedy vás vyšetrí. Zákon totiž neurčuje pre bežné ambulancie žiadne maximálne lehoty. Mnohí pacienti si tak namiesto niekoľkomesačného čakania radšej zaplatia za skorší termín u nezmluvných lekárov, hoci im to kryje zdravotné poistenie. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
1: Cesta od všeobecného lekára k špecialistovi nieraz pripomína veľmi dlhú alebo aj slepú uličku. Keď totiž dostanete do ruky výmenný lístok, nikto vám nepovie, kedy vás kardiológ alebo neurológ aj reálne vyšetrí. Podľa Márie Léviovej z Asociácie na ochranu práv pacientov je to zásadné zlyhanie systému.
2: K tomu by potrebovali zdravotné poisťovne výmenné elektronické lístky, aby naozaj videli, ktorému konkrétnemu špecialistovi zaslal všeobecný lekár alebo iný špecialista ten lístok, ako dlho tam čaká, ako sú lekári preťažení.
1: Absenciu dát potvrdzujú aj samotné zdravotné poisťovne. Štát síce pred rokmi spustil elektronické zdravotníctvo, ale kľúčový nástroj na sledovanie čakacích dôb doteraz v praxi nefunguje, čo nám potvrdil aj hovorca dôvery Matej Štepiansky.
3: Vzhľadom na to, že na Slovensku sa stále poriadne nepoužíva elektronický výmenný lístok, nie je možné centrálne sledovať čakacie lehoty. Ambulantní poskytovatelia nie sú povinní zdravotným poisťovňam nahlasovať, ako dlho trvá, kým sa k ním pacient dostane na vyšetrenie.
1: Čo sa týka poplatkov v zdravotníctve, aj podľa hovorkyne Uniónu Beaty Dupaľovej-Kšenžigovej by mali byť určené presné hranice.
4: Primeraná a transparentná spoluúčasť pacienta môže mať svoje opodstatnenie najmä pri nadštandardných službách alebo úkonoch, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Nemôže však ísť o systém založený na svoj vôli jednotlivých ambulancií. Pacient musí mať jasno v tom, za čo platí a prečo.
1: S legalizáciou poplatkov súhlasia aj súkromné ambulancie. Tie síce pacientom väčšinou nájdu skorší termín, no nie zadarmo. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šót tvrdí, že oficiálna možnosť priplatiť si za presný čas by situáciu upokojila.
5: V roku 2012 ešte boli tieto platby za objednanie transparentné. Pacient sa objednal za malú sumu peňazí u daného špecialistu. Toto my musíme teraz v súčasnej dobe obchádzať, tak aby sme vyhovali pacientom cez rôzne tretie strany a my by sme veľmi radi privítali, keby parlament opätovne zaviedol objednanie na presný čas pre našich pacientov.
1: Zákon však dnes hovorí jasne. Podmieňovať ošetrenie akoukoľvek platbou je nelegálne. Lekár si nemôže pýtať peniaze za niečo, čo je hradené z verejného poistenia. Dana Capáková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne preto pacientom odkazuje, aby sa ozvali.
6: V prípade, že sa zdravotná poisťovňa dozvie o tom, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberá od poistencov poplatok za zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, tak situáciu preveruje.
1: Upratať dáta by mal aj štátny elektronický systém e-zdravie. Aktuálne však elektronicky fungujú recepty, práceneschopnosť, nevyhnutná agenda pri narodení dieťaťa alebo uzatváranie dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi. Kedy prídu na rad napríklad aj spomínané elektronické výmenné lístky, je na teraz otázne.
7: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Komáre africké si dokážu zvyknúť aj na repelent, ukázal experiment s ovčou krvou. Rado Tomeš nám povie viac. Chemická zlúčenina DEET pomohla zachrániť množstvo životov, ale ako ukázal výskum medzinárodného tímu vedcov, v našich časoch to už nemusí fungovať. Komáre egyptské, ktoré prenášajú horúčku dengue, vírus Zika či žltú zimnicu, umiestnili vedci do boxu a ponúkli im vak s ovčou krvou. Keď pridali repelent DEET, komáre sa od krvi vzdialovali. Potom ich počas 20 sekúnd krmili teplou krvou, pričom počas posledných 10 sekúnd uvoľňovali aj pach repelentu. Trikrát to zopakovali a keď komáre vystavili len vôni repelentu, viac než 60% z nich sa pokúšalo poštípať tkaninu, aj keď v nej nebola krv. Vedci potvrdili teóriu, že komáre nereagujú len na pachy, ale aj na predchádzajúcu skúsenosť. Futuristické prúdové lietadlo NASA X-59 bude v týchto dňoch čeliť svojej doteraz najväčšej výzve, prvému prelomeniu zvukovej bariéry. Po úspešnej sérii testovacích letov, počas ktorých lietadlo dosiahlo takmer nadzvukovú rýchlosť, sa inžinieri pripravujú na lety s rýchlosťou vyššou ako Mach 1 a nakoniec na úroveň 1,6 Machu vo výške 18 000 metrov. Elegantné experimentálne lietadlo je navrhnuté tak, aby nahradilo hromový zvukový tresk veľa tichším zvukom. To je prelomový krok, ktorý by mohol pomôcť obnoviť nadzvukovú osobnú dopravu nad obývanými oblastiami.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna. Nehoda na D1 a uzavretý tunel pri Žiline, prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka, skončilo auto na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemný rozbeh štvrtka vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Ako štart do života mal 4. jún okrem iných osobností spevák Marián Kochanský, líder skupiny Lojzo. Narodil sa v roku 1955, no žiaľ už 20 rokov nám chýba jeho typický nadhľad a humor. V roku 1975 sa narodila herecká hviezda Angelina Jolie. Aj v jej rodovej línii je slovenská stopa. Prastarý otec prišiel do Ameriky ešte ako Juraj Vojtka, čo si ďalšie generácie zmenili na Foyght. Angelinin otec je herec John Voight.

0: Emisie CO2, čiže oxidu uhličitého, u nás dlhodobo klesajú a oproti roku 1990 je ich produkcia nižšia o viac ako polovicu. Nie každý ale vie, že tieto hodnoty odborníci nezískavajú meraním. Téme sa venovala Blažena Bolcová.
1: Ako sa zisťujú objemy emisí, mi prezradila vedúca odboru emisí a biopalív v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Janka Semešová.
2: Emisie skleníkových plynov, keďže sú to globálne emisie, sa teda nemerajú na Slovensku. Samozrejme, inde vo svete sa zvyknú aj merať, ale tieto merania sú veľmi technicky aj finančne náročné. A my ich štatisticky bilancujeme, čiže ich vyhodnocujeme zo štatistických zdrojov. To znamená, že ich počítame.
1: Do výpočtového modelu zadáva údaje zo štatistického úradu a ďalších databáz rezortov, ktoré referujú o zdrojoch emisií. Napríklad
2: zo zdrojov spaľovania fosilných palív, čiže v priemysle, v energetike, napríklad v doprave, čiže z výfukov nám idú emisie. A potom sú aj také plošné alebo difúzne emisie, napríklad z poľnohospodárskych polí, alebo z družstiev, fariem. Napríklad skládky odpadov sú veľmi významný zdroj emisí metánu, ale aj CO2, samozrejme zo spaľovania, keď nám taká skládka horí.
1: Ďalšou skupinou údajov, ktoré ovplyvňujú výpočet, sú tiež opatrenia, cez ktoré sa objem emisií znižuje.
2: Čiže tie emisie teda jednak klesajú prirodzene tým, že technologický pokrok napreduje. Potom sú tu ešte aj tlaky, teda jednak z úrovne štátu a z úrovne Európskej únie. Opatrenia, ktoré sa navrhujú, čo sa napríklad zateplujú budovy, moderné automobily, elektromobily, hybridy, to všetko nám vlastne prispieva k tomu zníženiu, čo sme hovorili na začiatku, že nad 50%.
1: S klesajúcim trendom emisií počítajú aj naďalej. Expert na projekcie Marcel Zemko.
3: Pri našej práci uvažujeme s dvoma scenármi. Scenár s existujúcimi opatreniami a my vypočítavame, do akej miery sa znížia emisie, ak by platili tie opatrenia, ktoré platia teraz. Ambicioznejší scenár je scenár s pridanými opatreniami, ktoré sú buď v pláne, že sa príjmú, alebo je predpoklad, že budú prijaté a ktoré budú zabezpečovať strmší pokles emisí.
1: Úlohou projekcií síce nie je predvídať budúcnosť, ale pri zadaní dostupných údajov ani ambicioznejší scenár nepredpokladá, že dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
2: To znamená, že nie je dosiahnutelná súčasnými poznatkami, tak sa musí niekto zamyslieť nad tým, že čo pridáme, nejaké ďalšie opatrenia, podpora priemyslu, inovácií, a keď tieto informácie my dostaneme, vieme znova akoby naštartovať náš model, povie nám, že aha, keď pridáte ešte ďalšie tieto veci, tak už by sme mohli celkom byť blízko, k čomu sme sa zaviazali.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: S pribúdajúcimi autami v uliciach rastie aj problém s parkovaním. Viaceré samosprávy preto situáciu riešia reguláciou a spoplatnením parkovania. Miesta chýbajú aj obyvateľom trnavského sídliska Vodáreň. Mesto pritom už roky sľubuje, že im sprístupní parkovisko, ktoré je na mestskom pozemku, no využíva ho súkromná firma, navyše zadarmo. Viac povie redaktor Michal Čabák.
2: Dve parkoviská, každé s približne 20 miestami, postavila na pozemkoch mesta firma Vuje. Sídli v dvoch vedľajších výškových budovách na Okružnej ulici, spresňuje právnička spoločnosti Mária Rudnická.
3: Prvé parkovisko bolo po kolaudácii bezodkladne sprístupnené verejnosti a druhé parkovisko spoločnosť Vuje užívala na základe zmluvy o výpožičke, ktorú uzatvorila s mestom Trnava.
2: Zmluva bola podpísaná v roku 2002 na 20 rokov. Obyvateľ sídliska Marek Kubovič.
4: Po tých 20 rokoch toto parkovisko malo prejsť do správy mesta. Bolo prisľúbené mestom, že bude to pre verejnosť, napriek tým prísľubom sa nič nedeje.
2: Keďže zmluva o výpožičke skončila v novembri 2022, podľa nezávislého advokáta Patrika Ozimaniča firma pozemok využíva bez platného právneho titulu.
5: Bez akékoľvek zmluvy a tým pádom vlastne dochádza zo strany vlastne toho užívateľa možno aj k bezdôvodnému obohateniu.
2: Vuje tvrdí, že po ukončení doby výpožičky navrhlo mestu Trnava odovzdanie parkoviska s tým, že ho chce naďalej využívať formou nájomnej zmluvy. Právnička spoločnosti Mária Rudnická.
3: Nakoľko navrhovaná výška nájomného zo strany mesta bola neprimerane vysoká oproti trhovým cenám, spoločnosť Vuje navrhla vlastnú sumu, ktorá reflektovala bežné ceny parkovacích kariet pre právnické osoby v meste Trnava. K dohode však zatiaľ nedošlo.
2: Otázky k téme sme cez hovorkyňu mesta adresovali aj trnavskej radnici, keďže odpovede do viackrát posunutých termínov neprišli ani po urgenciách, na mestský úrad sme išli osobne. K situácii sa nakoniec vyjadrila druhá zástupkyňa primátora Eva Nemčovská.
6: Máme rokovania k parkovisku, ktoré sú pozastavené, pretože momentálne so spoločnosťou Vuje riešime právne záležitosti týkajúce sa odkúpenia ich budov zo strany mesta.
2: Tento zámer schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani. Samospráva v nich plánuje vybudovať nájomné byty. Obe strany tiež potvrdili, že rokujú o výške nájomného za využívanie mestského pozemku, na ktorom je parkovisko.
6: Samospráva a spoločnosť Vuje sa dohodli na tom, že znalec určí, aká je trhová, aká je obvyklá cena nájmu, ktorú spoločnosť Vuje doplatí aj spätne 3 roky za užívanie mestského pozemku, na ktorom parkovisko postavili.
2: Súčasný stav, teda užívanie mestského pozemku bez právneho titulu, môžu obyvatelia napadnúť podnetom na prokuratúru. Nezávislý advokát Patrik Ozimanič, po ňom obyvateľ Trnavy Marek Kubovič.
5: Pokiaľ niekto spravuje verejné financie, by ich mal spravovať hospodárne a mal by sa snažiť to robiť pre prospech obyvateľov a nie len nejakej akože vybranej spoločnosti.
4: A je vyslovene nespravodlivé, že my platíme, nemáme parkovacie miesta, oni neplatia. Firma, ktorá na to má peniaze, užíva zadarmo.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: tej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Snemovňa reprezentantov podporila rezolúciu, ktorá sa snaží o ukončenie vojny v Iráne. Európska komisia uvoľní rozpočtové pravidlá. Štátom chce pomôcť s cenami energií. Štvrtok bude spočiatku oblačný s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Americká snemovňa reprezentantov, ovládaná republikánmi, podporila rezolúciu predloženú demokratmi, ktorej cieľom je zastaviť vojnu v Iráne do doby, než kongres schváli začatie bojových operácií. Rezolúcia teraz mierí do Senátu. Ide však o symbolické hlasovanie, pretože republikáni majú tesnú väčšinu v oboch komorách. Rezolúcia by musela získať dvojtretinovú podporu pre hlasovanie takmer istého veta prezidenta Donalda Trumpa. Európska komisia oznámila, že mierne uvoľní rozpočtové pravidlá, aby pomohla členským štátom zvládnuť rastúce ceny energií, keďže konflikt na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu naďalej destabilizujú svetové trhy. Oprávnené výdavky realizované od februára do tohto roka, napríklad podpora výmeny kotlov, inštalácie tepelných čerpadiel či solárnych panelov alebo stimuly na obstarávanie elektromobilov, tak budú môcť byť posudzované podobne ako výdavky na obranu, pokračuje eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
2: Na žiadosť členského štátu môže byť rozsah súčasnej národnej únikovej doložky pre obranu rozšírený. V rámci existujúceho limitu vo výške 1,5% HDP by sa preto mohol uplatňovať osobitný ročný limit vo výške 0,3% HDP, určený špeciálne na tieto opatrenia energetickej podpory. Toto opatrenie by bolo dostupné v období rokov 2026 až 2028.
1: Slovensko podľa vlády nepotrebuje veterné parky. Odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Minister Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
3: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
1: Predseda združenia SK8 Jozef Vyskupič z Progresívneho Slovenska reaguje, že samotná možnosť vyjadriť sa nestačí. Podstatné je, aby boli pripomienky krajov, miest a obcí vypočuté a zohľadnené.
4: Skôr ako prebehla SEA, to ľudovo poviem, opýtanie sa v regiónoch a na názor samospráv, pustili EU a tá EA im krachovala a teraz naháňajú mačku za chvost, pretože jednoducho to nezvládnu a nestihnú.
1: Na Krétu dnes priplávalo viac ako 200 migrantov z Afriky. Rovnaký počet ich dorazil na tento grécky ostrov aj v pondelok, zatiaľ čo v útorok pobrežná stráž pri brehoch Kréty nalodila vyše 80 utečencov. Píšu to miestne médiá, podľa ktorých je grécka vláda prílivom migrantov na Krétu vážne znepokojená a chystá zatiaľ nespresnené prísne opatrenia. Tvrdí totiž, že väčšinou ide o ekonomických migrantov. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Priamy prenos odvisiela televízny Šport. Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Počas dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Bolo 11.01 hodina a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel pri Žiline aj práce na ceste v Ľubochni. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D3 v tuneli

0: Považský Chlumec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Ľubochni na hlavnom ťahu, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

pohodovú noc vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Myslím, že hádam každý z nás má v rodine, v práci, v okruhu kamarátov alebo spolužiakov Lenku. Lenka alebo v nezdrobnenej podobe Lena majú dnes meniny. Chápu všetko globálne a nezaťažujú sa podrobnosťami. Ak im nie je niečo jasné, pustia to z hlavy. Vedia, čo chcú a aj to šikovne dosiahnu. Ich snom je viesť pokojný a nezávislý život. Nech sa to teda aj podarí naplniť.

0: Kaskadérske kúsky možno robiť aj na štvorkolkách a tomuto športu sa už niekoľko rokov venuje 36-ročný Adrián Husák. Jeho rozhovor so Zuzanou Kohútkovou sa však začal tým, že nie je štvorkolka ako štvorkolka.
1: Je tam rozdiel v kubatúrach, hej, tie menšie štvorkolky začínajú na tých 50-kách kubatúrach, potom sú 125-ky, 150-ky, 250-ky, 400-ky, 450-ky. Ide to v niektorých špeciáloch až po litrový objem.
2: Čo všetko sa dá na štvorkolkách robiť, myslím, tie kaskadérske kúsky?
1: Fakt, že všetko. Záleží to od toho, že človek, aký je odvážny, čo dokáže, a fakt sa tam dá popierať už aj tá fyzika. To odstredivo silou dokážeme to dať na zadné, na dve kolesa, dokonca na predok. Štvorkolka dokáže jazdiť aj po jednom kolese. Je toto druh stand riding, čiže taká pozemná akrobácia. Tu ide väčšinou o techniku, o rovnováhu jazdca a to, čo dokáže na tej rovnej ploche.
2: Ako sa mladý muž dostane k tomu, že robí kaskadéra na štvorkolkách?
1: To bolo tak, že ja som začal najprv jazdiť len tak, akože hobby po dedine, po lesoch na štvorkolke. Kamarát ma nahovoril raz ísť na preteky, také trojhodinové maratóny. Tam som zistil vlastne, že všetci jazdia normálne, len ja jazdím nenormálne. Ja som v každej zákrute skúšal to dať na dve kolesa, na zadné, rovinky. Začal som si užívať tú jazdu inak. Vtedy som spoznal toto Moto TV, prišli ku mne domov, do sebe chlieb, ukázal som im, ako jazdíš, rovno mi povedali, že ty si dobrom psychopat, ideš rovno k nám a odtedy jazdím s nimi.
2: Znamená to, že aj na kaskadérstvo na štvorkolkách treba mať talent?
1: Určite talent, nezdravý rozum. Taký ten dobrý, nezdravý rozum. Trošku aj tú odvahu tam treba. Je to fakt náročné, či už aj finančne, aj fyzicky je to náročné, treba tam tréningy, lebo 20 minút na tej mašine je ako hodinu vo fitku a hlavne aj tie zranenia sú tam časté.
2: Máte strach, keď jazdíte nejaké šialené kúsky?
1: Strach nemám. Pokiaľ to má človek naučené, mal by tam byť rešpekt, ale nie strach, lebo so strachom človek toho veľa nedokáže.
2: Ako vyzerá tréning?
1: Ráno sa zobudím, dám nejakú tú rozcvičku, sadnem si na motorku, idem sa najprv nejakú hodinku povoziť, len normálne do premávky, zohriať sa, zohriať mašinu, potom prídem domov, prezlečem sa už do tých chráničov, vybehnem na tú uzavretú plochu, vždy to robíme len na uzavretých, dohodnutých plochách, aby nás nejaký majiteľ alebo niekto nenaháňal, a prezrie si plochu, či sa niečo nezmenilo, nejaké jamy, a začne zľahka, na zadné, na bočné, cez drifty, a potom už idú tie triky do zložitejšieho. Až na konci tréningu, keď sa celá zostava urobí, tak začínam si vymýšľať nové triky.
2: Ako dlho trvá jeden tréning a trénujete každý deň?
1: Momentálne kvôli pracovnej vyťaženosti trénujem tak možno raz, dvakrát do týždňa. Snažím sa čím najčastejšie. Je to ťažko povedať, ale tréning trvá tak hodinku, hodinku a pol vždy.
2: Musíte mať aj fyzičku, znamená to, že okrem trénovania na štvorkolke si zvyšujete aj nejakú telesnú zdatnosť.
1: Bez takého fyzického tréningu, či už vo fitku alebo nejakým behom, to nejde. Snažím sa behávať aspoň 2-3 krát v týždni, nejakých tých 5-6 kilometrov. Mám doma také fitko spravené s hrazdou, s vrecom, nejaké tie činky a snažím sa udržiavať vo forme. Pre mňa je to také ľahšie, lebo ja pracujem aj v práci, vlastne, ktorej sa musím udržiavať. Ja potom sadnem na tú mašinu, vlastne aj v tej práci si zatrénujem.

0: jahody voňavé so šľahačkou alebo chutný hrášok do polievky. Chodívate si ich nazbierať sami? Na samozbery sa vás budeme pýtať počas Dobrého rána Slovensko.
1: A viac otázok budeme mať aj pre dvojicu Ben Kristoval a kapelu Billy Barman. Tak vstávajte spolu s nami, s Gabikou
0: a s Richardom.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Od pondelka 1. do piatka 5. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Rožňava Dievča Skala 97,3 MHz, a to každý deň od 8. do 18. Zároveň od pondelka 1. júna do piatka 12. júna prebehne technická prestávka aj na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny počas pracovných dní. V dotknutých lokalitách môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
2: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel pri Žiline je práce na ceste na R1. Prinášame správy z dopravy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku. Úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu. Na diaľnici R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

ako sa stať umeleckou ikonou? Základ je mať talent, popracovať na ňom, mať túžbu presadiť sa a keď sa k tomu pridá šťastie, úspech je zaručený. Po stopách kultúrnych ikon 20. storočia kráčame v našom príbehu na týždeň. Dnes to bude Pablo Picasso. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. 20. storočie prinieslo svetu nielen filmové či spevácké idoly, ale aj známe osobnosti v oblasti módy a vizuálneho umenia. Ako povedal symbol pop artu Andy Warhol, každý bude mať svojich 15 minút slávy. Rodák zo španielskej Malagy Pablo Picasso si užil toho času oveľa viac. Stal sa symbolom modernej výtvarnej scény, pokračuje Lukáš Mano.
1: Vytvoril viac ako 50 tisíc diel a väčšinu života strávil v Paríži. Stal sa zakladateľom kubizmu a vo svojich prácach reagoval aj na spoločenské dianie. Picassove maľby vystavujú po celom svete. Na prezentácii vo Viedni si ich v archívnej reportáži obzrela Nicoleta Gstaach, ktorú sprevádzala kurátorka Konstance Malisová.
2: Bol to prvý maliar, u ktorého bol záujem nielen o jeho dielo, ale aj o jeho osobnosť. Bolo to ešte pred Beatles. Ľudia ho húfne sledovali. Chceli sa s tým odfotografovať. Každý vedel, ako vyzerá, aj deti, a je to tak vlastne i dnes. Popri Albertovi Einsteinovi a rôznych diktátoroch je najznámejšou postavou 20. storočia.
1: Napriek súčasnému uznaniu počas svojej bohatej kariéry iba výnimočne dosiahol aj komerčný úspech. Kurátor Picassových diel Klaus Albrecht Schröder.
2: Žil v najväčšej chudobe na Montmartre, v polrozpadnutom dome v Bateau-Lavoir, kde nemal ani len tečúcu vodu. Pracoval tu na umení, v ktorom môžu existovať formy a rytmus bez súvisu s konkrétnou skutočnosťou. A je vidieť, že nejde o zobrazenie skutočnosti, ale nájdenie niečoho nového. Picasso nikdy nehľadal, ale vždy našiel.
1: Paríž tých čias priťahoval nielen umelcov z celého sveta, ale bol aj mekou módy. Jednou z najznámejších a tiež kontroverzných postáv bola návrhárka Coco Chanel. Pri ceste na vrchol využila všetky možnosti, stýkala sa aj s nacistami. Do sveta módy však priniesla úplne nové videnie, modely a nápady, ktoré fungujú dodnes. Návrhárka Ľubica Cintulová.
3: Coco Chanel tu obdivujem veľmi, mám knihy o jej živote, videla som v nespočetne veľa filmov o nej. Samozrejme ma veľmi oslovila, mám rada Chanel materiály, francúzske materiály, ktoré sú vlastne robené ručne na krosnách. Krásne sa s tým robí, používam ich sama pre svoje klientky. Tie strihy, ktoré sú, musia skutočne sedieť ako tá druhá koža.
1: Po Paríži sa pupkom sveta stal New York. Sem smerovali tisíce migrantov, ktorí pochádzali z nášho územia. Boli medzi nimi aj istí Warholovci, ktorým sa v USA narodil syn Andy. Vtedy ešte nik netušil, že sa z malého chlapca vykľuje ikona populárneho umenia. Riaditeľ múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak.
4: Pop art v skratke znamená vlastne populárne umenie. Pracuje s zrozumiteľnými témami, vnáša do umenia princípy každodenného života a nejakým spôsobom sa stotožňuje s tým, čo ľudia bežne prijímajú cez deň, či to je v rámci konzumu, v rámci reklamy napríklad. V zásade to populárne umenie, ktoré dokázalo veľmi elegantným spôsobom stierať hranice medzi vysokým umením, tým vážnym, a medzi tým nízkym.
1: Andyho uchvátili nielen populárne výrobky, ale tiež celebrity. Jednou z nich bola Marilyn Monroe, ktorej sté výročie narodenia sme si v našom príbehu pripomenuli. Kurátorka Carmen Silipová.
5: Krásny farebný portrét Marilyn Monroe v 10 farebných kombináciách vzniká po jej smrti. Andy je inšpirovaný obrázkom alebo plagátom k jej filmu. A Marilyn Monroe bola považovaná v Amerike za taký idol ženskej krásy a svojím spôsobom Andy ju takto zobrazil ako tú známu osobnosť, ktorú každý pozná nielen v Amerike, ale aj vo svete.
6: Andy Warhol bol fascinovaný svetom slávnych a Marilyn Monroe bola v tom čase veľkou ikonou. Jej portrét umiestnil na veľké zlaté pole ako takú byzantskú ikonu. Hollywoodská herečka je spracovaná ako náboženský obraz. Ako kanonizovanie Marilyn Monroe až v úvodzovka ako takú bohyňu populárnej kultúry. A dodnes je jej portrét realizovaný Andy Warholom takým charakteristickým dielom v rámci rôznych kníh o dejinách umenia.

0: Naša šprinterka Victoria Forster neabsolvovala prípravu na leto v ideálnom rozpoložení. Trápili ju zdravotné problémy so stehennými svalmi aj s chrbtom, pre ktoré odložila vstup do sezóny pod holým nebom. Už je však fit, premiéru si odbila v pondelok na memoriáli Jozefa odložila v Prahe, kde sa v behu na 100 metrov prekážok predviedla časom 13,20 sekundy. Aj o tom sa s ňou porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Spokojná s tým, že teda máte za sebou už ten prvý štart, aj keď trošku odložený v rámci letnej sezóny.
2: Áno, bohužiaľ sme museli niektoré preteky rušiť. Chceli sme začať túto sezónu skôr. Žiaľ to úplne nevyšlo, ale nastal deň D, kedy som naozaj absolvovala svoje prvé preteky. Popravde ma to milo prekvapilo, ako to dopadlo na všetky okolnosti, čiže verím, že sa to už bude iba posúvať smerom dole.
1: Ten čas nad prekážkami 13:20, čo vám ukázal?
2: Vlastne asi každú sezónu som začínala časom 13:2 niečo. Teraz som to zaokrúhlila. Kebyže je to za iné okolnosti, že som zdravá pripravovala, by som sa naozaj že celú prípravu na 100%, tak tento čas by bol trošku sklamanie, ale naozaj tento čas beriem všetkými desiatimi. Viem, že sa z toho môžem odraziť a už to iba posúvať a zlepšovať to.
1: Bolo trošku jednoduchšie v tom období, keď ste nemohli súťažiť to, že už vlastne máte vo vrecku limit na majstrovstvá Európy v Birminghame, ktoré budú vrcholom tejto sezóny, že ste sa nemuseli upínať na to, že potrebujete limity, body.
2: Áno, pravdu povediac, je to taká poľahčujúca situácia, ale samozrejme, nechcem si to úplne stále hovoriť, že mám čas ešte. Nechcem zaspať na Vavrinoch určite, ale v tom období som si určite hovorila, že nie je to tak zle, ako to vyzerá. Som naozaj rada, že som sa odrazila, že naozaj už sme v tej príprave a je to na dobrej ceste.
1: Vy ste hneď vedeli, čoho sa týkajú tie zdravotné problémy, že čo máte teda riešiť, na čom zapracovať v rámci regenerácie a liečenia?
2: Nie, chvíľku sme sa tam trápili, vlastne nevedeli sme čo. Nakoniec mi jedna doktorka pomohla a vlastne s fyzioterapeutmi z Dukly sme hneď nastavili veci, na ktorých musíme zapracovať, aby sa to zlepšilo. A musím si poklopať, že naozaj sa to zlepšuje, ja trénujem, čo je naozaj úžasné a vlastne už aj pretekám.
1: Trénujete, pretekáte už bez obmedzení, tak to nejak cítite, že nerozmýšľate nad tým, už keď ste v blokoch?
2: Áno, áno, musím povedať, že naozaj tieto posledné dni sú naozaj super z hľadiska toho, že sa cítim naozaj dobre, že ma nič neovplyvňuje v tom tréningu, čiže verím, že to je na dobrej ceste a ja už som hladná po kvalitných pretekoch.
1: Kvalitné preteky možno už v nedeľu vo Varšave, s akými očakávaniami alebo kam by ste tam možno chceli ten svoj výkon posunúť?
2: Tak určite by som to chcela zvládnuť technicky lepšie. Nejdem sa upínať na žiaden čas. Naozaj by som chcela to spraviť správne, prebehnúť všetkých 10 prekážok a keď to spravím správne technicky, tak verím, že ma ocení aj ten čas.